0: Khoan sai, không để bỏ lọt tội phạm là nội dung của chuyên mục Hồ sơ công tố.
1: Vấn đề quốc tế phân tích về triển vọng chấm dứt chiến sự tại Gaza và tương lai quan hệ Mỹ-Israel sau khi Israel bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về An ninh Hàng không và Tạo thuận lợi Hàng không là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo điều phối các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh hàng không, chỉ đạo điều phối cải cách thủ tục chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng. Ủy ban đồng thời thực hiện hợp tác quốc tế, theo dõi, đánh giá tình hình và kiến nghị Thủ tướng các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về an ninh và tạo thuận lợi hàng không.
1: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng phạm vi quản lý, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cơ quan cấp phép có thể xử lý hồ sơ trả kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng hoặc ứng dụng VNEID hoặc trực tiếp qua dịch vụ bưu chính.
0: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các động lực tăng trưởng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. Đây là một trong những nội dung chính được ban hành tại văn bản vừa được gửi đến các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên với trị giá sách cho mượn dự kiến khoảng 42 tỷ đồng từ ngân sách địa phương năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Theo đề xuất, học sinh tỉnh Gia Lai sẽ được mượn sách giáo khoa đủ bộ theo chương trình đang học, sách do nhà nước mua sắm, trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục, học sinh mượn trong năm học và trả lại để tiếp tục sử dụng cho các năm học sau. Chính sách dự kiến áp dụng với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thuộc các nhóm như dân tộc thiểu số, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và một số đối tượng chính sách khác. Gia Lai dự kiến tận dụng tối đa số sách giáo khoa hiện có, đồng thời tiếp nhận điều chuyển sách còn sử dụng được giữa các trường trước khi mua mới nhằm tiết kiệm ngân sách. Dự kiến chính sách được thực hiện từ năm học 2026-2027 đến hết năm học 2028-2029. Từ năm học 2029 đến 2030, việc miễn phí sách giáo khoa sẽ thực hiện theo chính sách chung của Trung ương.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ít nhất 111 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây Colombia vào sáng qua theo giờ địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến nhiều người mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Đây là một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất tại Colombia trong những năm gần đây. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 34 phút với tâm chấn nằm cách San Jose del Palma thuộc tỉnh Chocó khoảng 5 km về phía đông, độ sâu tâm chấn khoảng 107 km. Tổng thống Colombia Alberto de la Esperella, người mới nhận chức cách đây vài ngày, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc huy động lực lượng cho các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chính phủ Colombia hiện đang tập trung lực lượng tới khu vực Chocó, nơi nằm gần tâm chấn và chịu ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại cũng được ghi nhận trên một khu vực rộng lớn. Tại Valle del Cauca, giới chức địa phương cho biết ít nhất có 27 người thiệt mạng. Tại thành phố Pereira, ghi nhận ít nhất 18 trường hợp tử vong, trong khi đó tại Cali, hàng chục công trình bị sập hoặc hư hại và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Trận động đất cũng được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia cũng như một số nước láng giềng. Các dư chấn tiếp tục xuất hiện sau trận động đất chính, trong khi nhà chức trách cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Phía Mỹ cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ cho Colombia trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Dù Thượng viện Mỹ chưa thông qua đạo luật Save America, dự luật do Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa thúc đẩy nhằm yêu cầu cử tri cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, ít nhất 7 bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã chủ động ban hành các quy định tương tự ở cấp bang. Vấn đề này được dự báo tiếp tục gây tranh cãi và tranh luận giữa hai đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này.
0: Hơn 3.000 xe tải đang mắc kẹt tại Patagonia, miền nam của Argentina sau khi tuyết rơi dày, băng giá và gió mạnh khiến cho nhà chức trách đóng hơn 15 cửa khẩu với Chile.

0: Tại cửa khẩu Pino Achado, hơn 1.500 xe tải phải dừng chờ. Nhiệt độ tại vùng núi cao xuống khoảng âm 13 độ C, tuyết và băng phủ kín đường khiến cho việc lưu thông và dọn đường gặp nhiều khó khăn. Nhiều tài xế đến từ Chile, Brazil và Uruguay phải ngủ trên cabin xe trong nhiều ngày. Thời tiết khắc nghiệt đang gây đình trệ vận tải xuyên biên giới và làm tăng chi phí vận tải.
1: Nhiều khu vực châu Âu đang chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng mới sau thời gian nền nhiệt cao kéo dài gây hạn hán cháy rừng.

0: Hôm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Dự báo từ nay cho đến mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Nắng nóng duy trì ở Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lần đầu tiên, một cơ chế pháp lý tương đối toàn diện được đề xuất nhằm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, không vụ lợi.
11: Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ cùng luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội phân tích những vấn đề này. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu câu chuyện.

0: cùng khách mời.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Trường, xin chào quý khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông, nhiều năm qua thì tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm thì đã nhìn nhận như là một trong những điểm nghẽn của bộ máy hành chính. Vậy thì việc Quốc hội xây dựng một nghị quyết riêng để mà bảo vệ cán bộ và cả doanh nghiệp người dân nữa, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo đổi mới và dấn thân vào lĩnh vực khó mới và chưa từng có tiền lệ thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
2: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển dịch lịch sử về tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Nhiều năm qua thì chúng ta đều đang đối mặt với một cái hiện tượng chùm chăn hô quyết tâm. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chỗ cán bộ thiếu năng lực mà nằm ở sự bất an về mặt pháp lý. Khi quy định pháp luật đang còn chồng chéo, cán bộ đứng yên thì an toàn, nhưng xông xáo làm vì cái chung thì ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và vi phạm quy định lại rất mong manh. Tôi cho rằng cái nghị quyết này chính là cái câu trả lời mang tính thể chế, chuyển từ tư duy quản lý rủi ro bằng cách cấm đoán sang quản trị rủi ro bằng cách kiến tạo. Việc ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và coi việc xử lý hình sự là một trong những biện pháp cuối cùng, chính là liều thuốc hạ sốt cho cái tâm lý sợ sai, mở ra một cái khoảng không gian an toàn để cán bộ, doanh nghiệp yên tâm mà dấn thân.
1: Vâng, ở đây tôi thấy ấn tượng đó là không chỉ về kinh tế nhà nước đâu mà là mở rộng là kinh tế tư nhân và thêm về cái ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Rất cần sự thu hút của tất cả các doanh nghiệp, người dân và cả trong nước và ngoài nước. Đúng theo cái mục tiêu của Đảng ta là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch trọng tâm đó là lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ số để mà làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ông có thể phân tích thêm về cái ý quan trọng này.
2: Ở đây thì có lẽ nó là một cái nguồn lực chúng ta đều biết đang rất lớn ở ngoài cái lực lượng gọi là kinh tế tư nhân. Nếu như chúng ta phát huy được họ đủ sức sáng tạo, dám dấn thân và thậm chí là gì, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm thì nó sẽ tăng được cái nguồn lực rất lớn cho chính cả xã hội. Chúng ta đang đặt những cái chỉ tiêu rất chi là cao. Nếu như mà vẫn đóng khung trong những quy định và cái tư duy hay là cái ý thức hệ theo một cách truyền thống thì có lẽ cái việc mà chúng ta đặt chỉ tiêu cao sẽ gây áp lực cực kỳ lớn lên cả hệ thống, thậm chí là trong câu chuyện liên quan đến các khối kinh tế tư nhân. Việc mà chúng ta đã mở rộng ra được cả kinh tế tư nhân, nó tạo lên một cái sự cộng hưởng về mặt tinh thần rất lớn. Bởi vì sao? Người ta đã thấy có hành lang pháp lý, nếu như đảm bảo đủ cái minh bạch và có sự kiểm soát tốt, thì họ sẽ được loại trừ rất nhiều những cái rủi ro mà trước đây đang thường trực chập chờn xung quanh họ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gồm 3 chương 13 điều, mang đến bước đột phá lớn trong tư duy pháp lý, lấy hiệu quả kinh tế, xã hội và lợi ích chung làm trọng tâm, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế, dân sự thay vì hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Mời quý vị nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Lần đầu tiên dự thảo nghị quyết thiết lập cơ sở pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính, coi xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Dự thảo nghị quyết quy định rõ các cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự trong những điều kiện cụ thể. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các khái niệm như vì lợi ích chung, không tham nhũng, hậu quả thiệt hại, khắc phục hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cũng được định nghĩa rõ ràng trong dự thảo nhằm thống nhất cách áp dụng, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết. Các đại biểu Quốc hội đề nghị đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
4: Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm. Nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn, cũng như những quy định pháp luật liên quan.
5: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc trên cái cơ sở tình hình thực tiễn và rà soát các cái quy định có liên quan, nhất là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, luật chuyển đổi số, cùng với là các nội dung liên quan của luật hình sự để cân nhắc điều chỉnh.
4: Về quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
6: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định

0: tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội.
1: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan, nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
2: Cần quy định rõ 3 lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, cẩu thả, buông lỏng trách nhiệm.
3: Và chúng ta vừa nghe những nội dung cốt lõi của dự thảo nghị quyết và các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định các cơ chế như là không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự hoặc là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp vì lợi ích chung. Và đây cũng là điểm được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi và chúng ta vừa nghe. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, các điểm rất mới trong dự thảo nghị quyết đã là liều thuốc đủ mạnh để cán bộ và doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo hay chưa?
4: Cái việc một quy định pháp luật hay là một cái chế định về mặt chính sách được đưa ra, việc nó đủ mạnh hay không ấy, nó không phải nó nằm ở trên giấy.
3: Dạ.
4: Mà nó phải được đưa vào trong thực tiễn. Thực ra toàn bộ các quy định và các phát biểu vừa rồi của các đại biểu Quốc hội ấy, là đang thể hiện cái hơi thở thực tiễn rất rõ. Chẳng hạn như liên quan đến việc là chúng ta chỉ đang định tính được như thế nào là vì lợi ích chung hay là liên quan đến không tham nhũng hay là mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Chúng ta phải định lượng được những cái này ra. Và nếu như không định lượng ra được thì chỉ cần bấy nhiêu chữ thôi là lại trở nên là hợp pháp hay bao che cho những hành vi vi phạm. Lúc đó là sẽ phát sinh ra những trường hợp có thể hy sinh đời bố để củng cố đời con. Tức là sẵn sàng chi trả tiền ra, sẵn sàng làm liều trong những một số trường hợp. Ở đây tôi cho rằng cái để mà xác định được cái có thể làm được, định lượng được ra thì ngay như trong nghề của chúng tôi có những công việc nó mang cái tính kiến thức bằng những tư vấn. Nó không có đặc định cụ thể. Thế nhưng chúng tôi phải tìm ra được cái cách để định lượng được nó, gán cho nó được những cái KPI cụ thể. Chẳng hạn như là gì? Về quy trình đã được minh bạch hay chưa? Tất cả những cái việc này đã được thảo luận công khai hay được ghi nhận bằng các văn bản hay không? Còn cái việc có vụ lợi cá nhân hay không? Hay là có lợi ích nhóm hay không? Hay nhận hoa hồng hay lót tay dưới bất kỳ hình thức nào? Phải đưa ra thành tiêu chí rành mạch. Thứ hai, tiêu chí về rủi ro dự báo. Tức là phải có tính định lượng trước, cái dự báo trước về cái sự rủi ro. Trong cái câu chuyện này chúng ta đang nói nhiều đến khoa học và công nghệ.
3: Vâng.
4: Và những cái việc này ạ, thì nó đòi hỏi cái tính chuyên môn rất cao và thường là cũng sẽ đo lường được những định lượng mang tính chất cơ bản, còn mang cái tính chất khách quan hoặc là có những cái đột biến mới thì cái đó phải xác định được ra ngay thế nào là mới và thế nào là đúng. Và cuối cùng chỉ nên xem xét khi mà chúng ta có thêm cái tiêu chí về chủ động khắc phục, bởi vì nếu như với những khả năng và trình độ của họ, họ hoàn toàn có thể biết được rằng là gì, tạm dừng ở đây hay là đang bị đi chệch hướng thì để có tiêu chí để khắc phục. Và cái tiêu chí khắc phục đó thì phải được xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu. Và trong cái việc như vậy thì lúc này nó mới dừng lại ở các biện pháp về kinh tế dân sự như cái định hướng mà nghị quyết đang đưa ra. Lúc đấy nó mới phù hợp hơn.
3: Dạ. Vâng, vậy thì theo ông, cái trong chương trình hành động của chính phủ sau khi nghị quyết của Quốc hội mà được thông qua thì quan tâm những cái tiêu chí nào để mà tránh việc mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách khác nhau, nơi thì cho rằng đó là đổi mới sáng tạo nhưng mà nơi khác lại quy cho là sai phạm.
4: Đây chính là một vấn đề đấy. Bởi vì sao? Một văn bản ấy, nếu như mà người thực thi ở dưới thì họ đang phân vân rằng liệu mai này cơ quan thanh tra hay kiểm tra có nghĩ như mình hôm nay hay không?
3: Vâng.
4: Là một sự lo âu thường trực. Nó vẫn nằm ở đó. Và nghị quyết ấy, thì đã giải quyết được cái mặt cởi trói về mặt nguyên tắc, nhưng tạo ra sự vững tâm cho chính những cán bộ thì chỉ có được khi mà cái tiêu chí chúng ta vừa trao đổi nó được lượng hóa lên một cách minh bạch, rõ ràng.
3: Vâng.
4: Bất kể vấn đề gì phải có được checklist, có thể là checklist đến hàng trăm cái tiêu chí, nhưng khi được đảm bảo tới số lượng tối thiểu được đạt bao nhiêu thì coi như là lúc đấy mới tính. Tức là dù chuyện nó cần phải sự chủ quan, cần cái nó rất ảo thì cũng phải cụ thể hóa nó ra được. Và thậm chí là gì, chúng ta có lẽ cần phải nghĩ đến việc lập ra những cái hội đồng đánh giá về việc đổi mới sáng tạo. Và những cái hội đồng này nó phải đảm bảo được các chuyên gia, các nhà khoa học độc lập và thậm chí là liên quan đến chính sách thì kể cả là giới luật sư, luật gia cũng phải được mời vào để họ có những cái góc nhìn đa chiều. Và từ đó sẽ định ra được các tiêu chí, nó mang cái tính định lượng cao. Và khi được thông qua được cái hội đồng đó rồi, thì bản thân những cái hội đồng này sẽ là một cái nút chặn cuối cùng để đánh giá cái sự liêm chính trong cái việc toàn bộ quá trình hồ sơ. Thì lúc đó mới xác định được

0: là có cho khắc phục hay không, và lúc này có thúc đẩy được cái sự đổi mới sáng tạo, chứ được có cái môi trường trong sạch để phát triển hay không.
1: Ông vừa gợi ý một cái hội đồng chuyên gia một cách độc lập để mà xác định xem những các cái hành vi giữa ranh giới giữa đổi mới sáng tạo hay là vi phạm pháp luật. Một cái ý tưởng khá là hay, nhưng mà tôi lại cho rằng khi vào thực tiễn thì nó có hàng trăm hàng nghìn vụ lại chính khác nhau, thì liệu rằng là nó có gây ra cái sự cản trở hoặc là gây ra mất cái thời gian cũng như là cái khả thi hay không?
0: Như chúng ta đã biết ấy, để một cái phát kiến hay là một cái sáng kiến nào đó đi được vào thực tế hay là thậm chí là những cái phát minh thì nó phải trải qua rất nhiều các bước, nhất là cái bước kiểm thử. Đây là nhiều lúc là để sáng chế ra một vấn đề gì đó hoặc là để phát minh ra một điều gì đó. Thì cái sự kiểm thử của người ta trên thực tế trong sandbox, tức là trong cái khu vực được thí nghiệm rồi đưa ra ngoài thực tế, nó buộc phải có một cái quy trình đánh giá để giảm thiểu tất cả những cái gì mới. Nó thường là có để lại những cái rủi ro và hậu quả mà chúng ta không tính được trước. Thì chúng ta có được cái hội đồng này thì chắc chắn sẽ có được cái góc nhìn đa chiều hơn và có am hiểu sâu sắc về chính cái lĩnh vực họ đang tham gia. Và cái việc đó nó sẽ giảm thiểu đến cái rủi ro rất nhiều và nó tránh cho các cán bộ sẽ bị vi phạm sai trong quá trình thực thi. Cái việc mà hội đồng này ấy, nó không chỉ đơn, tôi cho rằng không chỉ đơn giản là cái đoạn mà bắt đầu xây dựng hay là đến lúc mà khi có vụ việc phát sinh thì hội đồng mới họp đâu.
1: Vâng.
0: Mà hội đồng này ấy, nó phải có được cái trao được cái quyền là kiểm soát sự tuân thủ. Nếu như nó làm được cả cái kiểm soát tuân thủ đấy thì cái mức chi phí cho cái hội đồng này so với cái rủi ro mà nó có thể xảy ra hoặc là nó do cái việc vi phạm pháp luật mà mất cán bộ thì nó là chi phí rẻ hơn rất nhiều so với mặt lợi ích kinh tế cũng như lợi ích về mặt xã hội. Tức là mỗi một dự án, mỗi câu chuyện, mỗi vấn đề đưa ra nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối, kể cả trong quá trình thực thi. Ngay khi phát hiện thấy có dấu hiệu của định hướng, chệch hướng cái thì hội đồng này chính là những người sẽ lập tức bật đèn cảnh báo ngay để cho các bên để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bởi vì sao? Mục tiêu nào đến nơi thì chúng ta đều hướng đến lợi ích chung là tạo ra cái giá trị tốt hơn cho xã hội. Thế nhưng mà gì? Nếu như việc đó, những cái phát minh đó hoặc những cái sáng kiến đó có thể nó vượt ra ngoài khỏi tầm thì chính cái hội đồng này sẽ là nơi để giúp cho cán bộ sẽ có thể thoát được những cái câu chuyện mà có thể bản thân chính họ, cái góc nhìn của họ đang chưa thật sự là sáng hay nó đang ở nằm ở trong cái góc tối nào đó và họ chưa nhìn thấy.
1: Và đó chính là cái mà để ngăn chặn được cái nguy cơ phát sinh cơ chế xin cho trong cái quá trình xem xét áp dụng chính sách, thưa ông.
0: Chính xác. Bởi vì sao? Ở đây tôi vừa nói đến cái câu chuyện về kiểm soát tuân thủ thì phải hiểu rằng nó một dạng kiểu giám sát nhưng không có nghĩa là chói tay chói chân ngay từ đầu, mà nó duy trì cho cái dòng chảy, nó chạy nó một cách công khai minh bạch. Bởi vì việc của anh làm anh cứ làm, còn việc của hội đồng là phải đi giám sát kiểm tra. Mà giám sát kiểm tra là làm sao mang cái tính khách quan nhất thì cố gắng càng nhiều nhất. Bởi sao việc của ông cứ làm, việc của tôi là mới đứng bên cạnh để có gì còn xem xét. Bởi vì chức năng của tôi đứng đây là để kiểm soát cho ông phải làm đúng quy trình. Thậm chí nếu ông chưa chuẩn, có dấu hiệu chệch hướng là tôi sẽ nhắc ông luôn để tránh cái câu chuyện là sau này rủi ro nó có thể xảy ra. Và đây nếu như phát hiện mà có những cái hành vi thông đồng chia chác hay là gửi giá hoặc là khi áp dụng những cái chính sách đặc thù ấy, thì lúc này các quyết định đấy nó phải được thông qua một cái hệ thống, nhất là bây giờ về hệ thống dữ liệu số là chúng ta đã có rất nhiều cái nền tảng, nhất là big data đang rất lớn, thì có thể đối chiếu và giúp cho cái việc kiểm soát này nó tốt hơn. Cuối cùng tránh được cái câu chuyện là gì, dưới danh nghĩa đổi mới sáng tạo nhưng mà ở vào đó đang bao che cho một loạt các hoạt động, nếu không nói là có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Và cái hội đồng này hay là chính những cái tiêu chí định lượng này nó sẽ loại trừ ngay từ ban đầu, nó đặt ra những các bước mà nghiêm ngặt để tạo ra một cái quy trình. Bởi vì nếu như ai chịu khó tuân thủ cái điều đó và cảm thấy happy, vui vẻ với cái điều đấy thì chính điều đấy nó đang bảo vệ cho những cán bộ, những người dám có tư duy sáng tạo đổi mới, dám làm, dám dấn thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bởi vì chịu trách nhiệm ở đây là không phải một mình anh nữa, lúc này còn có cả quy trình, có cả hội đồng để giúp cho anh. Thế thì lúc đấy nó sẽ tạo cộng hưởng lên được cái sự dấn thân của những người cán bộ đang thực hiện trong hệ thống.
1: Dạ vâng. Riêng với lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo

0: Như ông cũng vừa chia sẻ ở phần đầu, đó là dự thảo chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Vậy thì theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đâu là ranh giới giữa một thất bại khách quan cần được bảo vệ với một quyết định thiếu trách nhiệm phải xử lý?
1: Trong khoa học công nghệ thì thất bại là một phần tất yếu cho cái gọi là chi phí về đổi mới. Nếu nghiên cứu nào mà cũng dám chắc chắn 100% thành công thì đó không còn là đổi mới sáng tạo nữa mà chỉ là lặp lại những cái cũ. Ranh giới ở đây nằm ở hai chữ bài bản và cầu thả. Tại sao lại như vậy? Thất bại khách quan thì cần phải được bảo vệ. Khi mà anh đã thực hiện đầy đủ các bước khảo nghiệm, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, thử nghiệm trong cái không gian kiểm soát, như chúng ta vẫn hay gọi nó là sandbox, đó, thì có sự tham vấn của giới chuyên môn, thì dù kết quả cuối cùng không được như kỳ vọng, hoặc là dự án không mang lại hiệu quả thương mại, nhưng đó là giới hạn của tri thức tại thời điểm đó, và của chính những con người đó, và công nghệ, chứ không thể coi là chủ quan được. Đây chúng ta gọi là thất bại khách quan. Thứ hai là cái quyết định thiếu trách nhiệm, là khi anh bỏ qua các cảnh báo chuyên môn, nhắm mắt làm liều mà không thử nghiệm, thậm chí là duyệt chi ngân sách một cách vô căn cứ, hoặc cố tình chọn công nghệ lạc hậu vì cái mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm, thì đó chính là sự cầu thả hoặc buông lỏng quản lý, chứ tuyệt nhiên không phải là rủi ro khoa học như chúng ta đang cố tình đưa ra nếu như một số nào đó để ngụy biện cho câu chuyện của mình.
0: Dạ vâng. Ở đây thì nhiều ý kiến cho rằng là không chỉ lĩnh vực khoa học công nghệ đâu mà bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay kinh tế phát triển rất nhanh và tri thức đang có cái sự bước tiến rất là vũ bão. Những cái phát minh, các cái mới rồi, kinh doanh mới rồi, những các cái môi trường, các cái sản phẩm mới liên tục đưa ra và chưa có tiền lệ thì liệu rằng cần phải mở rộng như là các cái cần có bổ sung riêng về các cái sandbox quốc gia để cho phép các cái thử nghiệm, các cái mới không chỉ trong lĩnh vực khoa học tài chính chẳng hạn và nhiều lĩnh vực kinh doanh mới khác thì cần được mở rộng ra để mà khuyến khích tạo ra bung cái sự sức sáng tạo, sức sản xuất.
1: Thực ra trong cái câu chuyện này á, khi ngay đọc cái về cái dự thảo của nghị quyết này thì chúng ta đang nhìn thấy là gần như nó đang chỉ nằm trong cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rộng ra, chẳng hạn như cái phần gợi ý của anh Trường về cái việc liên quan đến tài chính thì chúng ta cũng đang có những cái triển khai, chẳng hạn như trung tâm tài chính quốc tế, và đó chính là những cái sandbox, đó là những cái thử nghiệm, và thậm chí là nó đang phải thiết lập một cái hành lang pháp lý, cái thể chế cho chính cái trung tâm tài chính đó, nó làm sao để nó phù hợp với quốc tế. Bởi vì mà đã phù hợp mà chúng ta chưa có cái đó thì đó là cái mới, và cái mới đấy cần phải được kiểm thử, cần được phải xem xét. Ở đây á, khi mà cái nghị quyết này đang ra, tôi cho rằng là gì, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, nó mở rộng hơn ra nữa. Nhưng mà có lẽ trong thời gian tới, bởi vì sao, trên thực tế chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái câu chuyện mà hiện tại cán bộ đang không dám làm, đó chính là cái câu chuyện mà sau khi chính quyền hai cấp thì đang dôi dư rất nhiều các tài sản công, hiện tại họ đang không dám làm thì đang có những cái dấu hiệu vi phạm của tội lãng phí rồi. Thế nhưng nếu làm thì họ lại chưa có được một cái đầy đủ để họ làm, rồi họ rất sợ là ngày mai nào đó sẽ cái rủi ro đấy sẽ ập vào đầu họ. Đấy là một ví dụ thực tế mà có lẽ là bản thân các cơ quan cấp trung ương cũng cần phải xem.
0: Vâng, rất cảm ơn ông với những kiến nghị vừa rồi cũng như là cái ví dụ rất là thực tế và nóng bỏng hiện nay. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã tham gia câu chuyện tài sự hôm nay. Thưa quý vị, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển tư duy từ không thể làm, không làm để không sai sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy vậy, như vị khách mời vừa phân tích, để chính sách phát huy hiệu quả thì điều quan trọng không chỉ là mở rộng cơ chế bảo vệ mà còn phải thiết lập hệ thống tiêu chí minh bạch, kiểm soát quyền lực chặt chẽ và giám sát độc lập. Chỉ khi đó thì nghị quyết mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích những cán bộ và doanh nghiệp, những doanh nhân dấn thân tiên phong vì sự phát triển chung của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín, và đẳng cấp cho

0: các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa thống nhất sự cần thiết thí điểm vận hành xe ba bánh chạy điện kích thước nhỏ gọn, phục vụ thu gom chất thải đô thị, bưu chính, logistics, nhất là tại các đô thị đông dân ngõ hẹp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm rõ phạm vi đối tượng thí điểm, trong đó chỉ thí điểm khâu lưu hành, số lượng phương tiện ở mức hạn chế tập trung tại một số thành phố lớn, thời gian khoảng 3 năm và không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Công an được giao hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 8 này.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 56, đoạn tuyến thuộc phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai, từ nút giao ngã ba Tân Phong, giao giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 56, đến nút giao cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây.
10: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 452 cơ sở, giảm 524 cơ sở so với ngày 1 tháng 7 năm 2025. Các cơ sở sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9 với yêu cầu đảm bảo quyền học tập của học sinh và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ dôi dư.
11: Sau một tuần kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động theo mô hình mới, hôm qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Việc tổ chức lại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh với phạm vi chức năng nhiệm vụ rộng hơn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.
10: Sau các đợt mưa kéo dài thì tại km 80+037 quốc lộ 3B đoạn qua thôn Bình Minh, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xuất hiện hố sụt sâu hơn 5m, miệng rộng khoảng 60cm, bên trong rộng từ 3 cho đến 3,6m. Cơ quan chức năng nhận định hố có nguy cơ tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng ứng trực. Đáng chú ý, khu vực này từng xảy ra sụt lún nghiêm trọng vào năm ngoái.

0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tòa án tối cao Nga ngày 10 tháng 8 đã ra phán quyết hủy đăng ký danh sách ứng cử viên liên bang của đảng IAB-LOK trong cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 9 do các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính và một số quy định pháp luật. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Đơn kiện do Chủ tịch Đảng Rosina, đại biểu Duma Quốc gia Nga Alexei Duraliev đệ trình, trong đó cáo buộc Đảng IAB-LOK có các vi phạm về tài chính, vi phạm quyền tác giả và có liên hệ với các tổ chức bị Nga coi là cực đoan. Sau khi quyết định có hiệu lực, Đảng IAB-LOK sẽ không được tham gia tranh cử theo danh sách liên bang trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, đồng thời mất quyền vận động tranh cử cho danh sách đã bị hủy đăng ký. Tuy nhiên, quyết định này chỉ áp dụng đối với Đảng IAB-LOK với tư cách là bên tham gia bầu cử theo danh sách liên bang, không ảnh hưởng đến các ứng cử viên của đảng tranh cử tại các đơn vị bầu cử một đại biểu theo quy định tại địa phương. Sau phán quyết, Chủ tịch Đảng IAB-LOK Nikolai Rybakov tuyên bố đảng sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định chưa có hiệu lực cuối cùng. Theo ông, IAB-LOK có 5 ngày để nộp đơn kháng nghị.
2: Mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức xác nhận nước này đang đàm phán với Pháp về khả năng tham gia chương trình hệ thống không chiến tương lai, mở ra khả năng nước này tham gia phát triển và tiếp cận các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường trực Quốc hội về Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã chủ động xúc tiến các nỗ lực nhằm tham gia chương trình hệ thống không chiến tương lai với Pháp giữ vai trò chủ chốt. Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ chính thức xác nhận các cuộc trao đổi về chương trình này, sau khi truyền thông nước này hồi tháng 2 cho biết Ấn Độ đang xem xét khả năng hợp tác với Pháp để cùng phát triển và sản xuất hệ thống tác chiến đường không thế hệ mới. Chương trình hệ thống không chiến tương lai được Pháp, Đức và Tây Ban Nha triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tác chiến đường không thế hệ tiếp theo, trong đó máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đóng vai trò trung tâm. Hệ thống dự kiến kết nối máy bay có người lái với thiết bị bay không người lái, đồng thời tích hợp điện toán đám mây chiến đấu, cảm biến tiên tiến, hệ thống đẩy thế hệ mới và công nghệ tàng hình.
0: Cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu trong tháng 7 vừa qua đã lập mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang hình thành. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình tại các vùng đại dương ngoài vùng cực đạt 20,96 độ C, vượt mức kỷ lục cũ ghi nhận cùng kỳ năm 2023. Nhiệt độ nước biển tăng mạnh tại khu vực Thái Bình Dương, nhiệt đới và nhiều vùng biển châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, tạo điều kiện cho những đợt nắng nóng kéo dài và các vụ cháy rừng quy mô lớn tại châu Âu.
2: Gần 5 triệu thuê bao điện thoại di động tại Mexico đã ngừng hoạt động trong 6 tháng của năm nay, trong bối cảnh nước này triển khai quy định yêu cầu đăng ký số điện thoại bằng mã số định danh cá nhân nhằm ngăn chặn tống tiền, lừa đảo và các hành vi phạm pháp. Dù số thuê bao giảm, doanh thu thị trường viễn thông di động trong quý 2 vẫn tăng 5,3%, đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, nhờ người dùng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ dữ liệu di động.
4: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hải quan siết chặt quản lý rủi ro, đẩy mạnh chống buôn lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ. Vĩnh Long tăng cường kiểm tra giám sát kinh doanh vàng, kim cương, trang sức. Cả nước bắt giữ và xử lý hơn 11.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Đây là những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, tính từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 vừa qua, ngành hải quan đã phát hiện xử lý gần 2.000 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 2.000 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 114 tỷ đồng và khởi tố chuyển khởi tố 19 vụ việc. Bên cạnh đó, công tác phòng chống ma túy tiếp tục bắt giữ 18 vụ với 19 đối tượng, thu giữ gần 86 kg ma túy các loại. Song song với công tác đấu tranh trực tiếp, ngành hải quan đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan đối với các nhóm hàng hóa rủi ro cao như xuất xứ, mã HS và sở hữu trí tuệ. Trong một tháng qua, thu nộp ngân sách từ công tác này đạt trên 250 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu thông suốt, hải quan đã phân luồng an toàn cho gần 2 triệu tờ khai, trong đó hàng hóa luồng xanh chiếm hơn 70%, đồng thời phát hiện hơn 700 trường hợp vi phạm thông qua quản lý rủi ro.
6: Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây tại phường Móng Cái 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 29K12625 do ông Trần Văn Thắng, trú tại xã Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh điều khiển, đồng thời cũng là chủ số hàng hóa trên xe, phát hiện trên xe vận chuyển 396 bao tải dứa, bên trong chứa tổng số gần 9 tấn chân gà đã qua chế biến. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số chân gà này.
5: Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Long đang đẩy mạnh giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, tiệm vàng và cơ sở kinh doanh trang sức, đá quý trên địa bàn nhằm minh bạch giá cả và ổn định

0: thị trường. Chỉ trong một tuần qua, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra 21 vụ, phát hiện 17 vụ vi phạm, xử phạt hơn 90 triệu đồng và tạm giữ tang vật trị giá trên 300 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu và nhãn hàng hóa không đúng quy định. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an, thuế và ngân hàng nhà nước tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý có trọng tâm, tập trung vào nguồn gốc, chất lượng và hóa đơn chứng từ. Đồng thời tỉnh cũng công khai các vụ vi phạm điển hình để gian đe, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ găm hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ tuyến biên giới, vùng biển cho đến không gian mạng. Nhằm bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm trong 7 tháng vừa qua.
2: Theo số liệu mới nhất từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ tính riêng trong tháng 7 năm nay, các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 1.160 vụ việc liên quan đến hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trọng điểm vi phạm trên tuyến đất liền tập trung vào các mặt hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm, xăng dầu và kinh doanh qua thương mại điện tử. Các mặt hàng nóng liên tục bị phát hiện gồm thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khí N2O và ma túy tại các tỉnh trọng điểm như Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk. Đáng chú ý, việc kinh doanh hàng giả, giả mạo nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm diễn ra ngày càng công khai. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, đội quản lý thị trường số 6, chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Đoàn kiểm tra phát hiện sản phẩm này đang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tinh thần của công điện đã nói là không có vùng ngoại lệ, không có vùng cấm, thì chúng tôi sẽ rà soát và triển khai tập trung ở lĩnh vực về kính và các mặt hàng và thời trang.
2: Không chỉ trên đất liền, tại các vùng biển Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, tình hình buôn lậu xăng dầu, khai thác cát và hải sản trái phép cũng diễn ra với nhiều thủ đoạn. Đợt cao điểm từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay ghi nhận tổng cộng hơn 10.660 vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý, tăng tới gần 43% so với cùng kỳ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 2.283 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hình sự 142 vụ với 239 đối tượng. Trước thực tế gian lận thương mại biến tướng mạnh mẽ trên nền tảng mạng, sự phối hợp liên ngành được xem là chìa khóa then chốt. Ông Nguyễn Hoàng Quy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
4: Quản lý thị trường cũng đã phối hợp với Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các lực lượng chức năng ở địa phương để truy vết tìm ra nơi cất giấu hàng hóa.
2: Dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Các lực lượng nòng cốt như công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng và cảnh sát biển sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu vùng biển cũng như nội địa. Việc kiên quyết loại bỏ các điểm nóng, xử lý nghiêm vi phạm không có vùng cấm chính là cam kết mạnh mẽ của chính phủ, bộ, ban ngành và lực lượng chức năng nhằm lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
5: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
5: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
6: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1/thời sự.

Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm xung đột đẫm máu, chiến sự tại Gaza tưởng chừng đang đứng trước cơ hội đi đến hồi kết khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra kế hoạch hòa bình 15 điểm hướng tới chấm dứt giao tranh, giải pháp Hamas và từng bước đưa quân đội Israel rút khỏi Gaza. Thế nhưng hy vọng

0: về một lối thoát cho cuộc chiến lại nhanh chóng đối mặt với trở ngại khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là Israel bác bỏ đề xuất này và khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas được giải pháp và giải giáp hoàn toàn.
1: Động thái này không chỉ đặt dấu hỏi về số phận của kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy, triển vọng chấm dứt chiến sự tại Gaza, mà còn có thể trở thành phép thử mới đối với quan hệ Mỹ-Israel. Và biên tập viên Thanh Huyền sẽ trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc để làm rõ hơn nội dung này ngay sau đây.
2: Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã tham gia chương trình.
3: Vâng, tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thanh Huyền ạ.
2: Thưa ông, Israel vốn rất coi trọng quan hệ đồng minh với Mỹ và hiếm khi công khai bác bỏ một đề xuất của Washington. Vậy theo ông, vì sao Thủ tướng Benjamin Netanyahu lần này lại chọn cách nói không một cách dứt khoát với kế hoạch hòa bình 15 điểm của Tổng thống Donald Trump?
3: Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy. Đây là một cái lần rất hiếm hoi mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết liệt phản đối cái kế hoạch hòa bình 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải Gaza. Thì theo tôi, thứ nhất ý, là ông Netanyahu quyết liệt phản đối như vậy về cái thứ tự giải giáp Hamas, phong trào Hamas của Palestine ý, song song với cái việc là rút quân Israel khỏi Gaza. Đấy là cái đề xuất của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mà ông Netanyahu thì kiên quyết đòi là phải giải giáp xong phong trào Hamas thì bấy giờ mới Israel mới bắt đầu rút quân dần khỏi cái vùng đất này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Netanyahu đòi giải giáp cái phong trào Hamas ấy phải bao gồm tất cả các loại vũ khí từ siêu nhẹ cho đến siêu nặng. Và kính thưa quý vị, cái việc bác bỏ này đương nhiên là nó có những toan tính chính trị, mà trong đó thì nó liên quan đến cái cuộc bầu cử ở Israel vào tháng 10 năm 26 là chính, là rất quan trọng. Bởi vì đây là nó còn liên quan đến cái vấn đề an ninh lâu dài của Israel. Đấy là ngoài cái bầu cử ra thì nó còn liên quan đến cái an ninh lâu dài của Israel nữa. Cũng như cái liên minh sắp tới, liên minh cầm quyền đấy của Israel sẽ ra sao sau cái cuộc bầu cử tháng 10 năm 26 này.
2: Vâng, vậy thưa ông, việc Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì sẽ gây ra những hệ lụy gì đối với chiến sự ở Gaza cũng như là quan hệ đồng minh Mỹ và Israel trong thời gian tới ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, theo tôi, cái hệ lụy đầu tiên với giải Gaza đó là cái nguy cơ đóng băng chiến tranh thay vì phải chấm dứt chiến tranh. Nghĩa là Israel bác bỏ cái kế hoạch hòa bình của Donald Trump thì cái nơi đây nó chỉ là đóng băng chiến tranh nó chỉ dừng lại thôi, chứ chưa phải là chấm dứt. Và cái thứ hai là phong trào Hamas có thể được hưởng lợi về chính trị, trong khi ông Netanyahu thì đòi Hamas phải biến mất hoàn toàn trên lãnh thổ giải Gaza. Đấy là một cái nguy cơ lớn và mà Israel kiên quyết phản đối. Thế còn quan hệ với Mỹ, giữa Mỹ với Israel thì theo tôi là ông Donald Trump bị đặt vào cái thế rất khó. Đó là nhượng bộ Netanyahu hay là gây sức ép tối đa lên cái nhân vật này. Và một cái nữa là cái quan hệ nó chuyển sang một cái hướng là tôi giúp đỡ anh, nhưng anh phải nghe tôi một phần nào đấy. Và cái thứ ba là nó tạo cái tiền lệ rất nguy hiểm là Israel có thể nói không với Mỹ bất cứ lúc nào liên quan đến khu vực Trung Đông, trong đó có Israel, thì là Israel sẵn sàng bác bỏ.
2: Vâng, như ông vừa nói thì việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình do chính Tổng thống Trump đề xuất thì rõ ràng là đặt Washington vào thế khó, nhất là khi mà ông Trump cũng đang phải tính toán lại chiến lược Trung Đông sau những hệ lụy từ cuộc đối đầu với Iran. Theo ông thì việc giải quyết hồ sơ Gaza có ý nghĩa như thế nào với Tổng thống Trump vào lúc này, và ông Trump thì có thể sẽ lựa chọn cách ứng xử như thế nào với Israel?
3: Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi đây là cái phép thử về uy tín và sức mạnh mà ông Donald Trump đã dựng lên suốt từ khi vào Nhà Trắng lần thứ nhất đến bây giờ. Và cái uy tín sức mạnh này nó thể hiện trong cái việc định hình trật tự ở Trung Đông, cái mà ông Donald Trump rất theo đuổi, cũng như cái mức độ của Mỹ có thể dẫn dắt đồng minh Israel đến mức độ nào. Nghĩa là ngoài cái uy tín và sức mạnh thì nó còn thể hiện cái mức độ, cái thành tích đối ngoại mà ông Donald Trump như tôi vừa nói đang rất cần và rất theo đuổi. Ông rất muốn giải quyết được vấn đề Trung Đông để khác hẳn tất cả các tổng thống tiền nhiệm. Nhưng với cái việc Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm này thì rất khó để làm được. Thế còn đối về cái quan hệ giữa Mỹ với Israel sau khi Israel bác bỏ kế hoạch này

0: Thì theo tôi, cái thứ nhất ấy, cái khả năng thứ nhất ấy, thì ông Donald Trump có thể là phải nhượng bộ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Và cái khả năng thứ hai là ông Donald Trump sẽ gây sức ép mạnh và rất trực tiếp lên con người ông Netanyahu. Và cái khả năng thứ ba là ông Donald Trump sẽ đi qua cửa Israel. Ý tôi muốn nói rằng sẽ làm ngơ Israel mà sẽ tăng cường quan hệ với các nước ở trong khu vực ấy, cả Ả Rập lẫn không Ả Rập. Tuy nhiên tôi muốn nhắc lại, muốn thưa lại với quý vị rằng là Israel luôn là đồng minh chiến lược số 1 của Mỹ. Cái mà cái khả năng thứ ba mà tôi vừa nói đến là đi vòng qua Israel, đi đi tránh cửa Israel để giải quyết giải Gaza, vấn đề Gaza. Đấy là cái rất khó xảy ra. Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích và nhận định vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tương lai của Gaza vẫn đang đứng trước nhiều dấu hỏi khi mà những bất đồng giữa Israel và Mỹ có nguy cơ làm chậm lại, thậm chí đảo ngược tiến trình hòa bình. Đằng sau câu chuyện Gaza không chỉ là số phận của một cuộc chiến, mà còn là bài toán về quan hệ đồng minh Mỹ-Israel và những tính toán chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.
3: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Một cuốn sổ tay đã được gìn giữ gần 60 năm đang trở thành nguồn tư liệu quý, góp thêm những manh mối cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Mực nước các sông xuống thấp đe dọa an ninh năng lượng ở châu Âu. Thông tin này có trong mục Hành tinh chuyển động ở cuối chương trình.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo công văn, thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến cấp quản lý sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm.
0: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long hiện thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng và năng lực thi công của nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
2: Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, nắm tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và những khó khăn phát sinh. Tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, sớm đưa các dự án vào khai thác. Trọng tâm là các công trình có vai trò kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết,
3: tỉnh đã tập trung bố trí phân bổ kế hoạch vốn, tập trung điều chỉnh để phân bổ đối với những công trình dự án tiến độ thi công tốt nhưng còn thiếu vốn thì tập trung bổ sung. Những công trình nào mà không có khả năng giải vốn thì cắt xuống điều giảm đi. Đối với giải phóng mặt bằng thì tập trung tháo gỡ dứt điểm, tạo điều kiện mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức ở phường Vĩnh Hưng năm học 2026-2027 với chỉ tiêu là 540 học sinh. Việc được giao chỉ tiêu tuyển sinh trước thềm năm học mới mở thêm cơ hội cho nhiều thí sinh đã tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của thành phố đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển và các nguyện vọng đã đăng ký. Học sinh thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts.daucap.hanoi.gov.vn từ 8 giờ sáng nay cho đến 24 giờ ngày 16 tháng 8 này.
0: Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công dân nhân dân năm 2027. Theo kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2027 tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của công dân nhập ngũ. Ưu tiên tuyển chọn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan tổ chức nhà nước, con em cán bộ, đảng viên và con em đồng bào dân tộc thiểu số, công dân có trình độ đại học cao đẳng. Dự kiến chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2027 tăng 10% so với năm 2026.
1: Từ ngày 15 tháng 9 thì cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cơ quan cấp phép có thể xử lý hồ sơ, trả kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng hoặc là ứng dụng VNEID hoặc trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Theo quy định mới thì trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ được theo đúng quy định thì Sở Xây dựng thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe 4 bánh có gắn động cơ. Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan giải quyết phải trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc là bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran làm người đứng đầu các lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời xác nhận tân chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Một tuyên bố trên trang mạng của lãnh tụ tối cao Iran thông báo, thiếu tướng Ali Abdullahi được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Chuẩn tướng Ahmed Vahidi được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran với cấp bậc thiếu tướng. Ông Ali Abdullahi từng lãnh đạo bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya là cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và chỉ huy các chiến dịch quân sự tác chiến liên ngành. Trước đó một ngày, ông Mostafa

0: Bà Khamenei bổ nhiệm ông Mohsen Rezai làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran. Đây là những bổ nhiệm quân sự cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Mostaba Khamenei được chỉ định làm lãnh tụ tối cao Iran vào đầu tháng 3 vừa qua, qua đó thể hiện quyền lực tối cao của mình đối với các lực lượng vũ trang nước này.
1: Ủy ban châu Âu vừa công bố mở khóa khoản tiền giải ngân theo kế hoạch tái thiết quốc gia của Ba Lan. Các khoản thanh toán gắn liền với việc xác minh hoàn thành các cải cách và đầu tư được Ba Lan đệ trình từ ngày 19 tháng 6. Giáo dục là một phần quan trọng trong gói hỗ trợ này. Theo chương trình thì hơn nửa triệu giáo viên, chiếm hơn 65% lực lượng giáo viên của Ba Lan đã nhận được hỗ trợ mua máy tính xách tay trị giá khoảng 580 euro, trong khi hơn 16.000 trường học được trang bị bổ sung máy tính xách tay và máy tính bảng nhằm ứng phó với sự gián đoạn mà các trường học phải đối mặt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, buộc họ phải chuyển sang giảng dạy trực tuyến.
2: Trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia hôm qua khiến hơn 110 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Trong bối cảnh khẩn cấp, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Ebrela đã triệu tập Ủy ban Quản lý Thảm họa Bất thường và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân và đánh giá thiệt hại.
1: Hơn 3.000 xe tải đang mắc kẹt tại nhiều khu vực ở Patagonia, miền nam Argentina sau khi tuyết rơi dày, băng giá và gió mạnh buộc nhà chức trách phải đóng hơn 15 cửa khẩu biên giới với Chile. Đợt thời tiết khắc nghiệt kéo dài từ nhiều tuần nay khiến cho hoạt động vận tải qua dãy Andes bị tê liệt. Tại nhiều tuyến đường, tuyết và băng phủ kín mặt đường, nhiệt độ tại khu vực núi cao xuống khoảng âm 13 độ C, trong khi tại một số địa điểm thuộc Neuquén thì có thể xuống dưới âm 10 độ C. Tuyết dày kết hợp với nhiệt độ thấp và gió mạnh khiến cho việc dọn đường gặp nhiều khó khăn.
2: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn cao nguyên Trung Bộ và miền đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều và tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Hải Phòng thu hút hơn 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thêm nhiều dự án công nghệ cao. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục sáng nay.
1: Thưa quý vị, trước ngày 31 tháng 8, phải hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Đây là yêu cầu trong công điện số 52 về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các bộ ngành địa phương phải khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 8, đồng thời tổng hợp tình hình triển khai trên phạm vi cả nước và báo cáo Thủ tướng trong quý 4 năm nay.
2: Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 1813 đã được thực hiện với nhiều mục tiêu quan trọng đạt và vượt mức đề ra. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước kết thúc kế hoạch thực hiện đề án này và đưa việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thành một nhiệm vụ thường xuyên và nằm trong kế hoạch của ngành ngân hàng về thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Tất Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê Ngân hàng Nhà nước cho biết.
3: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng để triển khai nghị quyết số 57 và nghị quyết 71, thì trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Do đó thì để triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức triển khai nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số 57, nghị quyết số 03 và nghị quyết số 71 theo kế hoạch hành động của ngân hàng. Trên cơ sở kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước sẽ không ban hành tiếp kế hoạch đề án thanh toán không dùng tiền mặt mà sẽ kết thúc chính thức cái đề án triển khai sang các nhiệm vụ thường xuyên và các kế hoạch hành động khác.
1: Tính đến tháng 7 năm 2026, Hải Phòng có 1.868 dự án FDI còn hiệu lực đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế của cả nước. Theo tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, sức hút đầu tư của Hải Phòng không chỉ đến từ

0: Vị trí và hạ tầng mà còn từ hệ sinh thái công nghiệp được hình thành qua nhiều năm có khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế thế giới.
1: Hải Phòng bây giờ là hệ sinh thái ecosystem và Hải Phòng đạt được trong 10 năm qua tăng trưởng là 2 con số. Và cái rất bất ngờ

0: và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho biết, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 năm 2026 đạt hơn 227.300 tài khoản, giảm khoảng 15% so với tháng trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chỉ số VN Index đóng cửa tháng 7 ở mức 1.735,78 điểm, giảm gần 7% so với tháng trước đó.
1: Trong tuần này, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT, mã chứng khoán là FOC, trả cổ tức cao nhất 100%, một cổ phiếu được nhận 10.000 đồng, trong khi công ty cổ phần thủy sản Mekong, mã chứng khoán là AAM và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam, mã chứng khoán là BSR, trả cổ tức thấp nhất 3%, một cổ phiếu được nhận 300 đồng.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, lực kéo từ nhóm cổ phiếu có câu chuyện cơ cấu vốn nhà nước đã giúp VN Index hồi phục, kết phiên VN Index tăng gần 9 điểm, thanh khoản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 18.000 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.776,77 điểm, HN Index khởi động ở mức 287,68 điểm.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
11: Thưa quý vị và các bạn, ngăn ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm không chỉ là yêu cầu cao nhất của hoạt động tố tụng, mà còn là thước đo chất lượng của nền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành kiểm sát nhân dân giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và

0: ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời là thiết chế quan trọng, giữ vai trò trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kiến tạo nền tư pháp liêm chính, phòng ngừa oan sai, không để bỏ lọt tội phạm là nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Giải mã hồ sơ.
2: Báo cáo đồng chí Phó Viện trưởng, tôi được lãnh đạo viện phân công phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy, sinh năm 1989, nơi thường trú ở tổ dân phố Đại Cát, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.
3: Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, đồng chí đánh giá hành vi của Đinh Đức Duy.
0: Đây là cuộc trao đổi báo cáo công việc giữa kiểm sát viên Nguyễn Văn Điệp với Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hà Nội, Lê Việt Đức, về vụ án Đinh Đức Duy trú tại tổ dân phố Đại Cát. Duy là đối tượng đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhận thấy Duy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác công an phường mời Duy lên trụ sở, tiến hành xét nghiệm và phát hiện Duy dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và có công văn đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 phê chuẩn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm sát viên Nguyễn Văn Điệp thấy rằng chưa đủ căn cứ.
4: Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 256A của Bộ luật hình sự, để cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy thì cần hai điều kiện là đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy, và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy. Tuy nhiên, Đinh Đức Duy chỉ đáp ứng được một điều kiện. Duy không thuộc trường hợp trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy. Do đó, hành vi của Đinh Đức Duy không có thành tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tôi đã đề xuất lãnh đạo viện không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy. Sau đó, thì cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát khu vực để hoàn thiện hồ sơ đưa Đinh Đức Duy đi cai nghiện.
0: Vụ việc Đinh Đức Duy chỉ là một trong rất nhiều vụ việc mà các kiểm sát viên đã thể hiện sự công tâm và trách nhiệm của mình, bởi mỗi hồ sơ vụ án là số phận của một con người. Mỗi quyết định đúng pháp luật sẽ bồi đắp thêm niềm tin của người dân vào công lý. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 đã thụ lý kiểm sát điều tra gần 1.600 vụ án hình sự. Trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, quy mô lớn. Dù vậy, với tinh thần kiên quyết không phê chuẩn, đối với các trường hợp không có hoặc chưa đủ căn cứ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hà Nội, Lê Việt Đức cho biết.
5: Lãnh đạo viện thường xuyên kiểm tra tiến độ, trực tiếp nghe báo cáo, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chủ động tổ chức họp liên ngành để thống nhất hướng xử lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết vụ án, nhưng vẫn giữ vững được nguyên tắc là độc lập trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.
0: Công tố chủ động hơn, kiểm sát chặt chẽ hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Mỗi kiểm sát viên là người gác cổng pháp lý trong hoạt động tư pháp. Đó là tinh thần xuyên suốt, là nguyên tắc được quán triệt trong hoạt động của toàn ngành kiểm sát nhân dân. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giải pháp quan trọng được ngành kiểm sát nhân dân thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đó là
6: Viện trưởng Viện Kiểm sát các cấp phải chủ động nắm bắt các cái vụ phức tạp, nhận diện sớm và chỉ đạo xử lý ngay từ đầu. Các cái đơn vị của Viện sát tối cao phải làm tốt cái công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp dưới để mà đảm bảo các vụ việc phải được xử lý tốt ngay từ đầu, không để mà phát sinh bức xúc rồi mới tiến hành kiểm tra. Mọi các cái nội dung chỉ đạo phải rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện. Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng được cái yêu cầu mới.
0: Luật sư Trần Tuấn Anh và luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng những giải pháp đó sẽ trực tiếp đảm bảo tính đúng đắn của từng khâu trong quá trình tố tụng. Bởi viện kiểm sát tham gia ngay từ giai đoạn đầu nhận tin báo tố giác tội phạm, đến khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử.
7: Tôi đã từng tham gia những cái vụ án viện kiểm sát có thẩm quyền đã không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

0: để thấy rằng viện kiểm sát cũng rất sâu sát trong cái quá trình đánh giá các cái cấu thành quy phạm pháp luật về mặt hình sự, cấu thành tội phạm để có cái ý kiến độc lập đưa ra.
1: Vai trò viện kiểm sát trong công tác phòng ngừa oan sai bỏ lọt tội phạm là vai trò chủ lực cốt lõi và không thể thiếu được trong hoạt động tố tụng hình sự. Có rất nhiều phiên tòa các vị đại diện viện kiểm sát đã tranh luận đến cùng đối với các luật sư cả bên buộc tội lẫn bên bị hại.
2: Những khẳng định này được minh chứng rõ nét hơn bằng kết quả mà ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được trong 6 tháng qua.
3: 6 tháng đầu năm nay, ngành kiểm sát đã thực hiện kiểm sát chặt chẽ ngay từ quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm với hơn 68.000 nguồn tin tội phạm. Qua đó yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 339 vụ án. Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố 2 vụ án để yêu cầu điều tra. Ở giai đoạn điều tra, ngành kiểm sát đã thụ lý kiểm sát điều tra hơn 85.700 vụ án với hơn 162.000 bị can, yêu cầu hủy 13 quyết định khởi tố vụ án và trực tiếp ra quyết định hủy 50 quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, yêu cầu khởi tố hơn 500 bị can. Trong giai đoạn truy tố, viện kiểm sát đã thụ lý giải quyết đạt tỷ lệ truy tố 100% đúng thời hạn và 99,9% là đúng tội danh, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong giai đoạn xét xử, viện kiểm sát trực tiếp thực hành công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa với hơn 41.400 vụ, hơn 83.400 bị cáo. Các vụ án tòa đưa ra xét xử không có trường hợp nào tòa tuyên không phạm tội.
2: Theo tinh thần chỉ thị số 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, ngành kiểm sát nhân dân đang tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý, tư duy quản trị và tư duy phục vụ, đổi mới công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chuyển mạnh từ tư duy tập trung xử lý hậu quả sang tư duy phòng ngừa vi phạm, oan sai và bỏ lọt tội phạm. Từ việc chỉ giải quyết từng vụ án sang xây dựng một cơ chế bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện đúng pháp luật ngay từ đầu. Đây cũng là tinh thần của một nền tư pháp hiện đại. Không chờ sai mới sửa, mà tạo dựng những hàng rào pháp lý đủ vững chắc để ngăn ngừa sớm sai phạm phát sinh. Quán triệt chỉ thị 06, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định.
4: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành kiểm sát là không chỉ là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà phải góp phần xây dựng một cái nền tư pháp công bằng, liêm chính, nhân văn, và tạo một môi trường pháp lý an toàn, ổn định để phát triển đất nước. Quan điểm chúng tôi là phải kiên quyết đấu tranh đối với tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc truy tố vô tội, bảo vệ người vô tội và không được để xảy ra sai. Công lý thì chỉ được thực sự bảo vệ khi mà người phạm tội bị xử lý đúng pháp luật và người vô tội được bảo vệ tuyệt đối.
2: Và niềm tin của nhân dân vào công lý chính là thước đo lớn nhất, cụ thể nhất và thực chất nhất về hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp nói chung và ngành kiểm sát nói riêng.
5: Điều khiến người dân yên tâm không chỉ là tội phạm bị xử lý nghiêm minh mà còn là người vô tội không phải gánh chịu những bản án oan. Khi viện kiểm sát làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi cảm nhận rõ công lý đang được bảo vệ.
0: Mỗi một cái quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, hay là một quyết định yêu cầu khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can, hay là một bản cáo trạng ban hành đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, sẽ góp phần làm cho nền tư pháp của chúng ta ngày càng liêm chính hơn, làm cho người dân tăng cường cái niềm tin của mình đối với pháp luật.
2: Công lý không bắt đầu từ bản án, mà bắt đầu từ từng quyết định tố tụng đúng pháp luật. Khi không còn nỗi lộ oan sai, không còn khoảng trống cho tội phạm lọt lưới, niềm tin của nhân dân vào nhà nước pháp quyền sẽ được bồi đắp bằng chính những việc làm cụ thể của ngành kiểm sát nhân dân. Đó cũng là nền tảng của một nền tư pháp liêm chính, nhân văn và hiện đại, nền tảng của ổn định xã hội, của phát triển bền vững. Tới đây, chuyên mục Hồ sơ công tố kiểm sát, thượng tôn pháp luật cũng xin được khép lại. Chuyên mục do biên tập viên Vân Hồng biên soạn, thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi nguồn tin, mỗi kỷ vật chiến tranh đều có thể trở thành manh mối quý giá. Tại Quảng Ngãi, cuốn sổ tay

0: Ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 từ năm 1968, được vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh gìn giữ cẩn thận 60 năm qua, đang mở thêm hy vọng cho nhiều gia đình trên hành trình tìm lại người thân. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Khi biết thông tin về cuốn sổ kỷ vật của vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh và dược sĩ Mai Thị Kim Ngân ở phường Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, gia đình bà Trần Thị Sô đã lặn lội tìm đến tận nơi để đối chiếu. Tại số thứ tự 46 trong cuốn sổ, cái tên Trần Thị Lê hiện ra hoàn toàn trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình bà Sô đang lưu giữ. Manh mối từ những trang giấy ố vàng đã thắp lên niềm hy vọng to lớn sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Sô, em ruột liệt sĩ Trần Thị Lê xúc động chia sẻ.
2: Cô rất mừng là được nghe được cái thông tin từ ở trong của chú đây, đưa lên trên cái tròn mạng mà đứa con nó tìm ra được, rõ ràng là tìm ra được cái thấy cái tên mà Trần Thị Lê đó. Cảm xúc rất là mừng, tìm hiểu để nhờ anh em đoàn mở chiến dịch đây để tìm hờ cấu cái gì được an toán tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
1: Năm nay đã 96 tuổi, nhưng y sĩ Đào Ngọc Thạnh vẫn minh mẫn, nhớ rõ vị trí bệnh xá B23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Ông cho biết cuốn sổ ghi chép rất đầy đủ quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và dữ liệu điều trị của 181 liệt sĩ. Đặc biệt, ngày hy sinh ghi trong sổ là thời điểm chính xác các chiến sĩ chút hơi thở cuối cùng tại bệnh xá, do đó có thể xê dịch so với giấy báo tử của đơn vị. Chính sự chi tiết và khác biệt mang tính thực tế này đã nhiều lần giúp giải đáp băn khoăn cho các thân nhân. Nhắc lại trường hợp của liệt sĩ Trần Thị Lê, ông Đào Ngọc Thạnh nhớ như in.
3: Trần Thị Lê hiện nay nằm ở... chứ không có gì thao đấu cứu quyền đâu, trò bồng thì nằm tựa cờ đông dứt khoát đi. Đây là chắc chắn tôi trực tiếp rồi đó, báo cáo gia đình.
1: Với lực lượng chức năng, những ghi chép cùng ký ức của ông Thạnh đang trở thành nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh. Trực tiếp đến thăm gia đình và tiếp cận cuốn sổ, đại tá Trịnh Công Sơn, phó chính ủy bộ chỉ quân sự tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xúc động khi thấy từng dòng chữ vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Nói về kế hoạch sắp tới, đại tá Trịnh Công Sơn cho biết.
4: Trên cơ sở của các thông tin trên, thì ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu với các cái nguồn tin đã được cung cấp và đối chiếu lên bản đồ thực địa, đặc biệt nữa là trên cái cơ sở kết luận địa bàn về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tra cứu vào các cái lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi trong chiến tranh để trên cơ sở đó sàng lọc và tiếp tục để làm cơ sở cho các việc kiểm tra ngoài thực địa.
1: Cuốn sổ tay của y sĩ bệnh xá B23 năm xưa không chỉ là kỷ vật chiến tranh mà đang thực sự trở thành ngọn đuốc dẫn đường đi tìm đồng đội. Những thông tin quý giá ấy sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, góp phần làm sáng tỏ các manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của gia đình và đất mẹ.
5: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thế kỷ, các dòng sông lớn như Danube hay sông Rhine được coi là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, đóng vai trò huyết mạch phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, các dòng sông này đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động. Điều này đã làm ảnh hưởng tới nguồn nước phục vụ các nhà máy điện đang bị đe dọa, làm gia tăng sức ép lên an ninh năng lượng của lục địa này.
6: Tại Romania, hiện nay mực nước trên nhánh sông Bala của hệ thống sông Danube đang xuống mức báo động, buộc hải quân phải nổ mìn phá đá dưới lòng sông để khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước cho nhà máy điện hạt nhân Cerkna Voda. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Còn ở thượng nguồn sông Danube, Hungary cũng đối mặt với tình trạng tương tự khi nhà máy điện hạt nhân Park, nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện cả nước, phải dừng 3 trong 4 lò phản ứng, điều chưa từng xảy ra trong 44 năm vận hành. Thủ tướng Hungary Peter Magia cho biết,
7: chúng tôi chưa biết khi nào có thể khởi động lại các lò phản ứng.
6: Những diễn biến tại Romania và Hungary đang bóc trần một thực tế đáng lo ngại, đó là các dòng sông từng là nguồn tài nguyên vô tận của châu Âu, giờ đây lại trở thành điểm yếu của hệ thống năng lượng châu lục này. Là châu lục có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, châu Âu đang oằn mình trong đợt khô hạn khốc liệt, trong đó sông Danube chính là tâm điểm. Trải dài trên diện tích khoảng 2.900 km, sông Danube trải qua 10 quốc gia châu Âu, vừa là huyết mạch giao thương, vừa cung cấp nước làm mát cho các nhà máy điện hạt nhân ở Hungary, Romania và phục vụ thủy điện tại nhiều nước. Tuy nhiên, khi nắng nóng đỉnh điểm đẩy mực nước xuống mức

0: báo động toàn bộ hạ tầng năng lượng này đứng trước nguy cơ gục ngã. Phân tích về nguy cơ này, ông Mark William, chuyên gia khí hậu và năng lượng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Purgel, cho biết.
1: Các nhà máy này tỏa nhiệt rất lớn và nhiều nơi sử dụng nước sông để làm mát. Khi nhiệt độ nước sông vượt quá một mức nhất định, quy trình này không thể thực hiện được nữa. Do đó, các nhà máy điện buộc phải ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa.
0: Tác động không chỉ dừng ở ngành năng lượng. Khi các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Park ngừng hoạt động, Hungary phải tăng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng để bù đắp thiếu hụt. Tại Romania, tình trạng thiếu điện còn lan sang sản xuất công nghiệp, buộc các hãng xe như Ford và Dacia phải tạm dừng dây chuyền sản xuất. Theo các chuyên gia, trước mắt, mạng lưới điện liên kết giữa các quốc gia vẫn là tấm đệm giúp châu Âu chia sẻ và bù đắp nguồn năng lượng thiếu hụt. Ông Mark William cho biết.
1: Một điều phần nào mang lại sự an tâm là châu Âu sở hữu một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu tốt khi xảy ra cú sốc tại một khu vực cụ thể, chẳng hạn như Hungary, quốc gia đó không nhất thiết phải tự mình xoay sở để bù đắp thiếu hụt. Thay vào đó, cú sốc có thể được hệ thống năng lượng chung của châu Âu san sẻ.
0: Tuy nhiên, khả năng chống chịu này cũng có giới hạn. Việc tăng cường nhập khẩu điện đúng vào thời điểm nhu cầu làm mát tăng vọt trong đợt nắng nóng sẽ tạo áp lực kép, đẩy giá điện leo thang. Vì thế, bài toán đặt ra không chỉ là ứng phó với một đợt hạn hán hay một mùa hè khắc nghiệt, mà là chuẩn bị cho một thực tế khí hậu mới. Ông Mark William cho biết thêm.
1: Một trong những bài học rút ra từ tình hình hiện tại cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng như năm qua là tầm quan trọng của năng lực dự phòng và phương án ứng phó với các sự cố. Chúng ta không thể chỉ xây dựng một hệ thống có công suất vừa đủ để đáp ứng nhu cầu trong một ngày bình thường.
0: Theo các chuyên gia, trước thực tế đó, châu Âu cần đa dạng hóa nguồn năng lượng, phát triển lưu trữ, nâng cấp hệ thống làm mát và lưới điện. Với châu Âu, cuộc khủng hoảng trên sông Danube không chỉ là câu chuyện về nước, đó còn là lời cảnh báo về khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống năng lượng trước một khí hậu đang thay đổi nhanh chóng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin trong Hành tinh Chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Hoàng Ân và Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Công bố điểm chuẩn đại học 2026, xuất hiện mức điểm cao kỷ lục 30 trên 30 điểm. Từ 19 tháng 8, Vietnam Airlines nối lại đường bay Đà Nẵng - Đà Lạt. Nhiều địa phương tổ chức sự kiện văn hóa dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với những học sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, nhiều em đã nhận được tin vui, đó là trúng tuyển đại học. Tính đến ngày mùng 10 tháng 8, đã có gần 200 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Trong đó, nhiều trường khối ngành sức khỏe, sư phạm, công nghệ có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành khối công nghệ vẫn ở mức cao, từ 26 đến 30 điểm. Đáng chú ý, ngành trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, hiện các địa phương trên cả nước đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong nhiệm vụ sắp xếp mạng lưới trường lớp học. Tại thành phố Cần Thơ, từ 1.156 cơ sở giáo dục, sau sắp xếp còn lại 406 cơ sở giáo dục, giảm 64,88%. Các trường được tổ chức theo mô hình một cấp hoặc nhiều cấp học quy mô lớn, sử dụng chung bộ máy quản lý và kiện toàn trước năm học mới. Bà Đỗ Thị Bích Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ bày tỏ.
7: Trước mắt là rà soát lại hệ thống các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó thì cũng rà soát luôn cái quy mô học sinh, rồi là cơ sở vật chất. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sắp xếp giảm đầu mối từ 30 đến 50%. Tuy nhiên cũng sẽ giữ lại những cái hiện trạng, các cái điểm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường.
6: Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang tăng tốc với khoảng 300.000 đến 400.000 người được khám mỗi tuần trong 3 tuần gần đây. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố cho biết tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn. Tính đến ngày 10 tháng 4,

0: 2018, gần 2 triệu người dân đã được khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Cuối tháng 8 này, nếu bạn muốn di chuyển từ Đà Nẵng lên Đà Lạt thì sẽ có thêm lựa chọn phương tiện di chuyển, đó là đường hàng không. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Đà Nẵng Đà Lạt từ ngày 19 tháng 8 bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Việc có thêm đường hàng không sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng tới Đà Lạt và ngược lại.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong thời gian tới. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, nhiều địa phương sẽ tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn với người dân. Theo đó, tại tỉnh Tuyên Quang, chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang huyền thoại trên mặt nước và các hoạt động trải nghiệm sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên được ra mắt tại Tuyên Quang, kết hợp nghệ thuật công nghệ với không gian thiên nhiên của hồ Nà Hang sẽ là trải nghiệm lý thú cho du khách đến Tuyên Quang trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Tại thành phố Hà Nội, 6 chương trình nghệ thuật sẽ đồng loạt sáng đèn vào 20 giờ ngày 19 tháng 8, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức tại các xã phường trên địa bàn thành phố, tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa phục vụ người dân và du khách. Và một thông tin dành cho những người yêu sách, không biết bạn đã từng đặt chân đến phố sách Nguyễn Văn Bình giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ dài khoảng 100 mét, con phố này vừa được tạp chí 1.000 thư viện lựa chọn vào danh sách 10 chợ sách nổi bật nhất trên thế giới. Ra đời từ năm 2016, nằm cạnh bưu điện trung tâm và nhà thờ Đức Bà, dưới những hàng me cổ thụ, đường sách Nguyễn Văn Bình được đánh giá là một không gian đặc biệt, nơi sách hiện diện gần gũi giữa nhịp sống đô thị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định điều chỉnh thời gian một số hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Trong đó, chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam được lùi từ ngày 11 tháng 8 sang ngày 12 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao?

0: hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mã số vùng trồng được ví như là một tấm hộ chiếu để nông sản Việt Nam bước vào những thị trường xuất khẩu chính ngạch. Thế nhưng, chỉ những quy định và thủ tục liên quan đến việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói lại trở thành một trong những điểm nghẽn đối với hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, thì Nghị quyết số 36 của Chính phủ vừa được ban hành đã có những thay đổi đáng chú ý nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong nhiều tháng qua, tạo động lực cho xuất khẩu nông sản. Thời điểm này thì các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, mặt hàng xuất khẩu tỷ đô. Các địa phương cũng đang đồng loạt triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, tháo gỡ những vướng mắc về mã số vùng trồng. Câu hỏi đặt ra là thủ tục thông thoáng hơn, có đồng nghĩa với việc điều kiện xuất khẩu dễ dàng hơn. Và làm thế nào để cấp mã nhanh nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng, truy xuất được nguồn gốc và giữ vững được uy tín của nông sản Việt Nam? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Xin chào phóng viên Đình Tuấn, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu, xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 36 được ban hành đúng thời điểm sầu riêng Tây Nguyên đang chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch. Từ thực tế tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, thì anh Đình Tuấn có thể cho biết những cái vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong thời gian qua đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm?
5: Vâng, thưa chị Minh Châu, có thể nói là mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói thời gian qua là một trong những vấn đề được nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Ví dụ như ở tại hợp tác xã nông nghiệp Xanh Krông Pách, hợp tác xã này có 7 thành viên liên kết với khoảng 200 hộ dân, tổng diện tích trên 120 ha sầu riêng. Nhiều năm qua đã đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử và xây dựng quy trình quản lý vùng trồng tương đối bài bản. Hơn 70% trong số này đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng mà hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng, do một phần là sầu riêng được trồng xen không đáp ứng được cái quy định về vùng.

0: vùng trồng trước đây. Không chỉ hợp tác xã mà các doanh nghiệp cũng gặp khó. Có doanh nghiệp cho biết là họ đã xin cấp mã vùng trồng và phải chờ hơn 4 tháng rồi. Trong khi đó thì sầu riêng là một mặt hàng có tính mùa vụ rất cao. Khi trái mà đã đến kỳ thu hoạch thì không thể chờ thủ tục thêm vài tháng được. Việc thiếu mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói cũng khiến một số doanh nghiệp phải xuất khẩu ké qua đơn vị khác, qua đó làm tăng cái chi phí và phát sinh những rủi ro trong quản lý mã, quản lý hóa đơn và chứng từ. Theo ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách, thì nghị quyết 36 đang mở ra cơ hội cho những vùng sản xuất thực chất, nhưng mà lâu nay vẫn còn vướng về thủ tục.
1: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm ngẽn, những cái khó khăn cho bà con nông dân.
2: Như vậy có thể thấy những vướng mắc không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở cách thức quản lý và thủ tục cấp mã. Vậy nghị quyết 36 đã thay đổi những gì để tháo gỡ những điểm nghẽn này? Và vì sao những cái thay đổi đó lại được nông dân và doanh nghiệp ở Tây Nguyên chờ đợi? Thưa anh Đình Tuấn.
0: Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất, thưa chị, đó là thủ tục nhanh hơn, quyền hạn được đưa xuống gần người sản xuất hơn và cách thức quản lý cũng thay đổi. Theo quy định mới thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện thủ tục cấp lại mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời thực hiện khâu hậu kiểm và quản lý mã theo quy định. Toàn bộ quy trình này thì thực hiện trên môi trường số, thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian xử lý cũng đã được rút ngắn đáng kể từ 14 ngày trước đây, bây giờ còn 3 ngày đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu, và tối đa là 10 ngày đối với trường hợp đăng ký xuất khẩu sang thị trường có cái yêu cầu về mã số. Đáng chú ý là quy định về diện tích tối thiểu trước đây là 10 hectare thì đã được bãi bỏ, và diện tích trồng sen cũng đã được xem xét để cấp mã. Đây chính là cái điểm mở rất đáng chú ý đối với Tây Nguyên, bởi vì thực tế sản xuất tại đây có nhiều diện tích sầu riêng được trồng xen canh với cà phê và các loại cây khác nữa. Hiện thì Đắk Lắk, tỉnh trồng sầu riêng nhiều nhất của cả nước, đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm để số hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng. Địa phương cũng đã đề nghị đẩy nhanh phê duyệt 253 mã số vùng trồng và 93 mã số cơ sở đóng gói đã hoàn thiện hồ sơ để kịp phục vụ mùa thu hoạch và xuất khẩu năm nay.
2: Vâng, một điểm đáng chú ý mà anh Đình Tuấn vừa đề cập đó là việc bỏ diện tích tối thiểu, chấp nhận cây trồng sen và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Điều này chắc chắn tạo ra những cái sự thuận lợi, nhưng cũng có những cái băn khoăn cho rằng liệu thủ tục dễ hơn thì có dẫn tới nguy cơ cấp mã tràn lan hoặc hạ thấp tiêu chuẩn vùng trồng hay không. Từ thực tế tại vùng sản xuất, theo anh Đình Tuấn thì những băn khoăn này có cơ sở hay không ạ?
0: Vâng, đây cũng là vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt chú ý khi triển khai nghị quyết 36. Tinh thần được xác định rất rõ là bỏ bớt điều kiện hành chính không có nghĩa là hạ chuẩn xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thì việc bỏ diện tích tối thiểu hay là việc chấp nhận cây trồng sen nhằm phù hợp với thực tế sản xuất công khai, minh bạch hơn cái việc quản lý vùng trồng chứ không phải là để cấp mã tràn lan. Một điểm đáng chú ý nữa là mã số trồng mới chỉ là một trong ba điều kiện tối thiểu để nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thôi. Hai điều kiện còn lại là quy trình sản xuất phải đạt chuẩn và nhật ký sản xuất phải đầy đủ. Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, thì khi mà thủ tục hành chính được đơn giản hóa thì trách nhiệm của chủ vùng trồng và chủ doanh nghiệp lại phải cao hơn nữa cơ. Và đây sẽ là cơ hội cho ngành sầu riêng của Đắk Lắk cũng như là của Tây Nguyên.
3: Khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn nữa. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm, các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
2: Cánh cửa thủ tục mở ra và thị trường xuất khẩu chắc chắn cũng sẽ rộng mở hơn. Đặc biệt là khi việc cấp mã số và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh xuống cấp xã, thì đặt ra những yêu cầu gì đối với chính quyền cơ sở cũng như là người sản xuất, thưa anh Đình Tuấn ạ?
0: Vâng, thưa chị, có thể nói đây là thách thức tiếp theo sau khi nút thắt thủ tục được tháo gỡ. Khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được trao quyền cấp lại hậu kiểm, tạm dừng, thu hồi hoặc là khôi phục mã số thì cấp xã không còn đơn thuần là nơi xác nhận thông tin ban đầu nữa, mà trở thành một mắt xích trực tiếp trong quản lý chuỗi nông

0: sản xuất khẩu. Điều đó đòi hỏi cán bộ cơ sở phải nắm được vùng trồng, nắm được chủ thể sản xuất, được dữ liệu đất đai, được yêu cầu kỹ thuật và cả những quy định của thị trường xuất khẩu. Đáng chú ý là việc cấp mã số lần này còn được thực hiện song song với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục tiêu là xác định chính xác vùng đất, người sản xuất và sản phẩm được tạo ra trên cái vùng đất đó. Theo tôi, đây mới là thay đổi sâu hơn ở phía sau việc đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Một mã số vùng trồng phải được gắn với một vùng đất có thật, một chủ thể sản xuất có thật và một quy trình sản xuất có thể kiểm chứng. Khi đó thì hậu kiểm mới có cơ sở và việc truy xuất nguồn gốc mới trở nên thực chất.
1: Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là cấp được thật nhiều mã trong thời gian ngắn. Từ thực tế theo dõi hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên, theo anh Đình Tuấn thì cần làm gì để chiến dịch 30 ngày đêm không chỉ giải quyết những hồ sơ đang tồn đọng trước mắt mà thực sự tạo nền tảng để xuất khẩu nông sản minh bạch và bền vững hơn ạ?
0: Theo tôi thì, thưa chị Minh Châu, có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là cấp nhanh nhưng mà dữ liệu phải đúng. Nếu mà chạy theo số lượng mã mà thông tin vùng trồng, chủ thể sản xuất hay là diện tích không chính xác thì những bất cập cũ vẫn có thể xuất hiện dưới những cái hình thức mới. Thứ hai là hỗ trợ nông dân và hợp tác xã thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất và nhật ký sản xuất. Bởi như đã nói, có mã số vùng trồng mới chỉ là 1/3 của số điều kiện thôi. Và thứ ba là phải tăng năng lực hậu kiểm ở cơ sở. Phân cấp thì chỉ thực sự hiệu quả khi mà quyền hạn đi cùng với năng lực và trách nhiệm. Vì thế, chuẩn hóa sản xuất và dữ liệu trong nước cũng chính là cơ sở để chúng ta tạo thêm niềm tin với thị trường nhập khẩu.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Tuấn với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhanh hơn nhưng không dễ dãi hơn, thông thoáng hơn nhưng trách nhiệm phải cao hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng hậu kiểm cũng phải thực chất hơn. Đó là những yêu cầu quan trọng đặt ra khi nghị quyết số 36 được áp dụng trong thực tiễn. Nghị quyết đang tháo một nút thắt quan trọng cho người nông dân và doanh nghiệp trong việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nhưng cấp được mã số vùng trồng mới chỉ là bước đầu. Giữ được mã, giữ được thị trường xuất khẩu và giữ được niềm tin của thị trường mới là câu chuyện lâu dài. Khi đó thì mã số vùng trồng mới thực sự là tấm hộ chiếu của sầu riêng nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung, giúp sản phẩm không chỉ đi qua cửa khẩu mà còn giúp xây dựng uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đến đây, thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone, khỏi những tác động

0: độc của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
0: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.

0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu bền bỉ giữ hồn di sản. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Australia. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Động đất tại Colombia khiến hơn 110 người thiệt mạng, ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Austin đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cấp cao Australia và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền, trong không khí nồng ấm thắm tình hữu nghị, Toàn quyền Australia Sam Austin đã vui mừng đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác lần lượt vang lên chào mừng. Toàn quyền Australia Sam Austin mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự và đội quân nhạc Australia. Sau khi duyệt đội danh dự và đội quân nhạc, Toàn quyền Australia Sam Austin và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Austin và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại nhà Quốc hội thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
5: Vâng, thưa quý vị, những ý kiến ban đầu nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự án luật và cho rằng luật không những cho sự phát triển của thành phố trong tương lai mà là cho sự phát triển của cả nước. Cho rằng phạm vi điều chỉnh của luật rất cụ thể, đó là áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt. Tuy nhiên thì một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn triết lý của luật. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn

0: Đồng Nai cho rằng nếu đã là luật phát triển đô thị thì không nên chỉ dừng lại ở việc luật hóa cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh rồi cho các địa phương khác áp dụng từng phần, mà cần hướng tới một khung thể chế chung để phát triển và quản trị đô thị có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị điều 1 dự thảo luật quy định rõ hơn các tầng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, giới hạn, tránh tình trạng luật đã mở nhưng các địa phương vẫn phải chờ vào các quyết định cụ thể thì mới được áp dụng cơ chế nào. Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện. Hiện thì các đại biểu đang tiếp tục thảo luận về các cơ chế chính sách đặc thù, cơ chế giám sát, thanh tra kiểm tra và trách nhiệm giải trình, bảo đảm trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực quy định tại dự thảo luật. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin vừa rồi.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định phê duyệt đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Đề án được thực hiện từ nay cho đến năm 2030 với quan điểm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ vai trò nòng cốt tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia, ưu tiên đầu tư nguồn lực và cơ chế đặc thù để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực và không gian phát triển của đất nước. Đề án nêu rõ cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đột phá các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn nhằm giải quyết các bài toán chiến lược đáp ứng nhu cầu cấp bách của quốc gia, đưa các lĩnh vực này đạt trình độ hàng đầu khu vực và thuộc nhóm 100 thế giới.
1: Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục. Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 9 phải hoàn thành cho nghỉ việc và đến ngày 30 tháng 11 năm nay phải hoàn thành chi trả tiền chính sách tinh giản biên chế. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc giải quyết chính sách phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và bố trí đủ giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Tại Cần Thơ, từ 1.156 cơ sở giáo dục, sau sắp xếp còn lại là 406 cơ sở, giảm hơn 64%. Các trường được tổ chức theo mô hình một cấp hoặc là nhiều cấp học quy mô lớn, sử dụng chung bộ máy quản lý và kiện toàn trước năm học mới. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận về việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại địa phương này.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo hai mô hình. Cụ thể, mô hình 1, trường một cấp học quy mô lớn, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu điểm trường, cơ cấu nhân sự gồm một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, một bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung, các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù, các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Mô hình 2, trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại một địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu điểm trường với nhiều cấp học, cơ cấu nhân sự tương tự mô hình 1. Cả hai mô hình đều tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính. Bố trí mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sắp xếp, sắp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo mô hình trung tâm tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành hoặc phân hiệu theo quy định của pháp luật. Sau sắp xếp, thành phố có 1.080 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ được sắp xếp bố trí công việc khác. Các trường sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Hội đã nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về nạn nhân, phục vụ công tác theo dõi tổng hợp tình hình và tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân, thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh nhu cầu của từng nạn nhân và gia đình để lựa chọn hình thức trợ giúp kịp thời, phù hợp, quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ nhà ở, học tập, học nghề, việc làm và tạo sinh kế, giúp đỡ tạo điều kiện cho các hội viên hòa nhập cộng đồng, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.
2: Dịp này, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xoa dịu nỗi đau da cam.
4: Trong chuỗi hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long trao 200 phần quà, thăm gia đình chính sách, tặng học bổng, học phẩm và xe đạp cho con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Gần 500 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Hội cũng đã vận động và kịp xây dựng

0: Tuy doanh nghiệp các nhà hảo tâm, thực tế thì chúng tôi thấy rằng nạn nhân da cam còn rất nhiều khó khăn, cần cái sự chung tay góp sức của rất nhiều đơn vị. Vì vậy chúng tôi kêu gọi sự chung tay, đồng lòng, sự góp sức của công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với hội để chúng ta thực hiện, để làm sao mà chúng ta thực hiện cho đạt được cái mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Chào mừng 81 năm Quốc khánh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 7 địa điểm trên toàn thành phố phục vụ người dân và khách du lịch. Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới và khu vực quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, khu vực tòa tháp Sài Gòn Marina IFC, phường Sài Gòn, khu biệt thự Kim Long cầu Rạch Đĩa, xã Nhà Bè bắn và tại công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa. Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội bắn pháo hoa cho 2 điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tại công viên quảng trường Bà Rịa. Ở các điểm còn lại, kinh phí bắn pháo hoa do các doanh nghiệp thực hiện.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay tiếp tục cho thấy sự tương phản rõ nét giữa hai miền. Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gia tăng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông mạnh lên. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, trời ít mưa, nắng xuất hiện cả ngày. Từ trưa đến chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng cao. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục là trạng thái chủ đạo, có nơi nắng gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam, chiều tối có mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Colombia đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau vụ động đất khiến hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cứu hộ những người có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra dư chấn và sạt lở. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mặt tiền công trình bị đổ, để lộ phần nội thất các căn hộ. Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân giữa các đống đổ nát. Một số bệnh viện cũng phải sơ tán bệnh nhân ra ngoài để đảm bảo an toàn. Cơ quan địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận tại nước này trong một thập kỷ. Sau trận động đất, khu vực tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh 2,8 và 4,8 độ. Tổng thống Colombia Abelardo đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc và trực tiếp chỉ đạo ứng phó thảm họa từ Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc để tập trung ứng phó với thảm họa đang xảy ra với người dân Colombia. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn và thiết lập Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tại tỉnh Chocó và những khu vực khác bị ảnh hưởng.
1: Trong bối cảnh khẩn cấp, Mỹ công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu đô la dành cho Colombia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho Colombia. Bà cho biết Liên minh châu Âu đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus để hỗ trợ công tác cứu hộ.
2: Nhiều khu vực tại châu Âu đang chuẩn bị đối phó với một đợt nắng nóng mới sau khi nền nhiệt kéo dài đã khiến cho mực nước sông xuống thấp kỷ lục, làm bùng phát nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng và gây ra hàng nghìn ca tử vong. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nắng nóng sẽ bao trùm gần như toàn bộ nước này từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Tại Anh thì một nửa vùng England và toàn bộ xứ Wales đang trong tình trạng hạn hán, khiến 23 triệu người chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Nắng nóng và hạn hán cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khiến nhiều con sông ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp lịch tiêm chủng trẻ em của Mỹ. Theo đó, thì chính quyền liên bang chỉ công nhận khuyến nghị tiêm chủng thường quy đối với 11 loại vaccine cốt lõi. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại lễ ký ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và 11 loại vaccine được lựa chọn nhằm phòng ngừa những căn bệnh mà chính quyền đánh giá là nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Theo ông, việc điều chỉnh lần này nhằm đơn giản hóa lịch tiêm chủng cho trẻ em. Theo chính sách mới, vaccine phòng viêm gan B, COVID-19 và cúm nằm trong những vaccine không còn được chính quyền liên bang khuyến nghị tiêm cho tất cả các trẻ em. Tuy nhiên, việc không còn nằm trong danh sách khuyến nghị phổ quát không đồng nghĩa với việc các vaccine này bị cấm sử dụng. Quyết định mới dự kiến sẽ tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng y tế Mỹ. Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng lịch tiêm chủng hiện hành được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu về khả năng phòng ngừa bệnh.

0: nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo việc giảm số vaccine được khuyến nghị có thể khiến nhiều trẻ em không được bảo vệ trước các bệnh có thể phòng ngừa. Giới khoa học cũng nhiều lần bác bỏ tuyên bố cho rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ, khẳng định các nghiên cứu quy mô lớn không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ này.
1: Trung Quốc đêm qua xác nhận tên lửa đẩy Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh thông tin ChinaSat 4B đã phát nổ sau khi rời bệ phóng vào tối cùng ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Thông báo do Tân Hoa Xã phát đi vào đêm muộn ngày 10 tháng 8 cho biết, vào lúc 8 giờ 2 phút tối cùng ngày, Trung Quốc đã phóng vệ tinh ChinaSat 4B từ Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam bằng tên lửa Trường Chinh 7A, hay còn gọi là Trường Chinh 7 cải tiến. Tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay khiến sứ mệnh thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện đang được tiếp tục phân tích và điều tra. Tên lửa đẩy Trường Chinh 7A do Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển dựa trên nền tảng của tên lửa Trường Chinh 7. Đây là loại tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng hạng trung thế hệ mới dành cho các hoạt động ở quỹ đạo cao, có chiều dài hơn 60 mét, trọng lượng khi phóng khoảng 573 tấn và khả năng mang tải trọng ít nhất 7 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh. Trường Chinh 7A đã giúp lấp đầy khoảng trống trong năng lực phóng của Trung Quốc đối với giải tải trọng từ 5,5 đến 7 tấn trong các sứ mệnh ở quỹ đạo cao. Tên lửa này có khả năng phóng từ 1 đến 2 vệ tinh trong mỗi lần phóng.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thật sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo nợ xấu tăng trở lại do lãi suất tăng cao, giải pháp nào ứng phó? Tăng cường thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng. Trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thử thách mới khi áp lực nợ xấu có xu hướng gia tăng mạnh từ quý 2 năm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực tái cơ cấu và làm sạch bảng cân đối kế toán, các tổ chức tín dụng lại phải đối mặt với làn sóng rủi ro tài sản mới. Nguyên nhân xuất phát từ tác động kép bao gồm mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài và sự mất cân đối nguồn vốn giữa các kỳ hạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến cuối tháng 5 năm 2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã chạm mức 3,43%. Con số này phản ánh một thực tế đáng quan ngại về chất lượng tài sản toàn ngành. Nếu loại trừ 5 ngân hàng thương mại đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường chỉ ở mức 1,55%. Bên cạnh nợ xấu nội bảng, áp lực thực tế còn lớn hơn khi nhìn vào tổng nợ xấu gộp, bao gồm cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhóm, hiện đã vượt lên mức 3,9%. Sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 trong hai quý đầu năm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng tiền của khách hàng vay vốn đang cạn kiệt. Việc các khoản nợ dưới tiêu chuẩn liên tục phình to đẩy các ngân hàng vào thế phải thắt chặt hầu bao, làm giảm tốc độ giải ngân dòng vốn mới vào nền kinh tế. Ông Đặng Đình Thích, quyền tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC, đánh giá.
7: Nợ xấu hiện nay không chỉ là vấn đề của quá khứ, mà là rủi ro trong đang được tích tụ cho thời gian tới. Nếu không có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời và đủ mạnh, nợ xấu hoàn toàn có thể quay trở lại chu kỳ mới, tạo áp lực lớn đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
6: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Từ đầu năm 2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục neo trên ngưỡng 9% một năm do cuộc đua thu hút tiền gửi, dòng tiền nhàn rỗi. Hệ quả là lãi suất cho vay thả nổi bị đẩy lên mức cao từ 12 đến 15% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và mức độ rủi ro của dự án. Mức chi phí vốn quá lớn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp sản xuất và cá nhân vay mua bất động sản, làm bào mòn lợi nhuận và năng lực hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. Yếu tố thứ hai tạo nên tác động kép chính là sự mất cân đối nguồn vốn hệ thống, hay còn gọi là sự lệch pha về kỳ hạn. Trong khi dòng vốn huy động từ dân cư và các tổ chức chủ yếu là ngắn hạn dưới 12 tháng, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lại tập trung cao vào các kỳ hạn trung và dài hạn. Tình trạng tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động buộc các ngân hàng phải sử dụng một tỷ lệ lớn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Khi thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, các tổ chức tín dụng không còn đủ dư địa để thực hiện các biện pháp gia hạn nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời, buộc các khoản vay

0: này phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phân tích.
1: Nhưng vấn đề ở đây là gì? Xử lý nợ xấu như thế nào? Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn như vậy. Vì vậy cho nên ngân hàng đang đối diện với cả một cái thách thức hết sức lớn. Một bên phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp để làm sao là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Một bên là gì? Những doanh nghiệp không có khả năng phục hồi thì phải xử lý cái khoản nợ đó bằng cái biện pháp là gì? Đề nghị là phát mại tài sản đảm bảo, thậm chí là thu giữ tài sản đảm bảo để phát mại, hoặc là có nghĩa là bằng những cái biện pháp mà yêu cầu các cái doanh nghiệp phải có là tập trung các cái nguồn lực khác để trả nợ, là cái hệ thống pháp lý, các văn bản pháp lý đồng bộ từ các bộ luật là phải rà soát lại xem nó đồng bộ chưa.
0: Sự suy giảm chất lượng tài sản đã trực tiếp kéo lùi tốc độ xử lý nợ xấu của toàn ngành trong nửa đầu năm. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 90,15 nghìn tỷ đồng, giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường mua bán nợ trầm lắng, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản gặp nhiều rào cản pháp lý và thanh khoản thị trường tài sản yếu là những nguyên nhân chính khiến tiến độ thu hồi vốn của ngân hàng rơi vào bế tắc. Khi dòng vốn bị nghẽn lại ở các khoản nợ khó đòi, tăng trưởng doanh thu của ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Sự sụt giảm nhanh chóng của bộ đệm dự phòng rủi ro tại các ngân hàng cũng là điểm đáng lưu ý. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành đã sụt giảm mạnh từ mức 86% trong quý 1 năm nay, xuống còn 83% vào cuối quý 2. Việc trích lập dự phòng cụ thể tăng cao để ứng phó với các khoản nợ xấu mới phát sinh đã ăn mòn vào lợi nhuận thuần của các ngân hàng. Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ có tiềm lực tài chính hạn chế, bộ đệm dự phòng mỏng đồng nghĩa với việc khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính trong tương lai bị suy giảm đáng kể. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng tại BIDV cho rằng cần có thị trường thứ cấp để mua bán tài sản. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
2: Phát triển thị trường thứ cấp, cái này rất là quan trọng. Tại thế giới này, người ta mua nợ xấu mình rồi, người ta muốn bán đi thì làm thế nào? Phải có thứ cấp, giống như chứng khoán. Và tham khảo kinh nghiệm của Camco Hàn Quốc để vận hành cái sàn giao dịch online.
0: Để giải quyết bài toán cốt lõi này theo đúng định hướng kiến tạo phát triển, theo kết luận 18 của Trung ương, toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động tại quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh việc thắt chặt quy trình thẩm định nội bộ và ứng dụng công nghệ để dự báo sớm rủi ro, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, khơi thông thị trường mua bán nợ và tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản, tài sản đảm bảo. Việc chủ động kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạ nhiệt mặt bằng chi phí vốn và tái cơ cấu kỳ hạn dòng tiền một cách linh hoạt trong những tháng cuối năm chính là bệ đỡ vững chắc giúp hệ thống ngân hàng vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo ra nguồn lực tài chính đột phá để đưa nền kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, nhằm ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng. Tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
7: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
6: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế ngân hàng

0: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng:
1: thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tổng đài này trong giai đoạn 1 sẽ có trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế các khoản thuế chưa nộp, chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh.
3: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin hỏi đầu dây là ai đấy ạ?
4: Dạ em là trợ lý ảo gọi từ cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em có thông tin quan trọng cần thông báo.
3: Dạ vâng ạ.
4: Em hỏi có phải anh Hà đang nghe máy đúng không ạ?
3: Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Vâng ạ. Chị cần thay đổi thông tin gì ạ?
4: Dạ, theo dữ liệu trên ứng dụng eTax Mobile, hiện anh Hà có mã số thuế 924 đang có thông báo tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với tổng số tiền là.
5: Sắp tới, người nộp thuế do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại như thế này của trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nếu còn nợ thuế. Anh Hà, người nộp thuế thuộc cơ sở Thế 1 ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, vừa trải nghiệm tương tác với trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với góc độ người nộp thuế, anh thấy đây là một ứng dụng khá hay và thuận lợi cho người nộp thuế.
3: Các anh chị vừa nghe cái cuộc hội thoại giữa máy và người, góc nhìn của tôi ấy, thì thông tin rất là chi tiết cụ thể, ví dụ như là cái họ tên, số thuế cần phải nộp, số thuế đang chưa hoàn thành nghĩa vụ, hướng đến người nộp thuế cái cổng thông tin thức của ngành thuế tên là eTax Mobile, và đặc biệt trên tổng đài là hiển tên brand name của ngành thuế, là một trong những cái mà chống giả mạo rất tốt. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà có thể người nộp thuế thì tôi có thể tin tưởng được về mặt nội dung.
5: Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài này thực hiện các cuộc gọi tin nhắn đôn đốc nợ thuế, thông báo dừng xuất cảnh. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Giai đoạn 3, tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua kênh chính thống như eTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đây, trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có thể trả lời và cung cấp tên, số điện thoại của cán bộ quản lý thuế hoặc cụ thể bộ phận nào có thể giải đáp những vướng mắc sâu hơn của người nộp thuế. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb.hcm thì đây là cuộc gọi chính thống từ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến kênh thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin các quản lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dừng xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
5: Ông Đoàn Minh Dũng, trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thuế Thành phố là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn. Việc ứng dụng AI và hỗ trợ người nộp thuế, đây được xem là một bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số. Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thêm một kênh liên lạc, đây là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
7: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh, việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số,

0: sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
1: Bên cạnh tổng đài AI, thuế thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các ví điện tử Momo, Zalopay, VNPay và các ứng dụng của ngân hàng để thực hiện thông báo.
2: Thưa quý vị, nội dung trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
3: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
4: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
3: Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
7: Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình chủ động ngăn chặn tội phạm từ tuyến biển.
6: Hải Phòng, giám đốc một công ty bị khởi tố với 3 tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 419 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ về các chính sách của luật về văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận yêu cầu Bộ Tư pháp phải rà soát tinh gọn trình tự thủ tục, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, xây dựng các phương án, đánh giá đầy đủ tác động chi phí tuân thủ và điều kiện thực hiện để lựa chọn phương án tối ưu. Việc tinh gọn các văn bản phải đi đôi với phương án thay thế thẩm quyền, lộ trình và quy định chuyển tiếp, không để khoảng trống pháp luật, không làm giảm khả năng phản ứng chính sách.
6: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tăng cường nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bắt khởi tố 9 vụ, 10 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan vật liệu nổ, kinh doanh xăng dầu trái phép và các vi phạm khác, thu giữ lượng lớn tang vật và xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,6 tỷ đồng. Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết.
8: Bộ đội biên phòng chủ động trong tham mưu xử lý giải quyết các cái tình hình liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn, chỉ đạo phối hợp tham gia xây dựng và nhân rộng các cái mô hình tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn, tổ an ninh trật tự khu vực đầm bãi, tham mưu xây dựng các hiệp hội, các cái nghiệp đoàn nghề cá để cùng với bộ đội biên phòng nắm tình hình an ninh trật tự.
7: Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, bắt 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, nhóm này thuê nhà tại Phú Quốc, hoạt động như một công ty, sử dụng Telegram để điều hành, nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến có máy chủ ở nước ngoài. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, các đối tượng giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày. Nguyễn Ngọc Minh Thiện được xác định là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc này.
6: Công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa triệt phá đường dây Lương Sơn TV phát lậu các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút người xem, sau đó dẫn dụ cá cược trên hệ thống OK9 với số tiền giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng website Lương Sơn TV phát sóng trái phép, bố trí bình luận viên kết nối người xem với bộ phận chăm sóc khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và cá cược. Đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng máy chủ nước ngoài, ứng dụng mã hóa và tiền số để che giấu dòng tiền. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
7: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp phạm tội do đối tượng Nguyễn Văn Nam, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng và vận

0: tải Đại Nam cầm đầu. Nguyễn Văn Nam sử dụng vỏ bọc là công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản là cát không có nguồn gốc hợp pháp. Quán karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn.
1: Hôm qua, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm đông y trên mạng xã hội. Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép, đồng thời đưa ra thông tin phóng đại về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt tạm giam Phạm Thị Hương, trú xã Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, Hương đưa ra thông tin gian dối về việc huy động vốn nhập hải sản từ Vũng Tàu ra Móng Cái để bán, cam kết lợi nhuận tới 80 triệu đồng mỗi tỷ đồng trong từ 5 đến 10 ngày. Để tạo lòng tin, Hương thuê cửa hàng hải sản làm giả các đơn hàng trăm tấn. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển cho Hương tổng cộng là hơn 50 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5 năm 2026, Hương tuyên bố mất khả năng chi trả rồi cắt liên lạc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
5: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
6: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
3: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
4: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
3: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
4: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
3: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
4: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
3: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm:
7: chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học cordycepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia, cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức

0: khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
1: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
2: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
4: Chính phủ với người dân.
5: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra lúc này là bộ máy ở cơ sở không chỉ tinh gọn hơn mà còn phải vận hành hiệu quả hơn, quản trị địa bàn sát dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Trong tiến trình đó, thôn, tổ dân phố, những tổ chức gần dân nhất, nơi trực tiếp nắm tình hình dân cư, triển khai chủ trương chính sách và tổ chức các hoạt động tự quản trong cộng đồng cũng được tổ chức lại theo hướng phù hợp hơn với quy mô dân số, địa bàn và yêu cầu quản trị mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, 34 trên tổng số 34 tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo yêu cầu đề ra. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, phát huy sự tham gia và đồng thuận của người dân, đồng thời tính đến những đặc thù của từng địa bàn về lịch sử, văn hóa, phong tục địa lý và sự gắn kết cộng đồng. Thưa quý vị, sắp xếp thôn, tổ dân phố là một bước quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Nhưng giảm số lượng đầu mối mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sau sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư được tổ chức lại như thế nào, con người được bố trí ra sao, cơ sở vật chất được khai thác thế nào để các đơn vị mới có thể hoạt động ổn định, hiệu quả và không làm gián đoạn đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai tại các địa phương, có thể thấy phía sau cuộc sắp xếp này là một quá trình tổ chức lại toàn diện ở cơ sở, từ kiện toàn, đội ngũ, tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể, đến sắp xếp cơ sở vật chất, nguồn lực và phương thức quản lý địa bàn.
6: Theo Bộ Nội vụ, đến nay 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Từ 89.589 đơn vị trước sắp xếp, cả nước còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Nhưng phía sau con số giảm gần một nửa ấy là một khối lượng công việc lớn, tổ chức lại con người, kiện toàn các tổ chức chính trị, sắp xếp cơ sở vật chất, hồ sơ, tài sản và bảo đảm hoạt động các thôn, tổ dân phố mới không bị gián đoạn.

0: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhận định.
1: Cùng với cái việc sắp xếp thì các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, gắn với việc là bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, và việc bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các cái điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động ngay khi được thành lập, không làm gián đoạn cái hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.
0: Một trong những khâu được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn người đứng đầu các thôn, tổ dân phố mới. Quy mô địa bàn lớn hơn đòi hỏi người làm công tác cơ sở không chỉ có uy tín, am hiểu dân cư mà còn phải có năng lực xử lý công việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa cho biết.
2: Đối với việc mà chọn trưởng thôn thì xác định tiêu và cái đối tượng cụ thể là phải người có hộ khẩu trên địa bàn, ông hiểu tất cả các đời sống lĩnh vực về từ kinh tế, văn hóa xã hội của từng địa bàn thôn và có năng lực về công tác giải quyết những cái vụ việc ở dưới thôn, đáp ứng trong cái tình hình mới hiện nay trong công tác chuyển đổi số về thực hiện các cái việc trên các cái phần mềm, thực hiện nhanh chóng kịp thời.
0: Không chỉ lựa chọn lại đội ngũ, việc sắp xếp còn đặt ra yêu cầu cân đối nhân sự giữa các khu dân cư sao hợp nhất. Tại Cao Bằng, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 914 thôn tổ dân phố, giảm 548 đơn vị. Số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cũng giảm từ 3.896 xuống còn 2.722 người. Tuy nhiên, với những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn hoặc dân cư phân tán, việc sắp xếp được cân nhắc trên điều kiện thực tế, không máy móc theo số hộ. Theo bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tại xã Trường Hà, việc kiện toàn bộ máy ở các xóm mới được tính toán để đảm bảo hài hòa giữa các địa bàn.
3: Qua cái kết quả lấy ý kiến của nhân dân thì cơ bản nhân dân các xóm đều đồng thuận rất là cao. Tiếp tục triển khai những cái bước tiếp theo như là củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự ở xóm thì cũng phải cân đối hài hòa để đảm bảo cho công tác hoạt động điều hành.
0: Cùng với con người, cơ sở vật chất cũng được tính toán lại. Việc hợp nhất các thôn, tổ dân phố tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng và các công trình hiện có, hạn chế đầu tư dàn trải, giảm chi phí quản lý, bảo dưỡng. 41.511 thôn, tổ dân phố được giảm là con số rất lớn, nhưng hiệu quả cuối cùng của cuộc sắp xếp sẽ không chỉ nằm ở những con số ấy, mà ở việc bộ máy mới có vận hành thông suốt hơn, quản lý địa bàn có hiệu quả hơn và người dân có cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, thuận tiện trong đời sống hàng ngày hay không. Thưa quý vị và các bạn, một thôn, một tổ dân phố mới được hình thành sau sắp xếp có thể lớn hơn về quy mô, rộng hơn về địa bàn. Nhưng với người dân, điều họ quan tâm là cuộc sống có thuận tiện hơn không, những công việc chung có được giải quyết tốt hơn không và sự gắn kết trong cộng đồng có được giữ gìn hay không. Những câu hỏi ấy đang được trả lời từ chính đời sống của các khu dân cư sau sắp xếp.
4: Bây giờ, đông vui hơn trước, đó là điều ông Chu Viết Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, kể về khu dân cư của mình sau khi các thôn được sắp xếp lại. Với ông, sự thay đổi không nằm ở một cái tên mới hay là một con số trên giấy tờ. Ông cảm nhận được từ những điều rất gần gũi. Bà con ở các khu có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau nhiều hơn. Những công việc chung có thêm người cùng bàn, cùng làm. Và một cộng đồng lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc thêm nhiều nguồn lực để chăm lo cho những việc chung.
5: Tôi thấy qua cái đợt sáp nhập mà thôn như ở quê chúng tôi ở đây là đáng mừng ở cái sự tiến bộ đi lên. Xã chúng tôi trước đây thì có 14 thôn, thì bây giờ sáp nhập còn là 7 thôn. Khi mà thôn lớn thì các cái thứ hoạt động nó cũng bài bản hơn. Bởi vì chúng ta biết là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi thấy là hoạt động của thôn xóm mới giờ đấy là nó đông vui hơn và nhộn nhịp hơn. Thế đồng thời là cái đội ngũ là cũng trẻ hóa hơn.
4: Niềm vui ấy nghe qua tưởng chừng rất giản dị, nhưng phía sau đó lại là một sự thay đổi đáng chú ý. Từ những cộng đồng nhỏ quen thuộc, người dân đang làm quen với một không gian cộng đồng lớn hơn. Nếu như trước đây, mỗi khu dân cư có những cách tổ chức riêng, thì nay khi hợp nhất, các nguồn lực cũng được tập hợp lại. Những hoạt động chung có thể được tổ chức quy mô hơn, nhưng để những lợi thế ấy thực sự phát huy, cách làm cũng cần thay đổi.
6: Quan trọng nhất là cái người đứng đầu, hai tổ, ba tổ vào làm một, thì cái ông tổ trưởng dân phố ấy, là phải có trình độ, nắm bắt được tình hình của dân, phản ánh kịp thời ý kiến của dân đối với cấp trên.
5: Khi mà quy mô

0: nó lớn hơn thì có những cách làm cũng phải thay đổi. Tôi nói ví dụ như về cái cách tổ chức họp, có những khi là họp trực tuyến, vận dụng cái công nghệ số để đưa vào trong cái hoạt động mới này của thôn thì sẽ rất là tác dụng.
1: Cần phải sắp xếp, cần phải đổi mới. Và đây cũng là một biện pháp đổi mới mà có lẽ có lần này cũng là một cuộc cách mạng.
2: Có thể thấy, sự đồng thuận của người dân không chỉ được tạo nên bởi việc họ hiểu chủ trương, mà còn bởi những gì họ có thể nhìn thấy trong cuộc sống của mình. Một khu dân cư lớn hơn có thể tạo thêm nguồn lực. Những hoạt động văn hóa thể thao, vệ sinh môi trường hay các phong trào chung có thể được tổ chức tập trung hơn. Những công trình thiết chế phục vụ cộng đồng cũng có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn. Nhưng cùng với niềm vui ấy, người dân cũng có những mong muốn rất cụ thể. Đông hơn nhưng không xa nhau, rộng hơn nhưng quản lý vẫn cần sát dân. Bởi với người dân, điều quan trọng nhất là khi có việc cần, họ biết tìm ai. Khi có vấn đề phát sinh, tiếng nói của mình được lắng nghe. Những hoạt động chung được gìn giữ, gắn kết. Ông Nguyễn Xuân Sùng ở khu phố 3, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
3: Tôi cũng mong muốn là thế nào để gần dân, sát dân và nghe được cái nguyện vọng của nhân dân thì cái đó mới là cái mà thắng lợi.
2: Không chỉ người dân, những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở cũng nhìn nhận việc sắp xếp sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới. Bởi một thôn, tổ dân phố mới không chỉ là sự khép lại về địa giới, đó còn là cả quá trình để những cộng đồng vốn có những nét riêng làm quen, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một không gian chung. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Trợ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho rằng.
4: Nhân dân thì đồng thuận, nhất trí với chủ trương của Đảng nhà nước. Cũng có băn khoăn cái là cái thôn rộng, thì cái tình làng nghĩa xóm là tự nhiên nó cái không gian nó cũng mở rộng ra. Thì cái phong tục tập quán của mỗi thôn nó cũng khác nhau. Và bản thân chúng tôi là người lãnh đạo sau này mà tiếp tục công tác, chúng tôi cũng vẫn phải làm thế nào là khi tất cả mấy cái thôn này, ví dụ như thôn Mò Chợ là 4 thôn, cũng phải làm sao để tất cả nhân dân cùng đồng thuận, đồng lòng như nhau.
2: Giảm số lượng thôn tổ dân phố mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để những cộng đồng sau khi hợp nhất thực sự hình thành được sự gắn kết mới, để người dân ở những khu vực khác nhau cảm thấy mình cũng thuộc về một cộng đồng, cùng có trách nhiệm và cùng được hưởng những lợi ích từ sự thay đổi đó. Thưa quý vị, từ câu chuyện của những người dân và những người trực tiếp làm công tác ở khu dân cư, có thể thấy sau sắp xếp, điều quan trọng không chỉ là hình thành những thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, mà là làm sao để những cộng đồng mới thực sự gắn kết và vận hành hiệu quả hơn. Khi hàng chục nghìn đầu mối được tinh gọn, nguồn lực có thêm điều kiện để tập trung, nhưng đồng thời phương thức quản lý đội ngũ cơ sở và cách phát huy vai trò của người dân cũng cần được đổi mới. Tinh gọn đầu mối, vì thế phải đi cùng nâng cao chất lượng quản trị để hiệu quả cuối cùng có được nhìn thấy ngay trong đời sống của người dân.
5: Thực tế cho thấy, khi nhiều đơn vị nhỏ được hợp nhất, một số nguồn lực trước đây bị phân tán có thể được tập trung lại. Kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ hoạt động cộng đồng có thể được bố trí theo hướng hiệu quả hơn. Nhưng quy mô lớn hơn không đồng nghĩa với tự động của việc quản trị tốt hơn. Một thôn, tổ dân phố mới có thể đông dân cư hơn, địa bàn rộng hơn, nhưng nếu cách quản lý vẫn như cũ thì rất dễ xuất hiện khoảng cách giữa người làm công tác cơ sở với người dân, nhất là ở những khu vực xa trung tâm hoặc dân cư phân tán. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
6: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm nằm cách cái quyết liệt. Chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng.
7: Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn. Thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái làm việc lên. Với thứ hai gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ các thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
5: Nếu trước đây một trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố chủ yếu cần uy tín, sự nhiệt tình và am hiểu địa bàn, thì trong bối cảnh mới, những phẩm chất đó vẫn rất quan trọng, nhưng cần đi cùng là năng lực tổ chức, khả năng xử lý công việc, kết nối cộng đồng và thích ứng với chuyển đổi số. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, trưởng bộ môn luật hành chính, trường Đại học Luật Hà Nội nhìn nhận.
8: Đội ngũ những người đang làm công tác ở thôn, tổ dân phố thì chủ yếu là những người mà không được đào tạo chuyên nghiệp. Phần đa là những các cán bộ công chức đã nghỉ hưu trí, tích cực tham gia vào công việc này. Đội ngũ này có lẽ chúng ta sẽ cần phải bồi dưỡng thêm để có năng lực giải quyết công việc theo yêu cầu mới. Một trong những cái nội dung mà chúng ta cần phải bồi dưỡng đó chính là kỹ năng số, rồi ứng dụng công nghệ số cũng như là sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện cái việc quản lý hiệu quả.
5: Một lợi ích khác được kỳ vọng từ việc sắp xếp là sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán cần được tính toán kỹ. Không phải nhà văn hóa, công trình công cộng nào sau sát nhập cũng có thể bỏ đi hoặc sử dụng một cách cơ học. Với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tập trung tất cả hoạt động vào một địa điểm có thể khiến một bộ phận người dân gặp khó khăn trong tiếp cận. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm.
9: Trước hết là sự phát triển những cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, cộng đồng hướng tới phát triển kinh tế bản, kinh tế nêm. Cái thứ ba nữa là tổ chức đấu giá để mà đưa vào các kinh tế hộ hoặc là kinh tế trên cộng đồng sao cho nó phù hợp nhất. Cái này thì tùy theo các điều kiện, địa điểm cũng như là nhu cầu trên địa bàn để tổ chức, mà nguyên tắc là phải công khai minh bạch.
5: Tinh gọn mới chỉ là điểm khởi đầu. Để một đơn vị mới thực sự vận hành hiệu quả, cần một đội ngũ đủ năng lực và uy tín, một phương thức quản lý linh hoạt, hiện đại, nguồn lực được sử dụng tập trung, đúng chỗ và quan trọng nhất là người dân được tham gia, được lắng nghe và được hưởng lợi từ những thay đổi đó. Vậy nên, từ gọn hơn đến hiệu quả hơn vẫn còn là một chặng đường ở phía trước. Và chặng đường ấy sẽ được đo không chỉ bằng số lượng đầu mối đã giảm mà bằng chất lượng quản trị ở nơi gần dân nhất, nơi mỗi chính sách đi vào cuộc sống, mỗi vấn đề của người dân được lắng nghe và mỗi cộng đồng được trao thêm cơ hội để cùng nhau tham gia xây dựng cuộc sống của chính mình.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
12: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
13: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
14: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
11: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
12: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ.
13: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
15: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó, nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính, và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
13: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
11: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
15: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái náng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
11: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
12: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
11: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
13: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi. Gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.
16: Bản tin thời sự.
17: Bản tin thời sự.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm tối thiểu 1% lãi suất cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo AI tăng mạnh, Intel mở rộng đầu tư sản xuất chip. Bây giờ là tin chi tiết. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các động lực tăng trưởng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 56, đoạn tuyến thuộc phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai, từ nút giao ngã ba Tân Phong, giao giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 56 đến nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đây là đoạn tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thông qua cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời gian qua, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến này tăng cao, đặc biệt là xe tải, xe container và xe khách. Ngoài ra, hiện đoạn đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng, mặt đường nhỏ hẹp khoảng 12 mét, không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và lưu lượng phương tiện lưu thông. Những ngày cao điểm đoạn đường thường xảy ra ùn tắc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu tích hợp hệ thống cảm biến Internet vạn vật IoT, thiết bị giám sát thông minh vào các dự án hạ tầng giao thông, đồng thời ứng dụng IoT trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Để thúc đẩy ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai ứng dụng IoT trong xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Sở này cũng chủ trì ra soát, đề xuất tích hợp hệ thống cảm biến IoT, thiết bị giám sát thông minh vào các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình giao thông trên địa bàn. Bước vào vụ thu hoạch lớn tại Tây Nguyên, ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu khi các thủ tục về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được tháo gỡ, năng lực kiểm nghiệm được tăng cường và thêm nhiều thị trường có tiềm năng mở cửa. Sau khi vụ sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long cơ bản kết thúc, Đông Nam Bộ bước vào cuối vụ, các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch chính. Đây là thời điểm nguồn cung sầu riêng tăng mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức thu hoạch, kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản, logistics và tiêu thụ. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay xảy ra một vụ cháy tại cơ sở ván ép ở khu vực ấp 14 xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan sang một xưởng cơ khí liền kề. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện và đến giờ đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang phần tin thế giới. Bulgaria đang tích cực đàm phán để mua sắm các hệ thống chống máy bay không người lái hiện đại sau sự cố gần đây khi một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận và phát nổ gần biên giới Romania. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
18: Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Ivan Demergiev cho biết, nước này đang đàm phán với Mỹ, Ủy ban châu Âu và cơ quan giám sát biên giới EU để mua sắm các hệ thống chống UAV hiệu quả hơn. Hiện Bulgaria chỉ sở hữu một số lượng nhỏ các hệ thống phát hiện và chống UAV, trong khi khả năng hoạt động của các thiết bị này cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Vụ việc UAV xâm phạm không phận mới

0: đây đã cho thấy khoảng trống rõ rệt trong hệ thống giám sát và phản ứng hiện tại của Bulgari. Do đó, chính phủ dự kiến mua sắm thêm thiết bị cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia, đặc biệt là dọc theo các tuyến biên giới. Tuy nhiên, ông Demirgiev thừa nhận, việc tăng cường năng lực chống UAV đòi hỏi thời gian và không thể bù đắp vấn đề thiếu hụt này trong vòng một vài tháng.
1: Nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo AI đang tiếp tục thúc đẩy các tập đoàn bán dẫn của Mỹ đẩy mạnh đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Tập đoàn sản xuất chip Intel của Mỹ công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động 15 tỷ đô la Mỹ nhằm đầu tư cho hoạt động sản xuất chip theo đơn đặt hàng. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để xây dựng thêm cơ sở sản xuất và phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh. Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp và hãng chế tạo máy bay Airbus sẽ cử chuyên gia tới Ấn Độ hỗ trợ điều tra sự cố chuyến bay Air India từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi bị mất độ cao đột ngột giữa hành trình, khiến ít nhất 17 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra dữ liệu chuyến bay, tình trạng kỹ thuật của máy bay, điều kiện khí tượng và các yếu tố liên quan đến hoạt động của tổ lái nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Ấn Độ thu giữ khoảng 18.000 chai rượu của tập đoàn đồ uống có cồn Anh Quốc Diageo do thiếu thông tin in trên vỏ chai nhựa, chứng minh việc sử dụng vật liệu tái chế đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nhà chức trách Ấn Độ cho rằng việc thiếu thông tin này có thể gây lo ngại về an toàn thực phẩm và cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
4: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
5: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
6: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
5: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
6: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu

0: động để nhuận tràng. Đồng thời, nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với

0: dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ trang phục Link Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hình ảnh người phụ nữ vùng cao không còn quẩn quanh trong cái nghèo, cái khó hay tư tưởng tự ti, mà nhiều chị em đã trở thành những hạt nhân nòng cốt, vừa là trụ cột kinh tế gia đình với những mô hình sản xuất hiệu quả, vừa là cán bộ hội nhiệt thành và hơn thế nữa, họ còn là những người giữ lửa, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.
0: Trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm những bản làng tại Cao Bằng để gặp gỡ ba người phụ nữ tiêu biểu. Họ là những minh chứng sinh động cho sức sống, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên không ngừng của phụ nữ miền núi thời đại mới.

0: Ở xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, chị Nguyễn Thị Hồng đã biến những ngọn đồi hoang sơ thành rừng quế xanh ngát, kết hợp chăn nuôi trang trại để mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hồng sinh ra và lớn lên ở xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê, từng trải qua những năm tháng khó khăn với những loại cây trồng truyền thống, nhưng năng suất thấp. Nhận thấy cây quế và cây mỡ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao, năm 2017 chị Hồng bắt đầu trồng 2.000 cây quế, sau đó mở rộng diện tích lên gần 3 hectare vào năm 2022. Sau 7 năm trồng và chăm sóc, cây quế bắt đầu cho thu hoạch phần vỏ và thân gỗ. Với giá bán vỏ quế khô dao động khoảng 40.000 đồng 1 kg, từ năm 2024 đến nay, gia đình chị Hồng khai thác được hơn 5 tấn vỏ quế. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chịu thương chịu khó, từ mô hình trồng quế ban đầu, gia đình chị Hồng tiếp tục phủ xanh đất trống với việc trồng thêm 3.000 cây mỡ. Đồng thời, chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức để học hỏi kinh nghiệm. Hiểu được việc trồng cây quế, cây mỡ cần nhiều thời gian, chị Hồng đã kết hợp nuôi gà thả vườn và vịt thương phẩm, chăn nuôi lợn và trồng lúa nương. Với ưu điểm, gà vịt được chăn thả tự nhiên, kết hợp cho ăn ngô, ăn thóc nên thịt rắn chắc và thơm ngon, luôn được thương lái đến tận nhà thu mua với giá ổn định. Khai thác hiệu quả nguồn lợi từ trồng rừng, sản xuất và chăn nuôi lấy ngắn nuôi dài, giúp gia đình chị có thu nhập ổn định, trở thành hộ có kinh tế khá giả tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.
1: Đất này chỉ gia đình trồng quế, rồi để khai thác, để nuôi các con ăn học nè, rồi là trang trải gia đình nè. Năm nay được 7 năm rồi, chị cũng khai thác được 2 năm rồi, còn mớ chưa được khai thác năm nào, nhưng mà cũng chuẩn bị rồi. Bên cạnh đó kết hợp với gà vịt nè, lợn nè, rồi lúa nương nè. Một năm là lụng xuống lúa nương xong rồi gieo lúa nương xong rồi trồng quế, chăn nuôi ở gia đình cũng tạm được. Trong thời gian tới chị có dự định trồng thêm quế này, rồi trồng thêm mớ.
0: Từ mô hình hiệu quả của gia đình, chị Hồng cũng nhiệt tình chủ động chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ cây con giống, mở ra cơ hội việc làm, giúp nhiều hội viên phụ nữ trong vùng từng bước ổn định cuộc sống. Chị Dương Thị Hòa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê cho biết.
2: Gia đình của chị Hồng thì làm kinh tế rất là giỏi. Chị đã biết kết hợp rất là nhiều mô hình để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì về bên phụ nữ thì cũng khuyến khích vận động chị em là phát triển kinh tế theo mô hình và lợi ích của địa phương, như là đất phù hợp trồng cây thạch thì cũng nên phát triển thêm diện tích trồng thạch này, trồng cây lâm nghiệp này, với lại trồng những cây có lợi ích như là ngô, lúa, rồi chuyển đổi giống mới để tăng năng suất hơn.
0: Có thể thấy mô hình trồng quế, mỡ, xen kẽ với chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng không chỉ

chỉ giúp gia đình vươn lên làm giàu bền vững, còn mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nhiều nông hộ tại địa phương. Với tinh thần năng động, sáng tạo và quyết tâm bám đất, giữ rừng, những hội viên phụ nữ như chị Hồng đã và đang góp phần đưa kinh tế địa phương ngày một phát triển, xây dựng những bản làng ngày càng ấm no.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồng, chúng ta thấy tư duy lấy ngắn nuôi dài, khai thác tốt tiềm năng lợi thế đất đai, góp phần mang lại nền tảng kinh tế cho gia đình. Tại nhiều địa phương khác của tỉnh Cao Bằng, sự năng động của chị em phụ nữ còn được thể hiện qua việc tận dụng tối đa từng tấc đất, tấc ruộng, từng khe suối nhỏ để xây dựng mô hình kinh tế nông lâm ngư nghiệp kết hợp. Rời Đông Khê, mời quý vị và các bạn cùng đến với phường Tân Giang gặp gỡ chị Hà Thị Thu, một chi hội trưởng phụ nữ đã thành công trong việc xoay chuyển khó khăn, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp VAC đa dạng.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hà Thị Thu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4 Chu Trinh, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, bắt đầu khởi nghiệp từ chăn nuôi. Được gia đình phân cho phần 1 hectare đất đồi, chị chăn nuôi nhỏ lẻ, sau đó mở rộng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi lợn nái và lợn thịt thành công. Quá trình chăn nuôi, chị Thu chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các hộ gia đình trong chi hội phụ nữ và các xóm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi do địa phương tổ chức, tìm hiểu thêm qua sách báo, thông tin truyền thông, rồi từng bước áp dụng vào thực tế. Để có nguồn thức ăn cho đàn lợn, chị Thu dành ra 6.000 m2 đất để trồng ngô, chuối và rau xanh. Ngô trồng 2 vụ một năm, nguồn thức ăn từ ngô giúp đàn lợn của chị tăng trưởng nhanh, tối ưu hóa lợi nhuận từ chăn nuôi. Bên cạnh đó, chị kết hợp nấu rượu, phụ phẩm từ việc ủ rượu giúp giảm chi phí thức ăn cho lợn, đồng thời tăng chất lượng thịt. Chị Thu còn cải tạo hơn 1.000 m2 đất ruộng kém hiệu quả thành ao, thả các loại cá chấm, chép, rô phi. Để đàn cá phát triển tốt, chị thường xuyên theo dõi cá để phát hiện dịch bệnh, có những biện pháp xử lý kịp thời. Nguồn thức ăn cho cá là ngô hạt được xay mịn, kết hợp với lá chuối và rau xanh. Các loại thức ăn chăn nuôi cá đều do gia đình tự trồng. Chị Hà Thị Thu cho biết thêm.
2: Lúc đầu là trồng lúa nhưng mà không thấy hiệu quả, không năng suất thì hai vợ chồng bàn bạc cũng có sự bàn bạc để chuyển sang nuôi cá. Thì nuôi cá có kinh tế phát triển hơn cây lúa thì gia đình tôi cũng chuyển sang thả cá, trồng thêm ngô, thêm cây chuối ngay cạnh bờ ao để thức ăn cho cá hàng ngày. Sau đó gia đình tôi lại nuôi thêm lợn nái, hàng năm được hai lứa, có hai đám ruộng, một đám thì duy trì trồng lúa để phục vụ cho gia đình có gạo ăn hàng ngày. Gia đình tôi có 6.000 m2, trồng được 6 cây giống ngô, thu nhập được khoảng 1 tấn rưỡi, cũng theo tùy từng năm, có năm tốt thì cũng được gần 2 tấn. Thì lúc ngô thì tôi chủ yếu là để chăn nuôi cá và lợn để vịt thả suối.
1: Không chỉ phát triển mô hình nuôi lợn và cá, chị Thu còn kết hợp nuôi gà, vịt thả, vừa tận dụng lợi thế tự nhiên, vừa tăng thu nhập. Nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm.
2: Gia đình tôi, vợ chồng tôi cũng không có công việc ổn định, công việc tự do thì bố trí cho chồng ở nhà nấu rượu. Bản thân tôi thì cũng công việc hàng ngày thì cũng nuôi thêm vịt thả suối, nuôi thêm gà để thu nhập cho gia đình, để kinh tế phát triển ổn định, nuôi con cái ăn học.
1: Đến nay, chị Thu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4 Chu Trinh, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Chị luôn năng nổ, tích cực trong các hoạt động của chi hội, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, vận động chị em cùng tham gia phát triển kinh tế. Chị Sầm Thị Dây, hội viên phụ nữ chi hội phụ nữ 4, phường Tân Giang, chia sẻ.
3: Cháu Thu là một hội viên chi hội trưởng của phụ nữ của tổ Chu Trinh 4 thì rất là nhiệt tình về tất cả các mặt ở trong chi hội, ví dụ là làm các mô hình chăn nuôi như cá, ao cá này, chăn nuôi vịt thả suối này thì rất là tốt. Chị Thu thì cũng tuyên truyền vận động chị em ở trong chi hội thì phát triển kinh tế về các mô hình như nuôi cá và chăn nuôi lợn, chăn nuôi vịt thả suối, thấy rất là tốt, cũng rất là nhiệt tình. Tuy là còn trẻ nhưng mà chị Thu là nó có tinh thần rất là cao.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi cái ăn cái mặc không còn là gánh nặng thường nhật, nhờ mô hình kinh tế hiệu quả như của chị Hồng, chị Thu, những người phụ nữ vùng cao có thêm điểm tựa để tiếp tục giữ lửa và trao truyền vốn quý văn hóa tinh thần của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, bận rộn, tại miền đất Cao Bằng, tiếng đàn tính lời then vẫn ngân vang rộn rã qua từng lớp học của cô giáo Đinh Thị Niêm. Người phụ nữ đã dành trọn hơn 3 thập kỷ để giữ hồn và gieo mầm tình yêu di sản trong lòng thế hệ trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với hát then đàn tính, cô giáo Đinh Thị Niêm, Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng chọn cho mình một hành trình âm thầm trở thành người bạn đồng hành cùng bao thế hệ học trò. Không chỉ truyền dạy những làn điệu dân ca hay tiếng đàn truyền thống, cô Niêm đã và đang gieo vào lòng các thế hệ trẻ tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc để di sản dân tộc tiếp tục nối dài sức sống. Cô giáo Đinh Thị Niêm bày tỏ.
1: Bản thân tôi đã công tác ở trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh và tôi cũng đã được phân công nhiệm vụ là truyền dạy những cái làn điệu dân ca, đặc biệt là hát then đàn tính của tỉnh Cao Bằng. Qua quá trình hoạt động trong ngành, những người làm nghề như bản thân chúng tôi là còn rất là nhiều cái ước muốn và khao khát đau đáu được truyền dạy lại tất cả những cái mà mình đã được hoạt động để mà truyền đạt lại những cho các em, đặc biệt là các thế hệ trẻ.
0: Nếu như tiếng then được chị mang đến với đồng bào qua những sân khấu lưu diễn, thì với vai trò giáo viên âm nhạc, cô giáo Đinh Thị Niêm tiếp tục mang những lời then tiếng tính ngọt ngào ra diết, ngân vang trong từng lớp học. Tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng, gần 40 thiếu niên nhi đồng là thành viên câu lạc bộ bảo tồn dân ca, đang say sưa học từng làn điệu then, từng nhịp đàn tính dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Thị Niêm. Đây là năm thứ hai địa phương duy trì lớp truyền dạy, tiếp tục tạo môi trường để các em được học tập, thực hành và nuôi dưỡng tình yêu với di sản văn hóa truyền thống ngay từ nhỏ. Không đơn thuần truyền dạy kỹ năng hát hay động tác gảy đàn, mỗi buổi học còn là dịp để các em hiểu hơn về giá trị của then trong đời sống đồng bào các dân tộc Cao Bằng, để từ đó thêm yêu quê hương, tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Em Triệu Thị Thùy Linh, xóm Đông Nam, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Lúc đầu em thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu được học trực tiếp với một cô giáo có chuyên môn và được bà hướng dẫn rất tận tình từ cách lấy hơi, phát âm đến từng động tác khi gảy đàn. Em thấy làn điệu then rất hay và ý nghĩa nên càng học em càng yêu thích. Em mong sẽ được tham gia nhiều buổi học như thế này ạ.
0: Dù những ngón đàn còn vụng về, câu then còn chưa tròn nhịp, nhưng qua sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Đinh Thị Niêm, tình yêu với dân ca dần được vun đắp trong mỗi học viên. Và cũng từ những lớp học như thế, những hạt sống của niềm đam mê văn hóa truyền thống đang tiếp tục được gieo xuống, để tiếng then không chỉ được gìn giữ trong ký ức của các thế hệ đi trước, mà còn hiện diện trong đời sống của lớp trẻ hôm nay. Em Vương Thị Liễu, xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng nói.
3: Qua lớp học này, em không chỉ biết thêm cách hát then và chơi đàn tính, mà còn hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Em cảm thấy rất tự hào vì quê hương vẫn còn những nghệ nhân luôn tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Em sẽ cố gắng luyện tập để biểu diễn thật tốt trong các hoạt động của trường và hoạt động của xã Vinh Quý.
0: Sự tận tâm của cô giáo Đinh Thị Niêm cũng là lý do để lớp truyền dạy hát then đàn tính tại xã Vinh Quý được duy trì năm thứ hai liên tiếp với số lượng học viên tiếp tục tăng, cho thấy những lớp học được gieo bằng tâm huyết của người thầy đang khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình phủ xanh đồi chọc bằng rừng quế của chị Nguyễn Thị Hồng, trang trại đa canh của chị Hà Thị Thu cho đến hành trình gieo mầm di sản của cô giáo Đinh Thị Niêm, tất cả đã phác họa nên hình ảnh về người phụ nữ vùng cao hôm nay. Họ không chỉ là những người trong đèn khơi bếp lửa trong gia đình, mà trở thành những chủ nhân thực sự trên hành trình phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
7: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
8: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất được cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB, Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây, không khỏi được. Tôi là có mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32g. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
7: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
9: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarop được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
6: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
8: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt bây giờ. Tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
7: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
6: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
7: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
6: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
7: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
10: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarop, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bàng quang tăng hoạt và phi đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vâng thưa quý vị, Vương Niệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.

0: 1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp vương niệu đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Lực lượng cảnh vệ bức thành kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng. Công an tỉnh Sơn La, điểm tựa của người dân lúc thiên tai. Công an tỉnh Quảng Trị quyết liệt đấu tranh với hành vi vi phạm bản quyền. Công an thành phố Hồ Chí Minh từ tuần tra cơ sở truy đến tận nguồn ma túy. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Diễn biến mới nhất liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo và cho vay lãi nặng quy mô lớn có sự tham gia của Được Đất Bắc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2025, các đối tượng này đã thiết lập các công ty ma về mua bán nợ để thực hiện hành vi đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các công ty này ký kết các hợp đồng mua bán nợ giả với chủ nợ để đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng gây áp lực, khủng bố tinh thần, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, buộc người nợ phải trả tiền. Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc, bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 2,2 tỷ đồng. Mang ma túy trong người, khi bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, Dương Minh Hoàng, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đã lao thẳng xe vào cảnh sát với mục đích tháo chạy. Đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 8, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Đấu Mã thuộc tổ dân phố số 1, phường Võ Cường, tổ cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh phát hiện Dương Minh Hoàng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Hoàng không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga, liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác nhằm mở đường tháo chạy. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát giao thông nhanh chóng áp sát, khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 5 viên nén màu hồng cùng các hạt tinh thể màu trắng. Qua giám định, đều là ma túy tổng hợp. Tại Lào Cai, công an xã Tú Lệ phối hợp với công an xã Nậm Có xác minh làm rõ Mùa Thị Mú, chú xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai, có hành vi bán trái phép chất ma túy. Đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra. Trước đó, ngày 3 tháng 8 năm 2026, trong quá trình tiến hành test định kỳ đối với các trường hợp thuộc diện quản lý và diện nghi sử dụng trái phép chất ma túy, công an xã Tú Lệ phát hiện Hoàng Văn Sum, chú xã Tú Lệ, dương tính với chất ma túy. Quá trình làm việc, Sum khai nhận đã mua ma túy của một người phụ nữ dân tộc Mông tại khu vực thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có. Tiến hành xác minh, rà soát, công an xã Tú Lệ đã phối hợp với công an xã Nậm Có triệu tập Mùa Thị Mú đến làm việc. Tại cơ quan công an, Mùa Thị Mú khai nhận hành vi bán ma túy cho Hoàng Văn Sum. Từ vụ mất trộm xe máy trên địa bàn, công an xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét bắt giữ 4 đối tượng, đồng thời làm rõ thêm nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các địa bàn lân cận. Chiều ngày 5 tháng 8 tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc bị mất trộm chiếc xe máy. Trong cốp xe có 10 triệu đồng. Công an xã Phú Giáo triển khai lực lượng truy xét. Sau 2 ngày, công an xã Phú Giáo lần lượt bắt giữ 4 nghi phạm gồm Phạm Văn Anh Kiệt, Nguyễn Đình Hiếu cùng chú thành phố Đồng Nai, Giáp Văn Tú chú tỉnh Gia Lai và Vũ Văn Sĩ chú thành phố Hà Nội. Qua đấu tranh, Kiệt và Tú khai nhận còn thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan công an đã thu hồi 4 xe máy,

0: là tang vật liên quan đến các vụ trộm. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an phường Cam Đường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xác minh làm việc với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy điện bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, đăng tải video lên mạng xã hội TikTok. Sau khi được triệu tập làm việc, nam thiếu niên đã thừa nhận hành vi của mình. Quá trình kiểm tra xác minh xác định, phương tiện được sử dụng còn có các vi phạm không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu bên trái và tự ý thay đổi kết cấu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xử lý phương tiện theo quy định, trong đó áp dụng hình thức tịch thu phương tiện vi phạm.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau thành công của mỗi sự kiện chính trị trọng đại là một thế trận an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa. Với tinh thần tinh nhuệ, kỷ luật, bản lĩnh, lực lượng cảnh vệ luôn âm thầm dựng nên bức tường thành vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam an toàn, thân thiện và mến khách. Cộng tác viên Hồng Nhung có bài đề cập những nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của lực lượng này. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Gắn liền với những thành công của những sự kiện chính trị trọng đại trên cả nước, luôn là những công hiến thầm lặng cùng sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Trọng trách trên vai của lực lượng này không chỉ dừng lại ở việc thiết lập một hàng rào an ninh vững chắc mà còn đại diện cho hình ảnh một dân tộc bản lĩnh và mến khách. Chính vì vậy, ngay khi tiếp nhận thông báo nhiệm vụ, lực lượng tiền trạm cùng mạng lưới trinh sát đã lập tức triển khai công việc theo lộ trình khoa học bài bản. Mọi kế hoạch tác chiến đều được chủ động từ sớm từ xa. Chia sẻ về điều này, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng cho biết.
5: Đơn vị thì luôn triển khai các cái phương án thì từ rất sớm với tinh thần là chủ động, chặt chẽ và có trách nhiệm cao. Chỉ huy các cấp thì quán triệt đầy đủ cái tầm quan trọng của các cái sự kiện đó và còn cử các đồng chí đi khảo sát, nắm bắt địa bàn để lập các phương án, bố trí vị trí các mỗi cán bộ chiến sĩ ở một vị trí để thực hiện nhiệm vụ của cái sự kiện đó.
4: Công tác cảnh vệ mang tính chất đặc thù nên đòi hỏi những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Điều này thể hiện rõ nét qua các sự kiện quy mô lớn như đại lễ kỷ niệm A80, kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khi hàng vạn đại biểu cùng quần chúng nhân dân quy tụ về khu vực trung tâm tham dự. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, một vành đai kiểm soát an ninh đa tầng được thiết lập nghiêm ngặt, bao gồm các công tác rà soát địa bàn tổ chức, kiểm soát chặt chẽ hệ thống cửa ngõ ra vào, nhận diện chính xác từng loại phù hiệu cũng như soi chiếu kỹ lưỡng người và phương tiện. Nhằm thuần thục mọi phương án tác chiến và rèn luyện bản lĩnh cho từng tổ đội, đơn vị đã triển khai nhiều đợt diễn tập thực địa xuyên ngày đêm dưới mọi điều kiện thời tiết. Trên thao trường, các cán bộ chiến sĩ liên tục thay phiên nhau thực hành, đối mặt với những tình huống giả định được dàn dựng chân thực và xử lý nghiêm túc giống như thực tế. Để bảo đảm an ninh trật tự trong một đại lễ chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, lực lượng cảnh vệ phải trải qua hàng tuần thức trắng, sẵn sàng gác lại thời gian quây quần bên gia đình cũng những giây phút nghỉ ngơi cá nhân. Mỗi người chiến sĩ cảnh vệ mang trên mình hai trọng trách lớn lao song hành. Bên cạnh những đòi hỏi khắt khe về sức khỏe dẻo dai và bản lĩnh kiên cường trong công việc đặc thù, họ vừa đóng vai trò như một lá chắn thép, bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối, vừa là những sứ giả ngoại giao đại diện cho hình ảnh quốc gia trước các nguyên thủ và khách quốc tế khi đến Việt Nam. Để đạt được sự chuẩn mực trong từng cử chỉ lễ tiết, tư thế cũng như ánh mắt, đó là cả một hành trình rèn luyện vô cùng nghiêm cẩn qua hàng ngàn giờ đồng hồ. Nhìn lại những ngày đại lễ lịch sử A70 và A80 vừa qua, tập thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị dù phải đối mặt với muôn vàn vất vả gian nan, nhưng vẫn tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc trước những kỷ niệm sâu sắc đọng lại. Sự ấm áp đến từ những ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ cùng những cái vẫy tay của bà con nhân dân khi đổ ra đường chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành, hay hình ảnh người dân kiên nhẫn đứng dưới làn mưa tầm tã để trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cảm giác được đi trong lòng nhân dân, được chứng kiến niềm hạnh phúc đong đầy trên gương mặt hàng vạn người và hòa mình vào khoảnh khắc rạng rỡ của thời bình đã khiến mọi áp lực mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng nói riêng, cùng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung như tan biến, tiếp thêm cho họ nguồn động lực to lớn. Chính những cống hiến âm thầm của

lực lượng cán bộ chiến sĩ, đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng, phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã trở thành nhân tố quyết định, làm nên sự thành công vang dội cho những sự kiện lớn của đất nước. Họ xứng đáng là những người giữ lửa cho nền hòa bình, bảo đảm an ninh tuyệt đối và tôn vinh bản lĩnh, vị thế của con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân. Trước tình hình đó, các đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Cộng tác viên Cao Thiên phản ánh.
1: Giữa lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, các cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồ đạc được nhanh chóng đưa ra khỏi nhà. Những vật dụng có giá trị được ưu tiên vận chuyển trước. Người già, trẻ nhỏ được đưa đến nơi an toàn. Trong dòng người hối hả chạy đua với thời gian ấy, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên công an Sơn La luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Sau nhiều giờ cùng lực lượng công an di chuyển tài sản, anh Lò Văn Tuấn, xã Mùi Nọi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn ngôi nhà mới xây chưa đầy 3 tháng của gia đình đứng trước nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Anh Lò Văn Tuấn, người dân xã Mùi Nọi nghẹn ngào chia sẻ.
2: Nhà em thì mới xây được cách đây 3 tháng. Thì hôm nay thì có nghe tin là bảo là mưa rất là to, thì có nguy cơ bị sạt lở cao nên là em gấp gáp về nhà để vận chuyển đồ. Đường rất là trơn trượt, may quá có các anh công an, cán bộ đến hỗ trợ giúp. Nên là em không biết nói gì hơn, thì cảm ơn các anh rất chị rất nhiều.
1: Với người dân vùng lũ, trong thời khắc nguy hiểm, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp bảo vệ tài sản, mà còn là điểm tựa để họ yên tâm hơn giữa thiên tai, như gia đình chị Lò Thị Sương. Khi sạt lở xảy ra, việc di chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Chị đã gọi lực lượng công an đến hỗ trợ. Chị Sương cho biết.
3: Là chị mưa to ấy, thế là có nguy cơ sạt lở nhiều lắm. Thế sạt lở xuống thì đồ lạc không khiêng được hết. Thế là chỉ gọi các lực lượng công an đến tới giúp. Thế là bây giờ chị đã chuyển được các mặt hàng ra ngoài hết rồi. Thế là chị cảm ơn các lực lượng công an nhé, tới giúp chị nhé.
1: Không chỉ hỗ trợ từng gia đình, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Sơn La còn phối hợp với các lực lượng địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Người vận chuyển tài sản, người nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh. Tại các tuyến đường bị đất đá tràn xuống, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng dọn dẹp, bảo đảm giao thông được thông suốt. Mỗi phần việc đều được triển khai khẩn trương, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân. Tại xã Mùi Nọi, mưa lũ đã làm 28 ngôi nhà bị hư hỏng ngập úng, hàng chục hecta lúa, cây ăn quả bị thiệt hại, nhiều tuyến kênh mương và công trình hạ tầng bị sạt lở hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng. Giữa vùng tâm lũ, những cán bộ chiến sĩ trẻ vẫn miệt mài với công việc của mình. Thượng sĩ Lò Phương Nam, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Sơn La cho biết.
4: Hôm nay tôi đến đây bà con ở vùng trung tâm lũ. Tôi rất xót xa và xúc động với hoàn cảnh khó khăn của bà con. Với sức trẻ của mình, tôi mong sẽ được cống hiến và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả trong mùa thiên tai bão lũ.
1: Đằng sau mỗi chuyến xe chở tài sản đến nơi an toàn, mỗi căn nhà được dọn sạch bùn đất là những giờ làm việc không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ. Ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ tại xã Mùi Nọi, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân. Đại úy Lương Xuân Sáng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La thông tin.
5: Ngay sau khi mà nhận được thông tin tình hình mưa lũ tại địa bàn xã Mùi Nọi, thì Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động báo cáo với lại cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục bão lũ trên địa bàn xã Mùi Nọi. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa của đoàn viên thanh niên, đồng thời nó

0: là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ công an nhân dân, lúc dân cần, lúc dân khó có công an và vì nhân dân phục vụ.
1: Thiên tai có thể cuốn đi tài sản, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhưng trong gian khó, tình người lại càng được thắp sáng. Tại xã Mùi Nọi, những bước chân của tuổi trẻ công an Sơn La vẫn tiếp tục in dấu trên những con đường ngập bùn đất. Những đôi tay vẫn miệt mài giúp người dân dựng lại cuộc sống sau mưa lũ. Không quản hiểm nguy, không ngại gian khó, các cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng có mặt ở nơi nhân dân cần nhất. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lời hứa của người chiến sĩ công an nhân dân. Khi nhân dân cần, khi nhân dân gặp khó khăn gian nguy, công an luôn có mặt.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gây thiệt hại cho các đơn vị sở hữu bản quyền, tình trạng phát sóng lậu các giải thể thao trên không gian mạng còn đang trở thành mồi câu để lôi kéo người xem tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công một đường dây hoạt động tinh vi núp bóng phát sóng bóng đá miễn phí để tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn. Mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này qua phản ánh của cộng tác viên Quang Văn.
1: Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV do đối tượng mang biệt danh FDA Âu Banh cầm đầu tại Việt Nam. Hệ thống này vận hành khép kín, liên kết với nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9, sử dụng các buổi phát sóng trực tiếp trái phép, các trận bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút lượng lớn người xem. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án, đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập các đối tượng liên quan, từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn và quy mô hoạt động của hệ thống. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tô Đức Thiên, quản lý cấp cao Lương Sơn TV khai nhận.
2: Sau khi mà chăm sóc khách hàng tiếp cận được với khách hàng thì sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng lên đăng ký mở tài khoản và lên trang cược OK9 để tham gia đánh bạc.
1: Theo cơ quan chức năng, việc phát tán trái phép các chương trình có bản quyền không chỉ là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động phạm tội nhằm thu hút người tham gia cá cược trực tuyến. Luật sư Phạm Đình Thông, đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Các cái đối tượng phát tán các cái chương trình có bản quyền trên các trang web lậu là cái hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà những cái người xem mà có cái hành vi mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc là các cái hội nhóm thì tôi khẳng định là cũng là cái hành vi vi phạm luật.
1: Để che giấu hoạt động, các đối tượng vận hành hệ thống theo phương thức ẩn danh, phân chia nhiệm vụ độc lập. Mỗi thành viên đảm nhận một công đoạn riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu lôi kéo người xem bóng đá trên các trang web lậu tham gia đánh bạc. Cơ quan chức năng xác định, đến thời điểm bị triệt phá, đã có hàng nghìn tài khoản tham gia cá cược trên hệ thống OK9 thông qua trang Lương Sơn TV với số tiền giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Toàn bộ đường dây vận hành trên không gian số, không có trụ sở, không gặp mặt các thành viên, chỉ biết nhau qua biệt danh. Đấy, liên lạc bằng các ứng dụng mã hóa, tiền lương trả thì bằng là tiền số. Đây là thủ đoạn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dù ẩn náu trong không gian số, tội phạm vẫn để lại các cái dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, chúng tôi đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây.
1: Thực tế cho thấy vi phạm bản quyền trên môi trường số không chỉ dừng lại ở hành vi phát tán trái phép nội dung có bản quyền, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và các loại tội phạm công nghệ cao khác. Vì vậy, việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi này đang được lực lượng công an triển khai quyết liệt. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Trong thời gian tới mà để quyết liệt là đấu tranh các cái nhóm tội phạm vi phạm bản quyền thì Công an tỉnh Quảng Trị thứ nhất là chúng tôi triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ và hai là tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng cũng như các sở ngành để chúng tôi nắm và khai thác thông tin. Thứ ba nữa là chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như các đơn vị mà đã được đóng cái bản quyền đối với người dân. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là thông qua các những cái vụ việc mà đã xảy ra trong thời gian vừa qua thì cũng tăng cường phối hợp và giúp đỡ cũng như là cung cấp thêm thông tin để chúng tôi có cơ sở trong việc đấu tranh và xử lý tội phạm liên quan đến vi phạm bản quyền.
1: Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 16 đối tượng về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ điều tra. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng. Qua đó, tiếp tục cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của việc tiếp tay cho các nền tảng phát sóng lậu trên không gian mạng, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một gói ma túy phát hiện trong quá trình tuần tra, Công an phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra, làm rõ nhiều đối tượng và hành vi liên quan. Qua đó cho thấy đấu tranh với tội phạm ma túy hiệu quả bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn và phát hiện ngay từ cơ sở. Mời quý vị theo dõi hành trình truy vết của lực lượng công an trong vụ án này.
6: Thực hiện chủ trương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, Công an phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đồng thời phát huy vai trò của công an cấp phường trong trực tiếp phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự. Chỉ trong 2 ngày đầu tháng 8 năm 2026, từ công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên, Công an phường Tân Định đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy. Đáng chú ý, từ những đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an phường đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, khám xét nhiều địa điểm, làm rõ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và chiếm đoạt chất ma túy. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác công an phường Tân Định phát hiện Đinh Trần Anh Duy, sinh năm 1994, điều khiển xe mô tô tại khu vực trước số 55 Trần Nhật Duật có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Duy có một gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an phường để đấu tranh làm rõ. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó xác định Duy dương tính với ma túy. Nếu chỉ dừng lại ở việc phát hiện một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, vụ việc có thể được nhìn nhận như một hành vi vi phạm đơn lẻ. Tuy nhiên, qua đấu tranh ban đầu, công an phường Tân Định nhận định phía sau đối tượng này còn có thể có những mắt xích khác liên quan đến nguồn cung và việc tổ chức sử dụng ma túy. Từ nhận định đó, lực lượng công an phường nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dòng chảy của ma túy, làm rõ những đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra truy xét, công an phường đã xác định 7 đối tượng liên quan, đồng thời tổ chức khám xét 7 địa điểm là nơi ở của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ một số ma túy cùng các công cụ phương tiện được sử dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an phường đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chiếm đoạt chất ma túy. 3 đối tượng còn lại tiếp tục được đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ để xác định rõ vai trò hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, công an phường còn phát hiện Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1986, đang có quyết định truy tìm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc đánh bạc. Công an phường Tân Định đã bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Như vậy, từ một trường hợp được phát hiện qua tuần tra, lực lượng công an phường không chỉ làm rõ nguồn ma túy và các đối tượng liên quan mà còn phát hiện thêm một người đang bị truy tìm trong một vụ việc khác. Chưa đầy một ngày sau, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8, trong quá trình tuần tra tại hẻm 38 đường Trần Khắc Trân, tổ công tác công an phường Tân Định tiếp tục phát hiện Bùi Thanh Cảnh, sinh năm 1987, điều khiển xe mô tô chở Bùi Hoài Nam, sinh năm 1995, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Nam có một gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Kiểm tra nhanh sau đó xác định Nam và Cảnh đều dương tính với ma túy. Từ vụ việc ban đầu, công an phường tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy xét. Đến nay, lực lượng công an đã xác định 6 đối tượng có liên quan và đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ vai trò hành vi của từng người để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Điểm đáng chú ý trong cả 2 vụ việc là quá trình đấu

tranh không dừng lại ở việc phát hiện người sử dụng ma túy. Từ những dấu hiệu ban đầu, lực lượng công an phường đã chủ động đặt câu hỏi về nguồn ma túy, những người cung cấp, tổ chức sử dụng và các mắt xích phía sau. Chính cách tiếp cận này đã giúp mở rộng vụ việc, từng bước làm rõ các đối tượng liên quan. Hai vụ việc liên tiếp được phát hiện trong hai ngày đầu tháng 8 cho thấy hiệu quả từ công tác tuần tra kiểm soát và chủ động nắm tình hình ngay từ địa bàn dân cư. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, địa bàn cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nơi lực lượng công an thường xuyên tiếp xúc với người dân, nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú, quản lý đối tượng và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Nếu chỉ xử lý những vụ việc khi đã xảy ra hậu quả mà không chủ động phát hiện từ sớm, việc đấu tranh với các đường dây nhóm tội phạm sẽ gặp nhiều khó khăn. Thực tế tại công an phường Tân Định cho thấy, từ một gói ma túy được phát hiện trong quá trình tuần tra, lực lượng công an đã mở rộng xác minh, khám xét nhiều địa điểm, làm rõ nhiều đối tượng và hành vi có liên quan. Đây cũng là minh chứng cho yêu cầu tăng cường năng lực điều tra, xử lý tội phạm ngay từ cơ sở. Đặc biệt, việc công an phường trực tiếp triển khai các biện pháp truy xét, thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ việc giúp quá trình xử lý được tiến hành kịp thời, sát địa bàn và sát đối tượng. Qua đó không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm trước mắt mà còn từng bước bóc gỡ những mắt xích phía sau hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai vụ việc trong hai ngày đầu tháng 8 năm 2026 cũng cho thấy một phương thức đấu tranh rõ nét, phát hiện từ cơ sở, xử lý từ cơ sở và mở rộng điều tra từ những manh mối nhỏ nhất. Đó không chỉ là yêu cầu trong công tác phòng chống tội phạm hiện nay, mà còn thể hiện vai trò ngày càng trực tiếp toàn diện của lực lượng công an cấp phường xã trong bảo đảm an ninh trật tự. Khi lực lượng công an bám sát địa bàn, chủ động tuần tra, nắm tình hình và kiên trì truy xét đến cùng, mỗi dấu hiệu bất thường được phát hiện đều có thể trở thành điểm khởi đầu để làm rõ một vụ án, một nhóm đối tượng, góp phần giữ vững sự bình yên ngay từ khu dân cư.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương

0: và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: thể thao.
1: Bản tin thể thao trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau. Đội tuyển Việt Nam thận trọng trước bán kết gặp Malaysia. Cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng tại giải châu Á. FIFA Asian Cup 2026 sẵn sàng cho ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua, sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn 5 ngày để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
2: Đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
1: Về phía đối thủ, huấn luyện viên Tang Cheng Hwe đánh giá Việt Nam là đội cửa trên, còn Malaysia bước vào bán kết với tâm thế không có gì để mất. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm hai buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân Kuala Lumpur. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ đánh bại Adelaide United Australia để giành tấm vé lịch sử lên chơi AFC Champions League Elite 2026-2027. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Mùa giải mới của câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức bắt đầu bằng trận play-off quyết định tấm vé đến vòng phân hạng, vòng bảng trước đây của AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của 6 cầu thủ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc do đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Alexander Polking vẫn tràn đầy quyết tâm viết nên trang sử mới. Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thiếu niên và trẻ 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan. Sau 3 ngày tranh tài, các lực sĩ Việt Nam tạm sở hữu 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Nguyễn Thành Duy mở màn thành công ở hạng 65kg nam. Lực sĩ Việt Nam đạt huy chương vàng cử đẩy với mức 153kg, huy chương đồng cử giật 125kg và huy chương bạc tổng cử với thành tích 278kg. Ở hạng 65kg nam lứa tuổi trẻ, Thạch Hoàng Sang giành trọn bộ 3 huy chương vàng. Anh lần lượt đứng đầu cử giật với 134kg, cử đẩy 157kg và tổng cử 291kg. A Tiêu bổ sung một huy chương bạc ở nội dung cử giật hạng 65kg nam lứa tuổi trẻ với mức nâng 130kg. Trong khi đó, Y Liên giành huy chương đồng cử giật hạng 53kg nữ lứa tuổi trẻ sau khi đạt thành tích 103kg. Theo điều lệ giải, huy chương được tính riêng cho từng nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử ở mỗi hạng cân. Vì vậy, một lực sĩ có thể giành tối đa 3 huy chương trong cùng một hạng cân.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Hai thành phố lớn của Indonesia là Jakarta và Bandung đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đăng cai các trận đấu thuộc FIFA Asian Cup 2026. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia, dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A, hạng Premier cùng với Malaysia, Ấn Độ và Singapore. Bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Philippines. Ở hạng Challenge, bảng A gồm Hồng Kông, Myanmar và Brunei, trong khi đó bảng B có Campuchia, Lào và Timor-Leste. Liverpool đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ khi nhận được sự đầu tư từ tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos và các cộng sự. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và nhóm đầu tư của ông đang tiến gần đến một thỏa thuận mua 1/3 cổ phần Liverpool. Quá trình đàm phán đã tiến triển đáng kể và mọi thứ có thể sớm được thông báo trong tuần này. Được biết, thương vụ này được định giá khoảng 6 tỷ đô la. Con số này cao gấp nhiều lần khoản tiền 300 triệu bảng mà Fenway Sports Group bỏ ra để tiếp quản Liverpool

0: vào năm 2010. Theo thông tin từ báo chí Argentina, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi sẽ tiếp tục ở lại Rosario sau sự ra đi của cha anh và chưa có kế hoạch để trở lại thi đấu cùng câu lạc bộ Inter Miami. Hiện tại chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho sự trở lại Bắc Mỹ của ngôi sao 39 tuổi này. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân anh trong thời điểm mà anh đang trải qua nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của người cha George, được xem là trụ cột tinh thần lớn nhất trong cuộc đời anh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
3: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
4: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
5: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
6: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
5: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
6: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
4: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
7: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
8: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kéo dài mùa du lịch đang là hướng đi quan trọng để Sầm Sơn khai thác hiệu quả hơn tiềm năng biển, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút du khách quanh năm. Những giải pháp để chuyển từ điểm đến mùa hè thành điểm đến bốn mùa sẽ là nội dung được phản ánh trong mục vấn đề xã hội.
1: Mục sắc màu cuộc sống mời quý vị cùng đến với những câu chuyện về võ cổ truyền Việt Nam, nơi mỗi thế võ không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần thượng võ mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa nhân văn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đang từng bước vượt qua biên giới để lan tỏa tinh hoa võ Việt đến với bạn bè quốc tế.
2: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn là một trong những điểm đến biển được đông đảo du khách lựa chọn trong mỗi dịp hè. Cùng với cảnh quan, hạ tầng và các sản phẩm du lịch ngày càng được đầu tư, chất lượng dịch vụ, giá cả và cách ứng xử văn minh cũng đang trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của điểm đến. Đây cũng là nền tảng để Sầm Sơn không chỉ hấp dẫn du khách trong mùa cao điểm, mà từng bước hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến quanh năm, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
3: Những ngày hè, bãi biển Sầm Sơn luôn nhộn nhịp người dân và du khách. Từ tắm biển, nghỉ dưỡng đến thưởng thức hải sản, các dịch vụ du lịch tại đây đáp ứng khá đa dạng nhu cầu của du khách. Cùng với đó, giá cả hợp lý cũng là một trong những yếu tố giúp điểm đến giữ sức hút với nhiều nhóm khách. Anh Nguyễn Thành Đạt, du khách đến từ Ninh Bình, nêu cảm tưởng.
4: Tôi rất thích bãi biển như kiểu ở Sầm Sơn vì dịch vụ giá thành cũng rất rẻ và ăn uống, ẩm thực cũng rất tươi, ngon và sạch. Khách lưu trú tại Sầm Sơn thì cũng dao động từ 500 đến 800 nghìn một đêm. Khách sạn thì theo tôi giá du lịch đi biển như vậy là cũng rất hợp lý.
3: Không chỉ quan tâm đến chi phí, du khách ngày càng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm trong mỗi chuyến đi. Những thay đổi trong cách tổ chức dịch vụ, quản lý hoạt động kinh doanh trên bãi biển cũng đang góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, thuận tiện hơn. Chị Hoàng Hải Anh, du khách đến từ Phú Thọ, chia sẻ.
5: Năm nay tôi đi Sầm Sơn thì tôi thấy trải nghiệm dịch vụ tốt hơn này. Tôi thấy ngoài bãi biển các thứ là sẽ đỡ xe điện này, đỡ hàng rong này, rồi đỡ trèo kéo khách hàng, gạ gẫm các loại dịch vụ không cần thiết ạ. Hôm nay là tôi đã đi là ngày thứ ba rồi. Và tôi thấy giá cả rất là hợp lý, phù hợp với lại mức kinh tế của thanh niên chúng tôi khi mà đi du lịch tại nơi đây.
3: Từ những đánh giá thực tế của du khách có thể thấy, chất lượng điểm đến không chỉ được tạo nên bởi bãi biển hay cảnh quan, mà còn nằm ở từng dịch vụ, từng trải nghiệm và cách du khách được đón tiếp. Theo anh Cao Hùng Sơn, cửa hàng buffet cua hải sản Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để duy trì sức hút, các cơ sở kinh doanh cũng chủ động chuẩn bị từ sớm, nhất là trong những thời điểm lượng khách tăng cao.
6: Cửa hàng nhà tôi được làm nhiều năm rồi, cho nên là bọn tôi cũng tính trước được lượng khách đến đây, cho nên là bọn tôi cũng phải báo trước cho các đầu mối lấy hàng để chuẩn bị hàng trước, để thứ nhất là phục vụ cho quý khách đến là thứ nhất là ăn uống đảm bảo, hải sản tươi sống, giá cả là hợp lý.
3: Không chỉ doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương cũng xác định chất lượng phục vụ và môi trường du lịch là những yếu tố cần được duy trì thường xuyên. Bởi khi du khách có trải nghiệm tốt, hình ảnh điểm đến được cải thiện, khả năng quay trở lại và giới thiệu cho những du khách khác cũng sẽ cao hơn. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
7: Sau cái đợt này thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái lớp tập huấn tiếp theo có liên quan đến các cái hoạt động như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là đảm bảo về cái công tác vệ sinh môi trường, và đặc biệt là cái việc ứng xử văn hóa văn minh trong cái việc mà phục vụ đối với du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, để làm sao mà hạn chế thấp nhất, không để xảy ra cái tình trạng chèo kéo ép giá ép khách.
3: Những giải pháp từ phía chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp cùng phản hồi trực tiếp từ du khách đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Sầm Sơn. Tuy nhiên, để một điểm đến biển có thể phát triển bền vững, câu chuyện không chỉ dừng ở việc phục vụ tốt trong mùa hè. Một yêu cầu lớn hơn là làm thế nào để tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm đủ sức hấp dẫn du khách vào các thời điểm khác trong năm. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, xu hướng du lịch hiện nay đang có nhiều thay đổi, du khách ngày càng tìm kiếm những chuyến đi có nhiều trải nghiệm thay vì chỉ

0: tắm biển và nghỉ dưỡng.
1: Xu hướng của du khách hiện nay là tìm kiếm những chuyến đi có nhiều trải nghiệm hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tắm biển hay nghỉ dưỡng. Vì vậy, nếu Sầm Sơn mà có thêm các sự kiện văn hóa, sản phẩm du lịch đêm, các tour khám phá cộng đồng hay các hoạt động thể thao trên biển thì tôi nghĩ rằng sẽ tạo sức hút lớn hơn, đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được các chương trình du lịch phù hợp có thể thu hút được khách quanh năm.
0: Từ thực tế này, Sầm Sơn cần tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có, phát triển các sản phẩm về văn hóa ẩm thực, vui chơi, thể thao và chăm sóc sức khỏe, tạo sức hút với du khách vào nhiều thời điểm trong năm. Cách làm này không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, người lao động có thêm việc làm mà còn nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, gia tăng giá trị từ tài nguyên biển. Từ điểm đến nổi bật của mùa hè, Sầm Sơn đang hướng tới trở thành điểm đến quanh năm với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao và sản phẩm ngày càng đa dạng, qua đó góp phần phát triển du lịch biển theo hướng ổn định, bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện từ Sầm Sơn cũng là bài toán chung của nhiều địa phương ven biển hiện nay. Làm thế nào để khai thác hiệu quả tiềm năng biển, kéo dài mùa du lịch và nâng cao giá trị điểm đến? Trong bối cảnh Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, đâu là hướng đi để du lịch biển Việt Nam tạo sức hút quanh năm? Chúng tôi trao đổi với bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Golden Line.
3: Thưa bà, từ câu chuyện của nhiều địa phương ven biển hiện nay thì theo bà, đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến cho du lịch biển Việt Nam vẫn còn mang tính mùa vụ?
4: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất không phải nằm ở thời tiết mà nằm ở cách chúng ta phát triển và khai thác du lịch biển. Nhiều địa phương vẫn chủ yếu dựa vào lợi thế tự nhiên, tập trung vào tắm biển và nghỉ dưỡng trong mùa hè. Vì vậy, khi hết mùa nắng, sản phẩm du lịch biển cũng gần như hạ nhiệt. Trong khi đó thì các hoạt động trải nghiệm về đêm, văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe, thể thao biển, hội nghị, sự kiện và giải trí bốn mùa vẫn chưa đủ đa dạng để giữ chân du khách. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến, cộng đồng và chính quyền tại một số nơi còn thiếu đồng bộ. Mỗi đơn vị cung cấp một dịch vụ riêng nhưng chưa cùng nhau xây dựng thành một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh.
3: Vâng, vậy theo bà thì để có thể kéo dài mùa du lịch thì các địa phương cần phải ưu tiên phát triển những sản phẩm nào?
4: Muốn phát triển du lịch biển bốn mùa thì trước hết phải đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài nghỉ dưỡng truyền thống, tôi cho rằng các địa phương nên đầu tư mạnh vào du lịch đêm, phố đi bộ, chợ đêm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó là phát triển du lịch MICE để thu hút khách hội nghị, hội thảo, du lịch wellness, chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng kết hợp với trị liệu và các hoạt động thể thao biển như là chèo súp, lướt ván, marathon hay các giải đấu quốc tế. Một hướng đi rất quan trọng nữa là khai thác các giá trị văn hóa bản địa như làng nghề, lễ hội, đời sống ngư dân để tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Khi mỗi mùa đều có sản phẩm riêng và mỗi thời điểm đều có sự kiện và các hoạt động hấp dẫn thì du khách sẽ có thêm nhiều lý do để quay trở lại.
3: Vâng thưa bà, Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 vừa đặt ra yêu cầu là cần khai thác hiệu quả tiềm năng về kinh tế biển. Vậy theo bà, du lịch biển cần có sự thay đổi như thế nào để có thể đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu này?
4: Theo tôi, tinh thần của nghị quyết là phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, hiệu quả và tạo giá trị lâu dài. Vì vậy, du lịch biển cũng cần chuyển từ mục tiêu tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng tăng trưởng. Điều quan trọng không phải là đón được nhiều khách hơn, mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Đồng thời, việc phát triển du lịch phải gắn với việc bảo vệ môi trường biển, giữ gìn hệ sinh thái và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, dịch vụ và tăng cường liên kết vùng để hình thành các tuyến điểm du lịch hấp dẫn. Khi đã phát triển theo hướng xanh, chuyên nghiệp và bền vững, du lịch biển sẽ trở thành một động lực quan trọng góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế biển quốc gia.
3: Vâng, vậy bà kỳ vọng điều gì ở sự chuyển mình của du lịch biển Việt Nam trong thời gian tới?

0: để các điểm đến không chỉ đông khách vào mùa hè mà còn có sức hút quanh năm.
1: Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, các địa phương sẽ có chiến lược phát triển du lịch biển ngày càng bài bản hơn, không chỉ tập trung vào mùa cao điểm mà xây dựng hệ sinh thái du lịch biển hoạt động quanh năm. Tôi cũng mong sự liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ ngày càng chặt chẽ hơn để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Tôi tin rằng với định hướng đúng, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, sản phẩm và nguồn nhân lực, du lịch biển Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến bốn mùa, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần ngày càng lớn hơn vào sự phát triển của kinh tế biển.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa kết tinh triết lý sống, tinh thần thượng võ và bản sắc dân tộc. Ngày càng nhiều võ sư, võ sinh quốc tế tìm đến Việt Nam học tập, giao lưu, cho thấy sức lan tỏa của tinh hoa võ học Việt. Chuỗi sự kiện võ thuật quy mô lớn vừa diễn ra tại Gia Lai tiếp tục góp phần quảng bá, đưa võ cổ truyền Việt Nam vươn ra thế giới. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Nguyên, có bài đề cập.
4: Hơn một tháng qua, phố biển Quy Nhơn sôi động với chuỗi giải đấu biểu diễn võ cổ truyền do tỉnh Gia Lai đăng cai, quy tụ hàng trăm võ đường cùng hàng nghìn võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế. Những bài quyền mạnh mẽ, đẹp mắt liên tiếp được trình diễn. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật cổ truyền chùa Long Phước cho biết, mỗi kỳ hội võ không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội quảng bá tinh hoa võ học, văn hóa và tinh thần võ đạo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
5: Tất cả các đoàn quốc tế đều nhìn nhận được những cái tinh hoa của võ, tức là tạo cho một con người mình khỏe, uyển chuyển, nhanh nhẹn.
4: Từ những võ đường trong nước đến các đoàn võ thuật quốc tế, hàng nghìn võ sư, võ sinh đã hội tụ về Gia Lai trong chuỗi sự kiện võ cổ truyền diễn ra từ tháng 7 đến đầu tháng 8. Bà Hà Thị Yến Oanh, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền TP.HCM cho rằng, điều làm nên sức hấp dẫn của võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là kỹ thuật chiến đấu mà còn là tinh thần võ đạo, đề cao nhân nghĩa, tôn sư trọng đạo, ý chí vượt khó và khát vọng hướng thiện.
6: Với võ cổ truyền Việt Nam chúng ta, đó là cái tinh thần võ đạo, một cái giá trị văn hóa, nó dạy cho người ta sự kính trọng, sự nhân văn và sự thượng võ. Có thể nói rằng cái sự phong phú trong cái tinh thần võ đạo của võ cổ truyền Việt Nam đã làm cho bạn bè các nước ngưỡng mộ và họ đã đến đây để cùng tôn nghiêm và trân trọng cái giá trị văn hóa võ thuật của dân tộc mình.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định quyết tâm trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá và lan tỏa võ cổ truyền đến bạn bè quốc tế.
7: Võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa, võ để rèn thân, luyện trí, giữ nước, giúp đời. Tinh thần ấy đã tạo nên một sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia đến với bạn bè năm châu. Chúng tôi cũng mong muốn các võ sư, võ sĩ, các tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam để tinh hoa võ Việt tiếp tục ngời sáng, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong cộng đồng quốc tế.
4: Từ những bài quyền được gìn giữ qua bao thế hệ, khi mỗi võ sư, võ sinh trở thành một sứ giả văn hóa, tinh hoa võ Việt không chỉ vươn xa bằng những đòn thế đẹp, mà còn chạm đến bạn bè năm châu bằng những giá trị nhân văn bền vững của dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mục sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
0: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến hotline 1900252585. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là chia sẻ của anh Lê Nam Khánh ở Trường Mỹ Hà Nội. Anh có chia sẻ như sau: tôi mới phát hiện bị tiểu đường cách đây 2 tháng. Vừa qua tôi có đi kiểm tra lại tại bệnh viện, kết quả lượng đường trong máu là 5,2 mmol/lít. Trong quá trình điều trị, tôi luôn kiểm tra đường huyết bằng cách tự đo thì thấy đường huyết luôn nằm trong khoảng an toàn. Vậy thì tôi có thể dừng thuốc và chỉ ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao được không?
10: Vâng, với trường hợp của anh Khánh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy
2: Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ có lời giải đáp cho anh.
10: Trường hợp cụ thể của mình thì chúng ta cần phải xem xét ví dụ đường máu lúc đói, đường máu sau khi ăn, HB1C và cái lượng thuốc chúng ta đang dùng là bao nhiêu. Nhưng mà đường máu ở đây tôi thấy chỉ báo cáo lúc đói mà chưa thấy báo cáo đường máu sau ăn và HB1C, cho nên nó cũng không chắc chắn là đã hoàn toàn bình thường. Nhưng cứ cho là các cái chỉ số bình thường kia thì chúng ta cần phải để ý đến một yếu tố nữa là chúng ta đang dùng bao nhiêu viên thuốc để nó được bình thường. Nếu càng nhiều thuốc để đường máu bình thường thì cái khả năng bỏ thuốc nó sẽ càng nhỏ đi.
9: Bác sĩ Cường cho rằng người bệnh cần phải xin ý kiến của bác sĩ điều trị, không nên tự ý dừng hoặc điều chỉnh liều thuốc vì như vậy rất nguy hiểm.
10: Đa số chúng ta đều phải sống chung với thuốc thì chúng ta mới có thể kiềm chế được cái đường máu chúng ta không tăng và chúng ta đỡ bị các biến chứng lên trên mắt, thận, thần kinh. Vậy thì chúng ta cần phải đi khám thôi và chúng ta xem xét cùng với cả bác sĩ xem là chọn cái nhóm thuốc nào nó thích hợp cái thể trạng của mình. Những cái thuốc đấy đối với mình nó ít tác dụng phụ và nó kiểm soát đường máu tốt.
2: Người bệnh có thể sử dụng thêm sản phẩm An Đường Thiên Phúc để hỗ trợ kiểm soát đường huyết với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, có tác dụng trong hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
9: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585. Cảm ơn nhãn hàng An Đường Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
11: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
12: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
11: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định thôi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
12: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO đúng không ông?
11: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
12: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
11: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
12: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
11: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
13: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
8: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
13: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
8: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
13: Hệ thống giải thưởng dành cho 2 thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
8: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
13: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
14: Bản tin kinh tế.
15: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngân hàng phải thực sự là đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong một năm qua, Bộ Tài chính cắt giảm 86% số thủ tục hành chính, giảm 54% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Kim ngạch thương mại Campuchia vượt 44 tỷ đô la Mỹ.
16: Số Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn

0: tín dụng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
1: Ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp khoản vay mà phải trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn ngoài ngân hàng. Thực tế không phải mọi khó khăn tiếp cận tín dụng đều bắt nguồn từ ngân hàng. Tôi đề nghị là phải xác định đúng nguyên nhân, đúng cơ quan và đúng thẩm quyền xử lý. Vấn đề thuộc ngành ngân hàng thì ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng phải xử lý. Vấn đề thuộc bộ ngành địa phương, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động tháo gỡ. Vấn đề thuộc năng lực nội tại của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chủ động khắc phục.
2: Thực hiện yêu cầu tại nghị quyết 66 của Chính phủ và kết luận số 18 của Trung ương, từ ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến nay, Bộ Tài chính đã cắt giảm 826 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 86%, tổng thời gian đã cắt giảm là 6.685 ngày làm việc, đạt tỷ lệ 54%, chi phí đã cắt giảm là 40.322 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53%. Đối với điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện cắt giảm 139 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 38%, đạt yêu cầu đề ra tại nghị quyết 66 và kết luận 18.
0: Thống kê cho thấy số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 7 tháng qua đạt hơn 187.000 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ và cao hơn con số 155.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cả nước hiện có gần 1.070.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 4,8% so với cuối năm 2025.
2: Tỉnh Vĩnh Long vừa điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Theo chương trình điều chỉnh, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội, tương ứng hơn 1,3 triệu mét vuông sàn, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.
3: Tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Kim ngạch thương mại Campuchia vượt 44 tỷ đô la Mỹ bất chấp nhiều thách thức. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Theo báo cáo chính thức được Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này tính đến hết tháng 7 năm 2026 đạt hơn 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa Campuchia và các đối tác quốc tế diễn ra sôi động, giúp kim ngạch xuất khẩu đạt 20,81 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 23,25 tỷ đô la Mỹ. Thâm hụt thương mại duy trì ở mức 2,44 tỷ đô la Mỹ, phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu và máy móc tăng để phục vụ sản xuất hàng hóa.
2: Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore trong quý 2 năm nay tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm điện tử phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu. Mức tăng của quý 2 cao hơn đáng kể so với mức 9,6% của quý 1, cho thấy lĩnh vực xuất khẩu của Singapore đang được hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng đầu tư vào AI, đơn cử như xuất khẩu vi mạch tích hợp, trong đó có chất bán dẫn tăng 92%, xuất khẩu thiết bị lưu trữ dạng đĩa tăng tới 182%.
0: Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập quỹ bán dẫn trị giá 5.000 tỷ won, tương đương khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, thiết bị sản xuất chip và các công ty thiết kế chip. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến dành thêm 5.000 tỷ won tín dụng thương mại cho các doanh nghiệp cung ứng trong ngành bán dẫn.
2: Giá dầu thế giới tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch hôm qua sau khi những bất đồng giữa Iran và Mỹ về các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt. Chốt phiên hôm qua, giá dầu Brent biển Bắc tăng lên mức 87,72 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng lên mức 82,13 đô la Mỹ một thùng.
0: Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Xây dựng đảng.
6: Xây dựng đảng.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Chỉ thị 07, hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. Tư duy mới trong học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị không chỉ là sự tiếp nối chủ trương đã được thực hiện bền bỉ trong nhiều năm, mà còn là bước phát triển mới về mục tiêu, phương thức tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi cao hơn, nhanh hơn và thực chất hơn. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng, Nguyên Nhung.
9: Từ những cuộc vận động học tập và làm theo Bác được phát động trong nhiều năm, đến ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị lần đầu ban hành chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một bước ngoặt sang giai đoạn Đảng ta chỉ đạo thường xuyên về việc học tập và làm theo Bác. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập Bác đã được mở rộng lên tầm cao mới sang lĩnh vực tư tưởng và phong cách công tác. Trong suốt 15 năm qua, học tập và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu Đảng, Nhà nước đề ra trong từng giai đoạn, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, chưa chuyển hóa đầy đủ, từ nhận thức thành hành động, việc vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh chưa được chú trọng đúng mức, tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung vẫn còn. Trước yêu cầu phát triển hiện nay của đất nước, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức về trách nhiệm và hành động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nhân dân luôn là người được hưởng thụ những chuyển biến trong quá trình học và làm theo Bác. Bà Trần Thị Xuân, phường Cầu Giấy, Hà Nội kỳ vọng vào chỉ thị 07.
10: Tôi thấy là Bác Hồ chúng ta sống cả cuộc đời vì nước, vì dân. Mỗi việc làm của Bác đều nghĩ đến nhân dân và vì nhân dân mà làm. Đảng ta là vừa rồi có ra cái chỉ thị 07 của Bộ Chính trị chỉ đạo là mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn đẩy mạnh học tập, thực hành theo gương của Bác Hồ. Tôi vô cùng phấn khởi, mong sao từ cán bộ, đảng viên đến chi bộ, rồi đến tổ dân phố, cán bộ cấp phường, cán bộ cấp tỉnh, cán bộ cấp bộ, rồi cấp ngành, trung ương đều gương mẫu thực hiện đúng tinh thần của chỉ thị 07 để mọi công việc được giải quyết nhanh chóng, tất cả vì nhân dân phục vụ.
9: Chỉ thị 07 là bước kế thừa chỉ thị 05 nhưng đã phát triển lên một tầm cao mới. Chỉ thị 07 không chỉ dừng ở học tập, ở nắm được nội dung tư tưởng, noi gương bằng những hành động cụ thể để làm theo, mà đề cao việc thực hành đòi hỏi một bước chuyển sâu hơn. Đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác vào chính quá trình ra quyết định, tổ chức thực hiện và giải quyết công việc hàng ngày. Chỉ thị mới đặt ra câu hỏi lớn với mỗi cán bộ, đảng viên là thực hành được gì, tạo ra thay đổi như thế nào. Việc thực hành chính là đưa tư tưởng Hồ Chí Minh từ nhận thức vào năng lực hành động thực tiễn để thước đo cuối cùng là sản phẩm, kết quả công việc và những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hành theo Bác, tại Lào Cai, từ chủ trương nghị quyết, những cách làm cụ thể đã được triển khai để phát triển kinh tế địa phương, cán bộ đảng viên nêu gương đi đầu. Bí thư chi bộ thôn Láo Vàng, xã Bát Sát, Tần Thị Duyên cho biết.
11: Chúng tôi đang tuyên truyền, nhất là về đảng viên ở tại thôn chúng tôi thì đang tuyên truyền và vận động được 2 hộ gia đình để làm mô hình đầu tiên để phát triển về cái mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Láo Vàng. Nhiều cuộc đi tham quan học hỏi thì chính những cái đảng viên đấy cũng mong muốn để phát triển cho hộ gia đình và phát triển mở rộng ra cả cộng đồng ở thôn chúng tôi nữa.
9: Học Bác ở giai đoạn mới của đất nước hiện nay đòi hỏi sự sáng tạo, đột phá để thực hiện những mục tiêu lớn như tăng trưởng 2 con số, đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, giữ vững môi trường hòa bình và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Như vậy, không thể chỉ dựa vào việc làm đúng quy trình, càng không thể để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trở thành lực cản. Chỉ thị 07 đặt ra rất rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Chỉ thị là đòi hỏi cụ thể với từng cán bộ theo một cách toàn diện hơn, không chỉ yêu cầu cán bộ có phẩm chất mà còn phải có bản lĩnh hành động, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần chịu trách nhiệm.

0: ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ. Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu đối với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh việc học tập không chỉ để tiếp thu thêm một nội dung hay hoàn thành một chương trình, một nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực thi công vụ. Giải quyết công việc hàng ngày và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, kết quả học tập cần được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất, đo đếm được trong hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Theo Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, khi mỗi cán bộ đảng viên thực sự nói đi đôi với làm, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, khi mỗi tổ chức đảng thực sự lấy hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ, sự chuyển biến trong đạo đức công vụ và mức độ hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá, thì việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phong cách phương pháp Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực quan trọng để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Từ đó nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.
1: Chỉ thị số 07 đó là chuyển mạnh từ chú trọng học tập quán triệt sang đề cao thực hành, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây không chỉ là sự đổi mới về cách tiếp cận mà còn là yêu cầu rất rõ về trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cao. Thì chỉ thị số 07 yêu cầu phải chuyển mạnh sang kiểm tra giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các cái vấn đề nổi cộm, rồi đo đếm cái mức độ hài lòng của nhân dân và những cái chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên. Kiên quyết khắc phục bệnh hình thức và báo cáo không đúng với thực chất. Theo tôi, đây chính là điểm cốt lõi để việc học tập, thực hành theo Bác đi vào thực chất, để chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực thi công vụ, trong giải quyết công việc hàng ngày, trong chuyển biến trong cái thái độ phục vụ nhân dân và đo đếm được trong cái kết quả cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Khi mỗi một cán bộ đảng viên nói đi đôi với làm việc khoa học, sâu sát, thực tiễn, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, khi mỗi một tổ chức đảng thực sự lấy hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ, sự chuyển biến trong đạo đức công vụ và sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá, thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh sẽ thực sự trở thành động lực để xây dựng đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Trong bối cảnh phương thức quản trị quốc gia đang thay đổi mạnh mẽ, chỉ thị 07 đặt việc học tập thực hành theo Bác trong mối liên hệ trực tiếp với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Việc thay đổi tư duy, thay đổi cách làm không khi nào dễ dàng, khi ai cũng muốn vận hành trong lối mòn, thói quen cũ. Nhưng trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, học Bác với tinh thần việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải vượt lên chính mình để ủng hộ những chủ trương lớn, những việc làm có lợi cho nhân dân. Mỗi kết quả cụ thể, từ việc cải cách thủ tục hành chính hướng tới giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, cho tới tăng cường tiềm lực quốc gia, đều mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở việc nâng cao chất lượng học tập và thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị 07 đã đặt việc học tập thực hành theo Bác trong mối quan hệ mật thiết với mục tiêu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Chỉ thị là bước tư duy mới gắn liền xây dựng chỉnh đốn đảng với nâng cao năng lực quản trị và lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cuối cùng. Đó cũng chính là quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và là nền tảng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của dân, do dân, vì dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, để phân tích rõ hơn những tư duy mới của chỉ thị 07 trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phóng viên Nguyên Nhung đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Dương Minh Huệ, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa tiến sĩ Dương Minh Huệ, chỉ thị 07 đặt ra yêu cầu thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Điểm mới này phải chăng khắc phục những tồn tại từ học tập hình thức sang học tập thực chất vào thực tiễn công việc?
4: Nếu trước đây chúng ta chỉ nhìn nhận cái việc học tập này ở phương diện nhận thức và rèn luyện đạo đức, thì nay Bộ Chính trị yêu cầu vận dụng toàn diện những giá trị đó và hoạt động lãnh đạo quản lý thực thi nhiệm vụ, công vụ ở mỗi một cấp ủy đảng, mỗi một địa phương của mỗi một cán bộ, mỗi một đảng viên. Và chỉ thị cũng đặt ra các việc học và thực hành theo Bác trong mối quan hệ trực tiếp với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và nền hành chính phục vụ nhân dân.
3: Thưa bà, chỉ thị đã nhấn mạnh về học Bác ở phương pháp lãnh đạo và nhấn mạnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Bà có thể phân tích rõ thêm về nội dung này.
4: Phương pháp Hồ Chí Minh là một phương pháp khoa học, một phong cách làm việc dân chủ, sâu sát gắn với thực tiễn, nói đi đôi với làm, lấy công việc, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Học Bác hôm nay không chỉ là học đạo đức, mà học phương pháp lãnh đạo, phương pháp quản trị và một phong cách làm việc gần dân theo đúng tinh thần, bài học và nghị quyết lần thứ 14 của Đảng. Chúng ta phải lấy dân làm gốc, nhân dân làm trung tâm để phục vụ. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên học Bác qua những chất lượng, hiệu quả của công việc hàng ngày, trong thái độ phục vụ nhân dân, trong tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ đánh giá hình thức sang đánh giá bằng kết quả thực chất gắn với công việc. Và một điều đáng chú ý khác nữa, trong chỉ thị lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Sự nêu gương ấy cần phải lan tỏa mạnh mẽ bằng lời nói, bằng việc làm. Người đứng đầu phải dám nói, dám làm, dám nhận trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, gắn với cơ sở, gắn với nhân dân, quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý công việc, tạo nên động lực cho tập thể, thúc đẩy sự nỗ lực của mỗi cá nhân, tránh sự trì trệ, sự dập khuôn, sự máy móc.
3: Thưa bà, trong cuộc cách mạng số hiện nay, chỉ thị 07 yêu cầu việc học tập, thực hành tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước?
4: Trong cái điều kiện đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào xã hội, vào gia đình, vào đất nước và mỗi một cán bộ đảng viên. Hiện nay, chỉ thị cũng yêu cầu việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa các giá trị của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng ta đều biết, trên không gian mạng, các thế lực thù địch hàng ngày hàng giờ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ của Đảng và nhà nước và nhân dân. Vậy thì trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới để góp phần đưa nội dung học tập, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đến gần với cán bộ đảng viên và nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên hàng ngày hàng giờ có những bài nói, bài viết, lời nói, những tấm gương, những điển hình trên không gian mạng, ứng xử văn hóa, chuẩn mực trên không gian mạng, lan tỏa được những thông tin tích cực, đấu tranh được với các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.
3: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Dương Minh Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
6: Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
7: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
6: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
7: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178 trên 45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn.

0: nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mạn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mạn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
0: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-00055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-00055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-00055. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
11: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
0: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
11: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
10: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
0: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
12: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện

0: pháp lý liệu có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụng khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
0: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta được toàn quyền Australia tổ chức trọng thể sáng nay tại Phủ Toàn quyền với 21 loạt đại bác chào mừng. Hội kiến sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư. Thảo luận luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng khung thể chế đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị bứt phá. Tính đến sáng nay, đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn. Bức tranh chung cho thấy điểm chuẩn của các ngành thuộc khối sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi khối xã hội có xu hướng giảm mạnh so với năm trước. Trong phần tin thế giới, ít nhất 132 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra hôm qua tại Colombia. Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc. Indonesia ra mắt quỹ hoán đổi danh mục vàng đầu tiên nhằm mang đến cho nhà đầu tư một kênh mới để tiếp cận loại kim loại quý này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, Australia, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 19 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Sáng nay, toàn quyền Australia đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền và dừng trước đèn xanh, toàn quyền Australia Sam Austin đã chờ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Australia. Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, toàn quyền Australia Sam Austin mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, cũng là lúc 21 loạt đại bác vang dền chào mừng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Australia.

0: Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Austin và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
1: Sau lễ đón cấp nhà nước được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia.
0: Nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Australia. Toàn quyền Australia Sam Austin khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc. Tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của cá nhân bà toàn quyền, nhà nước và nhân dân Australia. Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi

0: vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Australia thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đồng thời đề nghị nhà nước, chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia. Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước, đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Australia Sam Austin thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Austin vui vẻ nhận lời.
1: Trước đó, tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đầu tư Đổi mới Sáng tạo, Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đề xuất những nội dung hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ trụ cột mới là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Australia cho rằng những đề xuất mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra rất phù hợp với sự quan tâm của Australia và nước này rất muốn hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa tầm nhìn này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đầu tư, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ông Layton Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia-Việt Nam, chia sẻ, điều mà ông ấn tượng nhất về bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó chính là tầm nhìn dài hạn cho Việt Nam đến năm 2045.
3: Điều mà tôi ấn tượng nhất về bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là tầm nhìn lâu dài cho Việt Nam đến năm 2045 để trở thành quốc gia phát triển. Điều quan trọng là giáo dục, công nghệ, khoa học và đổi mới sáng tạo được xác định là những lĩnh vực giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này. Và đây chính là lĩnh vực mà trường đại học RMIT, đại học quốc tế lâu đời nhất ở Việt Nam, có nhiều tiềm năng để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này.
2: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn nữa. Nhà khoa học trưởng của Australia, giáo sư Tony Haymet khẳng định, tầm nhìn này là sự khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đưa ra tầm nhìn về hợp tác kiểu mới trong công nghệ cũng như mô hình mới cho công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng. Khi tôi ở Hà Nội vào tháng trước, chúng tôi đã công bố khoản tài trợ trị giá 1,3 tỷ đô la Australia cho Quỹ Nghiên cứu Khoa học Chung để các nhà khoa học có thể xin kinh phí thực hiện các dự án nghiên cứu chung giữa hai nước. Tôi cho rằng đây là sự khởi đầu tuyệt vời cho chương trình này để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Tôi nghĩ rằng tầm nhìn mới mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập trong bài phát biểu là những nội dung mà Australia muốn cùng tham gia hợp tác với Việt Nam.
2: Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn đồng hành trong quá trình phát triển. Và đây không chỉ là quan điểm của riêng Việt Nam mà cũng là cách nhìn nhận từ phía Australia. Giáo sư Tony Haymet, nhà khoa học trưởng của Australia nhận định.
3: Bộ trưởng khoa học của Australia đã công bố chương trình sản xuất tại Australia. Đây là chương trình rất quan trọng của chính phủ Australia. Tôi cho rằng chương trình này cũng tương đồng với tầm nhìn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi cho thấy hai nước đều rất muốn ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Vì thế tôi cho rằng chúng ta có thể cùng phối hợp với nhau nhiều hơn trong tương lai. Rõ ràng là Việt Nam đang có nhiều nỗ lực để nhanh chóng trở thành quốc gia có thu nhập cao, thành quốc gia công nghệ cao, là quốc gia mà Australia rất muốn được là đối tác.

0: Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông, hãng tin lớn cùng giới phân tích tại nước sở tại. Báo chí Australia đồng loạt nhận định sự kiện quan trọng này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích kinh tế chiến lược lâu dài cho cả hai quốc gia.
1: Hãng tin Hiệp hội

0: chiều.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Theo các đại biểu, dự án không chỉ là một đạo luật bổ sung các cơ chế chính sách mới, mà còn cho thấy bước chuyển trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Phương Thoa.
2: Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng, dự án luật phát triển đô thị vừa tạo khuôn khổ chung cho phát triển đô thị, vừa có cơ chế phù hợp với những đô thị có vai trò, tính chất và yêu cầu phát triển đặc thù. Tuy vậy, để dự án luật thực sự mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá cần lưu ý.
3: Cần hướng tới một khung thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Những cơ chế đã được kiểm nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có tính phổ quát thì nên từng bước trở thành chính sách chung cho những đô thị đủ điều kiện, thay vì mỗi địa phương tiếp tục phải xin một nghị quyết hoặc một cơ chế riêng.
2: Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị, các đại biểu cho rằng phân quyền mạnh sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động, linh hoạt và chịu trách nhiệm hơn trong tổ chức thực hiện. Tuy vậy, theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ.
4: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện.
2: Ở một góc độ khác, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh nêu ý kiến.
5: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Theo tôi, cần quán triệt nguyên tắc một việc phải có một chủ thể chịu trách nhiệm chính, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Hay là muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
2: Giải trình làm rõ nội dung mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
6: Cơ chế kiểm soát lực trong dự thảo luật là được thiết kế theo mô hình phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu là có van, có khóa, tức là phân quyền không được ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, phải tôn trọng quy luật thị trường. Thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm tài chính cá nhân người đứng đầu thì chính là chốt chặn cuối cùng để kiểm soát quyền lực trong việc triển khai cái thực hiện luật này.
2: Thống nhất cao với việc đưa các cơ chế phát triển trung tâm tài chính quốc tế vào dự thảo luật, nhưng đại biểu Trịnh Ngọc Phương, đoàn Tây Ninh cho rằng cần xác định rõ trung tâm tài chính quốc tế là nơi huy động, phân bổ và dẫn dắt nguồn vốn. Ủng hộ việc trao cho Thành phố Hồ Chí Minh các công cụ huy động vốn thông qua trung tâm tài chính, đại biểu đề nghị.
7: Dự thảo đã quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc quy định phát triển, phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại trung tâm tài chính quốc tế để huy động vốn thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Tôi cho rằng đây là cơ chế rất cần thiết để nghị giữ nguyên trong lực. Tuy nhiên, tôi đề nghị quy định rõ chủ thể phát hành, mục đích sử dụng vốn, giới hạn huy động, nghĩa vụ trả nợ và trách nhiệm của thành phố, bảo đảm phù hợp với các quy định về ngân sách và an toàn nợ địa phương, nghĩa là trao quyền huy động vốn cho thành phố nhưng đồng thời phải gắn quyền đó với trách nhiệm và khả năng trả nợ.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
8: Theo quyết định, Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao làm Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương chính sách, cơ chế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không, tạo thuận lợi cho hoạt động hàng không. Cùng với đó, Ủy ban nghiên cứu đề xuất các việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên, cũng như các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
9: Sự kiện sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 đến 19 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Chủ đề của sự kiện năm nay là Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI với thông điệp xuyên suốt, dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Chủ đề này không chỉ định vị ngành ngân hàng trong một bước phát triển mới do dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của

0: Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Thông điệp Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số khẳng định định hướng xây dựng hạ tầng tài chính mở, bao trùm và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thấu hiểu, đồng hành và phục vụ, tăng cường kết nối liên thông sâu rộng, liền mạch trong nước và xuyên biên giới.
1: Nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang được mở rộng, tuy nhiên đủ điều kiện hồ sơ chưa đồng nghĩa với việc đủ khả năng mua nhà. Tại một số dự án mở bán gần đây, giá bình quân đã vượt 20 triệu đồng một mét vuông, đẩy giá một căn hộ phổ biến lên hơn 1 tỷ đồng. Khoảng cách giữa nguồn cung và sức mua vì thế vẫn là bài toán cần được giải quyết. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Sau nhiều lần khảo sát, chị Bùi Thị Thu Thảo, một viên chức đang sinh sống tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, quyết định nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Leader Câu Bãi Muối. Dự án thuận tiện cho việc đi lại, nhưng để mua được nhà, chị vẫn phải tính toán kỹ vốn ban đầu, tiền vay và chi phí sinh hoạt hàng tháng.
3: Với người lao động có thu nhập thấp, thì để sở hữu một căn nhà vẫn là một bài toán không hề đơn giản. Không chỉ quan tâm đến tiền mua nhà, còn phải cân đối chi phí sinh hoạt và các chi phí cuộc sống khác, bao gồm cả tiền trả nợ ngân hàng.
2: Theo thông tin được tỉnh Quảng Ninh công bố giữa tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 2.370 căn, 15 dự án đang triển khai có tổng quy mô 18.507 căn. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 3.878 căn, cao hơn chỉ tiêu 2.770 căn được Trung ương giao. Những con số này cho thấy nguồn cung đang được đẩy nhanh, nhưng ở phía người mua, giá bán mới là phép thử trực tiếp đối với khả năng tiếp cận. Với diện tích từ 50 đến 70 mét vuông, một căn hộ tại dự án Hideco có giá khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Tại dự án Đa Giác 3, khoảng 1,24 đến 1,7 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì và điều chỉnh theo vị trí. Khó khăn vì thế không chỉ nằm ở tổng giá trị căn hộ mà còn ở khoản tiền ban đầu và nghĩa vụ trả nợ kéo dài nhiều năm. Anh Bùi Văn Tuyên đã có 7 năm gắn bó với nghề mỏ tại Quảng Ninh cho biết.
4: Hiện tại mức lương của tôi thì dao động 25 đến 30 triệu tùy theo từng tháng. Mỗi lần đi xe về nhà thì cũng tốn vài trăm nghìn đến một triệu. Chỉ mong là cái khoản đấy tiết kiệm được, có cái tiền thuê nhà lâu dài hoặc là có tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ. Và hiện tại tôi cũng mong là chuyển gia đình xuống ở đây. Nhưng mà với cái giá cả thị trường hiện nay thì tôi chưa có khả năng để mua nhà bởi vì quá đắt.
2: Giá nhà ở xã hội không có một mức chung cho mọi dự án mà được xác định từ chi phí đầu tư hợp lệ, lợi nhuận định mức và phải qua thẩm tra. Khi công trình hoàn thành, chi phí được kiểm soát, quyết toán. Nếu giá sau kiểm tra thấp hơn giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Khuyến khích các chủ đầu tư dự án nhà xã hội áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình xây dựng đa dạng hóa các loại hình căn hộ nhà xã hội có diện tích phù hợp từ 25m đến 750m, trong đó tăng cái tỷ lệ căn hộ có quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dân mua nhà xã hội và ưu tiên cái ứng dụng khoa công nghệ vật liệu mới trong triển khai thi công để tăng chất lượng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành xây dựng và giảm cái giá bán nhà xã hội.
2: Tăng tỷ lệ căn hộ nhỏ có thể chưa làm giảm đáng kể đơn giá mỗi mét vuông, nhưng sẽ hạ tổng số tiền người mua phải thanh toán. Vì vậy, tăng tốc để phát triển nhà ở xã hội cần đi cùng kiểm soát giá minh bạch, tăng căn hộ diện tích nhỏ và đưa vốn ưu đãi đến đúng người có nhu cầu.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, luật thủ đô chính thức có hiệu lực. Điểm khác biệt lớn nhất của luật là việc thiết lập một hành lang pháp lý riêng biệt tối ưu cho công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, vừa đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ giữ khoảng 55.000 ha đất trồng lúa đến năm 2030, duy trì sản lượng lương thực tối thiểu 660.000 tấn một năm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của hơn 8 triệu dân. Thời gian qua, nông nghiệp thủ đô đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Nhiều địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân đã chủ động áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, canh tác an toàn, sử dụng công nghệ trong quản lý sản xuất. Truy xuất nguồn gốc, từng bước hình thành các vùng sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đánh giá.
7: Điều đầu tiên phải nói đến đó là chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước, đặc biệt các cái chỉ đạo của thành phố như là nghị quyết 02 của Trung ương Đảng về phát triển thủ đô cũng như là luật thủ đô 2026 cũng đã xác định rất là cụ thể cho cái chuyển đổi phát triển nông nghiệp. Cái thứ hai là cái yêu cầu của thị trường

0: là rất cần những cái sản phẩm có đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là cái xu thế tiêu dùng cái sản phẩm xanh. Thế và cái nữa, chính đi theo mô hình sản xuất chuyển đổi xanh này thì sẽ bảo vệ rất là tốt cho sức khỏe của chính người dân sản xuất, tạo niềm tin người tiêu dùng.
1: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp thường đòi hỏi công nghệ mới, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và cần thời gian để sản phẩm được thị trường chấp nhận. Từ thực tế sản xuất, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, người nông dân đã quen với phương thức canh tác truyền thống, chủ yếu hướng đến năng suất và giá trị thu được trên từng diện tích đất. Trong khi đó, sản xuất hữu cơ đòi hỏi phải thay đổi tư duy, coi đất là một hệ sinh thái cần được nuôi dưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn và bền vững.
2: Chúng tôi đều phải chinh phục để người tiêu dùng nhận ra được sự khác biệt của một dòng sản phẩm mới. Và lúc mà thị trường đón nhận rồi thì thực sự là biết ơn cái con đường mà cho chúng tôi nhận thức được mình cần phải thay đổi từ thói quen đến tư duy đến hành động đến một phương pháp sản xuất.
1: Theo ông Tạ Văn Tường, đối với chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, thành phố cần tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và các chỉ số đánh giá cụ thể. Chỉ những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này mới được công nhận và dán nhãn xanh. Với chiến lược nhất quán, Hà Nội hướng tới xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, an toàn, phát thải thấp, thân thiện môi trường. Khi các chính sách được triển khai đồng bộ, nông nghiệp thủ đô sẽ trở thành trụ đỡ quan trọng của an ninh lương thực, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và tạo nền tảng xanh cho tăng trưởng bền vững.
3: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng khẳng định các hồ thủy điện trên địa bàn không có chức năng điều tiết nước, không phải là nguyên nhân gây ra các trận lũ lụt ngập úng trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Theo Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, đợt lũ lụt tháng 10 năm 2025 và tháng 6 năm 2026 vừa qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ven sông Bằng Giang và sông Hiến thuộc các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang. Hiện trên lưu vực các tuyến sông này đang có 5 nhà máy thủy điện gồm Bình Long, Bạch Đằng, Hồng Nam, Tiên Thành và Hòa Thuận. Đây đều là các hồ chứa nước rất nhỏ, chỉ từ 0,6 tới 2,75 triệu mét khối nên không có dung tích phòng lũ, tức là không có chức năng cắt lũ và không thể tích trữ lượng nước lớn để tạo ra lũ. Ông Hà Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng cho biết, nguyên nhân chính gây ngập úng trên địa bàn thời gian qua là do cường độ mưa lớn từ thượng nguồn đổ về trong thời gian ngắn, kết hợp địa hình dốc làm nước sông Bằng Giang dâng cao đột ngột, trong khi hạ tầng đô thị chưa đáp ứng, hệ thống cống thoát nước nhỏ, tắc nghẽn, khiến nước trong khu vực đô thị không thể thoát ra sông.
5: Về các giải pháp trong thời gian tới, Ủy ban tỉnh xác định rà soát cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị, thực hiện nạo vét lòng sông, xử lý các điểm co thắt, giải tỏa hành lang thoát lũ bị lấn chiếm, hạn chế xây dựng công trình tại các vùng trũng thấp, đầu tư hệ thống cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực và đẩy mạnh bảo vệ rừng đầu nguồn.
4: Hiện nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng đang chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, xây dựng phương án di dời và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết, công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn cho người dân.
6: Phường cũng đã đề xuất chủ động phối hợp tiến hành khảo sát, thực hiện việc nạo vét thanh thải hai lòng sông Hiến, sông Bằng, đảm bảo làm sao là nạo vét những cái bồi lắng tích tụ, chủ động phòng chống ứng phó trước cái mùa mưa bão năm 2026. Song hành với đó thì hiện nay phường chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phường còn thiếu, xây dựng những cái kịch bản trên cơ sở biểu đồ dựa trên dữ liệu thực để xác định khi mực nước đến các vị trí được đánh dấu thì tác động đến bao nhiêu hộ, có phương án chủ động để làm sao đảm bảo thích ứng và linh hoạt nhất, hạn chế những thiệt hại người dân cũng như các tài sản của nhân dân.
3: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Sau quá trình lọc ảo, từ 10 giờ ngày 9 tháng 8, các cơ sở giáo dục đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm nay. Tính đến sáng nay, đã có hơn 200 trường đại học chính thức công bố điểm trúng tuyển. Bức tranh chung cho thấy điểm chuẩn của các ngành thuộc khối sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 17,75 đến 28,5 điểm. Trong khi đó, khối xã hội có xu hướng giảm mạnh. Trong đó, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ còn 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với mức cao nhất là 28,2 điểm khối C00 của năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh điểm chuẩn vẫn còn nhiều bí ẩn khi hàng loạt những tên hot vẫn chưa lộ diện. Trong sáng và chiều nay, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhóm trường top đầu chưa công bố như là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sài Gòn và khối các trường đại học, Học viện Công an Nhân dân. Đây cũng là nhóm trường có tính

0: cạnh tranh cao, điểm chuẩn những năm trước ở mức cao hoặc có những ngành đặc thù khiến hàng nghìn thí sinh vẫn trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm nay, 17 giờ ngày 13 tháng 8 là hạn cuối để các trường công bố điểm chuẩn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 12 giờ trưa, nắng nóng đang bước vào thời điểm gay gắt nhất trong ngày tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ ngoài trời tiếp tục tăng cao, nhiều nơi trên 38 độ, trong khi khu vực phía Nam lại có xu hướng chuyển sang mưa dông vào chiều nay. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ, trời nắng mạnh, không khí khá khô, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai, nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi nắng gắt, nhiệt độ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên, phía đông Lâm Đồng và Nam Bộ lại có diễn biến trái ngược. Từ chiều nay, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Với kiểu thời tiết như thế này, người dân cần chủ động ứng phó tại các khu vực nắng nóng, hạn chế ra ngoài trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và tránh làm việc lâu dưới nắng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khi có mưa dông nên tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới cây to, gần cột điện hoặc công trình đang thi công, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ.
0: Mở đầu phần tin thế giới là những thông tin mới nhất về thảm họa động đất tại Colombia. Colombia đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc nhằm huy động nhanh nguồn lực trong bối cảnh số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 132 người, hàng trăm người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Theo cơ quan khảo sát địa chất, đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn gần San Jose del Palma, tỉnh Chocó, rung chấn mạnh lan tới nhiều địa phương miền Tây, trong đó có Cali, Pereira và Manizales, đồng thời được cảm nhận tại Bogota và các nước láng giềng Ecuador, Panama. Khoảng 1.600 công trình bị hư hại, trong đó hàng chục tòa nhà sập hoàn toàn, nhiều bệnh viện, công trình công cộng, hệ thống giao thông và sân bay bị ảnh hưởng. Tại Cali, lực lượng cứu hộ phối hợp với người dân xuyên đêm tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước nguy cơ xảy ra cướp bóc, thị trưởng Cali Alejandro Eder đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự nhằm bảo đảm an ninh và tạo điều kiện cho hoạt động cứu hộ.
3: Bắt đầu từ 20 giờ ngày 10 tháng 8, tôi đã ban hành lệnh giới nghiêm đến 6 giờ sáng nhằm bảo đảm an ninh trong thành phố, đồng thời tạo không gian và điều kiện thuận lợi để lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm. Tôi kêu gọi người dân nhanh chóng báo cáo mọi hành vi cướp bóc hoặc sự cố an ninh mà mình phát hiện.
2: Trong khi đó, công tác cứu hộ tại Choco gặp nhiều trở ngại do địa hình rừng núi, giao thông khó khăn, mất điện và gián đoạn liên lạc. Chính phủ Colombia đã huy động các cơ quan quản lý rủi ro thiên tai, lực lượng cứu hộ và an ninh. Các trạm kiểm soát thống nhất được thiết lập tại Armenia, Quibdó và Cali để tập hợp, xử lý thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Phát biểu ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperilla nhấn mạnh.
3: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương chuyển toàn bộ báo cáo chính thức về các sự cố.
2: Liên Hợp Quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 15,5 triệu đô la cho nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Mexico, El Salvador, Chile cùng một số quốc gia Mỹ Latin cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và vật tư khi Colombia có yêu cầu.
0: Trong lúc này, Nhật Bản đang triển khai công tác ứng phó khi siêu bão Chanhom chuẩn bị đổ bộ vào các vùng Tohoku, Kanto, Kosin từ tối nay. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khi bão tiến đến gần, các khu vực thuộc miền đông Nhật Bản và vùng Tohoku có nguy cơ xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 12 tháng 8, đạt mức 180 mm ở vùng Tohoku, 150 mm ở vùng Kanto Kosin và 100 mm ở quần đảo Izu. Ngoài ra, ở các khu vực thuộc bờ biển Thái Bình Dương sẽ trải qua những đợt sóng lớn lên tới 7 mét ở các vùng Tohoku và Kanto, kèm theo hiện tượng nước biển dâng cao. Do ảnh hưởng của siêu bão Chanhom, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết sẽ hủy tổng cộng 58 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Narita và Haneda. Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay Sendai cũng sẽ bị hủy tùy thuộc vào yếu tố gió và mưa lớn trong từng thời điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia, siêu bão Chanhom là cơn bão đi ngược quy luật. Thay vì di

0: chuyển theo hướng từ Tây sang Đông như những cơn bão thông thường khác, lại đi ngược lại từ Đông sang Tây với vận tốc nhanh và sức gió giật mạnh. Hướng di chuyển của bão dự kiến cũng sẽ càn quét trực tiếp từ Fukushima đến Chiba, thậm chí đổ bộ vào Ibaraki. Đây đều là những vùng bờ biển Thái Bình Dương chưa từng có tiền lệ bị bão đổ bộ trực tiếp trong lịch sử thống kê. Những điều này khiến giới chức và người dân Nhật Bản đang nín thở theo dõi tình hình của cơn bão.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ yêu cầu Iran bồi thường cho những người đã thiệt mạng hoặc bị thương do các hành động có liên quan tới Tehran. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp trả yêu cầu của Iran về việc Mỹ và Israel phải bồi thường những thiệt hại gây ra trong các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng ngày 18, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nếu Iran đặt vấn đề bồi thường thì Mỹ cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự. Ông Trump đã đề cập tới những quân nhân và công dân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ đánh bom cũng như các xung đột mà Washington cáo buộc là có sự hỗ trợ của Iran. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Iran cuối tuần qua cho biết đang tiến đến gần một thỏa thuận với Oman nhằm xác định các tuyến vận chuyển mới giữa hai nước thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục đưa ra một số điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại. Trong đó, yêu cầu Mỹ phải bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các đe dọa quân sự. Những yêu cầu bồi thường từ cả Washington và Tehran đã làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới ngày 10 tháng 8 đã tăng khoảng 5%, dầu Brent tăng lên 87,72 đô la một thùng, trong khi dầu WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 3,95 đô la.
1: Indonesia vừa ra mắt quỹ hoán đổi danh mục vàng đầu tiên nhằm mở rộng thị trường vàng thỏi. Indonesia sở hữu trữ lượng vàng lớn thứ 6 thế giới, ước tính vào khoảng 2.600 tấn. Tin chi tiết của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
3: Sở giao dịch chứng khoán Indonesia vừa ra mắt các quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên được bảo chứng bằng vàng vật chất, một động thái nhằm củng cố hệ sinh thái kinh doanh vàng của quốc gia này. Sáng kiến được đánh giá như một giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện bằng cách kết nối thị trường vốn với hệ sinh thái vàng, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư một kênh mới để tiếp cận kim loại quý. Quỹ ETF vàng là một quỹ đầu tư hoán đổi danh mục được giao dịch trên sàn chứng khoán. Quỹ được thiết kế để theo dõi và phản ánh giá vàng trên thị trường. Thay vì mua vàng vật chất, nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ của quỹ ETF vàng như mua cổ phiếu giúp tiếp cận giá vàng một cách dễ dàng và linh hoạt hơn. Các quỹ ETF vàng thường nắm giữ vàng vật chất lưu trữ trong kho an toàn hoặc các hợp đồng tương lai vàng để đảm bảo giá trị quỹ sát với giá trị vàng giao ngay. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Agung đánh giá việc triển khai này là một trong các bước đi cụ thể thuộc chương trình cải cách thị trường vốn đang được chính quyền thực hiện, với các mục tiêu như tăng cường thanh khoản và phát triển chiều sâu cho thị trường vốn.
1: Số liệu mới nhất do cảnh sát Trung Quốc công bố cho thấy hơn 1.000 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, hơn 8.200 đối tượng bị bắt giữ trong đợt truy quét tập trung đầu tiên nhằm tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Bộ Công an Trung Quốc ngày 10 tháng 8 cho biết, lực lượng công an nước này những năm gần đây luôn duy trì thế áp lực cao trong đấu tranh với tội phạm băng nhóm, xã hội đen, qua đó kiềm chế hiệu quả loại tội phạm này. Tuy nhiên, theo cơ quan này, một số loại tội phạm có tổ chức đang chuyển hóa theo hướng hoạt động bí mật, biến tướng và phát triển nhanh qua không gian mạng hoặc bằng các thủ đoạn bạo lực mềm. Đáng chú ý, các hành vi như cho vay trực tuyến theo kiểu bẫy nợ, đòi nợ bằng bạo lực mềm, tống tiền thông qua thao túng dư luận, khiếu nại ác ý để đòi bồi thường, dựng tình huống va chạm để tống tiền, cưỡng ép tiêu dùng và bạo lực mạng đang trở thành những hình thức quan trọng của tội phạm có tổ chức. Những hoạt động này được cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự kinh tế xã hội và cảm giác an toàn của người dân. Các chuyên gia cho rằng, đợt truy quét cho thấy trọng tâm chống tội phạm có tổ chức của Trung Quốc đang dịch chuyển rõ hơn sang không gian mạng và các lĩnh vực dịch vụ có tính phân tán cao. Nếu tội phạm truyền thống thường gắn với bạo lực trực tiếp và địa bàn cụ thể, các hình thức mới tận dụng dữ liệu cá nhân, nền tảng số, dư luận trực tuyến và sức ép tâm lý để kiếm lợi bất chính khiến việc nhận diện cũng như thu thập chứng cứ phức tạp hơn.
1: Tại Pháp, cư dân sinh sống tại khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước do nắng nóng gay gắt và hạn hán kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trên cả nước. Đợt hạn hán kỷ lục lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thách thức ngày càng khốc liệt mà Pháp đang phải đối mặt trước tác động của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, năng lượng và hoạt động kinh tế tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận

0: sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được kết tinh từ sự hy sinh, vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong đó, đồng chí Say Sùm Phon Phong Vi Hẳn, người bạn lớn Thủy Chung đã luôn dành tình cảm sâu đậm cho Việt Nam, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, dành nhiều tâm huyết để thắt chặt tình nghĩa keo sơn giữa người dân hai nước. Thành quả đó thể hiện bằng tình cảm chân thật từ những người bạn Lào luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, là những ký ức không phai về sự sẻ chia, hỗ trợ nhân văn đã được đơm hoa kết trái qua bao năm tháng gian khó. Bài viết của nhóm phóng viên Phương Hoa và Trần Tuấn, mời quý vị cùng nghe.
3: Nhìn lại lịch sử, tình đoàn kết Việt-Lào không chỉ là liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn là sự kết nối từ trái tim đến trái tim. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn, Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng, để rồi các thế hệ sau không ngừng vun đắp. Mỗi câu chuyện sẻ chia của những người bạn Lào đối với tình cảm, sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam đều cho thấy thành quả của nỗ lực gắn kết, sắt son giữa người dân hai nước của các thế hệ lãnh đạo Lào-Việt. Với nhiều cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, họ luôn mang theo lòng biết ơn về một gia đình thứ hai, đầy ắp sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia tận tình. Sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo và người dân Việt Nam đã trở thành hành trang quý báu theo suốt cuộc đời. Bà Sudala Chantavithong, cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam giai đoạn 1969-1979, chia sẻ.
4: Tôi rất là nhớ đến ngày xưa khi đang học ở Việt Nam, thời chiến tranh rất là khổ, nhưng mà học sinh Lào, cựu lưu học sinh Lào thì vẫn đi ở nhờ với dân, vừa học vừa ở nhờ với dân, và nhân dân rất là yêu thương học sinh Lào, rơi nước mắt, nhớ lại ngày xưa đã từng học ở Việt Nam, và nhớ lại ngày xưa và cảm thấy tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng đi vào chiều sâu.
3: Bà Sudala cũng kể lại, khi ở với người Việt Nam, lưu học sinh Lào được ăn Tết với người dân, được người dân đùm bọc yêu thương. Sự đồng điệu và sự trân trọng lẫn nhau đã giúp các bạn Lào cảm thấy ấm lòng khi xa quê hương. Sự gắn kết này còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đối với những người làm công tác giáo dục, hợp tác giữa hai nước mang một ý nghĩa đặc biệt như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thế hệ. Nhiều cán bộ Lào đã trưởng thành từ những mái trường Việt Nam, mang theo kiến thức và cả tình yêu đất nước hình chữ S về xây dựng quê hương. Bà Trong Mi Đường Sắc Đa, cán bộ vụ công tác sinh viên Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, người từng học tập tại Việt Nam từ năm 1972 đến năm 1976, kể lại.
5: Tôi rất là duyên với Việt Nam, hợp tác với Việt Nam. Và sau khoảng một thời gian học thạc sĩ xong, thì tôi lại quay trở lại Việt Nam làm việc ở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, được hoạt động tiếp xúc với các bạn Việt Nam rất nhiều. Đấy là những gì tốt đẹp nhất, những gì tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam thì tôi rất nhớ và thấy là những tình cảm gắn bó giữa hai đất nước thì ngày càng phát triển và bền vững, nhất là về lĩnh vực giáo dục.
3: Sự tiếp nối thế hệ là minh chứng rõ nét cho sự bền chặt của quan hệ Việt-Lào. Những sĩ quan, cán bộ nòng cốt của Lào hôm nay vẫn luôn hướng về Việt Nam với sự kính trọng và mong muốn cống hiến cho tình hữu nghị chung. Với họ, Việt Nam là nơi mà họ được trưởng thành, nơi các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lửa về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Đây là động lực quan trọng để di sản của các thế hệ lãnh đạo Việt-Lào mãi mãi được bảo tồn. Đại tá Suchay Mahavong, trưởng phòng thanh niên quân đội nhân dân Lào khẳng định.
6: Đối với riêng tôi, khi còn tuổi thơ, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, do đó góp phần hình thành ước muốn trở thành người chiến sĩ áo xanh và được đi học ở Việt Nam là một ước mơ lớn trong cuộc đời. Qua quãng thời gian sinh sống, học tập và sự gắn bó với đất nước hình chữ S khiến cho tôi nhận ra Việt Nam và mái trường học viện, nhà trường không chỉ là nơi học tập nhưng còn chính là ngôi nhà thứ hai của chính mình, là nơi chúng tôi được trang bị các kiến thức, được yêu thương và trưởng thành. Mỗi bước tiến, trưởng thành mà chúng tôi có được hôm nay đều có sự giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô. Những bài giảng, những lời khuyên bảo, những lời động viên chân thành của thầy cô đã giúp cho chúng tôi có đủ dũng khí và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn thách thức.
3: Vượt qua mọi

0: mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, tình cảm giữa người dân hai nước Việt Nam, Lào vẫn bền chặt, sắt son. Những di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo như đồng chí Say Sổm Phôn Phong Vi Hàn và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng sẽ luôn được trân trọng, giữ gìn và phát huy để mối quan hệ đặc biệt này mãi là tấm gương mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 30 đô la Mỹ, niêm yết ở mức 4.419 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, giá vàng SJC trưa nay bật tăng mạnh trở lại mỗi chiều 1.400.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng lên mức 142.500.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 145.500.000 đồng một lượng.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.491 đồng một đô la, tăng 28 đồng mỗi đô la so với hôm qua.
3: Sau thời gian mặt bằng lãi suất huy động có xuống tăng trở lại, một số ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Đơn cử, Ngân hàng LB Bank mới ban hành biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11 tháng 8 đối với tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại quầy và trên ứng dụng LB Bank. Đáng chú ý, đối với nhóm kỳ hạn 12 đến 36 tháng, mức giảm là 0,1%.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến rung lắc nhẹ quanh tham chiếu tiếp diễn ngay từ sớm đã diễn ra khi đang ở vùng kháng cự mạnh với dòng tiền tương đối thận trọng cũng như không nhiều chuyển biến ở nhóm blue chip, ngay cả các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thiếu đi sự lan tỏa và đồng thuận cần thiết, ngoại trừ một số cổ phiếu nhóm công ty chứng khoán như DSC, TVB, CTS tăng gần từ 3% đến hơn 4%. Các mã khác trong nhóm dù có được sắc xanh nhưng biên độ giá vẫn chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.779,58 điểm, HNX Index ở mức 288,92 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 là một trong những đạo luật quan trọng có tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh, quản lý và vận hành thị trường bất động sản. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới đã tập trung vào việc định danh bất động sản, tăng kết nối cung cầu, nhất là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, khi luật hiện hành quy định chưa cụ thể, rõ ràng đối với phân khúc này gây khó khăn trong áp dụng thực tế thời gian qua. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, sửa đổi trong luật kinh doanh bất động sản mà có những cái điểm nào cần phải tập trung tháo gỡ, cái định danh các cái bất động sản, kết nối cung cầu, tăng cái tính thanh khoản trên thị trường bất động sản?
7: Chúng ta thấy rằng là trong một thời gian vừa qua thì cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn là cái phân khúc mà gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhất, và một trong những khó khăn vướng mắc lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là những cái quy định liên quan đến pháp luật đối với những cái sản phẩm này nó chưa được cụ thể rõ ràng, có rất nhiều những vấn đề liên quan mà chưa có quy định. Chính vì thế cho nên là gặp các cái đơn vị, kể cả chủ tư, kể cả khách hàng, kể cả những đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước, khi mà tiếp cận những cái vấn đề liên quan đến phân khúc này thì cũng gặp khó khăn nhất định. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta làm cái luật này, chúng ta đưa ra những quy định mang tính chất là rõ ràng hơn thì cũng là cái bước đầu mà giúp cởi mở hơn trong cái vấn đề tiếp cận cái phân khúc này. Và khi tôi tin rằng là khi mà có những quy định rõ ràng thì cái việc mà chúng ta có thể là phát triển những cái phân khúc này nó cũng sẽ được thuận lợi hơn. Và thứ hai nữa là nó cũng giúp cho cái khả năng thanh khoản của phân khúc này nó cũng tăng lên, nhờ vào cái việc là cái niềm tin của khách hàng và đầu tư vào cái phân khúc này nó cũng cụ thể và rõ ràng hơn.
6: Thưa bà, đối với các cái bất động sản nghỉ dưỡng, các cái bất động sản lưu trú này ạ, sẽ tạo cái kênh kết nối và phát triển kinh tế nói chung, thì trong đó có phát triển kinh tế du lịch của Việt Nam như thế nào?
7: Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái hạ tầng về cơ sở lưu trú nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với việc là phát triển kinh tế du lịch. Và khi cái hạ tầng về cơ sở lưu trú này nó được hoàn thiện theo một góc độ là gì, đó là cái pháp lý liên quan nó có sự chặt chẽ hơn, nó có sự rõ ràng hơn, đảm bảo có tính an toàn. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng ngày càng được nâng cao, thì rõ ràng nó cũng sẽ tạo ra một cái tính thu hút nhất định, và cái tính thu hút này nó sẽ góp phần là thiết lập nên một cái hệ thống cơ sở hạ tầng, cái bệ phóng cơ bản chắc chắn để thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế du lịch cái nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng là một cái yếu tố thu hút và giữ chân cái du khách tới các cái điểm du lịch của Việt Nam.

0: nhiều hơn thì nó cũng sẽ tác động tích cực tới vấn đề phát triển kinh tế du lịch.
1: Thưa bà, như vậy luật sửa đổi thì đã tập trung vào những cái yêu cầu đặt ra là tăng cái tính hiệu quả đầu tư
2: và đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng.
0: Cái vấn đề này thì đương nhiên là chúng ta thấy rằng là hiện nay vấn đề là phát triển kinh tế du lịch cũng là một cái mũi nhọn trong vấn đề là phát triển kinh tế Việt Nam, và khi cái mũi nhọn này nó có cái nền tảng vững chắc và nó có cơ sở để có thể phát triển thì chắc chắn là nó sẽ góp phần rất tích cực trong vấn đề là phát triển kinh tế Việt Nam.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 9 tháng 8, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra vào tối 16 tháng 8.
4: Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
5: Mỗi cá nhân đã biết là sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
4: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
5: Bóng đá là một môn chơi tập thể. Không thể nào trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Và bọn em luôn luôn có sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
3: Chiều nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân đối thủ Adelaide United Australia trong trận playoff tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2026-2027. Đây là giải đấu danh giá nhất châu Á dành cho các câu lạc bộ. Đôi bên chỉ thi đấu một trận duy nhất, đội nào thắng sẽ giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League, còn đội thua xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League 2. Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng khi có tới 5 trụ cột đang tập trung thi đấu cùng đội tuyển quốc gia tại ASEAN Hyundai Cup 2026 gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, các tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Manu Pongking khẳng định Công an Hà Nội vẫn đủ sức đối phó với Adelaide United.
6: We don't have very important players, such a quality players.
4: Chúng tôi thiếu vắng những cầu thủ quan trọng, chất lượng. Điều đó gây ảnh hưởng nhiều tới trận đấu. Tuy nhiên, tôi và ban huấn luyện phải tìm ra giải pháp cho trận đấu với Adelaide United. Lực lượng hiện tại của chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và chơi một trận đấu hay. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Adelaide sẽ chịu áp lực lớn hơn khi được coi là cửa trên và được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu.
3: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Ethan Adrioli nêu quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ Adelaide United thắng Công an Hà Nội để giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2026-2027.
7: It's a massive game for us. We play at home.
4: Đây là trận đấu lớn. Chúng tôi được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã sẵn sàng và muốn giành được kết quả tốt. Chúng tôi muốn tiến vào vòng bảng AFC Champions League. Tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Các cầu thủ cần tập trung cao độ, chơi chắc chắn, thể hiện tốt nhất những gì mình có. Thực hiện tốt kế hoạch mà toàn đội đã chuẩn bị. Có như vậy, chúng tôi mới có cơ hội góp mặt tại vòng bảng của giải đấu.
3: Còn hơn một tháng nữa, ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Thời gian này, các trung tâm huấn luyện quốc gia đã thực hiện cấm trại và các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho đại hội. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nam quốc gia. Đội sẽ tham dự ASEAN năm nay với 5 vận động viên gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương và Trịnh Hải Khang. Ở kỳ ASEAN trước, thể dục dụng cụ Việt Nam giành được một tấm huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết về mục tiêu của đội tại đại hội năm nay.
8: Để mà thi đấu tốt lần này thì chúng tôi tập trung vào hai nội dung đơn môn, là nội dung đầu tiên là phải là nội dung ngựa vòng của Xuân Thiện. Thứ hai là nội dung vòng treo của Khánh Phong. Chúng tôi có tham dự ở nội dung toàn năng nữa. Mục tiêu của đội là bảo vệ cái thành quả trước đây đã có được tấm huy chương của Khánh Phong ở nội dung vòng treo.
4: Hiện tại, vòng loại của giải Bia Carom Ba Băng Quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 đang diễn ra tại nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
3: Vòng loại diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 13 tháng 8. Các cơ thủ đấu loại trực tiếp để chọn ra 32 cái tên đi tiếp. Vòng đấu chính sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, quy tụ dàn cơ thủ ngôi sao của Bia Việt Nam và 4 tay cơ quốc tế gồm Kiras Tongahan, Do Hye-jun, Kang Jae-in và Park.

0: Jeong-woo. Tay cơ Trần Thanh Lực đánh giá.
1: Kim Do-hun, tay cơ trẻ của Hàn Quốc. Kim Do-hun vừa rồi mới vô địch cái giải quốc gia bên Hàn Quốc. Kim Do-hun chiến thắng cơ thủ số 1 thế giới đó là Cho Min-woo thì em đánh giá cao Kim Do-hun. Đối với bản thân em thì em đặt mục tiêu sẽ là vào đến bán kết.
0: Mọi đánh giá trước giờ thi đấu chỉ mang tính nhận định. Do trình độ giữa các cơ thủ không mấy chênh lệch nên khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một đường bi. Nhà vô địch chỉ được xác định khi viên bi cuối cùng của giải bia caromba băng quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 chính thức dừng lại vào ngày 16 tháng 8.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Lào Cai chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng Lào Cai 34 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía bắc 35 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, toàn quyền Australia Sam Austin chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Australia theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Hội kiến sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư. Thảo luận dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng khung thể chế đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị bứt phá, phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, nguồn lực thực thi và mở rộng công cụ huy động vốn quốc tế. Tính đến sáng nay đã có hơn 200 trường đại học chính thức công bố điểm trúng tuyển. Bức tranh chung cho thấy điểm chuẩn của các ngành thuộc khối sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trận động đất độ lớn 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia hôm qua đã gây hậu quả nghiêm trọng với ít nhất 132 người thiệt mạng và hàng nghìn công trình bị hư hại. Liên Hợp Quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Colombia, trong khi Mỹ cũng đã công bố khoản hỗ trợ trị giá hơn 15 triệu đô la Mỹ cho nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình.

0: Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thanh Trường và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thưa quý vị, những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc răng miệng có nguồn gốc từ thảo dược ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn, đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng nướu nhạy cảm, chảy máu chân răng, viêm lợi hay răng ê buốt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm được quảng cáo là dược liệu lành tính, khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn liệu tất cả các sản phẩm này có thực sự giống nhau. Theo thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì kem đánh răng dược liệu phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau.
3: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
2: Những tiêu chí vừa được chuyên gia chia sẻ sẽ giúp người tiêu dùng nói chung và những ai có nướu nhạy cảm nói riêng có thêm cơ sở để lựa chọn một kem đánh răng dược liệu chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm không chỉ nằm ở quy trình sản xuất hay nguồn nguyên liệu, mà còn ở giá trị của từng thành phần có trong đó. Vậy nano bạc và lược vàng hỗ trợ chăm sóc nướu nhạy cảm ra sao? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
4: Đối với nano bạc thì đặc tính của nó là kháng khuẩn và kháng viêm rất là mạnh. Cơ chế thì như là các cái phân tử bạc kích thước siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào các kẽ răng và các cái viền nướu, phá vỡ các cái màng tế bào cũng như là ức chế sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại. Nano bạc sẽ giúp giữ cho các nướu khỏe mạnh này, chống viêm này, và từ đó thì ngăn ngừa cái quá trình tụt lợi và bảo vệ ngà răng. Thế còn đối với cái cây lược vàng thì đây cũng là một cái vị dược liệu của y học cổ truyền. Trong cái cây lược vàng nó chứa các hoạt chất sinh học, nó sẽ giúp chống viêm và làm dịu các cái mô nướu mà đang bị tổn thương.
2: Nano bạc và chiết xuất từ cây lược vàng cũng là hai thành phần nổi bật có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng nguồn dược liệu được kiểm soát chất lượng, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, chăm sóc nướu và góp phần giảm các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng hay răng nhạy cảm. Đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng nướu nhạy cảm, việc lựa chọn một sản phẩm chăm sóc phù hợp và duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ góp phần bảo vệ nướu, giúp việc vệ sinh răng miệng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 hoặc tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh Nha Chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giảm nghèo. Nông dân An Giang làm lúa phát thải thấp để nâng giá trị hạt gạo. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá tra khi thị trường thế giới thiếu hụt cá thịt trắng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ bãi bỏ và ban hành mới các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giảm nghèo tại cấp xã. Cụ thể, 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hàng năm, công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hàng năm, công nhận người lao động có thu nhập thấp và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hàng năm. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Những ngày qua, giá dứa nguyên liệu tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước tăng cao, trung bình từ 18 đến 19.000 đồng một kg, tương đương từ 18 đến 19 triệu đồng một tấn. Tại vùng chuyên canh dứa của tỉnh Ninh Bình, dứa loại 1 đang được các nhà máy chế biến thu mua với giá trên 18.000 đồng một kg. Với năng suất trung bình khoảng 60 tấn một hecta, người dân trồng dứa có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi vụ. Giá dứa tăng cao giúp nâng cao đời sống người dân, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho các vùng dứa trọng điểm trên cả nước. 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đạt gần 6%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%,

0: Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tạo ra hơn 66.000 tỷ đồng giá trị sản xuất. Trong đó tập trung ở hai mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là cà phê và sầu riêng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
1: Đề nghị mỗi một người phải chịu trách nhiệm phụ trách, có thời hạn, thời gian xử lý. Nếu chậm tiến độ thì phải có cái biện pháp giải quyết, không chờ giao việc mới làm, phải chủ động đề xuất cái giải pháp để đi đến kết quả trách nhiệm cuối cùng, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 150.000 ha lúa đạt 3 tiêu chí giảm phát thải của đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Sau 2 năm triển khai đề án, tỉnh An Giang đã hình thành được hơn 150.000 ha lúa sản xuất theo quy trình giảm phát thải, tương đương khoảng 50% tổng diện tích đặt ra từ nay đến năm 2030. Thời gian tới, địa phương này tiếp tục mở rộng vùng lúa nguyên liệu theo quy hoạch với quy mô hơn 300.000 ha, đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, tăng cường cơ giới hóa, chuyển đổi số và liên kết doanh nghiệp để xây dựng chuỗi thương hiệu gạo bền vững. Nhiều tổ chức hợp tác xã đã ngừng hoạt động nhưng không giải thể được do nợ thuế. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới lĩnh vực kinh tế tập thể và thực trạng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức mới đây. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng cần có cơ chế chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã để giải quyết triệt để tình trạng nợ thuế kéo dài. Ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân, Bộ Tài chính cho rằng
2: tình trạng hợp tác xã không giải thể được do là nợ thuế, nợ nghĩa vụ tài chính với đối tác hoặc mất cả người đại diện, không người đại diện. Không làm sao được thủ tục giải thể. Đấy cũng rất nhiều hợp tác xã có thể muốn nhưng không làm được. Vì thực ra mình phải xác định là nguyên tắc cũng giống hệ doanh nghiệp thôi. Thì có khai sinh, có khai tử là bình thường thôi.
0: Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng 47%, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 50.000 ha rừng tự nhiên. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có khoảng hơn 400.000 ha rừng, trong đó hơn 320.000 ha rừng ở trạng thái rừng nghèo và rừng nghèo kiệt. Đây là thách thức trong việc nâng cao chất lượng rừng, nhưng cũng mở ra dư địa lớn để phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên. Ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng,
3: định hướng là phát triển theo hướng là nông lâm kết hợp các loại cây như mắc ca, cà phê theo cái hướng là nông lâm kết hợp thì đây là một tiêu rất tiềm năng. Cái định hướng của tỉnh ấy, phát triển khoảng 40.000 hecta mắc ca và 20.000 hecta cà phê đến năm 2030. Đây là một thứ rất là tiềm năng cho thị trường rừng. Đó là chất xúc tác rất tốt để chúng ta thay đổi biện pháp quản lý bảo vệ phát triển rừng cũng như là canh tác hệ thống sản xuất nông lâm kết hợp nông lâm nghiệp chúng ta nói chung.
0: 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xuất khẩu cá tra tăng trưởng ổn định là do nguồn cung cá thịt trắng trên thị trường thế giới đang ở mức thấp. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sự thiếu hụt nguồn cung cá thịt trắng trên thị trường thế giới sẽ giúp hoạt động xuất khẩu cá tra, cá rô phi của Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những tháng cuối năm. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 25 năm 2026 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với công nghiệp, dịch vụ và khoa học công nghệ, nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo dư địa tăng trưởng mới thông qua nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp hiện đại.
1: Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu một trong những chu kỳ tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam. Riêng năm 2025 ghi nhận kim ngạch kỷ lục 70,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2024. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những lợi thế của giai đoạn vừa qua không dễ để tiếp tục duy trì trong dài hạn.

0: Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nếu nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn đến năm 2030, thì các ngành kinh tế chủ lực, trong đó có nông nghiệp, đều phải tăng tốc mạnh mẽ. Theo ông, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp cần cao hơn khoảng 1,2 đến 1,3 lần so với giai đoạn trước.
1: Đây là một mục tiêu rất là thách thức trong bối cảnh bên trong và bên ngoài của chúng ta vẫn còn nhiều cái rủi ro thách thức. Tuy nhiên thì tôi nghĩ cũng là một cái cơ hội rất tốt để Việt Nam chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao như vậy. Với điều kiện thứ nhất là chúng ta cần phải phát huy tốt các động lực truyền thống. Ví dụ lĩnh vực nông nghiệp cần phải tăng ở mức khoảng 4%, ít nhất là cao gấp 1,2 lần, 1,3 lần so với cái giai đoạn vừa qua.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu chung, ngành nông nghiệp và môi trường đã đề ra hệ thống mục tiêu cụ thể, đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân 3,7% một năm, hướng tới 4% một năm. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng từ 6 đến 8% một năm. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế được nâng lên ở mức hai con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng nguồn lực đầu tư mà còn phải tạo dựng một môi trường thể chế thông thoáng, minh bạch và ổn định để khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng các nguồn lực xã hội và thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy, nhiều dư địa phát triển của nông nghiệp vẫn chưa được khai thác hết do những rào cản về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, cơ chế phân cấp hay việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ nhằm đơn giản hóa thủ tục mà còn hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các chuỗi giá trị nông sản. Tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và dự án luật quan trọng. Mới đây, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự thảo đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, bãi bỏ 40 điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương. Đánh giá về những nội dung này, đại biểu Đoàn Thị Lê An, Đoàn Cao Bằng nêu quan điểm.
2: Tôi cho rằng là cái xây dựng luật này thì không chỉ nhằm sửa đổi một số quy định mang tính kỹ thuật mà nó còn là bước để tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây cũng là yêu cầu khách quan trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.
0: Ở cấp độ thể chế, chính phủ cũng đang tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp. Hàng loạt nghị định mới được ban hành trong tháng 7 năm 2026, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, phát triển khuyến nông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và hoàn thiện chính sách đất đai. Tuy vậy, thành công của dự án luật không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục hành chính được cắt giảm, mà quan trọng hơn là xây dựng được phương thức quản lý trên thực tế, hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Nói về những thách thức khó khăn mà ngành nông nghiệp đang gặp phải trên chặng đường thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết 25 của Quốc hội, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng dư địa tăng trưởng sẽ hạn hẹp hơn khi thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ, giảm phát thải và phát triển bền vững. Mặt khác, khi quy mô xuất khẩu đã vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số là thách thức lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Điều đó đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chuyển mạnh từ lợi thế về sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng. Ông Hoàng Trọng Thủy phân tích.
3: Cái điều băn khoăn thứ nhất đó là tốc độ chuyển thì nó còn chậm và nó chưa đồng đều. Cái thứ hai nữa đó là cái sự chuyển mà của hộ nông dân thì nó chưa có cái tính bứt phá và mạnh mẽ. Và cái thứ ba băn khoăn đó là việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu nông sản ở nước ngoài thì chúng ta thấy là nó còn ít và có những bước tiến mà chúng ta có thể là vượt lên được cao hơn nữa vẫn bị như vậy là ràng buộc về chính những cái thương hiệu của chúng ta chưa đáp ứng với những cái yêu cầu của thị trường.
0: Theo ông Phạm Quốc Liêm, đại diện công ty cổ phần nông nghiệp UNI của Unifarm, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn nằm ở việc sản xuất được nhiều hơn mà ở khả năng tạo ra

0: ra những sản phẩm đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của thị trường. Muốn vậy, doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ từ xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển mã số vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất đến hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ông Phạm Quốc Liêm nhấn mạnh.
1: Thì chúng tôi xác định là chúng tôi phải tạo ra được một cái sản lượng, một cái năng suất và một cái chất lượng, một giá trị khác biệt.

0: đó đó thì tôi chinh phục thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore bằng cái việc là chúng tôi đưa ra một cái nguyên tắc là chúng tôi áp dụng chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Đó là cái tiêu chuẩn cao nhất được thị trường chấp nhận.
1: Hiện cả nước có hơn 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số này, chưa đến 50 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và dưới 300 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tương đương chưa đến 3% tổng số doanh nghiệp của ngành. Khi doanh nghiệp còn ít, quy mô đầu tư còn nhỏ và khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế, việc hình thành các chuỗi giá trị quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao hay phát triển các ngành hàng có giá trị gia tăng cao sẽ gặp nhiều trở ngại. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, cần tiếp tục có các chính sách đột phá về tín dụng đất đai, thuế và bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn. Đồng thời cần phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất.
2: Cái quan hệ sản xuất phải được cải thiện để chúng ta thành lập được các cái hợp tác xã hoặc là các cái nhóm hộ nông dân hoặc các cái doanh nghiệp với cái quy mô sản xuất lớn. Để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta chủ động hơn trong việc nắm bắt thị trường cũng như tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta tạo ra được cái hàng hóa mà nó có đồng sự độ đồng đều nhất định về mặt chất lượng cũng như về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cũng đồng thời tạo điều kiện cho chúng ta có được, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác là giám sát và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm.
3: Nghe mùa vàng,
4: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên giai đoạn 2026-2030, theo nghị quyết số 25 năm 2026 của Quốc hội, ngành nông nghiệp được xác định tiếp tục là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Duy trì tăng trưởng cao, nông nghiệp không thể chỉ trông chờ vào việc mở rộng sản lượng hay gia tăng xuất khẩu. Dư địa tăng trưởng còn nằm ở khả năng nâng cao giá trị từ các nguồn lực đang có, đồng thời giảm những tổn thất do thiên tai và biến đổi khí hậu. Làm thế nào để khai thác tốt dư địa tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, nhìn từ mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết số 25 của Quốc hội đặt ra, ông nhận định như thế nào về vai trò và dư địa mà ngành nông nghiệp có thể đóng góp trong giai đoạn 2026 đến 2030?
6: Cái thứ nhất là đóng góp về mặt trực tiếp. Chúng tôi cũng nhận định là với cái chính sách tốt, với cái tiềm năng tốt, với không gian dư địa tốt, quản lý tốt về câu chuyện về sản xuất, phát triển thị trường, quản lý tốt về tài nguyên, bảo vệ được môi trường, đặc biệt là phòng chống thiên tai tích cực, thì ngành nông nghiệp và môi trường cũng sẽ có cái mức tăng trưởng trung bình ít nhất là phải là còn tầm 3.5-3.6%. Khả năng là chúng ta có thể còn đạt được cao, mức cao hơn là khoảng sẽ còn từ 3.7-4%. Thì đây là cái mục tiêu cũng rất là phấn đấu của ngành nông nghiệp. Thế bên cạnh đấy thì nó còn có những cái đóng góp mà gọi là chúng tôi gọi là gián tiếp. Ví dụ như là nông nghiệp sẽ cung cấp các đầu vào cho công nghiệp chế biến. Tất nhiên là GDP thì sẽ lại không tính cho ngành nông nghiệp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng tính thì cái đóng góp của khu vực về chế biến thực phẩm và môi trường của ngành nông nghiệp ấy, thì nó sẽ tương đương khoảng 50% cái GDP của ngành nông nghiệp nữa. Ví dụ như năm 2025 là khoảng 11.64% của toàn nền kinh tế. Thì cái công nghiệp thực phẩm chế biến và môi trường có thể đóng góp xấp xỉ khoảng 6% nữa. Với các cái tài nguyên mà rất là tốt, chúng tôi cũng tính toán về câu chuyện đất đai, về câu chuyện về khoáng sản, câu chuyện về nước, về câu chuyện về biển, thì đều có cái sự đóng góp rất là lớn. Cái đóng góp của nguồn lực đất đai thì có thể cho câu chuyện về công nghiệp hóa, nông thôn, phát triển công nghiệp. Thì các cái khu công nghiệp hiện nay thì có khoảng trên 120.000 hecta chẳng hạn, nhưng mà cái lấp đầy mới chỉ 50%. Đấy. Và nó tạo ra hiện nay là khoảng 3,7 triệu việc làm. Thì nếu mà chúng ta lấp đầy một cái con số thế thôi, chưa nói là khả năng là chúng ta sẽ mở rộng. Tại vì là với cái mục tiêu tăng trưởng như thế này thì chắc chắn là việc mà sử dụng đất nông nghiệp để cho câu chuyện công nghiệp hóa nó còn nhiều hơn. Các câu chuyện mà liên quan đến về nguồn nước mặt đấy. Kể cả tôi chỉ nói đến nguồn nước mặt thôi, chưa nói kinh tế biển. Thì với hiện nay cái hệ thống mà phát triển về nuôi trồng trong nước này, về thủy sản thôi, thì chúng ta khai thác tốt là chúng ta có thể tăng đến khoảng tầm ít nhất là khoảng 20-30%. Câu chuyện phát triển về kinh tế biển, câu chuyện về điện gió, câu chuyện khai thác về các khu du lịch biển,

0: Và cái bây giờ bắt đầu là các khu công nghiệp ven biển, một cái điều rất quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường. Thì rõ ràng này, cái vai trò của ngành nông nghiệp môi trường nó rất là lớn.
1: Vâng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao theo nghị quyết 25 của Quốc hội, ngành nông nghiệp cần tạo ra những đột phá như thế nào về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, thưa ông?
0: Nông nghiệp tăng trưởng tốt rồi nhưng bây giờ phải tập trung nhiều vào câu chuyện là phải nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Thì cái đấy thì có những cái giải pháp về câu chuyện ứng dụng về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, phát triển hàng hóa lớn, nó đúng với cái nghị quyết 57. Tại vì với cái hạn chế về nguồn lực chẳng hạn, về đất đai, về lao động thì rõ ràng là khoa học công nghệ đấy chính là những cái động lực mà cho ngành nông nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn tới. Phải phát triển tổ chức lại sản xuất, nâng cái quy mô lớn lên. Tại vì chúng ta muốn áp dụng khoa học công nghệ thì chúng ta phải thay đổi tổ chức sản xuất, đặc biệt là câu chuyện về phát triển cái kinh tế hợp tác. Đây là cái mà cũng là cái trọng tâm, phải đa dạng hóa về câu chuyện về phát triển các cái kinh tế trong nông thôn. Và cái đấy thì nó là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, phải cố gắng để khai thác cái lợi thế, đặc biệt là chia những cái vùng mà ven đô thì phải có những cái định hướng riêng, cái vùng mà sản xuất hàng hóa tập trung thì cũng có những cái định hướng riêng, và những cái vùng mà truyền thống phát triển như cái vùng mà có tiềm năng về du lịch thì chúng ta phát triển rõ và định hướng rõ cái dịch vụ. Còn lại thì những cái xã miền núi hoặc là những xã mà nghèo thì chúng ta cố gắng là duy trì để đảm bảo cái an ninh lương thực, đảm bảo cái sự bền vững, đảm bảo về an ninh quốc phòng. Đấy. Thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta chia ra từng nhóm như thế thì sẽ có thấy được những cái động cơ rất là rõ, để dư địa rất rõ để phát triển.
1: Vâng, tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường và tài nguyên là yêu cầu đặt ra hiện nay. Theo ông thì yếu tố bền vững cần được đặt ở vị trí như thế nào trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?
0: Câu chuyện phải bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên hiệu quả, phải phòng chống thiên tai, phải đảm bảo được cái đấy là cái mà phải đầu tư cơ sở hạ tầng, phải làm sao có những dự báo tốt và có những phải chủ động câu chuyện về phòng chống thiên tai. Đấy, nếu làm tốt cái đó thì chúng ta sẽ giảm thất thoát được rất là nhiều. Như năm 2025 mọi người đều biết chúng ta mất 100.000 tỷ chẳng hạn. Thì với những cái đó mà chúng ta hạn chế được, chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra một cái ngành nông nghiệp nó bền vững và đóng góp rất là tốt vào câu chuyện tăng trưởng, đồng thời vẫn đảm bảo được cái trụ cột vững chắc để giúp cho cái xã hội ổn định.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan.

0: bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo nợ xấu tăng trở lại do lãi suất tăng cao, giải pháp nào ứng phó? Tăng cường thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng. Trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thử thách mới khi áp lực nợ xấu có xu hướng gia tăng mạnh từ quý 2 năm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực tái cơ cấu và làm sạch bảng cân đối kế toán, các tổ chức tín dụng lại phải đối mặt với làn sóng rủi ro tài sản mới. Nguyên nhân xuất phát từ tác động kép bao gồm mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài và sự mất cân đối nguồn vốn giữa các kỳ hạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
11: Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến cuối tháng 5 năm 2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã chạm mức 3,43%. Con số này phản ánh một thực tế đáng quan ngại về chất lượng tài sản toàn ngành. Nếu loại trừ 5 ngân hàng thương mại đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường chỉ ở mức 1,55%. Bên cạnh nợ xấu nội bảng, áp lực thực tế còn lớn hơn khi nhìn vào tổng nợ xấu gộp, bao gồm cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhóm, hiện đã vượt lên mức 3,9%. Sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 trong hai quý đầu năm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng tiền của khách hàng vay vốn đang cạn kiệt. Việc các khoản nợ dưới tiêu chuẩn liên tục phình to đẩy các ngân hàng vào thế phải thắt chặt hầu bao, làm giảm tốc độ giải ngân dòng vốn mới vào nền kinh tế. Ông Đặng Đình Thích, quyền tổng giám đốc công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đánh giá.
12: Nợ xấu hiện nay không chỉ là vấn đề của quá khứ mà là rủi ro trong đang được tích tụ cho thời gian tới. Nếu không có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời và đủ mạnh, nợ xấu hoàn toàn có thể quay trở lại chu kỳ mới, tạo áp lực.

0: hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
1: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Từ đầu năm 2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục neo trên ngưỡng 9% một năm do cuộc đua thu hút tiền gửi, dòng tiền nhàn rỗi. Hệ quả là lãi suất cho vay thả nổi bị đẩy lên mức cao từ 12 đến 15% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và mức độ rủi ro của dự án. Mức chi phí vốn quá lớn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp sản xuất và cá nhân vay mua bất động sản, làm bào mòn lợi nhuận và năng lực hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. Yếu tố thứ hai tạo nên tác động kép chính là sự mất cân đối nguồn vốn hệ thống, hay còn gọi là sự lệch pha về kỳ hạn. Trong khi dòng vốn huy động từ dân cư và các tổ chức chủ yếu là ngắn hạn dưới 12 tháng, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lại tập trung cao vào các kỳ hạn trung và dài hạn. Tình trạng tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động buộc các ngân hàng phải sử dụng một tỷ lệ lớn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Khi thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, các tổ chức tín dụng không còn đủ dư địa để thực hiện các biện pháp gia hạn nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời, buộc các khoản vay này phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phân tích.
2: Nhưng vấn đề ở đây là gì? Xử lý nợ xấu như thế nào? Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn như vậy. Vì vậy cho nên ngân hàng đang đối diện với cả một cái thách thức hết sức lớn. Một bên phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp để làm sao là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Một bên là gì, những doanh nghiệp không có khả năng phục hồi thì phải xử lý cái khoản nợ đó bằng cái biện pháp là gì? Đề nghị là phát mại tài sản đảm bảo, thậm chí là thu giữ tài sản đảm bảo để phát mại, hoặc là có nghĩa là bằng những cái biện pháp mà yêu cầu các cái doanh nghiệp phải có là tập trung các cái nguồn lực khác để trả nợ. Là cái hệ thống pháp lý, các văn bản pháp lý đồng bộ từ các bộ luật là phải rà soát lại xem nó đồng bộ chưa.
1: Sự suy giảm chất lượng tài sản đã trực tiếp kéo lùi tốc độ xử lý nợ xấu của toàn ngành trong nửa đầu năm. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 90,15 nghìn tỷ đồng, giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường mua bán nợ trầm lắng, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản gặp nhiều rào cản pháp lý và thanh khoản thị trường tài sản yếu là những nguyên nhân chính khiến tiến độ thu hồi vốn của ngân hàng rơi vào bế tắc. Khi dòng vốn bị nghẽn lại ở các khoản nợ khó đòi, tăng trưởng doanh thu của ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Sự sụt giảm nhanh chóng của bộ đệm dự phòng rủi ro tại các ngân hàng cũng là điểm đáng lưu ý. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành đã sụt giảm mạnh từ mức 86% trong quý 1 năm nay xuống còn 83% vào cuối quý 2. Việc trích lập dự phòng cụ thể tăng cao để ứng phó với các khoản nợ xấu mới phát sinh đã ăn mòn vào lợi nhuận thuần của các ngân hàng. Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ có tiềm lực tài chính hạn chế, bộ đệm dự phòng mỏng đồng nghĩa với việc khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính trong tương lai bị suy giảm đáng kể. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng tại BIDV cho rằng cần có thị trường thứ cấp để mua bán tài sản. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
3: Phát triển thị trường thứ cấp, cái này rất là quan trọng. Tại nên nhớ này, người ta mua nợ xấu mình rồi, người ta muốn bán đi thì làm thế nào? Phải có thứ cấp, giống như chứng khoán. Và tham khảo kinh nghiệm của Tamco Hàn Quốc để vận hành cái sàn giao dịch online.
1: Để giải quyết bài toán cốt lõi này theo đúng định hướng kiến tạo phát triển, theo kết luận 18 của Trung ương, toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động tại quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh việc thắt chặt quy trình thẩm định nội bộ và ứng dụng công nghệ để dự báo sớm rủi ro, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, khơi thông thị trường mua bán nợ và tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản, tài sản đảm bảo. Việc chủ động kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạ nhiệt mặt bằng chi phí vốn và tái cơ cấu kỳ hạn dòng tiền một cách linh hoạt trong những tháng cuối năm chính là bệ đỡ vững chắc giúp hệ thống ngân hàng vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo ra nguồn lực tài chính đột phá để đưa nền kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, nhằm ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
7: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng.

0: tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
1: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
0: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng.
2: Thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tổng đài này trong giai đoạn 1 sẽ có trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế các khoản thuế chưa nộp, chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh.
4: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin hỏi đầu dây là ai đấy ạ?
5: Dạ em là trợ lý ảo gọi từ cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em có thông tin quan trọng cần thông báo.
4: Dạ vâng ạ.
5: Em hỏi có phải anh Hà đang nghe máy đúng không ạ?
4: Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Vâng ạ. Chị cần thay đổi thông tin gì ạ?
5: Dạ, theo dữ liệu trên ứng dụng eTax Mobile, hiện anh Hà có mã số thuế 924 đang có thông báo tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với tổng số tiền là.
6: Sắp tới, người nộp thuế do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại như thế này của trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nếu còn nợ thuế. Anh Hà, người nộp thuế thuộc cơ sở Thế 1 ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, vừa trải nghiệm tương tác với trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với góc độ người nộp thuế, anh thấy đây là một ứng dụng khá hay và thuận lợi cho người nộp thuế.
4: Các anh chị vừa nghe cái cuộc hội thoại giữa máy và người, góc nhìn của tôi ấy, thì thông tin rất là chi tiết cụ thể, ví dụ như là cái họ tên, số thuế cần phải nộp, số thuế đang chưa hoàn thành nghĩa vụ, hướng đến người nộp thuế cái cổng thông tin thức của ngành thuế tên là eTax Mobile, và đặc biệt trên tổng đài là hiển tên brand name của ngành thuế, là một trong những cái mà chống giả mạo rất tốt. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà có thể người nộp thuế thì tôi có thể tin tưởng được về mặt nội dung.
6: Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài này thực hiện các cuộc gọi tin nhắn đôn đốc nợ thuế, thông báo dừng xuất cảnh. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Giai đoạn 3, tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua kênh chính thống như eTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đây, trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có thể trả lời và cung cấp tên, số điện thoại của cán bộ quản lý thuế hoặc cụ thể bộ phận nào có thể giải đáp những vướng mắc sâu hơn của người nộp thuế. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb

0: HCM, thì đây là cuộc gọi chính thống từ thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến cơn thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin cán bộ lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dình xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
1: Ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuế thành phố là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn. Việc ứng dụng AI và hỗ trợ người nộp thuế, đây được xem là một bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số. Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thêm một kênh liên lạc, đây là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
2: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
1: Bên cạnh tổng đài AI, thuế Thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các ví điện tử Momo, Zalopay, VNPay và các ứng dụng của ngân hàng để thực hiện thông báo.
3: Thưa quý vị, nội dung trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
5: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
8: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
9: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
8: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
9: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều

0: hòa cái lipid máu, sơn mai trâu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay, trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7, quyết liệt chống khai thác IUU. Đắk Lắk cần thêm tầm nhìn xây dựng môi trường du lịch làng biển. Du lịch xanh, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên và môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 đang đến gần. Đây là giai đoạn nước rút để các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại mà Ủy ban châu EC đã chỉ ra. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu để quản lý, giám sát tàu cá 24/7 được xác định là giải pháp then chốt, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbay. Hầu hết tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Dữ liệu từ hệ thống này được cập nhật liên tục, giúp cơ quan quản lý theo dõi vị trí, tốc độ, hành trình hoạt động của tàu cá theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ đã làm thay đổi đáng kể phương thức quản lý giám sát trên biển. Thay vì chủ yếu dựa vào tuần tra trực tiếp, lực lượng hiện để xây dựng bức tranh tổng thể về hoạt động của tàu cá trên từng vùng biển. Việc kết nối dữ liệu giữa các lực lượng giúp phát hiện nhanh những dấu hiệu bất thường, từ đó tổ chức kiểm tra, cảnh báo hoặc xử lý kịp thời. Đại úy Nguyễn Văn Công, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8005 Hải đội 401, Hải đoàn 41, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
7: Đối với

0: Hệ thống giám sát nghề cá có thể giúp cho tàu giám sát được tất cả các tàu cá đang hoạt động ở khu vực biển giáp ranh có dấu hiệu vi phạm, thì tàu sẽ tuyên truyền và kiểm tra trực tiếp cũng như là tuyên truyền trên các kênh nghề cá để đảm bảo cho các tàu cá không vi phạm.
1: Theo Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của lực lượng trên biển. Dữ liệu điện tử không chỉ hỗ trợ giám sát liên tục mà còn giúp các lực lượng phối hợp nhanh, chính xác trong phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm.
2: Nguồn dữ liệu này được liên thông giữa Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thống nhất kết hợp với hệ thống giám sát hành trình VMS đã tạo một cơ chế giám sát thống nhất và hiện đại, giải quyết được tình trạng chồng chéo thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm IUU. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục nâng cấp các hệ thống công nghệ để có thể nâng cao năng lực giám sát, nhận dạng hành vi vi phạm IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững nghề cá Việt Nam.
1: Để hệ thống giám sát phát huy hiệu quả, việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dữ liệu VMS giúp quản lý đội tàu và là căn cứ để kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, chứng minh tính minh bạch của nghề cá Việt Nam trước các khuyến nghị của EC.
3: Hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
1: Ở địa phương, việc kết nối dữ liệu giữa hệ thống giám sát hành trình với hoạt động kiểm soát tại cảng cá cũng đang triển khai đồng bộ. Tại tỉnh Cà Mau, dữ liệu VMS được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Mọi trường hợp mất kết nối đều được xác minh, cảnh báo và xử lý ngay. Cùng với đó, lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá và cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, điều kiện xuất nhập bến, đối chiếu dữ liệu điện tử với nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản qua cảng nhằm bảo đảm mọi tàu cá đều được quản lý xuyên suốt. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Tỉnh Cà Mau đã xác định là mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Và nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý.
1: Hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU trước ngày 31 tháng 8 không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của EC mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá. Khi dữ liệu từ VNFishBay, VMS, AIS và các hệ thống giám sát được kết nối chia sẻ thông suốt giữa các lực lượng, hoạt động kiểm soát tàu cá sẽ ngày càng chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
5: Thưa quý vị, du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã cho thấy du lịch cần một tầm nhìn để cảnh đẹp luôn đi cùng với lịch thiệp văn minh.
6: Mỗi ngày, ở làng biển Phước Đồng, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi tìm đến, kéo theo hàng chục xe ô tô xếp hàng dài dọc theo con đường liên thôn. Giữ xe nhanh chóng trở thành nghề được nhiều người nhắm tới. Có người mua đất và san ủi tạo không gian để giữ xe. Có người thì tự giữ xe tại không gian trống trước hoặc sau nhà hay bên vệ đường. Giá cả thì mỗi nơi một kiểu, thường là từ 30 đến 40 nghìn đồng mỗi chiếc xe ô tô giữ ban ngày và 50 nghìn đồng giữ qua đêm. Và mức giá này do người dân tự định, ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của du khách và đánh mất hình ảnh điểm đến.
7: Mà đậu xe thì người ta lấy tiền, một nơi một khác nhau, người ta lấy bao nhiêu thì mình đi đưa thôi.
8: Bến xe đậu dít hết rồi, xong chỗ đây chị cho em đậu xe, em cho nhỏ chỉ chục năm bánh, thì anh cứ đậu cho cháu nay chục bánh, ví dụ vậy.
9: Bây giờ giữ xe thì hầu như là các hộ dân là tự phát, có nơi này một giá, nơi kia một giá. Bên này giữ tốt, nhưng mà bên kia giữ chưa được tốt. Hôm nay khách này có thể gửi đúng chỗ mà giữ tốt chẳng hạn ấy, và hôm sau chỗ họ chưa hài lòng ấy thì họ sẽ dễ có những cái phản ứng tiêu cực.
6: Ở các làng du lịch biển của Đắk Lắk đã từng xuất hiện hình ảnh người dân chặn đầu xe du khách, la ó đòi tiền giữ xe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Và đến khi ấy, chính quyền địa phương mới giật mình triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện tại các làng biển khác trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk thông tin.
10: Sau khi có thông tin thì địa phương thống kê rà soát lại tất cả các cái điểm giữ xe tự phát trên địa bàn của xã và làm cam kết thu giữ xe đúng giá và có niêm yết giá để đảm bảo cái trật tự trong giữ xe trên địa bàn của xã, tránh cái tình trạng là tranh giành chèo kéo khách ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch của địa phương.
6: Sau không ít va vấp, dấu hiệu đáng mừng là một số địa phương ven biển của Đắk Lắk đã bắt đầu xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng để đưa các hoạt động du lịch trên địa bàn vào khuôn khổ, tạo môi trường điểm đến văn minh, bền vững. Những giải pháp quản lý các hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai từ thôn đến xã. Ông Võ Thanh Phương, trưởng thôn Phước Đồng và ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
11: Thôn Phước Đồng đến 11 điểm của hộ dân từ giữ xe cho khung vé quy định một ngày vé bao nhiêu tiền và vé đêm vé bao nhiêu tiền. Để tất cả 11 điểm này là họ sẽ đúng theo quy định để khách khỏi phàn nàn về ổn định về trật tự bãi giữ xe.
10: Vừa lâu dài thì hiện nay địa phương đang xây dựng cái đề án phát triển du lịch cộng đồng ở Hội Sơn, Nhân Hội và Phước Đồng. Sau khi mà đề án được phê duyệt thì chắc chắn là hoạt động du lịch của địa phương sẽ có sự phát triển và có sự bài bản hơn. Du lịch ở địa phương chắc chắn là sẽ có sự khởi sắc và quy củ.
6: Du lịch mở ra cơ hội phát triển cho làng biển, nhưng để phát triển bền vững không thể thiếu những quy hoạch đồng bộ, có hệ thống các quy định rõ ràng cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Câu chuyện bãi đỗ xe, thu vé xe của du khách tưởng chừng là nhỏ, nhưng đó là phép thử cho cách làm du lịch chuyên nghiệp, nơi lợi ích kinh tế phải song hành cùng hình ảnh văn minh, thân thiện. Muốn du lịch làng biển phát triển bền vững, cần một tầm nhìn nhất quán từ người dân đến chính quyền các cấp. Những hạt sạn dù là nhỏ cũng cần phải được nhặt đi, nhưng không thể mãi đợi mạng xã hội lan truyền tin xấu, đợi nước đến chân mới nhảy.

0: Thưa quý vị và các bạn, du lịch biển đang trở thành động lực tăng trưởng của nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo số lượng du khách mà xem nhẹ bảo tồn tài nguyên môi trường, những giá trị làm nên sức hấp dẫn của điểm đến sẽ dần mai một. Vì vậy, phát triển du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu để tạo ra giá trị kinh tế biển lâu dài trên nền tảng giữ gìn thiên nhiên.
1: Sự phát triển nóng của du lịch tại nhiều địa phương đã cho thấy bài học về mối quan hệ giữa khai thác và bảo tồn. Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách tăng nhanh mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn lên môi trường biển. Nhiều khu vực bờ biển, tuyến đường ven đảo xuất hiện rác thải, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của du khách. Chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Lý Sơn. Theo tôi thấy thì Lý Sơn là một hòn đảo rất là đẹp. Lý Sơn có một vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp, nhưng mà tôi lại thấy là khu vực bờ kè, đường bao biển có khá là nhiều rác thải xung quanh. Thì cái rác thải này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cảnh quan chung, làm cho Lý Sơn chưa được sạch và đẹp. Nếu mà hệ thống rác thải ở bờ biển được xử lý tốt hơn thì Lý Sơn sẽ thu hút được rất là nhiều khách du lịch hơn nữa.
1: Thực tế đó cho thấy, nếu môi trường bị tổn thương thì chính ngành du lịch sẽ là lĩnh vực chịu tác động đầu tiên. Đây cũng là lý do nhiều địa phương đã thay đổi tư duy, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, lấy bảo tồn làm nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch. Tại Cô Tô, thay vì phát triển ồ ạt, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường, từ hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác ngay từ đầu đến đưa toàn bộ rác thải trở lại đất liền xử lý. Các tiêu chí bảo vệ môi trường được xem là một phần của sản phẩm du lịch. Ông Trịnh Xuân Linh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Phúc cho biết.
3: Công ty đã sử dụng tất cả các cái hệ thống thùng chứa rác thải, bao gồm rác thải rắn và rác thải hữu cơ, để phân loại ngay từ đầu vào. Sau đấy sẽ những cái loại rác thải rắn như nhựa đồ gì kia thì sẽ trở về đất liền để xử lý.
1: Không chỉ doanh nghiệp thay đổi cách làm, nhiều khu bảo tồn biển cũng đang trở thành hạt nhân của các sản phẩm du lịch xanh. Tại khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng, định hướng phát triển không phải là đón nhiều khách nhất, mà là khai thác hợp lý giá trị của hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và đa dạng

0: dạng sinh học gắn với giáo dục môi trường. Theo các chuyên gia, để những mô hình này phát huy hiệu quả, yếu tố cần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh thái ngay từ đầu. Tiến sĩ Tăng Tiến Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo tư vấn và quản lý du lịch kiến tạo cho rằng:
1: đây là một trong những cái vùng biển mà bảo tồn đa dạng sinh học biển, cho nên là cái vấn đề rác thải là tôi đánh giá là nên được quan tâm hàng đầu. Chứ nếu mà chúng ta để như thế thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống tự nhiên của các cái loài thủy hải sản ở trên biển.
0: Bảo tồn không chỉ nằm ở những quy định dành cho doanh nghiệp mà cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân, mỗi du khách. Song song với phát triển dịch vụ, nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa đang được triển khai như khuyến cáo người dân sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật dụng thân thiện với môi trường, tăng cường phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Khi người dân địa phương cùng tham gia và du khách chủ động thay đổi thói quen, bảo vệ môi trường không còn là việc của riêng lực lượng chức năng hay doanh nghiệp mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Nhận thức của du khách cũng từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chị Hà Thị Mến, du khách đến từ Hà Nội cho biết:
2: tôi thấy đây là một chủ trương rất là hay và văn minh, và cũng thể hiện cái sự chủ động của chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường và tạo cho du khách chúng tôi có cơ hội thể hiện cái trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
0: Tuyên truyền để người dân địa phương và du khách hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại rác, thu gom và xử lý rác đúng cách vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi phân loại rác ngay từ nguồn không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống thu gom, xử lý mà còn hạn chế lượng rác phải vận chuyển, chôn lấp hoặc đốt, qua đó góp phần giảm phát sinh khí thải. Từ những hành động cụ thể trong từng hộ gia đình, cơ sở lưu trú, nhà hàng đến mỗi chuyến tham quan du lịch biển, có thể từng bước hình thành thói quen tiêu dùng và ứng xử có trách nhiệm với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải, hướng tới net zero và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 14 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin văn hóa xã hội thế giới đáng chú ý sau đây. Michael 2 dự kiến bấm máy vào cuối năm nay. Nhật Bản phóng thành công tên lửa vệ tinh Mitsubishi số 7 lên quỹ đạo. Bây giờ là tin chi tiết. Lionhead đang triển khai phần tiếp theo của bộ phim Michael và hy vọng sẽ sớm bắt đầu ghi hình cho tác phẩm tiểu sử thứ hai về vua nhạc pop Michael Jackson. Ông Adam Froelson, giám đốc mảng điện ảnh của Lionhead cho biết, hãng phim hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất phần 2 của Michael vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, với mục tiêu phát hành tác phẩm hoàn chỉnh vào cuối năm sau hoặc nửa đầu năm 2028. Siêu phẩm Người Nhện khởi đầu mới tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về 144 triệu 500 nghìn đô la tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Nữ ca sĩ Sophia của nhóm Kesey tạm thời rút lui để ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất của mình và sẽ được đánh giá lại vào tháng tới sau khi nhóm phát hành album ngắn mang tên Why. Trong tuyên bố mới đây, công ty quản lý nhóm nhạc này cho biết Sophia sẽ tạm thời không thể tham gia vào các hoạt động chuyên nghiệp sắp tới, đồng thời cho biết thêm rằng sức khỏe, tinh thần và thể chất của nữ ca sĩ được ưu tiên hàng đầu. Lễ hội Yauza diễn ra ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga, trở thành sàn diễn thời trang độc đáo dành cho những người yêu bộ môn chèo ván súp trên mặt nước. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
7: Lễ hội năm nay diễn ra tại khu vực Akademika Tupolev với điểm nhấn là cuộc diễu hành súp với các trang phục độc lạ dọc trên sông. Thay vì cạnh tranh về tốc độ, người tham gia có cơ hội thể hiện ý tưởng riêng thông qua trang phục và cách trang trí ván súp. Cuộc thi trang phục được chia làm 5 hạng mục, gồm thời trang cao cấp trên mặt nước, trang phục vui nhộn nhất, thế giới cổ tích, đội thuyền đẹp nhất và giữ gìn truyền thống. Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm dựa trên tính sáng tạo, độ phức tạp khi thiết kế, sự hài hòa giữa các chi tiết và mức độ hoàn thiện của tổng thể trang phục. Do hoạt động diễn ra trên mặt nước, trang phục phải được thiết kế phù hợp với áo phao cứu sinh và kích thước của ván súp. Chương trình dành cho người từ 7 tuổi trở lên, những người đăng ký trước có thể được cung cấp miễn phí ván súp tại địa điểm tổ chức. Yauza Fest do Sở Thể thao thành phố Moscow tổ chức và nằm trong chuỗi hoạt động mùa hè ở Moscow nhằm tạo nên không gian văn hóa, thể thao và giải trí ngoài trời cho người dân tại nhiều khu vực của thủ đô trong những tháng hè.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp lịch tiêm chủng trẻ em của Mỹ. Theo đó, chính quyền liên bang chỉ công nhận khuyến nghị tiêm chủng thường. Xin lỗi quý vị và các bạn, công nhận khuyến nghị tiêm chủng thường quy đối với 11 loại vaccine cốt lõi. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu tại lễ ký ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và 11 loại vaccine được lựa chọn nhằm phòng ngừa những căn bệnh mà chính quyền đánh giá là nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Theo ông, việc điều chỉnh lần này nhằm đơn giản hóa lịch tiêm chủng cho trẻ em. Theo chính sách mới, vaccine phòng viêm gan B, COVID-19 và cúm nằm trong những vaccine không còn được chính quyền liên bang khuyến nghị tiêm cho tất cả các trẻ em. Tuy nhiên, việc không còn nằm trong danh sách khuyến nghị phổ quát không đồng nghĩa với việc các vaccine này bị cấm sử dụng.
6: Gần 5 triệu thuê bao điện thoại di động tại Mexico ngừng hoạt động trong 6 tháng nửa đầu năm nay, trong bối cảnh nước này triển khai quy định buộc người sử dụng đăng ký số điện thoại bằng mã số định danh cá nhân nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm tống tiền và các hành vi vi phạm thông qua sử dụng điện thoại. Theo quy định mới, mỗi số điện thoại di động phải được gắn với mã số định danh cá nhân của người sử dụng. Vào rạng sáng nay theo giờ địa phương, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa vệ tinh Mitsubishi số 7 lên quỹ đạo sau nhiều lần tạm hoãn với nhiều nguyên do khác nhau. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
8: Vào lúc 4 giờ sáng nay, tên lửa H-3 số 9 mang theo vệ tinh GPS Mitsubishi số 7 của Nhật Bản đã rời khỏi bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Tanegashima với tiếng gầm rú vang trời. Vệ tinh Mitsubishi số 7 đã tách khỏi tên lửa thành công sau khoảng 29 phút kể từ khi rời khỏi bệ phóng và đi vào quỹ đạo định sẵn thành công. Mitsubishi số 7 là vệ tinh định vị thuộc hệ thống định vị vệ tinh khu vực do Phủ Nội các Nhật Bản phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và công ty Mitsubishi Denki nghiên cứu, phát triển, được mệnh danh là hệ thống GPS phiên bản Nhật Bản. Việc đưa Mitsubishi số 7 vào quỹ đạo sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống nêu trên.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đối thoại.
5: Đối thoại.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hai vị khách mời. Trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
11: Tôi xin chào quý thính giả.
10: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số Bộ Y tế.
12: Xin cảm ơn VOV đã tổ chức chương trình đối thoại rất thiết thực ngày hôm nay và xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
10: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Xuân Lập, từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi, theo ông, đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
11: Vâng, thưa quý thính giả, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong chăm sóc người cao tuổi chăm sóc về tinh thần, thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe. Thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người cao tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe.

0: ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Đấy, thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
1: À vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
1: Còn ông Nguyễn Xuân Lập, với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ ạ?
0: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với cái ý kiến của bà Oanh, nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái nơi chăm sóc tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung hội người tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là cơ quan tức là chỉ đạo tất cả các hội, thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: Vâng. Thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau

0: vừa được Quốc hội thông qua, như là luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, luật tổ chức chính phủ năm 2025, luật khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt luật dân số năm 2025, luật phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ, thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là ở số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi, đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72, và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: Thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này, và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
0: Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại điều 20 Luật Người cao tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại điều 18 Luật Dân số, tức là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại nghị quyết 72. Và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
1: Xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuân Lập, ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
2: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cái cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi. Chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi. Từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe nhưng mà không có chỗ vui chơi, giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi.

0: đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được, thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi, và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là có còn có cái văn hóa tam đại đồng đường tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít tức là phải cái người quản lý ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho là cho con cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
1: Vâng. Như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
0: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần phải có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 28, 29 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là 1 năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám 2 lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó hãy nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc cho mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí Thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
1: Vâng. Bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
2: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương

0: cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế, căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh thành phố theo cái ngân sách của mình sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 70, 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
0: quyết định cho các địa phương ạ.
1: Thưa các vị khách mời, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì đã, đang và sẽ được Cục Dân số ưu tiên triển khai trong giai đoạn, trong thời gian tới để đảm bảo là người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động và có chất lượng ạ?
0: Vâng, thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước, thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng cái kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bao gồm thứ nhất đó là luật dân số năm 2025, có cái chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó có quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, thì có quy định là chăm sóc người cao tuổi, các hình thức là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc người cao tuổi cộng đồng, thì bao gồm như là các cái câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, các cái điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng như là Bắc Lập cũng có vừa mới chia sẻ trước đó, và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định là tận dụng những cái cơ sở y tế dôi dư, nhà văn hóa hay các cái địa điểm của địa phương để có thể là thành lập những cái điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Và Cục Dân số cũng đang triển khai xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà tại cộng đồng, dự kiến là sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự án đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển, thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
1: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy, thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc mà giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy, thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
2: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo được có rồi, nhưng tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tinh thần trách nhiệm mà dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất là khẳng định là

Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà đang hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng. Như tôi nhắc lại, ví dụ như từ cái điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các cái cơ sở

0: của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa. Thì
1: Vâng.
0: hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài, thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí, tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
1: Vâng, được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội, trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng, dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
2: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
4: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
2: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60

0: người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
1: Trạm y tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
2: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
4: Chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp mà bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất, tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và Hội Người Cao Tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao. Hội Người Cao Tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là Hội Người Cao Tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
3: Dạ vâng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
5: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
3: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
4: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thân kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững.

0: tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái T thứ hai, cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, và chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe, kể cả vật chất và tinh thần. Cái T thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng ạ. Tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng, chuyển từ mô hình chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang cái mô hình chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm. Thì người cao tuổi thì thường mắc nhiều cái bệnh cùng một lúc. Ở trung bình thì mỗi người cao tuổi thì mắc phải 3 cái bệnh mà phải điều trị suốt đời. Thì chính vì cái tình trạng bệnh tật này thì đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Thì theo cái tinh thần của Nghị quyết 72 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tuổi thọ trung bình là đạt 75,5 tuổi, và trong đó thì số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu là 68 năm. Như vậy thì các cái chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai hiện nay về công tác chăm sóc người cao tuổi đều hướng tới một mục tiêu, đó là chăm sóc sức khỏe, kéo dài cái thời gian sống khỏe mạnh cho người cao tuổi để góp phần giảm cái áp lực cho hệ thống y tế, an sinh xã hội, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm, không chỉ là coi người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc, mà đây còn là nguồn lực, là cái động lực phát triển cho đất nước sắp tới, cũng như là cái thuật ngữ kinh tế bạc mà anh cũng đã nghe tới, đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực trong người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh ạ, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng, để cụ thể với hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
2: Thưa anh Hiếu, thưa bác Lập và toàn thể các quý khán giả, thì như cái quan điểm trước tôi cũng vừa có chia sẻ, thì đó là hiện nay ý, bên cạnh những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì còn có Đảng, Nhà nước cũng như cũng có định hướng là phát huy cái vai trò của người cao tuổi, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm. Khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý sống này, cũng như là các phát triển các cái dịch vụ kinh tế xã hội đi theo để có thể là nền kinh tế vận hành xung quanh người cao tuổi, đấy gọi là cái thuật ngữ kinh tế bác ạ.
1: Thưa các vị khách mời, là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông, là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi và sống một mình, con cái thì đi làm xa, gần đây sức khỏe giảm sút nhưng mà cụ thì lại từ chối đến cơ sở y tế và cũng không muốn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Vậy thì theo ông thì về phía hội người cao tuổi ở địa phương cũng như là cộng đồng và tổ chức hội tại địa phương thì cần có những giải pháp như thế nào để tiếp cận hỗ trợ, vừa để tôn trọng ý nguyện của cụ và vừa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cụ được?
0: Điều thứ nhất là phải chia sẻ với cụ ông 78 tuổi mà mình sống một mình, không có giao tiếp, không có chia sẻ, thì nó lại sang phạm trù tức là chăm sóc người cao tuổi và bảo vệ người cao tuổi ở cơ sở. Thì phải nói là mình đầu tiên mình phải phân vai, tức là cái trách nhiệm và nghĩa vụ thì đây là ở con cái, sau đó đến chính quyền cơ sở, sau đó thì mới đến các tổ chức đoàn thể và xã hội. Đây là cho nó đúng vai đó. Thì đầu tiên là phải con cái, cháu chắt thì theo luật hôn nhân gia đình thì phải chăm sóc ông bà bố mẹ. Thứ hai là đến phải chính quyền địa phương giúp đỡ cái công dân của mình là người cao tuổi. Còn hội người cao tuổi chỉ là một tổ chức, tức là xã hội. Thế do đó nhưng cũng có cái trách nhiệm liên quan đến cái hội viên của mình. Đấy thì tôi nói là ba cái vai để cho nó rõ. Thế tuy nhiên là với cái một cái cụ ông mà 78 tuổi mà lại từ chối không đến bệnh viện, từ chối những cái chăm sóc khác, thì đây tôi nghĩ là cá biệt. Có lẽ là những cái tình nguyện viên hay là những cái người làm công tác chăm sóc và liên quan đến cái cụ ông này, có lẽ bằng cái biện pháp tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe, mà thậm chí là an nguy đến tính mạng, thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh mà thậm chí nguy hại đến tính mạng, thì là theo tôi là chính quyền địa phương và các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc là không ở cùng với cha mẹ, thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của các đơn vị đó đưa cụ đến, tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn nhất định, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là đưa đến bệnh viện. Có khi là chỉ chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn thì chúng tôi là các cơ sở bảo trợ xã hội bao giờ cũng có trung tơ có một bộ phận làm công tác xã hội và một bộ phận tức là chịu trách nhiệm về chăm sóc khẩn cấp đối với tất cả các đối tượng nói chung, chứ không riêng gì người cao tuổi. Thì đây cũng là một cái địa chỉ mà không riêng là cụ ông ở Bắc Ninh, mà các cụ ông ở tất cả trên các miền của Tổ quốc và mọi công dân thì đều biết rằng là ngành y tế bây giờ trong các cơ sở bảo trợ xã hội có những cơ sở đều có chức năng chăm sóc khẩn cấp. Thế thì tôi cũng xin thông báo như vậy và cũng gửi cái lời tới cụ ông 78 tuổi, hy vọng là cụ ông là sớm, tức là cùng với các cái cán bộ tình nguyện viên và cái người hội người cao tuổi của địa phương là nên tĩnh tâm thanh thản và lên đi xem là cái sức khỏe của mình và để mình tồn tại lâu hơn cùng cộng đồng, cùng gia đình và thôn bản ở đấy, tạo ra một cái cuộc sống tốt nhất ở địa phương, thì theo tôi nghĩ như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính,

0: thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ. Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
1: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.
3: Hồi tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp

0: trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
0: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
0: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
0: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước, Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn, trong đó Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ, và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không.
3: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia họp báo thông báo kết quả hội đàm. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay, theo giờ địa phương, sau lễ đón chính thức và hội đàm thành công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết.
8: Hôm nay tôi và Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta đã thiết lập vào năm 2024. Chúng ta đã nhất trí một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù đó là thực phẩm, năng lượng hay hàng hóa thiết yếu, cả hai nước chúng ta đều có lợi ích chung trong việc duy trì thương mại mở và đáng tin cậy. Điều đó tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh và tốt cho khu vực của chúng ta.
7: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lãnh đạo nhân dân Australia và cá nhân Ngài Thủ tướng đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu thân tình, đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á. Về hợp tác song phương, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
9: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục coi giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài và là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho cái nền kinh tế số.
7: Còn vào trưa nay theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước.
6: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại nhà Quốc hội thông tin. Xin mời chị Phương Thoa.
10: Kiến ban đầu thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phù hợp với những thay đổi của pháp luật, tổ chức bộ máy và thực tiễn công tác. Góp ý đối với chỉ tiêu về công tác tòa án, đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ đoàn thành phố Hà Nội cho rằng tại dự thảo nghị quyết quy định về tỷ lệ giải quyết xét xử các vụ án hình sự vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Tuy nhiên thì thực tiễn có nhiều vụ án kéo dài do nguyên nhân khách quan như là phải chờ giám định, định giá tài sản hoặc là ủy thác tư pháp đối với nước ngoài. Do đó khả năng chủ động của tòa án trong việc đảm bảo thời gian giải quyết vụ việc bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì khối lượng công việc của tòa án hiện nay đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm ban hành nghị quyết, đã gần gấp đôi trong khi biên chế không tăng. Đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ, đoàn Hà Nội đề nghị cân nhắc khi quy định chỉ tiêu mang tính định lượng để đánh giá hoạt động của tòa án trên cơ sở chất lượng xét xử và việc tuân thủ thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội quy định tại dự thảo nghị quyết. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Phú Thọ đề nghị nghị quyết của Quốc hội cần thể chế hóa quan điểm của Đảng tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 quy định theo hướng tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm các loại tội phạm, trong đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội phấn đấu giảm 10% so với năm trước. Vâng, thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
11: Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Phương Thoa.
7: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông với thời lượng là 52 tiết học một năm học. Quy định này được ban hành tại thông tư số 13/2022 và được thực hiện từ năm học 2022-2023.
11: Hôm nay, đại diện trường Sĩ quan Lục quân 2 còn gọi là Đại học Nguyễn Huệ ở thành phố Đồng Nai thông tin, nhà trường đã phát đi thông báo đề nghị phụ huynh và thí sinh nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo thông tin trúng tuyển, nhập học nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trường nhận được phản ánh của một số phụ huynh về việc gia đình nhận được thông báo trúng tuyển qua tin nhắn và các trang mạng xã hội. Sau khi gửi thông báo, các đối tượng yêu cầu phụ huynh thí sinh truy cập đường link lạ và cung cấp thông tin cá nhân. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một số phụ huynh đã liên hệ trực tiếp với trường Sĩ quan Lục quân 2 để xác minh thông tin. Trường Sĩ quan Lục quân 2 nêu rõ, thông báo trúng tuyển và nhập học sẽ được thực hiện qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, nơi thí sinh cư trú. Nhà trường không gửi thông báo trúng tuyển, nhập học và không yêu cầu thí sinh khai báo xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến.
7: Theo đề án tổng thể, tỉnh Quảng Trị dự kiến giảm 459 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm trên 55% số đầu mối hiện có. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
12: Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 831 cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường. Đề án đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Những địa phương có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50%. Việc sắp xếp không chỉ hướng tới giảm số lượng trường học mà còn đổi mới mô hình quản trị, mở rộng quy mô trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy. Mỗi xã, phường sau sắp xếp vẫn bảo đảm tối thiểu có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường phổ thông nhiều cấp học. Sau khi hoàn thành đề án, tỉnh Quảng Trị dự kiến còn 372 cơ sở giáo dục công lập, giảm 459 trường so với thời điểm trước sắp xếp, tương ứng tỷ lệ giảm trên 55%. Cùng với việc giảm đầu mối, định mức biên chế ngành giáo dục dự kiến giảm 3.660 người, tương đương 13%. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình sắp xếp lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh rào cản địa lý, không ảnh hưởng đến việc huy động học sinh đến trường và không thực hiện sáp nhập cơ học.
13: Thời điểm của năm học mới cũng đã rất là cần kề rồi, thì chúng tôi cũng muốn là đẩy nhanh cái tiến độ để triển khai các cái đề án này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình sắp xếp và ổn định cho bước vào năm học mới. Đây là một cái cuộc sắp xếp mà có rất là nhiều đối tượng tác động. Sở Nội vụ cũng phối hợp với Sở Giáo dục có cái hướng dẫn trong công tác sắp xếp để cho các địa phương thuận lợi, đặc biệt là trong cái công tác tổ chức bộ máy, thực hiện các cái chính sách đối với các đội ngũ trong cái diện dôi dư.
7: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
14: Thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên. Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ, bao gồm cả phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to còn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
11: Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang soạn thảo quy định xếp loại tài xế xe công nghệ vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là bước đi nhằm mở rộng phạm vi áp dụng các ưu đãi thuế, cơ hội tiếp cận tài chính và chương trình phát triển kinh doanh cho hàng triệu lao động làm việc trên các

0: nền tảng số. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia thông tin.
1: Chính sách này đang được xây dựng dưới hình thức quy định của Tổng thống. Sau khi được ban hành, các tài xế xe ôm công nghệ đã đăng ký sẽ tự động được công nhận là doanh nghiệp siêu nhỏ. Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận của Indonesia đối với lao động trong nền kinh tế tự do, coi họ không chỉ là đối tác của nền tảng mà còn là những chủ doanh nghiệp, đủ điều kiện nhận các gói hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa từ chính phủ. Theo quy định, tài xế sẽ được hưởng các ưu đãi dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm miễn thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lên tới 500 triệu rupia, tương đương với 28.000 đô la Mỹ. Do phần lớn tài xế xe công nghệ có thu nhập dưới mức này, họ sẽ có đủ điều kiện để được hưởng chính sách miễn giảm thuế nói trên. Ngoài các lợi ích về thuế, tài xế còn được tham gia vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ về tài chính, nâng cao năng lực kinh doanh và đào tạo khởi nghiệp. Bộ hiện cũng đang phối hợp với các nền tảng xe công nghệ và hiệp hội tài xế để chuẩn bị triển khai chính sách. Việc phân loại mới này sẽ không làm thay đổi mô hình làm việc hiện tại của tài xế. Thay vào đó, chính sách nhằm khuyến khích họ phát triển thêm các hoạt động kinh doanh bên cạnh công việc lái xe, bao gồm cả những mô hình kinh doanh do các thành viên trong gia đình vận hành để tạo thêm thu nhập phụ.
2: Thời tiết cực đoan đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Trong khi Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu trải qua nắng nóng kỷ lục, hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng, thì một số nước châu Á lại phải đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Những hình thái thiên tai trái ngược nhưng mà cùng lúc xuất hiện đang gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân và làm gia tăng sức ép lên các hệ sinh thái. Đáng chú ý, cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu hôm qua cho biết Tây Âu vừa trải qua giai đoạn tháng 6, tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình 21,62 độ C, cao hơn 2,79 độ C so với mức trung bình và vượt kỷ lục năm 2022.
0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để tạo ra chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây chính là mốc thời gian trong cuộc chạy nước rút với tinh thần quyết liệt nhất, bởi kết quả của giai đoạn cao điểm này sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, EC, đối với thủy sản nước ta trong năm nay. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề gỡ thẻ vàng IUU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng.
3: Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã đưa ra yêu cầu đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật, khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc và huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm nay. Thông điệp ấy cho thấy một điều rất rõ, cuộc chiến chống IUU giờ đây không còn thiếu quyết tâm, cũng không thiếu chủ trương chính sách. Điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế. Sau nhiều năm nỗ lực, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống quản lý đội tàu, cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc điện tử từng bước được triển khai. Sau đợt thanh tra lần thứ 5, nhiều nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Nhưng chính ở thời điểm này, chúng ta càng phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn còn tồn tại, dù còn tỷ lệ rất ít. Đó là những tàu cá mất kết nối giám sát hành trình chưa được xử lý dứt điểm, là tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài chưa được ngăn chặn triệt để, là dữ liệu nghề cá chưa được liên thông đồng bộ, là hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp còn chưa thống nhất. Bởi vậy, yêu cầu làm thật, xử lý thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật trong quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU lần này không chỉ là một khẩu hiệu, đó phải là thước đo hiệu quả của cả hệ thống trong đợt cao điểm này. Làm thật là không dừng ở việc ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị, ký cam kết mà phải kiểm tra từng tàu, từng cảng, từng hồ sơ, từng hành trình. Xử lý thật là vi phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng trống, không có ngoại lệ. Chịu trách nhiệm thật nghĩa là để xảy ra vi phạm ở địa bàn nào thì phải xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, người đứng đầu và những cá nhân liên quan.

0: tối trong quản lý sẽ được thu hẹp. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế con người. Vì thế, gốc của vấn đề vẫn là kỷ luật thực thi pháp luật. Và muốn làm được điều đó không chỉ trông chờ vào ngành nông nghiệp và môi trường hay lực lượng kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển. Đây phải là trách nhiệm chung của chính quyền các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và đặc biệt là cộng đồng ngư dân. Sau gần một thập kỷ kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, Việt Nam không thể tiếp tục để mục tiêu gỡ thẻ vàng trở thành một nhiệm vụ kéo dài theo từng năm. Mục tiêu của năm 2026 phải là một điểm kết thúc của cảnh báo và đồng thời là điểm khởi đầu của một phương thức quản trị nghề cá mới. Cho nên, từ nay đến ngày 31 tháng 8, mỗi ngày trôi qua phải là một ngày tạo ra chuyển biến thực chất trong cuộc chiến chống khai thác IUU, để trong năm 2026, thủy sản Việt Nam có thể bước ra biển lớn với một vị thế mới, minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
4: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
5: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
4: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn

0: là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài

0: 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng tây bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt. Không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường. Còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu và từ đó từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa sơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa sơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng. Sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi Lai Châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm.

0: Thế thì ông sẽ bảo chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm, Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hectare và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh. Ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Chào, vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp của cụ cao, còn 55 trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác. Ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là ở những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2.

0: R2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
1: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
1: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
1: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có mắc bệnh mỡ mỡ này.
2: Vâng.
1: Đát này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mời lấy thuốc của bệnh viện, uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
2: Dạ vâng.
1: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
2: Dạ vâng.
1: Có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ?
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm lai châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được

0: Định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ, vâng.
2: Năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
1: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
1: Đột quỵ.
2: Nhưng mà cũng là cả may em cả tối thì có mấy đứa cháu.
1: Dạ.
2: Đó, nó ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
1: Dạ, vâng.
2: Tức là nó không chỉ là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngậm đỏ, nó tê buốt.
1: Tê buốt, vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ các đau các vùng
1: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Khi mà ngủ không ngủ được,
1: ngủ kém phải không ạ? Các có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á, cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
1: Dạ vâng.
2: Và thứ nữa là
1: dạ
2: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
1: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ. Và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa xơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ. Cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
1: Dạ vâng.
3: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
1: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được, thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tăng tuần hoàn máu não,
1: vâng,
3: máu lưu thông kém, thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
1: Dạ vâng.
3: Hơi lo cho sức khỏe của ông, thì
1: dạ,
3: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi, nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm lai châu không ạ?
1: Dạ vâng,
3: và
1: có thể nói ngắn gọn thế này ạ.
3: À,
1: dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
4: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
5: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: dạ,
5: tôi
1: vâng.
5: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không? Và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng tuần não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực
6: là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào.

0: thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực đầu tư mà còn phải kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển. Chính vì vậy, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội xem xét quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược, từ việc thành lập các thành phố trực thuộc trung ương, đầu tư các công trình hạ tầng quy mô lớn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, đây là những quyết sách vừa mang tính trước mắt, vừa tạo nền tảng lâu dài để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, các đại biểu thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các đại biểu cho rằng đây đều là những nội dung lớn có tác động trực tiếp tới chiến lược phát triển không gian kinh tế của đất nước trong nhiều năm tới. Không chỉ tạo thêm động lực cho từng địa phương, các quyết sách còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cả vùng và cả nước. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhận định, việc Quốc hội kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng thông qua những quyết sách quan trọng lần này thể hiện tinh thần chủ động, đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đại biểu, cùng với các đạo luật mới được thông qua, những cơ chế chính sách đặc thù dành cho các địa phương sẽ tạo nên khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng.
4: Với cái việc mà chúng ta có một số các thành phố mới và được áp dụng một loạt các cái cơ chế chính sách đặc biệt về kinh tế, về tài chính, về quy hoạch, về đất đai ấy, thì sẽ giúp cho các cái thành phố mới này có một cái dư địa và cũng như là khung pháp lý đột phá để có thể phát triển cao hơn. Với một cái khung pháp lý và một cái hệ thống pháp luật đang được sửa đổi một cách thông thoáng như vậy ấy, thì cái khâu thực thi là cái khâu quan trọng, và đặc biệt là khi mà thực hiện quyết liệt cái việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng như là phân cấp phân quyền ấy, thì cái vai trò thực hiện của các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương, cấp tỉnh, cấp xã sẽ là cái yếu tố quyết định để có thể thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng trong thời gian sắp tới.
3: Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền mạnh hơn cho địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành sẽ quyết định hiệu quả của các chính sách. Khi thể chế được hoàn thiện và việc thực thi được triển khai quyết liệt, những nguồn lực đang bị phân tán hoặc chưa được khai thác hết sẽ được khơi thông, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đối với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nhiều ý kiến đánh giá đây sẽ là tuyến giao thông chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế lớn, góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị của toàn vùng. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng, khi hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khoảng cách giữa các địa phương sẽ được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Riêng đối với Quảng Ninh, việc tăng cường kết nối vùng cùng chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra cơ hội phát huy mạnh mẽ hơn những lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà nói.
5: Lãnh đạo tỉnh thì cũng đang rà soát kỹ từng các cái nội dung công việc để chuẩn bị cho tương lai định hướng phát triển của tỉnh. Từ các cái quy hoạch đã được phê duyệt, rồi xây dựng các cái điểm nhấn và cái hạ tầng về kết nối, hạ tầng về đô thị, nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực và phát triển và mạnh mẽ hơn cái du lịch chất lượng cao, nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt là với những cái lợi thế sẵn có thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa với những cái giải pháp chủ động, năng động và tích cực để tạo cái đà cho bước phát triển tiếp theo.
3: Việc Quốc hội xem xét quyết định những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển trước mắt mà còn góp phần xây dựng nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Những hành lang pháp lý được hoàn thiện cùng các công trình hạ tầng chiến lược được triển khai sẽ tạo thêm động lực để các địa phương phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
7: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
13: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ,

và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Mức nước thấp đe dọa an ninh năng lượng châu Âu, thông tin có trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế toàn cầu, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là nội dung trọng tâm được các nghị sĩ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thảo luận tại hội nghị lần thứ 9 diễn đàn nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu, khai mạc hôm nay tại Phnom Penh, Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay, bao gồm thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quản trị nghị viện hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu, bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hợp tác nghị viện khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì khí hậu, sức khỏe và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Manhili, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về Y tế toàn cầu, chủ đề bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu tại hội nghị lần này là rất kịp thời. Vì vậy, cần phải đảm bảo rằng những cải cách hệ thống y tế, hành động vì khí hậu, đổi mới công nghệ sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Phát biểu tại hội nghị, ông Saya Maupiukakla, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng
3: Technology is advancing at a remarkable speed.
4: Ngày nay, công nghệ đang phát triển với tốc độ kinh ngạc, khí hậu đang thay đổi xung quanh chúng ta, nhu cầu về sức khỏe đang tăng lên. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thay đổi này, hai vấn đề cơ bản vẫn cần phải giải đáp là làm thế nào để mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm thế nào để chi trả cho các dịch vụ này. Đây không phải là những câu hỏi kỹ thuật, chúng là những lựa chọn chính trị và đó là thông điệp chính của tôi ngày hôm nay.
3: And that brings me to my central message today.
0: Một loạt dấu hiệu bất thường đang được hé lộ sau sự cố một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India bất ngờ mất độ cao gần 100 mét trên hành trình từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi, Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Từ nghi vấn ban đầu liên quan đến nhiễu động không khí, cuộc điều tra đang được mở rộng khi xuất hiện thông tin máy bay có thể gặp đồng thời nhiều trục trặc kỹ thuật, trong khi hoạt động của tổ lái cũng đang được xem xét. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo truyền thông Ấn Độ, những thông tin mới nhất cho thấy sự cố có thể không đơn thuần là do nhiễu động không khí. Dẫn nguồn điều tra, truyền thông Ấn Độ cho biết chế độ lái tự động của máy bay đã bị ngắt, buộc phi công phải chuyển sang điều khiển bằng tay. Đáng chú ý, máy bay được cho

0: là gặp nhiều trục trặc ở hệ thống thủy lực, trong đó có khả năng cả ba hệ thống gặp sự cố cùng lúc. Những trục trặc này được cho là xuất hiện ngay trước thời điểm máy bay mất độ cao. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết và nhiễu động không khí vẫn chưa được loại trừ. Hiện dữ liệu từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra. Hãng sản xuất máy bay Airbus đã cử đội ngũ chuyên gia tới hỗ trợ Ấn Độ. Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng của Pháp cũng tham gia hỗ trợ làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngoài vấn đề kỹ thuật và thời tiết, việc tuân thủ quy định về sử dụng chất hướng thần của tổ phi công cũng đang được xem xét. Cả hai phi công đã bị tạm thời đình chỉ bay và kiểm tra chất hướng thần theo quy định hàng không.
1: Siêu bão Chanhom, cơn bão số 15 tại Nhật Bản, dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng Tohoku, Kanto, Kosin từ tối nay. Hiện giới chức và người dân Nhật Bản đang nín thở do tính chất phức tạp của siêu bão này. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khi bão tiến đến gần, các khu vực thuộc miền đông Nhật Bản và vùng Tohoku có nguy cơ xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 12 tháng 8, đạt mức 180mm ở vùng Tohoku, 150mm ở vùng Kanto Kosin và 100mm ở quần đảo Izu. Ở các khu vực thuộc bờ biển Thái Bình Dương sẽ trải qua những đợt sóng lớn lên tới 7m ở các vùng Tohoku và Kanto, kèm theo hiện tượng nước biển dâng cao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao cũng như gió giật mạnh, sóng lớn, nguy cơ sét đánh và lốc xoáy. Khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thay đổi lịch trình đi lại nếu cần thiết do thời điểm bão đổ bộ chung với lịch nghỉ lễ Âu Bông tại Nhật Bản. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông công cộng. Do ảnh hưởng của siêu bão Chanhom, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết sẽ hủy tổng cộng 58 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Narita và Haneda. Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay Sendai cũng sẽ bị hủy tùy thuộc vào yếu tố gió và mưa lớn trong từng thời điểm. Trong khi đó, các hãng hàng không khác của Nhật Bản dù chưa thông báo số lượng hủy chuyến cụ thể, nhưng cũng đưa ra cảnh báo hành khách về khả năng hoãn hoặc hủy chuyến trên diện rộng từ chiều tối nay.
3: Thưa quý vị, tại Philippines, Bộ Giáo dục nước này đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong học tập, trong bối cảnh hàng triệu học sinh đã phải nghỉ học do tình trạng mưa lớn gây lũ lụt trên khắp đất nước mấy ngày qua. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 8 người khác mất tích do thiên tai. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Ít nhất 6,8 triệu học sinh tại hơn 10.000 trường công lập tại 8 khu vực đã bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng lớp học. Tác động kết hợp của gió mùa Tây Nam và bão nhiệt đới Mai Mai đã phá hủy 917 phòng học và hàng nghìn lớp học bị hư hại. Hiện quy trình giải ngân 24,5 triệu peso cho công tác dọn dẹp và xử lý hậu quả tại các trường bị ảnh hưởng đang được khẩn trương tiến hành. Chính quyền nhiều khu vực hôm nay tiếp tục đóng cửa các lớp học như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu các trường học và văn phòng địa phương triển khai khung hướng dẫn giáo dục trong tình huống khẩn cấp, áp dụng các phương pháp học tập thay thế tại những khu vực bị ảnh hưởng. Số người thiệt mạng do các cơn bão nhiệt đới cũng như gió mùa Tây Nam gây lũ lụt và sạt lở đất tại Philippines đã tăng lên 16 người và vẫn còn 8 người mất tích. Gần 586.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 9 khu vực và 33 tỉnh thành. Tổng cộng có 4.866 người đã được đi sơ tán. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
3: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
5: Hoàn lưu suy yếu từ bão Dophin tiếp tục gây mưa lớn ngập lụt tại miền đông Trung Quốc và Philippines, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Thượng Hải, mưa lớn đã gây ngập hơn 100 đoạn đường tại các khu vực như Phố Đông, Hoàng Phố, Trường Ninh và Từ Hối. Dự báo mưa lớn tại các khu vực này đến hết hôm nay. Còn tại Philippines, ảnh hưởng của bão Dophin gây mưa lớn và ngập sâu tại nhiều khu vực ở thủ đô Manila. Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp, trong khi khoảng 110.000 hộ gia đình trên cả nước bị ảnh hưởng bởi đợt mưa kéo dài và ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trong tuần qua. Còn về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Paris, Pháp, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, London, Anh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, Tokyo, Nhật Bản, nhiều mây có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, New York, Mỹ, nhiều mây, có mưa về chiều, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
6: Thông tin quảng cáo.

0: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lần đầu tiên, một cơ chế pháp lý tương đối toàn diện được đề xuất nhằm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, không vụ lợi.
8: Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu chuyện thời sự hôm nay, biên tập viên Thanh Trường đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
10: Xin chào biên tập viên Thanh Trường, xin chào quý khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa ông, nhiều năm qua thì tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm thì đã nhìn nhận như là một trong những điểm nghẽn của bộ máy hành chính. Vậy thì việc Quốc hội xây dựng một nghị quyết riêng để mà bảo vệ cán bộ và cả doanh nghiệp người dân nữa, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo đổi mới và dấn thân vào lĩnh vực khó mới và chưa từng có tiền lệ thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
10: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển dịch lịch sử về tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Nhiều năm qua thì chúng ta đều đang đối mặt với một cái hiện tượng chùm chăn hô quyết tâm. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chỗ cán bộ thiếu năng lực, mà nằm ở sự bất an về mặt pháp lý. Khi quy định pháp luật đang còn chồng chéo, cán bộ đứng yên thì an toàn, nhưng xông xáo làm vì cái chung thì ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và vi

hạn quy định lại rất mong manh. Tôi cho rằng cái nghị quyết này chính là cái câu trả lời mang tính thể chế, chuyển từ tư duy quản lý rủi ro bằng cách cấm đoán sang quản trị rủi ro bằng cách kiến tạo. Việc ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và coi việc xử lý hình sự

0: về kinh tế nhà nước đâu mà là mở rộng là kinh tế tư nhân, và thêm về cái ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số rất cần sự thu hút của tất cả các doanh nghiệp, người dân và cả trong nước và ngoài nước. Đúng theo cái mục tiêu của Đảng ta là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch trọng tâm, đó là lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ số để mà làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ông có thể phân tích thêm về cái ý quan trọng này.
1: Ở đây thì có lẽ nó là một cái nguồn lực chúng ta đều biết đang rất lớn ở ngoài cái lực lượng gọi là kinh tế tư nhân. Nếu như chúng ta phát huy được họ đủ sức sáng tạo, dám dấn thân và thậm chí là gì, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm, thì nó sẽ tăng được cái nguồn lực rất lớn cho chính cả xã hội. Chúng ta đang đặt những cái chỉ tiêu rất chi là cao. Nếu như mà vẫn đóng khung trong những quy định và cái tư duy hay là cái ý thức hệ theo một cách truyền thống, thì có lẽ cái việc mà chúng ta đặt chỉ tiêu cao sẽ gây áp lực cực kỳ lớn lên cả hệ thống, thậm chí là trong câu chuyện liên quan đến các khối kinh tế tư nhân. Việc mà chúng ta đã mở rộng ra được cả kinh tế tư nhân, nó tạo lên một cái sự cộng hưởng về mặt tinh thần rất lớn. Bởi vì sao? Người ta đã thấy có hành lang pháp lý. Nếu như đảm bảo đủ cái minh bạch và có sự kiểm soát tốt, thì họ sẽ được loại trừ rất nhiều những cái rủi ro mà trước đây đang thường trực chập chờn xung quanh họ.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gồm 3 chương 13 điều, mang đến bước đột phá lớn trong tư duy pháp lý, lấy hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích chung làm trọng tâm, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế dân sự thay vì hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Mời quý vị nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Lần đầu tiên, dự thảo nghị quyết thiết lập cơ sở pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính, coi xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Dự thảo nghị quyết quy định rõ các cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự trong những điều kiện cụ thể. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các khái niệm như vì lợi ích chung, không tham nhũng, hậu quả thiệt hại, khắc phục hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cũng được định nghĩa rõ ràng trong dự thảo nhằm thống nhất cách áp dụng, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết. Các đại biểu Quốc hội đề nghị đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
3: Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm. Nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn cũng như những quy định pháp luật liên quan.
4: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc trên cái cơ sở tình hình thực tiễn và ra soát các cái quy định có liên quan, nhất là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, luật chuyển đổi số, cùng với là các nội dung liên quan của luật hình sự để cân nhắc điều chỉnh.
3: Về quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
5: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội.
3: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
6: Cần quy định rõ 3 lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý cẩu thả, buông lỏng trách nhiệm.
0: Và chúng ta vừa nghe những nội dung cốt lõi của dự thảo nghị quyết và các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định các cơ chế như là không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự hoặc là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp vì lợi ích chung. Và đây cũng là điểm được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi và chúng ta vừa nghe. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, các điểm rất mới trong dự thảo nghị quyết đã là liều thuốc đủ mạnh để cán bộ và doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo hay chưa?
1: Cái việc một quy định pháp luật hay là một cái chế định về mặt chính sách được đưa ra, việc nó đủ mạnh hay không ấy, nó không phải nó nằm ở trên giấy.
0: Dạ.
1: Mà nó phải được đưa vào trong thực tiễn. Thực ra toàn bộ các quy định và các phát biểu vừa rồi của các đại biểu Quốc hội ấy, là đang thể hiện cái hơi thở thực tiễn rất rõ. Chẳng hạn như liên quan đến việc là chúng ta chỉ đang định tính được như thế nào là vì lợi ích chung hay là liên quan đến không tham nhũng hay là mang lại

0: hiệu quả kinh tế xã hội. Chúng ta phải định lượng được những cái này ra. Và nếu như không định lượng ra được thì chỉ cần bấy nhiêu chữ thôi là lại trở lên là hợp pháp hay bao che cho những hành vi vi phạm. Lúc đó là sẽ phát sinh ra những trường hợp có thể hy sinh đời bố để củng cố đời con, tức là sẵn sàng chi trả tiền ra, sẵn sàng làm liều trong những một số trường hợp. Ở đây tôi cho rằng cái để mà xác định được cái có thể làm được, định lượng được ra thì ngay như trong nghề của chúng tôi có những công việc nó mang cái tính kiến thức bằng những tư vấn, nó không có đặc định cụ thể. Thế nhưng chúng tôi phải tìm ra được cái cách để định lượng được nó, gán cho nó được những cái KPI cụ thể. Chẳng hạn như là gì? Về quy trình đã được minh bạch hay chưa? Tất cả những cái việc này đã được thảo luận công khai hay được ghi nhận bằng các văn bản hay không? Còn cái việc có vụ lợi cá nhân hay không? Hay là có lợi ích nhóm hay không? Hay nhận hoa hồng hay lót tay dưới bất kỳ hình thức nào? Phải đưa ra thành tiêu chí rành mạch. Thứ hai, tiêu chí về rủi ro dự báo. Tức là phải có tính định lượng trước, cái dự báo trước về cái sự rủi ro. Trong cái câu chuyện này chúng ta đang nói nhiều đến khoa học và công nghệ.
1: Vâng.
0: Và những cái việc này thì nó đòi hỏi cái tính chuyên môn rất cao. Và thường là cũng sẽ đo lường được những định lượng mang tính chất cơ bản. Còn mang cái tính chất khách quan hoặc là có những cái đột biến mới thì cái đó phải xác định được ra ngay. Thế nào là mới và thế nào là đúng. Và cuối cùng chỉ nên xem xét khi mà chúng ta có thêm cái tiêu chí về chủ động khắc phục. Bởi vì nếu như với những khả năng và trình độ của họ, họ hoàn toàn có thể biết được rằng là gì, tạm dừng ở đây hay là đang bị đi chệch hướng, thì để có tiêu chí để khắc phục. Và cái tiêu chí khắc phục đó thì phải được xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu. Và trong cái việc như vậy thì lúc này nó mới dừng lại ở các biện pháp về kinh tế dân sự như cái định hướng mà nghị quyết đang đưa ra. Lúc đấy nó mới phù hợp hơn.
1: Dạ. Vâng, vậy thì theo ông, cái trong chương trình hành động của chính phủ sau khi nghị quyết của Quốc hội mà được thông qua thì quan tâm những cái tiêu chí nào để mà tránh việc mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách khác nhau, nơi thì cho rằng đó là đổi mới sáng tạo nhưng mà nơi khác lại quy cho là sai phạm?
0: Đây chính là một vấn đề đấy. Bởi vì sao? Một văn bản đấy, nếu như mà người thực thi ở dưới thì họ đang phân vân rằng liệu mai này cơ quan thanh tra hay kiểm tra có nghĩ như mình hôm nay hay không?
1: Vâng.
0: Là một sự lo âu thường trực. Nó vẫn nằm ở đó. Và nghị quyết ấy, thì đã giải quyết được cái mặt cởi trói về mặt nguyên tắc, nhưng tạo ra sự vững tâm cho chính những cán bộ thì chỉ có được khi mà cái tiêu chí chúng ta vừa trao đổi nó được lượng hóa lên một cách minh bạch, rõ ràng.
1: Yeah.
0: Bất kể vấn đề gì phải có được checklist, có thể lên checklist đến hàng trăm cái tiêu chí, nhưng khi được đảm bảo tới số lượng tối thiểu được đạt bao nhiêu thì coi như là nó mới tính. Tức là dù chuyện nó cần phải sự chủ quan, cần cái nó rất ảo thì cũng phải cụ thể hóa nó ra được. Và thậm chí là gì, chúng ta có lẽ cần phải nghĩ đến việc lập ra những cái hội đồng đánh giá về việc đổi mới sáng tạo. Và những cái hội đồng này nó phải đảm bảo được các chuyên gia, các nhà khoa học độc lập, và thậm chí là liên quan đến chính sách thì kể cả là giới luật sư, luật gia cũng phải được mời vào để họ có những cái góc nhìn đa chiều. Và từ đó sẽ định ra được các tiêu chí nó mang cái tính định lượng cao. Và khi được thông qua được cái hội đồng đó rồi thì bản thân những cái hội đồng này sẽ là một cái nút chặn cuối cùng để đánh giá cái sự liêm chính trong cái việc toàn bộ quá trình hồ sơ, thì lúc đó mới xác định được là có cho khắc phục hay không, và lúc này có thúc đẩy được cái sự đổi mới sáng tạo, sẽ được có cái môi trường trong sạch để phát triển hay không.
1: Ông vừa gợi ý một cái hội đồng chuyên gia một cách độc lập để mà xác định xem những các cái hành vi giữa ranh giới giữa đổi mới sáng tạo hay là vi phạm pháp luật. Một cái ý tưởng khá là hay, nhưng mà tôi lại cho rằng khi vào thực tiễn thì nó có hàng trăm, hàng nghìn vụ lệ chính khác nhau, thì liệu rằng là nó có gây ra cái sự cản trở hoặc là gây ra mất cái thời gian cũng như là cái khả thi hay không?
0: Như chúng ta đã biết ấy, để một cái phát kiến hay là một cái sáng kiến nào đó đi được vào thực tế hay là thậm chí là những cái phát minh thì nó phải trải qua rất nhiều các bước, nhất là cái bước kiểm thử. Đây là nhiều lúc là để sáng chế ra một vấn đề gì đó hoặc là để phát minh ra một điều gì đó thì cái sự kiểm thử của người ta trên thực tế trong sandbox, tức là trong cái khu vực được thí nghiệm rồi đưa ra ngoài thực tế, nó buộc phải có một cái quy trình đánh giá để giảm thiểu tất cả những cái gì mới. Nó thường là có để lại những cái rủi ro và hậu quả mà chúng ta không tính được trước. Thì chúng ta có được cái hội đồng này thì hội đồng này thì chắc chắn sẽ có được cái góc nhìn đa chiều hơn và có am hiểu sâu sắc về chính cái lĩnh vực họ đang tham gia. Và cái việc đó nó sẽ giảm thiểu được cái rủi ro rất nhiều.

0: và nó tránh cho các cán bộ sẽ bị vi phạm sai trong quá trình thực thi. Cái việc mà hội đồng này nó không chỉ đơn, tôi cho rằng không chỉ đơn giản là cái đoạn mà bắt đầu xây dựng hay là đến lúc mà khi có vụ việc phát sinh thì hội đồng mới họp đâu.
1: Vâng.
0: Mà hội đồng này nó phải có được cái trao được cái quyền là kiểm soát sự tuân thủ. Nếu như nó làm được cả cái kiểm soát tuân thủ đấy thì cái mức chi phí cho cái hội đồng này so với cái rủi ro mà nó có thể xảy ra hoặc là nó do cái việc vi phạm pháp luật mà mất cán bộ thì nó là chi phí rẻ hơn rất nhiều so với mặt lợi ích kinh tế cũng như lợi ích về mặt xã hội. Tức là mỗi một dự án, mỗi câu chuyện, mỗi vấn đề đưa ra nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối, kể cả trong quá trình thực thi. Ngay khi phát hiện thấy có dấu hiệu của định hướng, chệch hướng cái thì hội đồng này chính là những người sẽ lập tức bật đèn cảnh báo ngay để cho các bên để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bởi vì sao? Mục tiêu nào đến nơi thì chúng ta đều hướng đến lợi ích chung là tạo ra cái giá trị tốt hơn cho xã hội. Thế nhưng mà gì? Nếu như việc đó, những cái phát minh đó hoặc những cái sáng kiến đó có thể nó vượt ra ngoài khỏi tầm thì chính cái hội đồng này sẽ là nơi để giúp cho cán bộ sẽ có thể thoát được những cái câu chuyện mà có thể bản thân chính họ, cái góc nhìn của họ đang chưa thật sự là sáng hay nó đang ở nằm ở trong một cái góc tối nào đó và họ chưa nhìn thấy.
1: Và đó chính là cái mà để ngăn chặn được cái nguy cơ phát sinh cơ chế xin cho trong cái quá trình xem xét áp dụng chính sách, thưa ông.
0: Chính xác. Bởi vì sao? Ở đây tôi vừa nói đến cái câu chuyện về kiểm soát tuân thủ thì phải hiểu rằng nó một dạng kiểu giám sát nhưng không có nghĩa là chói tay chói chân ngay từ đầu, mà nó duy trì cho cái dòng chảy, nó chạy nó một cách công khai minh bạch. Bởi vì việc của anh làm anh cứ làm, còn việc của hội đồng là phải đi giám sát kiểm tra. Mà giám sát kiểm tra là làm sao mang cái tính khách quan nhất thì cố gắng càng nhiều nhất. Bởi sao việc của ông cứ làm, việc của tôi là mình đứng bên cạnh để có gì còn xem xét, bởi vì chức năng của tôi đứng đây là để kiểm soát, ông phải làm đúng quy trình. Thậm chí nếu ông chưa chuẩn, có dấu hiệu chệch hướng là tôi sẽ nhắc ông luôn để tránh cái câu chuyện là sau này rủi ro nó có thể xảy ra. Và đây, nếu như phát hiện mà có những cái hành vi thông đồng, chia chác hay là gửi giá hoặc là khi áp dụng những cái chính sách đặc thù ấy, thì lúc này các quyết định đấy nó phải được thông qua một cái hệ thống. Nhất là bây giờ về hệ thống dữ liệu số là chúng ta đã có rất nhiều cái nền tảng, nhất là Big Data đang rất lớn, thì có thể đối chiếu và giúp cho cái việc kiểm soát này nó tốt hơn. Cuối cùng, tránh được cái câu chuyện là gì? Dưới danh nghĩa đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở vào đó đang bao che cho một loạt các hoạt động, nếu không nói là có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Và cái hội đồng này hay là chính những cái tiêu chí định lượng này, nó sẽ loại trừ ngay từ ban đầu. Nó đặt ra những các bước mà nghiêm ngặt để tạo ra một cái quy trình. Bởi vì nếu như ai chịu khó tuân thủ cái điều đó và cảm thấy happy, vui vẻ với cái điều đấy, thì chính điều đấy nó đang bảo vệ cho những cán bộ, những người dám có tư duy sáng tạo đổi mới, dám làm, dám dấn thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bởi vì chịu trách nhiệm ở đây là không phải một mình anh nữa, lúc này còn có cả quy trình, có cả hội đồng để giúp cho anh. Thế thì lúc đấy nó sẽ tạo cộng hưởng lên được cái sự dấn thân của những người cán bộ đang thực hiện trong hệ thống.
1: Dạ vâng. Riêng với lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo như ông cũng vừa chia sẻ ở phần đầu, đó là dự thảo chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Vậy thì theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đâu là ranh giới giữa một thất bại khách quan cần được bảo vệ với một quyết định thiếu trách nhiệm phải xử lý?
0: Trong khoa học công nghệ thì thất bại là một phần tất yếu cho cái gọi là chi phí về đổi mới. Nếu nghiên cứu nào mà cũng dám chắc chắn 100% thành công thì đó không còn là đổi mới sáng tạo nữa mà chỉ là lặp lại những cái cũ. Ranh giới ở đây nằm ở hai chữ bài bản và cầu thả. Tại sao lại như vậy? Thất bại khách quan thì cần phải được bảo vệ. Khi mà anh đã thực hiện đầy đủ các bước khảo nghiệm, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, thử nghiệm trong cái không gian kiểm soát, như chúng ta vẫn hay gọi nó là sandbox, đó, thì có sự tham vấn của giới chuyên môn, thì dù kết quả cuối cùng không được như kỳ vọng, hoặc là dự án không mang lại hiệu quả thương mại, nhưng đó là giới hạn của tri thức tại thời điểm đó, và của chính những con người đó. Và công nghệ chứ không thể coi là chủ quan được. Đây chúng ta gọi là thất bại khách quan. Thứ hai là cái quyết định thiếu trách nhiệm là khi anh bỏ qua các cảnh báo chuyên môn, nhắm mắt làm liều mà không thử nghiệm, thậm chí là duyệt chi ngân sách một cách vô căn cứ hoặc cố tình chọn công nghệ lạc hậu vì cái mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm, thì đó chính là sự khẩu thả hoặc buông lỏng quản lý, chứ tuyệt nhiên không phải là rủi ro khoa học như chúng ta đang cố tình đưa ra. Nếu như một số nào đó

0: ngụy biện cho câu chuyện của mình.
1: Dạ vâng. Ở đây thì nhiều ý kiến cho rằng là không chỉ lĩnh vực khoa công nghệ đâu mà bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay kinh tế phát triển rất nhanh và tri thức đang có cái sự bước tiến rất là vũ bão. Những cái phát minh các cái mới rồi kinh doanh mới rồi những các cái môi trường các cái sản phẩm mới liên tục đưa ra và chưa có tiền lệ thì liệu rằng cần phải mở rộng như là các cái cần có bổ sung riêng về các cái sandbox quốc gia để cho phép các cái thử nghiệm các cái mới không chỉ trong lĩnh vực khoa học tài chính chẳng hạn và nhiều lĩnh vực kinh doanh mới khác thì cần được mở rộng ra để mà khuyến khích tạo ra bung cái sự sức sáng tạo sức sản xuất.
0: Thực ra trong cái câu chuyện này á, khi ngay đọc về cái dự thảo của nghị quyết này
1: Vâng.
0: thì chúng ta đang nhìn thấy là gần như nó đang chỉ nằm trong cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rộng ra, chẳng hạn như cái phần gợi ý của anh Trường về cái việc liên quan đến tài chính thì chúng ta cũng đang có những cái triển khai, chẳng hạn như trung tâm tài chính quốc tế, và đó chính là những cái sandbox, đó là những cái thử nghiệm, và thậm chí là nó đang phải thiết lập một cái hành lang pháp lý, cái thể chế cho chính cái trung tâm tài chính đó, nó làm sao để nó phù hợp với quốc tế. Bởi vì mà đã phù hợp mà chúng ta chưa có cái đó thì đó là cái mới, và cái mới đấy cần phải được kiểm thử, cần được phải xem xét. Ở đây á, khi mà cái nghị quyết này đang ra, tôi cho rằng là gì, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, nó mở rộng hơn ra nữa. Nhưng mà có lẽ trong thời gian tới, bởi vì sao, trên thực tế chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái câu chuyện mà hiện tại cán bộ đang không dám làm, đó chính là cái câu chuyện mà sau khi chính quyền hai cấp thì
1: Vâng.
0: đang dôi dư rất nhiều các tài sản công. Hiện tại họ đang không dám làm thì đang có những cái dấu hiệu vi phạm của tội lãng phí rồi. Thế nhưng nếu làm thì họ lại chưa có được một cái đầy đủ để họ làm, rồi họ rất sợ là ngày mai nào đó sẽ cái rủi ro đấy sẽ ập vào đầu họ. Đấy là một ví dụ thực tế mà có lẽ là bản thân các cơ quan cấp trung ương cũng cần phải xem.
1: Vâng, rất cảm ơn ông với những kiến nghị vừa rồi cũng như là cái ví dụ rất là thực tế và nóng bỏng hiện nay. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển tư duy từ không làm để không sai sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy vậy, như vị khách mời vừa phân tích, để chính sách phát huy hiệu quả thì điều quan trọng không chỉ là mở rộng cơ chế bảo vệ mà còn phải thiết lập hệ thống tiêu chí minh bạch, kiểm soát quyền lực chặt chẽ và giám sát độc lập. Chỉ khi đó thì nghị quyết mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích những cán bộ và doanh nghiệp, những doanh nhân dấn thân tiên phong vì sự phát triển chung của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển.

0: tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đáng chú ý có chiếc bút kim tinh khắc tên là Nguyễn Xuân Hải. Trên thân có hình hai chim bồ câu, cùng với đó là hai bấm móng tay, một đoạn dây dù và một số di vật khác. Đây là phần mộ được cất bốc từ Lào năm 1995. Cơ quan chức năng kêu gọi các nhân chứng, đồng đội của các liệt sĩ cung cấp thông tin để xác định danh tính. Nghĩa trang Ngọc Hồi hiện có hơn 1.400 phần mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định danh tính.
5: Thưa quý vị, phóng viên Nhật Trường thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, nhằm đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với bộ đội và nhân dân. Hôm nay, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 tại tỉnh Đồng Tháp đưa vào hoạt động dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và khu khám bệnh dành cho quân nhân cán bộ hưu trí cao cấp. Việc triển khai dịch vụ giúp người bệnh giảm thời gian di chuyển, chờ đợi tại bệnh viện, đồng thời tạo thuận lợi trong việc theo dõi sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mãn tính và kịp thời phát hiện những chỉ số bất thường. Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết.
7: Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà với cái mục tiêu là giúp cho những cái bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những cái hộ gia đình người ta không có điều kiện đưa cái người nhà tới bệnh viện xét nghiệm máu. Tức là mình tổ chức là cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn, tuân thủ tất cả những quy trình kỹ thuật, đặc biệt là chống lây nhiễm khi mà lấy mẫu, và đồng thời là được đào tạo về cái tư vấn. Đó, sau đó là mình trả kết quả qua hai cách, trả qua cái app. Thứ hai là cũng có thể là nếu gần thì mình sẽ đem kết quả tới nơi luôn.
6: Phóng viên tại Lan đưa tin, công ty cổ phần Vinspace, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX của Mỹ. Theo thỏa thuận, các vệ tinh của Vinspace dự kiến được đưa lên quỹ đạo trong quý 2 năm 2027 thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rise. Vinspace sẽ nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh, qua đó thử nghiệm các mô đun do doanh nghiệp tự phát triển và từng bước làm chủ hệ thống vệ tinh. Đây là bước tiến trong kế hoạch phát triển năng lực hàng không vũ trụ của Vinspace hướng tới tham gia toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, chế tạo, phóng, vận hành vệ tinh đến phát triển sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian.
5: Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay khẳng định đây là thông tin không đúng. Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn học bắt buộc với tất cả học sinh trung học phổ thông, thời lượng 52 tiết mỗi năm học, được thực hiện từ năm học 2022-2023. Ngoài nội dung bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn các chuyên đề lịch sử với thời lượng 35 tiết mỗi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc lựa chọn chuyên đề không đồng nghĩa với việc lịch sử là môn học tự chọn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt tại vùng Ayawadi, khu vực được xem là vựa lúa của Myanmar. Ước tính hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng và nhiều khu dân cư, đồng ruộng chìm trong nước, đặt ra thách thức lớn với công tác cứu trợ và khôi phục sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, tổng cộng 9 khu dân cư đô thị và

0: 183 làng bị ảnh hưởng, nhà chức trách cũng phải tạm dừng hoạt động của tuyến đường sắt tại địa phương do nước lũ dâng cao. Myanmar đã huy động lực lượng quân đội, cảnh sát, cứu hỏa và các tổ chức xã hội cùng tham gia công tác cứu trợ cứu nạn, đồng thời khẩn trương gia cố, sửa chữa tuyến đê bị hư hại. Nhiều người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã được sơ tán tới địa điểm an toàn, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và dịch vụ y tế thiết yếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Liên bang Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người sáng lập tập đoàn Adani, một thời gian sau khi Bộ Tư pháp Mỹ quyết định dừng truy tố trong vụ án liên quan đến cáo buộc hối lộ và gian lận. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Ngay sau phán quyết, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani hoan nghênh quyết định của tòa án Mỹ, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với quy trình tố tụng. Ông khẳng định niềm tin vào sự thật, công bằng và pháp quyền vẫn không thay đổi trong suốt giai đoạn đầy thách thức vừa qua. Ông cũng cảm ơn những người luôn tin tưởng ông, tin tưởng vào hệ thống tư pháp và khả năng thực thi công lý của Ấn Độ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước và tạo ra những giá trị lâu dài.

0: một số cổ phiếu ngành chứng khoán lóe sáng nhưng cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Chỉ số VN Index rung lắc rằng co nhẹ quanh tham chiếu cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 162 mã tăng và 155 mã giảm. VN Index giảm 3,36 điểm xuống 1.773,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 640 triệu đơn vị, giá trị hơn 16.000 tỷ đồng, giảm gần 13% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 87 triệu đơn vị, giá trị là 1.800 tỷ đồng. Các blue chip với cặp đôi dầu khí BSR và GAS dẫn đầu đà giảm dù chỉ mất 2-3% xuống 26.500 đồng và 77.500 đồng một cổ phiếu. Trong khi ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngành tài chính TCX và LPB tăng tốt nhất. Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng vẫn chỉ là FRT và GEE đáng chú ý khi giữ vững mức giá trần. Cổ phiếu nhỏ HQC có phiên nổi sóng khi cũng đã tăng kịch trần lên 2.330 đồng, khớp hơn 9,1 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng tốt trong phiên sáng đều hạ nhiệt, trong đó VIX vẫn là cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn với hơn 54,4 triệu đơn vị. Trái lại, các cổ phiếu giảm cũng không xuất hiện cái tên nào đáng kể. Trên sàn Hà Nội, HNX Index trong phần lớn thời gian giao dịch phiên chiều ít thay đổi, nhưng bất ngờ có nhịp bật tăng khá mạnh về cuối ngày nhờ cổ phiếu lớn THD. Chốt phiên sàn Hà Nội có 61 mã tăng và 68 mã giảm. HNX Index tăng 3,23 điểm lên 290,91 điểm.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
3: Thưa quý vị, theo tờ The Guardian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đối mặt với những yêu cầu trái ngược từ các phe phái cực hữu trong nước và đồng minh quan trọng là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi phe cực hữu thúc đẩy tăng cường tấn công và thiết lập khu định cư tại Gaza, ông Trump lại hướng tới giải pháp lâu dài nhằm chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho người Palestine thông qua Hội đồng Hòa bình. Dù các nguồn tin từ Israel cho biết ông Netanyahu từng đồng ý với kế hoạch rút quân theo từng giai đoạn, nhưng sau đó ông đã công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm để xoa dịu các phe phái trong nước. Hãng tin AFP lý giải, ông Netanyahu hiện đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng hoặc thấp hơn đối thủ trong một số cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên của Israel kể từ vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc xung đột tại Gaza. Với những diễn biến này, tờ Haaretz đánh giá, chuyến thăm Washington lần này của ông Netanyahu cho thấy sự rạn nứt rõ rệt khi hai bên kết thúc mà không có tuyên bố chung, phản ánh sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng từ phía Mỹ. Dù vậy, sau động thái từ phía Israel, Tổng thống Trump trả lời báo chí vẫn khẳng định mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Netanyahu là rất tốt đẹp. Trong một diễn biến khác, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Hãng tin CNN và Reuters cho hay, Tổng thống Trump vừa tuyên bố Hải quân Mỹ hiện kiểm soát 100% eo biển này, thiết lập một bức tường thép để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Iran. Đáng chú ý là ông Trump đã đưa ra điều kiện mới cho bất kỳ cuộc đàm phán nào, đó là Iran phải bồi thường cho những thương vong của Mỹ trong quá khứ do các vụ đánh bom và các cuộc tấn công liên quan đến Tehran. Đáp lại, Reuters trích dẫn tuyên bố của Iran khẳng định sẽ không mở cửa eo biển, trừ khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải, trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Sự bế tắc này đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ngân hàng MUFG của Singapore, giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên mức 87,72 đô la Mỹ một thùng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại tuyến đường thủy huyết mạch này. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Hàn Quốc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại và hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái để bù đắp sự thiếu hụt khí tài trầm trọng. Reuters phân tích thách thức đối với Hàn Quốc là phải cân bằng chính sách an ninh quốc gia. Việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine không chỉ là vấn đề viện trợ, mà còn liên quan trực tiếp đến độ tín nhiệm của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong việc ứng xử hài hòa với Nga và Triều Tiên, cũng như với đồng minh hàng đầu là Mỹ. Theo hãng tin AP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong thế kỷ 21. Tâm chấn nằm tại San Jose del Palma gây hậu quả thảm khốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn, ít nhất 8 sân bay đã phải đóng cửa.

0: Tân Tổng thống Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để huy động nguồn lực cứu trợ. Về đối ngoại, Mỹ đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp 15,5 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia khu vực như El Salvador, Mexico và Chile cũng sẵn sàng điều động đội ngũ y tế và cứu hộ để giúp Colombia vượt qua thảm kịch này.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, đến với một nội dung đời sống văn hóa đáng chú ý khác. Tại đường đua Brooklyn lịch sử, những người đam mê tốc độ vừa cùng nhau kỷ niệm một cột mốc quan trọng, đó là 100 năm kể từ giải Grand Prix Anh đầu tiên được tổ chức vào năm 1926. Sự kiện không chỉ là dịp để tôn vinh những chiếc xe bền bỉ với thời gian, mà còn là lời khẳng định về vị thế của bộ môn đua xe thể thao nổi tiếng của nước Anh.
0: Năm 1926 đã trở thành dấu mốc quan trọng cho bộ môn thể thao tốc độ thế giới khi câu lạc bộ ô tô Hoàng gia chính thức tổ chức giải Grand Prix Anh đầu tiên. Địa điểm được lựa chọn là Brooklyn, nơi được coi là cái nôi nuôi dưỡng niềm đam mê tốc độ và định hình bản sắc của bộ môn đua xe tại nước Anh. Lễ kỷ niệm 100 năm vừa qua không chỉ là một buổi trưng bày xe cổ tại bảo tàng Brooklyn, mà còn là một cuộc hành trình ngược dòng thời gian để tìm lại những giá trị nguyên bản nhất của kỹ thuật cơ khí. Tại đây, công chúng có cơ hội được chiêm ngưỡng những chiếc xe được chế tạo thủ công, không hề có sự can thiệp của công nghệ kỹ thuật số hay bất kỳ hệ thống điện tử hỗ trợ nào. Ông Julian Eskersley và bà Juliet Black, những người đam mê xe cổ và bộ môn đua xe, bày tỏ.
2: Những chiếc xe này hoàn toàn chạy cơ học, không hề có bất kỳ chi tiết kỹ thuật số nào. Đối với tôi, chúng giống như những kiệt tác violon Stradivari huyền thoại, thực sự sống động và có hồn, rất nhẹ nhàng, linh hoạt, đầy sức mạnh cùng những âm thanh tuyệt vời. Chúng như những tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại vậy.
3: Chúng tôi được theo dõi phần tái hiện khoảnh khắc về đích của cuộc đua cách đây 100 năm và ngắm nhìn những chiếc xe cổ lướt qua. Tôi thực sự vô cùng phấn khích, chẳng khác gì theo dõi giải đua F1.
0: Âm thanh gầm rú đặc trưng từ những khối động cơ nguyên bản và làn khói xe trên đường đua đã đánh thức mọi giác quan của người hâm mộ. Việc ngắm nhìn những chiếc xe hàng chục năm tuổi vẫn lướt đi mạnh mẽ trên đường đua mang lại cảm xúc khó tả, xóa nhòa khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Ông Alex Patterson, giám đốc điều hành bảo tàng Brooklyn, cho biết.
2: Thật tuyệt vời khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm 100 năm của giải do câu lạc bộ ô tô Hoàng gia tổ chức. Đây là thời khắc không chỉ ôn lại quá khứ mà hướng tới tương lai, tôn vinh những giá trị đặc trưng của nước Anh.
0: Sự kiện kỷ niệm 100 năm giải Grand Prix Anh tại Brooklyn không chỉ quy tụ những người đam mê tốc độ, đam mê xe cổ, mà còn cho thấy dù công nghệ có tiến xa đến đâu, những tinh thần và giá trị cổ điển của nước Anh vẫn luôn được người dân gìn giữ và yêu mến.
1: Thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ, các dòng sông lớn như Danube hay sông Rhine được coi là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, đóng vai trò huyết mạch phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng cho toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, các dòng sông này đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động. Điều này đã làm ảnh hưởng tới nguồn nước phục vụ các nhà máy điện đang bị đe dọa, làm gia tăng sức ép lên an ninh năng lượng của lục địa này.
4: Tại Romania, hiện nay mực nước trên nhánh sông Ba La của hệ thống sông Danube đang xuống mức báo động, buộc hải quân phải nổ mìn phá đá dưới lòng sông để khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước cho nhà máy điện hạt nhân Cerkna Voda. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Còn ở thượng nguồn sông Danube, Hungary cũng đối mặt với tình trạng tương tự khi nhà máy điện hạt nhân Park, nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện cả nước, phải dừng 3 trong 4 lò phản ứng, điều chưa từng xảy ra trong 44 năm vận hành. Thủ tướng Hungary Peter Magia cho biết.
5: Chúng tôi chưa biết khi nào có thể khởi động lại các lò phản ứng.
4: Những diễn biến tại Romania và Hungary đang bóc trần một thực tế đáng lo ngại, đó là các dòng sông từng là nguồn tài nguyên vô tận của châu Âu, giờ đây lại trở thành điểm yếu của hệ thống năng lượng châu lục này. Là châu lục có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, châu Âu đang oằn mình trong đợt khô hạn khốc liệt, trong đó sông Danube chính là tâm điểm. Trải dài trên diện tích khoảng 2.900 km, sông Danube trải qua 10 quốc gia châu Âu, vừa là huyết mạch giao thương, vừa cung cấp nước làm mát cho các nhà máy điện hạt nhân ở Hungary, Romania và phục vụ thủy điện tại nhiều nước. Tuy nhiên, khi nắng nóng đỉnh điểm, đẩy mực nước xuống mức báo động, toàn bộ hạ tầng năng lượng này đứng trước nguy cơ gục ngã. Phân tích về nguy cơ này, ông Mark William, chuyên gia khí hậu và năng lượng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Bruegel, cho biết.
5: Các nhà máy này tỏa nhiệt rất lớn và nhiều nơi sử dụng nước sông để làm mát. Khi nhiệt độ nước sông vượt quá một mức nhất định, quy trình này không thể thực hiện được nữa. Do đó, các nhà máy điện buộc phải ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa.
4: Tác động không chỉ dừng ở ngành năng lượng. Khi các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Park ngừng hoạt động, Hungary phải tăng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng để bù đắp thiếu hụt. Tại Romania, tình trạng thiếu điện còn lan sang sản xuất công nghiệp, buộc các hãng xe như Ford và Dacia phải tạm dừng dây chuyền sản xuất. Theo các chuyên gia, trước mắt, mạng lưới điện liên kết giữa các quốc gia vẫn là tấm đệm giúp châu Âu chia sẻ và bù đắp nguồn năng lượng thiếu hụt. Ông Mark William cho biết,
5: một điều phần nào mang lại sự an tâm là châu Âu sở hữu một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu tốt khi xảy ra cú sốc tại một khu vực cụ thể, chẳng hạn như Hungary, quốc gia đó không nhất thiết phải tự mình xoay sở để bù đắp thiếu hụt. Thay vào đó, cú sốc có thể được hệ thống năng lượng chung của châu Âu san sẻ.
4: Tuy nhiên, khả năng chống chịu này cũng có giới hạn. Việc tăng cường nhập khẩu điện đúng vào thời điểm nhu cầu làm mát tăng vọt trong đợt nắng nóng sẽ tạo áp lực kép, đẩy giá điện leo thang. Vì thế, bài toán đặt ra không chỉ là ứng phó với một đợt hạn hán hay một mùa hè khắc nghiệt, mà là chuẩn bị cho một thực tế khí hậu mới. Ông Mark William cho biết thêm.
5: Một trong những bài học rút ra từ tình hình hiện tại cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng như năm qua là tầm quan trọng của năng lực dự phòng và phương án ứng phó với các sự cố. Chúng ta không thể chỉ xây dựng một hệ thống có công suất vừa đủ để đáp ứng nhu cầu trong một ngày bình thường.
4: Theo các chuyên gia, trước thực tế đó, châu Âu cần đa dạng hóa nguồn năng lượng, phát triển lưu trữ, nâng cấp hệ thống làm mát và lưới điện. Với châu Âu, cuộc khủng hoảng trên sông Danube không chỉ là câu chuyện về nước, đó còn là lời cảnh báo về khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống năng lượng trước một khí hậu đang thay đổi nhanh chóng.
6: Vừa rồi là câu chuyện mực nước thấp đe dọa an ninh năng lượng châu Âu. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 60 phút nữa Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
7: Bí mật những sợi tóc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những bí quyết chăm sóc mái tóc bồng bềnh óng mượt. Quý vị có biết không ạ, mỗi người trong chúng ta có khoảng 100.000 nang tóc. Chúng có nhiệm vụ chính là nuôi dưỡng sợi tóc, đồng thời quyết định hình dạng và màu sắc sợi tóc của mỗi người. Bên cạnh đó, trong nang tóc có chứa nhiều tuyến mã nhờn, tiết ra lượng dầu cần thiết để cho tóc được mềm mại và bóng mượt. Thế nhưng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, nang tóc cũng rất dễ bị tổn thương trước những tác động từ bên ngoài, trong đó có việc sử dụng dầu gội có chứa hóa chất không phù hợp, nhất là ở các bạn trẻ.
11: Thứ nhất là các bạn hay lạm dụng hóa chất để tạo kiểu tóc như là nhuộm tóc rồi thì uốn tóc rồi thì sấy tóc vân vân, và cái tần suất nhuộm quá dày. Thứ hai nữa là các bạn trẻ thường là hay sử dụng nhiệt độ quá cao để sấy tóc sau khi mỗi một lần gội đầu. Cái thứ ba tức là cái yếu tố stress hoặc là cái nội tiết tố mất cân bằng cũng là cái nguyên nhân mà gây nên rụng tóc. Và cái cuối cùng đó là cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối cho cái nang tóc, cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng dễ bị rụng.
10: Để khắc phục tình trạng này, từ xa xưa, một số loại thảo dược tự nhiên đã được sử dụng để giúp đánh thức nang tóc bị ngủ quên. Ví dụ như là bồ kết có khả năng làm sạch và giúp giảm bết, hạn chế tóc gãy rụng và cải thiện da đầu. Hay như tôi cũng thấy nhiều người đang sử dụng tinh chất bưởi vì nó giúp kích thích mọc tóc nhờ cơ chế tăng cường lưu thông máu đến da đầu, giúp kháng khuẩn, làm sạch nang tóc và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp cho mái tóc chắc khỏe từ gốc. Một số loại thảo dược khác cũng có thể hỗ trợ chăm sóc tóc thông qua các cơ chế khác, như là làm sạch da đầu, giảm bết và cặn tích tụ, giúp cho môi trường da đầu thông thoáng, hạn chế bít tắc nang tóc, hỗ trợ giảm ngứa và khó chịu nhẹ, từ đó giảm nguy cơ gãy rụng. Việc massage nhẹ trong quá trình gội hoặc là xịt dưỡng chất có thành phần từ thảo dược cũng có thể hỗ trợ tuần hoàn máu tại chỗ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh, nếu nang tóc của bạn thuộc dạng yếu, dễ gãy rụng thì nên ưu tiên sử dụng dầu gội được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, lành tính. Việc này sẽ giúp nang tóc được nuôi dưỡng tốt hơn.
11: Chúng ta nên sử dụng lại dầu gội thảo dược có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì, vì các thành phần này có công dụng tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, từ đó giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe và ngăn ngừa rụng tóc. Đồng thời nó lại có tác dụng là kích thích mọc tóc rất là tuyệt vời. Với công nghệ nano thì các cái tinh chất dễ dàng thấm sâu vào nang tóc, từng sợi tóc, từ đó phát huy được cái tác

0: dụng chăm sóc tóc rất là tuyệt vời. Thứ hai là hương thơm của sản phẩm này lưu hương rất là lâu. Và khi chúng ta sử dụng dầu gội, chúng ta không cần sử dụng dầu xả mà tóc vẫn mượt mà, óng ả.
1: Vâng, và chúng ta có thể ví von, mái tóc như là một vườn sinh học cần phải được chăm sóc đúng cách từ gốc nhờ những loại thảo dược quý có trong dầu gội Thái Dương Gold. Đầu tiên thì nang tóc sẽ cần đến một môi trường thông thoáng sạch khuẩn. Lúc này bổ kết và chanh tươi đóng vai trò như những chất làm sạch tự nhiên nhờ hàm lượng saponin và axit hữu cơ. Còn núc nác và hoa cúc có chứa các flavonoid cùng với hoạt chất kháng viêm mạnh mẽ. Tác dụng này còn được thúc đẩy nhờ hai loại hoạt chất đó là kháng nấm và chống gầu nổi tiếng khác, đó là peroctolamin và climazone. Bước thứ hai, nang tóc muốn chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang chủ động mọc tóc mới thì sẽ bắt buộc phải có một dòng máu lưu thông tốt. Tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì sẽ kích thích vi tuần hoàn máu dưới da đầu diễn ra mạnh mẽ. Khi các mạch máu giãn nở, dòng máu giàu dưỡng chất sẽ liên tục đổ về đáy nang tóc để các tế bào mầm tóc thức giấc. Và bước thứ ba, khi mà nang tóc đã mở rồi, việc bù đắp nguyên liệu để hình thành nên một sợi tóc mới chắc khỏe từ gốc chính là bước quyết định. Lúc này vitamin B5 và tinh chất gạo lứt sẽ phát huy tác dụng. Cùng với đó là keratin, thành phần chiếm đến 70-80% cấu tạo của sợi tóc. Tất cả sẽ lấp đầy các khoảng trống hư tổn, giúp cho sợi tóc mới nhú không bị mảnh, yếu hay là gãy rụng sớm. Xin được cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết, mời quý vị gọi tới số hotline 1800-1799. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin được giới thiệu cùng quý vị.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 đang dần được các trường công bố, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, trong khi một số ngành từng thuộc nhóm có điểm chuẩn cao lại giảm đáng kể.
6: Những biến động này đang phản ánh điều gì về xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh? Và liệu điểm chuẩn cao có đồng nghĩa với một ngành hot có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng trong tương lai? Đó là nội dung được phân tích trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Thưa quý vị, nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật sống động. Thông tin sẽ có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
6: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện tinh hoa võ Việt từ miền đất võ vươn ra thế giới.
7: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
6: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh clip ghi cảnh một người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh, túm tóc và dúi đầu một trẻ em. Clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Qua rà soát, sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu, còn gọi là Phật Quang Tự, phường Vĩnh Phúc. Ủy ban Nhân dân phường đã yêu cầu công an và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ.
6: Chỉ còn 4 ngày nữa, lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm nay sẽ chính thức diễn ra, dự kiến đón hàng chục nghìn du khách. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, ngành y tế tỉnh đang triển khai kiểm tra, giám sát các cơ sở ăn uống, lưu trú và các hoạt động ẩm thực trong suốt thời gian lễ hội. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Ngành y tế Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các địa phương nơi diễn ra sự kiện, đồng thời tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn về điều kiện hoạt động, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Ngành y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân, người trồng sầu riêng và các cơ sở kinh doanh cố định, lưu động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trước, trong và sau lễ hội. Ông Trần Quang Hưng, Phó trưởng phòng an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Sở Y tế đã thành lập hai đoàn, một đoàn kiểm tra đối với các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách trong cái dịp lễ hội. Một đoàn giám sát thực hiện việc giám sát hướng dẫn đối với các cơ sở lưu trú, rồi những cái khách sạn, các cái nhà hàng có tổ chức tiệc chiêu đãi do ban tổ chức thực hiện. Ở bên cạnh đó thì cái đoàn giám sát của Sở Y tế cũng sẽ thực hiện việc giám sát các cái hội thi ẩm thực, rồi các cái gian hàng trong khu trưng bày.
6: Thưa quý vị, hôm nay hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh xảy ra tại tập đoàn Mỹ Hạnh đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa nhận thấy còn nhiều bị hại từng ký hợp đồng góp vốn nhưng chưa được lấy lời khai, đồng thời cần làm rõ vai trò đồng phạm và một số hành vi khác của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc tập đoàn Mỹ Hạnh. Thưa quý vị, phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực miền núi phía nam tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn cục bộ. Lượng mưa đo được lớn nhất là 186mm, khiến 13 điểm ngập tràn bị ngập, giao thông tại một số khu vực bị chia cắt.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, giới chức Pháp cho biết 230 người di cư đã vượt eo biển Manche trên cùng một chiếc xuồng nhỏ để tới Anh. Đây là kỷ lục mới về số người được chở trên một phương tiện trong một chuyến vượt biển từ Pháp sang Anh. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Theo lực lượng cứu hộ Pháp, chiếc xuồng cao su dài khoảng 15 mét xuất phát từ khu vực bờ biển miền Bắc nước Pháp. Ban đầu khoảng 50 người lên xuồng, sau đó phương tiện này chạy dọc bờ biển để tiếp tục nhồi thêm nhiều nhóm người khác. Trong quá trình trèo lên xuồng, khoảng 30 người đã rơi xuống biển và được lực lượng cứu hộ vớt lên an toàn. Sau khi đón tổng cộng 230 người, chiếc xuồng tiếp tục hành trình qua biển Manche trong tình trạng quá tải và sau đó tới khu vực Dover miền Nam nước Anh. Con số này vượt xa kỷ lục trước đó là 165 người trên một xuồng nhỏ được ghi nhận cuối tháng 7 vừa qua. Vụ việc này một lần nữa đặt ra thách thức lớn đối với Pháp và Anh trong việc kiểm soát hoạt động di cư trái phép qua biển Manche, đồng thời gia tăng sức ép đối với hai nước trong việc tăng cường phối hợp phòng chống các mạng lưới buôn người và đảm bảo an toàn cho người di cư.
6: Hàn Quốc và Mỹ hôm nay công bố cảnh báo an ninh mạng chung về mã độc tống tiền Gunra, trong đó nêu các phương thức tấn công và dấu hiệu xâm nhập mới. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Gunra xuất hiện từ năm 2025 và gần đây phát triển thành mô hình mã độc tống tiền dưới dạng dịch vụ nhắm tới cơ quan chính phủ, hạ tầng trọng yếu và các lĩnh vực tài chính, y tế, sản xuất. Tin tặc khai thác lỗ hổng hệ thống để xâm nhập mã hóa dữ liệu và đe dọa công khai dữ liệu đánh cắp nếu nạn nhân không trả tiền chuộc. Hàn Quốc và Mỹ khuyến nghị các tổ chức hạn chế truy cập từ bên ngoài, thường xuyên cập nhật bản vá bảo mật và tăng cường xác thực đa yếu tố. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ biên tập viên Bùi Chiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết.
11: Miền Bắc nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, Trung Bộ gia tăng nắng nóng. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu, Điện Biên, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
14: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn.
15: là hành trình giấy hải tiến. Có mặt

0: trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của dòng chảy sự kiện với phần trình bày của biên tập viên Lê Thu.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 thì đang lần lượt được các trường công bố, cho thấy những biến động đáng chú ý. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm nhưng cũng có những ngành từng ở nhóm điểm cao lại giảm khá mạnh. Trong khi công nghệ AI STEM tiếp tục thu hút thí sinh, sức hút của một số ngành truyền thống lại đang có sự thay đổi. Vậy những biến động của điểm chuẩn năm nay đang nói gì về lựa chọn của thí sinh và điểm chuẩn cao có thực sự đồng nghĩa với một ngành hot có triển vọng trong tương lai? Đây là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là một chuyên gia giáo dục hướng nghiệp. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và khán thính giả đang theo dõi chương trình.
7: Vâng, thưa quý vị, điểm chuẩn những ngày này thì cũng đang là một trong những cái thông tin mà được quan tâm nhất đối với thí sinh và gia đình. Và những con số đầu tiên cho thấy là một mùa tuyển sinh có khá nhiều biến động.
9: Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Đáng chú ý, 53,4% thí sinh có ít nhất một nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM.
10: Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển 100 trên 100, tương đương 30 trên 30 điểm khi quy đổi. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,54 trên 30 điểm.
9: Ở chiều ngược lại, một số ngành từng có điểm chuẩn cao năm trước lại giảm đáng kể. Ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm. Nhiều chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm từ 3 đến 6 điểm.
10: Như vậy, mùa tuyển sinh năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa khá rõ. Công nghệ và những lĩnh vực mới tiếp tục hút thí sinh, trong khi sức hút của một số ngành từng hot có dấu hiệu thay đổi.
7: Sau khi mà nghe những thông tin và những cái con số mà chúng tôi tổng hợp thì cái điều gì khiến ông Hiền chú ý nhất ở điểm chuẩn đại học năm nay?
8: Dạ vâng, điều mà tôi mà chú ý nhất đó chính là cái sự phân hóa rất rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như nhóm công nghệ này, AI, dữ liệu, STEM thì đang hút một bộ phận lớn các thí sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể kết luận đơn giản dựa vào cái điểm chuẩn được. Và cái điểm chuẩn nó chỉ phản ánh cái một cái mức độ cạnh tranh của một cái mùa tuyển sinh thôi. Nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như là chỉ tiêu, chất lượng thí sinh và cách xét tuyển. Vì vậy là cái điểm chuẩn nó là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải phân tích. Thế nhưng nó chưa phải là một cái bản đồ mà chúng ta có thể dự báo được cái tương lai của một cái ngành nghề.
7: Vâng. Nhưng mà những cái điều ban đầu khi mà nhìn vào điểm chuẩn thì cũng thấy cái sự phân hóa rất là rõ trong lựa chọn của thí sinh như ông cũng có phân tích đúng không ạ? Có ngành thì tăng rất cao, thậm chí là chạm ngưỡng 30 điểm và ngược lại có những ngành giảm vài điểm so với năm trước. Vậy theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân chính tạo nên cái sự phân hóa này?
8: Dạ vâng, theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Thứ nhất đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100 và có những trường thì lại xét tổng hợp nhiều cấu phần khác nhau. Vì thế mà cái điểm chuẩn của cái năm nay nó khá là biến động và có cái sự chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót như vậy. Và vì vậy là thấy một ngành mà khi mà chúng ta thấy một ngành tăng hay giảm vài điểm thì là chưa thể kết luận được cái sức hút của cái việc đã thay đổi tương ứng. Bởi vì nếu chúng ta muốn so sánh ấy, thì nó phải đưa về cùng một thang đo và cùng một phương thức. Nhưng hiện nay cái cách thức quy đổi của các trường đang nó có sự khác nhau.
7: Dạ.
8: Mà thậm chí là khác nhau rất khác biệt luôn.
7: Vâng, như chuyên gia Đinh Đức Hiền có phân tích về cái sự cái nguyên nhân ấy, về sự phân hóa trong lựa chọn của thí sinh thông qua những cái nhận định ban đầu về điểm chuẩn, và ông cũng có nêu bốn nguyên nhân chính, nhưng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân mà ông nêu, đó là cái cách tính rồi quy đổi điểm của các trường đang có cái sự khác nhau. Vậy thì cái điều này nó có tác động gì nhiều đến điểm chuẩn cũng như là sự lựa chọn của thí sinh không?
8: Vâng, bởi vì hiện nay thì nhiều trường có cái cách tính khác nhau. Như tôi vừa nói, nó có dùng thang điểm nó đã khác nhau rồi. Thậm chí là có những trường lại dùng thang kép. Và cách quy đổi, cách cộng điểm nó khác nhau. Nó dẫn đến là cùng một cái thang có thể là 30 điểm. Nhưng mà cái sự tương đương về mặt điểm chuẩn so với các cái hình thức thi khác nhau, các phương thức thi khác nhau, nó cần phải có cái sự tính toán và cần có cái thang đo. Chứ không, nếu không mà chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 29 hay 30 điểm thì chúng ta chưa đủ để mà đánh giá là cái mức độ hot hay là cái việc điểm chuẩn nó cao.
7: Vâng. Nhìn vào cái số liệu tổng hợp thì cũng cho thấy là có trường là điểm trúng tuyển là 100/100 đúng không ạ? Tương đương 30/30 ạ. Vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết đặt ra một cái quy đổi điểm chung cho các trường đối với các phương thức đúng không ạ?
8: Vâng.
7: Xin nêu một ví dụ khá rõ trong cái sự phân hóa và biến động của điểm chuẩn năm nay, đó là ngành báo chí thì điểm chuẩn giảm mạnh ở một số cơ sở đào tạo. Theo ông thì đây chỉ là biến động nhất thời của một mùa tuyển sinh hay là đã cho thấy cái sức hút của nghề báo đối với người trẻ đang có cái sự thay đổi ạ?
8: Dạ vâng, tôi thì cho rằng là chưa thể là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm chuẩn của một mùa mà kết luận là người trẻ là quay lưng với báo chí. Với bản chất báo chí là thông tin, mà chúng ta thì luôn luôn, con người chúng ta luôn luôn cần thông tin. Mà ở đây ấy, chúng ta phải nhìn thấy một câu chuyện đây, đó là điều cái đáng chú ý ở hơn đây, đây là cái sự dịch chuyển ngay trong cái hệ sinh thái báo chí và truyền thông. Rõ ràng là bây giờ từ cái mô hình nghề báo truyền thống, bây giờ là truyền thông số, đa phương tiện, dữ liệu, rồi nền tảng và AI. Và nhu cầu về thông tin thì chưa bao giờ giảm, nó chỉ có tăng lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại bây giờ, nội dung do AI

0: sẽ phải có cái sự thay đổi dịch chuyển theo.
1: Dạ vâng, ông phân tích khá rõ về cái sự dịch chuyển trong ngành báo chí á. Không đơn thuần là nhìn vào giảm 3 đến 6 điểm mà có thể coi là mất sức hút đúng không ạ? Vì khi mà ngành báo chí đơn thuần thì có thể là mất sức hút hơn, nhưng mà ngành đa phương tiện hay là báo chí truyền thông thì vẫn rất là có nhiều sức hút như chính ông xác. Cũng có phân tích. Và ngành báo chí thông tin thì cũng cần cái sự tích hợp để có thể hiện đại hóa hơn như là cái xu hướng hiện nay ạ. Nếu mà báo chí cho thấy là một chiều chuyển động thì AI, STEM và các ngành khoa học công nghệ lại cho thấy cái chiều ngược lại. Hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có lựa chọn vào các ngành STEM. Đáng chú ý là nhóm ngành này cũng đang nhận được sự quan tâm từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ học bổng của nhà nước. Vậy điều gì tạo nên sức hút này? Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, và ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng phân tích.
2: Chuỗi trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên, có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành hoặc khoa cơ bản, được các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng ấy. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần chuẩn bị cho tương lai, thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
3: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
1: Vâng, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì theo ông Đinh Đức Hiền, chính sách ưu tiên rồi nhu cầu nhân lực cũng như là sức hút của những cái lĩnh vực mà đang có sự tức là có học nhận được học bổng của nhà nước và những cái chính sách ưu ái hơn, thì những cái yếu tố này có tác động như nào đến cái cán cân lựa chọn ngành học của thí sinh ạ?
0: Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là đang có một cái sự tương đồng khá rõ giữa cái ba cái tín hiệu. Thứ nhất, đó là về nhà nước ưu tiên. Thứ hai là doanh nghiệp thì lại có nhu cầu. Và thứ ba là xã hội thì nhìn thấy triển vọng. Và khi ba cái tín hiệu đấy nó xuất hiện cùng lúc thì dòng thí sinh giỏi dịch chuyển vào STEM nó là điều chúng ta dễ hiểu. Và cũng là cái tích cực trong cái mục tiêu phát triển công nghệ cao của đất nước chúng ta đang hướng tới. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Cái chính sách ấy chỉ nên tạo ra cơ hội thôi. Không thể nào mà thay người học quyết định cái nghề nghiệp của họ được. Và tôi rất muốn nó là nhà nước cần một cái... Muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Nhà nước cần một cái ngành không có nghĩa là ngành đó phù hợp với mọi học sinh. Và ở đây AI hay kỹ thuật ấy chỉ thực sự là cái lựa chọn tốt khi mà người học có nền tảng và khả năng theo đuổi lâu dài. Chứ không phải là chúng ta chạy theo, đó là nhà nước đang cần AI, đang cần bán dẫn, sau đó tất cả mọi học sinh là cùng chạy theo con đấy, chạy theo cái ngành đấy, thì rõ ràng chúng ta đang chưa hiểu đúng về hướng nghiệp, về ngành nghề.
1: Vâng, có ba ý mà ông nêu rất là chính xác, đó là nhà nước thì ưu tiên, doanh nghiệp có nhu cầu và xã hội có thể nhìn thấy những cái lợi thế, nhưng mà đằng sau câu chuyện đó thì cũng có những cái điều đáng bàn và đáng lưu tâm, chứ không phải cứ thấy hot, có theo, có xu hướng theo trend thì thí sinh đổ xô vào lựa chọn, có thể một vài năm nữa thì cái ngành hết hot thì thí sinh sẽ như nào, đúng không ạ? Và khi mà thí sinh lựa chọn vào những cái ngành này là cũng là những cái ngành khó, nhưng mà cũng phải cần dựa vào năng lực của mình, liệu có theo được lâu dài hay không, đúng không ạ? Không chỉ AI, vi mạch hay là bán dẫn, một số ngành gắn với nhu cầu phát triển hạ tầng cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Ví dụ như là tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm ngành xây dựng có mức tăng cao nhất tới 13 điểm so với năm trước. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thiên Phú, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng như này.
4: Chúng tôi quan điểm đường sắt cao tốc là nó tới hai phần, một cái phần là từ đường ray trở xuống thì nó thuộc về cái nhóm ngành xây dựng, rồi là cầu, rồi đường, rồi hầm, vân vân. Và cái phần mà từ đường ray trở lên thì nó liên quan tới các đơn vị như là công nghệ vật liệu, rồi là phương tiện giao thông, rồi là điện điện tử. Và chính vì vậy thì là người dân cũng hiểu được thêm rằng là tương lai nó cũng nằm ở đây. Đây là những cái ngành nó cũng phát triển, sẽ là phát triển mạnh.
1: Vâng, như vậy thì cho thấy là sức hút của một ngành không chỉ đến từ tên gọi hay là xu hướng nhất thời, mà còn chịu tác động từ những nhu cầu phát triển rất là cụ thể của một nền kinh tế ấy. Nhưng mà được nhà nước ưu tiên rồi, thị trường có nhu cầu, theo ông Hiền là liệu đã đủ để một ngành trở thành lựa chọn phù hợp với mỗi thí sinh, và người học cần nhìn vào những cái yếu tố nào?
0: Dạ vâng, theo tôi là để một ngành

0: trở thành một cái lựa chọn phù hợp, thì cái việc mà nhà nước ưu tiên hay là thị trường có nhu cầu thì nó vẫn là chưa đủ.
1: Vâng.
0: Bởi vì người học thì cần nhìn vào năng lực của bản thân mình, sở thích của bản thân nữa. Đấy, chất lượng, và tiếp theo nữa này, còn chất lượng thực sự thực của cái chương trình đào tạo. Cùng một cái tên ngành, cùng một cái ngành như vậy nhưng có thể có rất nhiều trường có thể đào tạo. Nhưng vấn đề là chất lượng đào tạo của họ ra sao. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào cái nhu cầu thị trường trong 4 đến 5 năm tới nó làm sao. Và khả năng chuyển đổi nghề nghiệp. Bởi vì chúng ta xác định rõ là không phải là ai cũng học và chúng ta cũng ra nó sẽ đúng cái nghề. Cái nghề mình đã học, cái ngành nghề mình đã học. Thế thì cái khả năng chuyển đổi cái nghề nghiệp của mình liên quan thì nó sẽ như thế nào? Chính vì vậy mà thay vì cái chúng ta hỏi cái là ngành nào nó hot nhất đi, thì nên chăng là các bạn học sinh, phụ huynh và tất cả chúng ta nên hỏi đó là ngành nào là cho tôi một cái nền tảng tốt nhất để có thể phát triển lâu dài. Thì đấy mới là điều quan trọng. Bởi vì cuộc sống của chúng ta nó không phải là chỉ sau 4 năm, 3 năm sau học đại học mà còn rất là dài nữa.
1: Dạ vâng. À. Không chỉ là nhà nước ưu tiên thị trường có nhu cầu mà cần phải chú ý đến những yếu tố như ông phân tích, đó là năng lực của bản thân, đúng không ạ?
0: À.
1: Và thị trường có nhu cầu như nào, nhưng mà cũng đặc biệt chú trọng đến là chất lượng đào tạo, vì mỗi trường thì có những cái chất lượng khác nhau trong việc đào tạo. Và đặc biệt là ông cũng nêu một yếu tố rất là cần, đó là khả năng chuyển đổi nghề nghiệp, đúng không ạ? Vì bây giờ phần lớn là có khi sinh viên ra trường cũng ít khi mà làm đúng ngành, đúng nghề của mình và có khả năng để làm nhiều ngành nghề hơn, bao quát hơn, thì khả năng xin việc cũng sẽ lớn hơn là rất là nhiều. Thưa ông, một mức điểm chuẩn rất cao có thể được tạo ra bởi cả sức hút của ngành, rồi chất lượng thí sinh cũng như là tương quan giữa chỉ tiêu với số lượng đăng ký. Vậy theo ông thì một mức điểm mà 29 hay là 30 thì thực chất đang nói lên điều gì về một ngành, về triển vọng của ngành, hay là chỉ là ở mức cạnh tranh rất cao ở cái thời điểm hiện nay?
0: Dạ vâng. Chúng ta đều nhìn thấy cái mức 29-30 là rất là cao và gần như nó là điểm tuyệt đối rồi. Vậy thì cái việc mà 29 hay 30 ấy, thì nó nói lên cái câu chuyện đó là cái cạnh tranh trong mùa tuyển sinh này đang rất cao. Hay nói cách khác là cái chiếc vé và cái ngành này ấy, nó đang rất là đắt. Và nhiều thí sinh mạnh nó cạnh tranh trong một cái lượng chỉ tiêu có hữu hạn thôi. Nó dẫn đến cái câu chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta chưa đủ để mà khẳng định là đây là ngành có việc làm tốt nhất sau 4 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm. Bởi vì cái điểm chuẩn ấy thì nó phản ánh cái cung cầu về tuyển sinh của ngày hôm nay. Mà còn giá trị nghề nghiệp ấy thì nó còn phụ thuộc vào nền kinh tế này, công nghệ này, chất lượng đào tạo và năng lực thực của sinh viên khi ra trường. Thế thì cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân biệt rất rõ đây là gì? 29, 30 điểm ấy nó chỉ là cái vé để các bạn vào trường đại học của năm 2026. Nhưng nó không thể hiện cái giá trị của cái tấm bằng của các bạn vào năm 2030, 2031. Vâng. Chúng ta phải lưu ý cái đấy.
1: Những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền phân tích thì càng cho thấy là điểm cao thì cũng không hẳn đồng nghĩa với ngành hot, hoặc là ngành hot hôm nay chưa chắc đã là ngành mà tương lai có trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy nếu mà không nhìn vào điểm chuẩn thì theo ông, người học cần dựa vào những yếu tố nào thêm để có thể nhận diện một ngành mà thực sự có triển vọng trong tương lai dài hạn hơn?
0: Dạ vâng. Cái thứ nhất là điểm chuẩn chúng ta vẫn phải lên nhìn vào. Nó một là một trong những con số để chúng ta có một khía cạnh để chúng ta tham khảo. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta sẽ nhìn vào cái xa hơn, nó là cái tên ngành.
1: Vâng.
0: Nếu mà một ngành có triển vọng ấy, thường nó sẽ có ba cái dấu hiệu sau đây, nếu mà bạn có thể để ý. Thứ nhất, nó phải gắn với cái nhu cầu dài hạn về kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là tạo cho người học những cái năng lực có thể chuyển đổi như là công nghệ này, dữ liệu này, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ hay khả năng sáng tạo. Và cái thứ ba đó là được đào tạo trong một cái chương trình có chất lượng thực. Và một ngành đang rất được chú ý nhưng mà chương trình mà đào tạo mà yếu thì nó vẫn có cái kết quả yếu kém thôi. Ví dụ như là cùng một ngành nhưng có đến vài chục trường cùng đào tạo. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải trường nào có khả năng đào tạo giống nhau. Đấy, thế nên chính vì thế mà chúng ta cũng không nên đừng chỉ chọn một cái ngành nghề thì dựa vào một cái tên ngành. Đấy, và chúng ta hãy chọn nhiều cái yếu tố mà như tôi phân tích thì chúng ta sẽ có cái cơ sở và chúng ta sẽ có cái nền tảng để mà chúng ta có thể thành công ở trong tương lai nó tốt hơn, nó bền vững hơn.
1: Và ngoài điểm chuẩn để có thể là có căn cứ thì ông Hiền cũng đưa ra 3 dấu hiệu để thí sinh có thể lưu tâm để thấy là một ngành thực sự có triển vọng trong tương lai, đó là cần phải xem xét về nhu cầu dài hạn, về kinh tế xã hội, rồi như ông cũng có phân tích là năng lực của người học rất là cần, rất là nhiều năng lực tích hợp vào một người học nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là được đào tạo trong một môi trường mà chất lượng thật đấy. vì là không phải ngành nào cũng chất lượng ở một trường này, hoặc là trường chất lượng đào tạo của mỗi trường có cái sự khác nhau và không thực sự đồng đều. Sự phân hóa điểm chuẩn năm nay thì cũng thể hiện khá rõ ở các nhóm trường. Nếu một số trường công lập có những cái ngành tăng mạnh thì tại nhiều trường ngoài công lập điểm chuẩn lại giữ ổn định hoặc là giảm nhẹ. Ông Cao Từ Quảng, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết.
2: Năm nay có rất là nhiều sự biến động về điểm chuẩn, thể hiện được một cái mặt bằng chung là cái tỷ lệ thí sinh đăng ký các cái nguyện vọng theo cái lịch sử phát triển của từng trường cũng như là cái thương hiệu của từng trường. Và đây cũng thể hiện rõ cái phân khúc thị trường của từng cái trường đại học khi mà chúng ta có những chính sách mới trong cái giai đoạn phát triển mới.
1: Vâng, từ góc độ này thì có thể thấy là điểm chuẩn còn phản ánh nhiều yếu tố khác nhau, từ sức hút người học, thương hiệu nhà trường đến tương quan cung cầu của thị trường nữa. Nhưng nhìn từ thị trường lao động thì khoảng cách giữa ngành thí sinh muốn học và ngành nền kinh tế thực sự cần hiện nay đang ở đâu? Và với những cái ngành mà đang rất hot như là AI thì theo ông Hiền, liệu có nguy cơ hôm nay thiếu nhân lực nhưng mà vài năm nữa lại dư nhân lực không ạ?
0: Dạ vâng, thực tế mà chúng ta thực ra là bao nhiêu lâu nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là xã hội bây giờ luôn là thiếu những người giỏi và nó thừa những người kém. Và thực sự là chúng ta thấy rằng là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các cơ quan vẫn đau đầu, vẫn kêu rằng là chúng tôi thiếu cái nguồn để tuyển dụng. Trong khi đó là sinh viên đại học ra trường thì lại rất nhiều. Thì vấn đề câu chuyện đó là nó sự vênh nhau giữa cái mà các bạn sinh viên các bạn ấy có được, và thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hay là cơ quan mà họ cần cái gì ở những người trẻ. Thế thì ở đây từ cái vấn đề này, theo tôi khoảng cách lớn nhất nó không nằm ở số lượng người có bằng mà chất lượng cái năng lực của các bạn ấy. Doanh nghiệp có thể nói thiếu nhân lực trong khi sinh viên vẫn bảo là khó tìm việc, đúng không ạ? Và bởi vì là thị trường, như tôi vừa phân tích, thì thị trường vẫn thiếu người làm được việc ở cái chuẩn cần thiết. Đó là cái mà những doanh nghiệp cần, họ là yếu tố khác so với những cái gì mà các bạn đã học được ở trong nhà trường. Thì với AI cũng vậy. Thì điều đáng lo nó không phải là quá nhiều người học AI. Đấy là một phần rồi. Nhưng mà cái mà tôi đáng lo ở đây đó là có thể dư thừa những người mà mang nhãn là AI nhưng mà vẫn thiếu những người thực sự làm được AI. Khi mà chúng ta tuyển sinh một cách ồ ạt, rất nhiều trường là mở những ngành AI liên quan AI rồi là bán dẫn một cách ồ ạt. Tôi còn chưa biết là khả năng đào tạo của họ đến đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự đào tạo, cái sự tuyển sinh đang bắt đầu có sự ồ ạt. Nên nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ, vấn đề câu chuyện là sau 4 năm nữa, 5 năm nữa, vậy thì có bao nhiêu người thực sự làm được AI? Đấy, thế nên là theo tôi là vì thế mà các trường là không nên là chỉ thay đổi cái tên ngành hay là tăng chỉ tiêu để nhằm cái mục đích là tuyển sinh, nhằm cái mục đích là chạy theo cái xu hướng của xã hội, chạy theo cái chủ trương của nhà nước để làm sao mình có thể tuyển được học sinh vào trường mình. Cái vấn đề nó ở chỗ đó là điều cần tăng ấy, trước hết đó chính là năng lực đào tạo thật của các trường. Liệu rằng họ đào tạo được không? Và khả năng giúp sinh viên thích ứng với công nghệ mới. Chứ còn nếu như mà các trường chỉ chạy quanh cái câu chuyện đó là làm sao tuyển được sinh được nhiều. Với tăng được nguồn tuyển sinh. Bởi vì tôi cũng biết rằng là cái khó của các trường đó là tuyển sinh nó chính là cái sự sống còn của các trường. Với liên quan đến kinh phí, liên quan đến chi phí.
1: Cái sự vênh nhau giữa cái sinh viên có và doanh nghiệp cần thì cũng được nói rất là nhiều bao lâu nay rồi ạ. Như ông cũng có nói là có cái sự khoảng cách giữa số lượng nhân lực và chất lượng nhân lực. Thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu, đúng không ạ? Và ông cũng có nêu một điểm rất là đáng chú ý là trong cái xu hướng mà AI phát triển mạnh như hiện nay thì các trường mở ngành ồ ạt, tuyển sinh ồ ạt và dẫn đến là thí sinh cũng lựa chọn có thể có vẻ như là ồ ạt hơn, đúng không ạ? Cũng theo cái xu hướng, theo trend là cứ thích học những cái ngành mà liên quan đến AI mà chưa tìm hiểu nhu cầu thực sự là sau này nhu cầu xã hội liệu có bão hòa hoặc là có giảm sức nóng không, và số lượng cần nhân lực bao nhiêu cái ngành đào tạo ra AI để có thể xin được việc. Đấy cũng là một điều rất là đáng lưu tâm để các trường có thể biết là không chỉ là cứ mở ngành ra đào tạo ồ ạt mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo của mình.
0: Vâng, thực ra là chúng ta đã gặp một cái bài học rồi. Nếu chúng ta nhớ lại cái đây 10 năm, 20 năm khi mà chúng ta thấy là hàng loạt các trường là mở ra tài chính, ngân hàng, kế toán rất nhiều, gần như các trường nào cũng mở ra những ngành ngành như thế. Và bây giờ chúng ta thấy là thừa một loạt các cái nhân sự liên quan những ngành ngành đấy. Đấy là cái mà nó không gắn với thực tế rằng là những người mà có thực năng lực mà có thể làm được cái việc đó, và là chỉ chạy theo cái hot của xã hội để mà làm sao mà tăng cái lực lượng nội tuyển sinh.
1: Vâng. Trở lại với câu chuyện điểm chuẩn, khi mà thí sinh và phụ huynh ấy, bây giờ cũng đang rất là quan tâm để xem là mình sẽ nên lựa chọn đăng ký vào ngành nào, đăng ký xác nhận nhập học vào ngành nào ấy, thì theo ông, với những cái thí sinh mà đã biết điểm chuẩn và biết mình là trúng tuyển vào

0: vào trường nào, thì ở cái thời điểm này các em cần đặc biệt lưu ý những cái điều gì trong các bước tiếp theo để có thể đảm bảo quyền lợi của mình?
1: Dạ vâng, chắc hẳn là mấy ngày hôm nay thì phụ huynh và học sinh là chúng ta đều có niềm vui, đều mừng rỡ với câu chuyện là đã trúng tuyển và chúng ta nhận được cái thông tin như trúng tuyển. Nhưng mà chúng ta còn một cái bước rất quan trọng, đó là các bạn phải hoàn tất cái việc nhập học. Đấy, chứ không thì là mọi cái là các bạn sẽ đổ sông đổ biển hết. Thế thì chúng ta cần lưu ý, thí sinh và các phụ huynh cũng là lưu ý, đó là thí sinh cần kiểm tra chính xác cái trạng thái trên hệ thống và cổng thông tin chính thức của trường mình ấy đã trúng tuyển ấy, và thực hiện là cái xác nhận mà nhập học trực tuyến theo quy định là trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Và đồng thời là các bạn cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu về hồ sơ. Cái này là gia đình sẽ phải đồng hành cùng với các bạn học sinh. Yêu cầu về hồ sơ, học phí và lịch nhập học. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn mà chưa đỗ được cái nguyện vọng đầu tiên. Đấy, các bạn có thể đỗ những nguyện sau thì các bạn đừng nghĩ nó là một cái thất bại, mà sẽ còn có những cái cánh cửa khác mở ra với các bạn. Và cái việc các bạn thành công trong tương lai nó còn phụ thuộc vào những cái năng lực mà các bạn được tích lũy trong cái quá trình các bạn học đại học, chứ không phải chỉ đơn thuần nó là câu chuyện là các bạn đỗ vào một trường đại học nào.
0: Vâng. Đỗ nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 chưa chắc là đã không tốt đúng không?
1: Đúng ạ. Vâng.
0: Biết đâu sau khi mà các em học thì có khi đấy lại là cái chính là cái sự yêu thích và khám phá
1: vâng,
0: ra sở
1: vâng.
0: trường của mình và những cái năng lực thực sự của mình. Thưa ông, nhìn từ biến động điểm chuẩn của năm nay, khi mà thông số các trường đã công bố mấy ngày nay, thì nếu gói gọn trong một câu thì theo ông, gói gọn trong một vấn đề ấy, thì theo ông thí sinh nên hiểu thế nào về hai chữ ngành hot?
1: Dạ vâng. Nếu mà gói gọn ấy, thì tôi nghĩ là như thế này. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rất rõ. Ngành hot ở đây nó không phải là ngành có điểm chuẩn cao nhất hôm nay.
0: Vâng.
1: Chúng ta sẽ thấy rằng là ngành ngành sức khỏe chẳng hạn y thì 10 năm nay, 20 năm nay họ vẫn hot. Nhưng chưa chắc đó là năm đấy họ đã phải là cái ngành mà có điểm chuẩn cao nhất. Đúng không ạ? Đấy là một cái mà chúng ta có thể thấy. Thế thì ngành hot không phải là ngành có điểm chuẩn cao nhất hôm nay, mà là cái ngành mà có nhu cầu bền vững của xã hội, thì đấy mới là ngành hot. Và lại còn phù hợp với năng lực của bản thân mình và giúp mình lại thích ứng được với cái thị trường lao động ngày mai. Đấy, thì đó mới là ngành hot. Và nếu mà nói ngắn hơn nữa thì tôi có thể nói là điểm chuẩn ấy, nó chỉ đo được một cái cuộc cạnh tranh để vào trường thôi. Còn cái năng lực của các bạn ấy, được tích lũy và các bạn được học ấy, được bồi dưỡng, được trau dồi ấy, thì mới quyết định cái cuộc cạnh tranh của các bạn sau khi mà các bạn ra trường.
0: Để hiểu rõ hơn về ngành hot, thí sinh có thể lưu ý những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền nói. Còn ở phía các trường ấy thì mấy ngày nay sau khi mà các trường đang dần dần công bố điểm chuẩn thì có ý kiến cho rằng là các trường dường như là đang cũng có một cái cuộc chạy đua để có một bảng điểm chuẩn đẹp hơn. Ông có bình luận như thế nào về cái nhận xét này?
1: Mà thực ra đây cũng là một cái gọi là, nếu mà dân mạng người ta gọi là nghệ thuật cook, tức là nghệ thuật nấu ăn ấy, và nấu điểm chuẩn. Nếu mà chúng ta theo dõi trên mạng xã hội thì thực ra thì đây nó cũng là một cái thay đổi so với những năm trước. Bởi vì rằng là cái cuộc đua, suy cho cùng mà nói thì cuộc đua giữa các trường đó là làm sao để tuyển được thí sinh tốt nhất, phù hợp nhất với mình, xong lại tuyển được nhiều thí sinh, bởi vì đó chính là bài toán sống còn. Thì chúng ta có rất nhiều cái phương thức liên quan đến thương hiệu. Và một trong những cái mà thương hiệu mà dễ mà có thể nhìn thấy được, xã hội có nhìn thấy được, đó chính là cái vấn đề điểm chuẩn. Thế thì chính vì câu chuyện đấy mà hiện tại thì rất nhiều, kể cả những trường top 1, có rất nhiều cái phương thức xét tuyển khác nhau, bằng các phương thức xét tuyển khác nhau rồi quy đổi điểm khác nhau. Thế nên tôi nghĩ rằng là chính vì thế mà cách thức quy đổi của họ khác nhau, dẫn đến là thang đo lại khác nhau nữa. Có thường thang 100, có thường thang 30 mà. Đấy, rồi lại còn ưu tiên kép nữa. Có rất nhiều cái phương thức cấu phần khác nhau để tạo thành cái điểm chuẩn. Nên chính vì thế mà nó làm cho cái điểm chuẩn nó tăng lên. Nó dẫn đến là cái gì? Báo chí nhảy vào, truyền thông nhảy vào và nghĩ rằng là trường này hot và trường này là nhiều học sinh lộp hồ sơ. Thì nó là một câu chuyện thương hiệu. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng cái điều này thì sang năm tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cần phải có những can thiệp về mặt kỹ thuật. Chứ không như thế này thì nó sẽ dẫn tới có rất nhiều các vấn đề xảy ra liên quan đến cái sự không công bằng giữa các thí sinh.
0: Ông đưa ra một từ rất là đúng, đó là nghệ thuật điểm chuẩn đúng không ạ? Cũng liên quan đến thương hiệu của các trường, và để nhìn vào bảng điểm chuẩn này thì thí sinh cũng có phần nào tác động về cái sự lựa chọn của mình. Khi mà thấy cái trường này hot quá hoặc ngành này hot quá, có khi là cũng lung lay để muốn đăng ký vào ngành đấy. Tôi rất là muốn hỏi ông Đinh Đức Hiền một câu mà tôi cũng băn khoăn nhiều sau khi mà ông chia sẻ từ nãy đến giờ, đó là khi mà

0: cái ngành AI đang quá hot hiện nay,
1: Vâng.
0: các trường thì cũng đào tạo rất là nhiều và thí sinh cũng đang có cái xu hướng là đổ xô để có thể đăng ký để vào được những cái ngành hot theo xu hướng như vậy, thì cho thấy cái điều gì về sự hướng nghiệp ở các trường hiện nay khi mà thực ra như ông cũng có nói là một ngành hot có thể là trong cái thời điểm xu hướng này nhưng mà vài năm tới chưa chắc đã là một ngành hot và điểm chuẩn cao cũng chưa chắc là hot, thì cho thấy cái điều gì về cái sự hướng nghiệp cho các em?
1: Dạ vâng, rõ ràng là ở đây là chúng ta vẫn thấy một cái, đó chính là cái đầu ra nó đang chi phối rất nhiều cái việc lựa chọn của học sinh rồi phụ huynh. Tức là cái gì mà hiển hiển hiện nó rất rõ ràng thì đôi khi nó thay đổi cả cái sự suy nghĩ và cái đặt nguyện vọng của bạn học sinh. Còn cái hướng nghiệp nó là một cái quá trình rất là lâu dài. Nó không phải là câu chuyện là đi theo cái ngành nào hot mà nó liên quan đến năng lực của bản thân, như vừa rồi đã phân tích năng lực của bản thân, sự phù hợp, cái sở thích, năng lực của bản thân như thế nào, cái ngành nghề đấy mang tính ổn định bền vững của xã hội và xã hội cần hay làm sao, nhu cầu thực tế nó là như thế nào, và cần học sinh và mỗi học sinh sẽ cần phải biết được mình phù hợp với cái gì. Như tôi đã từng từng nói đó là không phải nhà nước cần AI, cần bán dẫn thì điều đấy đồng nghĩa với việc đó là tất cả các bạn học sinh đều chạy vào AI hay bán dẫn, bởi vì cần những người là cần những người phù hợp. Đó, thế nên là cái quá trình mà hướng nghiệp ở đây tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ phải làm sâu sắc hơn so với những năm tới. Nếu không thì nó sẽ chỉ lúc nào cũng chúng ta cũng chạy theo ngành ngọn, chạy theo cái ngành mà có điểm chuẩn cao. Nó chỉ là một cái phần nổi, một cái tảng băng chìm, nó đang rất nhiều cái vấn đề ở phía dưới. Và nó dẫn tới là dư thừa những nhân lực, mà trong khi đó lại thiếu những nhân lực có thể thực sự được làm được những ngành ngọn như vậy.
0: Vâng ạ, đúng là điểm chuẩn có thể cho thấy cái mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh nhưng mà không thể quyết định tương lai của một ngành nghề, và thí sinh cần đặc biệt lưu ý dựa trên năng lực của bản thân mình để lựa chọn một ngành học phù hợp chứ không chỉ là chạy theo xu hướng. Và điều quan trọng hơn là cần phải chọn ngành phù hợp không chỉ là với năng lực bản thân mà phải có khả năng thích ứng với thị trường lao động nữa. Và đặc biệt là chuyên gia Đinh Đức Hiền cũng lưu ý với các thí sinh đã trúng tuyển là cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 để có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền vì cuộc trao đổi hôm nay ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần.

0: gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những đầu mẩu thuốc lá bị vứt bỏ trên đường phố thường chỉ được xem là thứ rác thải khó xử lý. Thế nhưng tại Argentina, một nhà điêu khắc đã biến những thứ tưởng như vô giá trị ấy thành những tác phẩm sống nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và nấm học. Những tác phẩm này sau khi được trưng bày ngoài cộng đồng còn tiếp tục phát triển, biến đổi và tương tác với môi trường, mở ra một góc nhìn khác về khả năng tái sinh của tự nhiên.
1: Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, dưới nhịp sống hối hả, nhà điêu khắc Gerardo Sanchez lặng lẽ gom nhặt những thứ người khác bỏ đi, trong đó có những đầu mẩu thuốc lá. Tại xưởng chế tác, ông phối trộn số rác thải thu gom được với mặt cưa và tơ nấm theo một tỷ lệ nhất định, rồi đưa hỗn hợp vào khuôn để tạo hình. Trong khoảng 3 tuần được ủ và chăm sóc, mạng lưới tơ nấm dần phát triển, phân hủy và tiêu thụ giá thể, tạo thành những phôi điêu khắc sinh học độc đáo. Trước khi hoàn thiện tác phẩm, ông Sanchez theo dõi sự phát triển của nấm dưới kính hiển vi, kiểm tra quá trình biến đổi của vật liệu. Khi đạt hình dáng mong muốn, các tác phẩm được đưa ra lắp đặt tại không gian công cộng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm bắt đầu, bởi những tác phẩm sống này sẽ tiếp tục phát triển và tương tác với môi trường xung quanh. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết.
2: Rác thải đóng vai trò cốt yếu trong những tác phẩm làm từ nấm, bởi đó chính là nguồn thức ăn của chúng. Cần hiểu rằng nấm là một trong những sinh vật phân hủy quan trọng nhất trong tự nhiên. Nhờ có nấm, hệ sinh thái mới có thể duy trì sự sống. Nếu không, lượng rác thải và vật chất hữu cơ sẽ ngày càng chất đống và nhấn chìm chúng ta.
1: Với ông Sanchez, đây không đơn thuần là một cách tái chế rác thải, mà là quá trình tạo ra một tác phẩm sống. Nếu với điêu khắc truyền thống, việc tháo khuôn thường đánh dấu thời điểm tác phẩm hoàn thiện, thì với ông, đó lại là lúc tác phẩm bắt đầu một hành trình mới. Những tác phẩm sau khi được đưa ra các không gian công cộng sẽ tiếp tục sinh trưởng, hô hấp và tương tác với môi trường. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết.
2: Khi lấy tác phẩm ra khỏi khuôn cho đến thời điểm đó, tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát được nó. Khi tạo hình cho tác phẩm, tôi vẫn là người quyết định hình dáng của nó. Nhưng từ đó trở đi, mọi thứ khác hẳn so với những tác phẩm tôi từng làm bằng xi măng, đồng hay là gỗ. Đây là một tác phẩm không ngừng tiếp diễn, một thực thể sống. Tôi có thể tạo cho nó một hình dáng ban đầu, nhưng sau đó nó sẽ tự phát triển theo cách riêng, liên tục thay đổi, biến dạng và tạo nên những hình hài mà tôi không thể hoàn toàn kiểm soát.
1: Tại thị trấn Villa Mandero, những tác phẩm nấm không chỉ tô điểm cho cảnh quan mà đã dần trở thành một phần bản sắc của khu dân cư. Nhưng giá trị thực của dự án này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ. Đáng chú ý, ý tưởng kết hợp giữa nghệ thuật với nấm học cũng nhận được sự quan tâm từ giới nghiên cứu sinh học. Các nhà phân tích chuyên môn cho thấy hệ enzyme do nấm tiết ra có khả năng phân giải những liên kết hóa học phức tạp, qua đó làm giảm đáng kể một số thành phần độc hại như nicotine có trong đầu lọc thuốc lá. Ông Claudio Godio, chuyên gia nấm học, cho biết.
2: Về khía cạnh nghệ thuật, đây thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời. Đây là một sự tiếp cận hoàn toàn mới, bởi nghệ thuật có sức hút đặc biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý và tạo ra sự kết nối với công chúng. Trước khi gặp ông Sanchez, tôi đã biết đến việc sử dụng nấm để tạo ra vật liệu, hay còn gọi là vật liệu sinh học từ nấm. Nhưng việc đưa nấm vào nghệ thuật thì tôi chưa từng nghĩ tới. Nó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
1: Từ những đầu mẩu thuốc lá độc hại bị vứt bỏ

0: Trên đường phố, qua lăng kính nghệ thuật và sức mạnh của tự nhiên, chúng đã trở thành nguồn sống cho một mầm xanh mới. Không còn là những vật thể bất biến, nghệ thuật giờ đây là một quá trình vận động không ngừng. Những tác phẩm sống của ông Gerardo Sanchez không chỉ là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, mà còn gửi gắm thông điệp về khả năng tái sinh của tự nhiên. Thay vì chỉ tìm cách loại bỏ rác thải, con người cần học cách sống cùng tự nhiên để sự sống tiếp tục được tái tạo trong một vòng tuần hoàn không ngừng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những thứ tưởng chừng bị bỏ đi như những mẩu thuốc lá, khi biết cách tái chế, chúng ta vẫn có thể gieo mầm cho một sự sống mới. Và khi nghệ thuật kết nối con người với vòng tuần hoàn ấy, những gì từng là rác thải cũng có thể trở thành một câu chuyện về hy vọng.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là một môn võ mà còn là di sản văn hóa kết tinh tinh thần thượng võ trên lịch sống và bản sắc dân tộc. Những năm gần đây, ngày càng nhiều võ sư, võ sinh quốc tế tìm đến Việt Nam để học tập, qua đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chuỗi sự kiện võ thuật quy mô lớn vừa diễn ra tại Gia Lai tiếp tục mở rộng không gian giao lưu, góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ghi nhận của Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Hơn một tháng qua, phố biển Quy Nhơn sôi động với chuỗi giải đấu, biểu diễn võ cổ truyền do tỉnh Gia Lai đăng cai, quy tụ hàng trăm võ đường cùng hàng nghìn võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế. Những bài quyền mạnh mẽ, đẹp mắt liên tiếp được trình diễn. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật cổ truyền chùa Long Phước cho biết, mỗi kỳ hội võ không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội quảng bá tinh hoa võ học, văn hóa và tinh thần võ đạo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
6: Tất cả các đoàn quốc tế đều nhìn nhận được những cái tinh hoa của võ, tức là tạo cho một con người mình khỏe, uyển chuyển, nhanh nhẹn.
5: Điều đặc biệt của liên hoan võ cổ truyền là không còn khoảng cách về ngôn ngữ hay quốc tịch. Từ Italia, Hàn Quốc, Maroc đến nhiều quốc gia khác, các võ sư và võ sinh cùng đứng trên một võ đài để học hỏi, chia sẻ kỹ thuật và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Chị Giada Juliver, quốc tịch Italia, câu lạc bộ sinh đạo Võ Đường Bảo Kiến Hùng cho biết.
7: I feel very well.
8: Đây là một cơ hội rất tuyệt vời đối với tôi. Thông qua liên hoan, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều đội tuyển võ thuật đến từ các quốc gia khác trên thế giới, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật mới. Tôi rất vui khi có cơ hội giới thiệu, lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền mà mình đang theo đuổi đến với bạn bè quốc tế.
5: Từ những võ đường trong nước đến các đoàn võ thuật quốc tế, hàng nghìn võ sư, võ sinh đã hội tụ về Gia Lai trong chuỗi sự kiện võ cổ truyền diễn ra từ tháng 7 đến đầu tháng 8. Bà Hà Thị Yến Oanh, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
9: với võ cổ truyền Việt Nam chúng ta, đó là cái tinh thần võ đạo, một cái giá trị văn hóa, nó dạy cho người ta sự kính trọng, sự nhân văn và sự thượng võ. Có thể nói rằng cái sự phong phú trong cái tinh thần võ đạo của võ cổ truyền Việt Nam đã làm cho bạn bè các nước ngưỡng mộ và họ đã đến đây để cùng tôn nghiêm và trân trọng cái giá trị văn hóa võ thuật của dân tộc mình.
5: Không chỉ lan tỏa trên võ đài, những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước trở thành nguồn lực văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế. Đó cũng là tinh thần được Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đặt ra khi xác định phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc là nền tảng để nâng cao sức mạnh mềm và vị thế của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định quyết tâm trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá và lan tỏa võ cổ truyền đến bạn bè quốc tế.
10: Võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa, võ để rèn thân, luyện trí, giữ nước, giúp đời. Tinh thần ấy đã tạo nên một sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia đến với bạn bè năm châu. Chúng tôi cũng mong muốn các võ sư, võ sĩ, các tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam để tinh hoa võ Việt tiếp tục ngời sáng, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong cộng đồng quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài quyền được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những cuộc giao lưu trên võ đài quốc tế,

0: võ cổ truyền Việt Nam đang cho thấy sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa. Đằng sau mỗi đường quyền thế võ không chỉ là kỹ thuật mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần thượng võ. Trong mỗi nghi lễ, mỗi cuộc giao lưu là những giá trị về lễ nghĩa, sự tôn trọng và tinh thần kết nối. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: thông tin quảng cáo.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hoặc là giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm toàn quyền Sam Austin, hội kiến Thủ tướng Anthony Albanese, Chủ tịch Thượng viện Sulai và Chủ tịch Hạ viện Minton Dick trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia. Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển là mục tiêu của nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026. Các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng điểm nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã hội, luật và du lịch giảm điểm so với năm trước. Trong phần tin thế giới, Colombia chạy đua với thời gian tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, khiến ít nhất 132 người thiệt mạng. Hãng Airbus và Pháp hỗ trợ điều tra sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Air India từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi của Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney của Australia, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Sáng nay, toàn quyền Australia Sam Austin chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Phóng viên Việt Cường đưa tin từ Australia.
1: Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, toàn quyền Australia Sam Martin mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Cũng là lúc 21 loạt đại bác vang dền chào mừng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khẩu lệnh chào mừng của đội trưởng đội danh dự, quốc thiều Việt Nam được cử lên. Đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự và đội quân nhạc. Sau đó, toàn quyền Australia và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Australia.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Austin, trao đổi về quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chia sẻ với toàn quyền những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được sau hơn 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chia sẻ những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vừa qua. Trong đó, đặc biệt là việc Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khóa 14 đã nhất trí xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, trí thức, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, thể hiện quyết tâm bứt phá và khát vọng của toàn thể lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong việc đạt được hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

0: vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa, đồng thời mong muốn chuyến thăm Australia lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam và Australia. Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa công nghệ và hội nhập quốc tế. Cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn chiến lược, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển. Khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Australia thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đồng thời đề nghị nhà nước, chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia. Trong phát triển giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công, mở rộng học bổng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước, đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Mostyn vui vẻ nhận lời.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại nhà Quốc hội Australia.
2: Thủ tướng Anthony Albanese nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Australia. Đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore vào tháng 5 vừa qua, đã thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Australia và Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Thủ tướng Anthony Albanese, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Chính phủ và nhân dân Australia dành cho đoàn. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thực hiện tích cực và hiệu quả chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện 2024-2027, với việc cả 6 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đều đạt được những kết quả đột phá. Hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giáo dục đào tạo, hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng. Hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng an ninh, trong đó mở rộng an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,

0: Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam-Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về không. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Australia tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm. Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. Hai bên chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương đưa các thỏa thuận vào triển khai, biến những định hướng cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.
1: Sau hội đàm thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga.
2: Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ, ông và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có cuộc hội đàm rất thành công.
3: Hôm nay tôi và Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta đã thiết lập vào năm 2024. Chúng ta đã nhất trí một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù đó là thực phẩm, năng lượng hay hàng hóa thiết yếu, cả hai nước chúng ta đều có lợi ích chung trong việc duy trì thương mại mở và đáng tin cậy. Điều đó tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh và tốt cho khu vực của chúng ta.
2: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nhân dân Australia và cá nhân Ngài Thủ tướng đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thân tình, đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.
4: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục coi giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài và là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho cái nền kinh tế số.
2: Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cũng theo nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Su Lai và Chủ tịch Hạ viện Minh Tuấn Đích.
0: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Su Lai và Chủ tịch Hạ viện Minh Tuấn Đích đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng với sự năng động sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, nhất là giới trẻ, và cho rằng năng lượng và ý chí vươn lên đó thể hiện quyết tâm cao và khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia, đánh giá cao vai trò của Thượng viện và Hạ viện Australia trong việc thúc đẩy các chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, chuyển đổi năng lượng, các ngành công nghiệp tương lai, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Lưỡng viện Australia đối với việc làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam.

0: quản trị, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia cho rằng, Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích và ưu tiên tương đồng, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục, khoa học công nghệ và tăng cường khả năng thích ứng trước những thách thức mới. Hai bên nhấn mạnh tiềm năng lớn để cơ quan lập pháp hai nước đóng góp thiết thực hơn vào việc đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Australia đánh giá cao và cảm ơn những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường ngoại giao nghị viện, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan của hai cơ quan lập pháp, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quản trị. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng Đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia.
0: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi giữa các chính đảng, giao lưu quốc hội và nghị sĩ hai nước, đồng thời chuyển từ khai thác lợi thế thương mại sang cùng xây dựng các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị an toàn, bền vững và có khả năng chống chịu cao, nhất là về năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đề nghị Australia tiếp tục đảm bảo nguồn cung than, khí hóa lỏng cho Việt Nam, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh. Hai nước có nhiều điều kiện đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, hướng tới cùng tạo dựng năng lực, công nghệ và giá trị. Ông Angus Taylor khẳng định Đảng Tự do Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, cho rằng nền tảng chính trị tốt đẹp đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước chuyển mạnh sang những lợi ích kinh tế và cơ hội phát triển cụ thể lâu dài. Ông Angus Taylor khẳng định, cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông đánh giá cao những bước đi chủ động của Việt Nam trong cải cách và hội nhập, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng được vun đắp trên nền tảng rộng hơn quan hệ giữa hai chính phủ, với sự tham gia thực chất của các chính đảng, nghị sĩ, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghiên cứu. Ông Angus Taylor khẳng định Đảng Tự do Australia ủng hộ mạnh mẽ việc cụ thể hóa các cam kết, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là đối tác giàu tiềm năng để Australia cùng phát triển năng lực sản xuất, công nghệ và các ngành công nghiệp tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia, ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thăm cấp nhà nước New Zealand theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Trả lời phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết hai bên sẽ thúc đẩy tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể. Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp nhà nước New Zealand. Vậy Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm vóc của chuyến thăm lần này ạ?
3: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là chuyến thăm tới New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta tới New Zealand sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và nền tảng của chuyến thăm ấy là hơn nửa thế kỷ bang giao giữa Việt Nam và New Zealand. Quan hệ của hai nước đã được nâng cấp lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta cũng vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Và chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh chúng ta cũng triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc đổi mới mô hình phát triển của đất nước. Trong đó thì có nhiều nội dung như là phát triển xanh, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những nội dung mà có tiềm năng rất lớn trong cái hợp tác giữa ta và New Zealand. Và chính vì vậy, chuyến thăm này cũng là một dịp rất tốt để lãnh đạo của hai nước trao đổi sâu sắc và chuyển hóa những cái tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh thành những cái nguồn lực phục vụ cho phát triển của hai nước.
2: Nhìn lại thời gian qua thì đâu là những cái dấu ấn nổi bật nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand ạ, thưa Thứ trưởng?
3: Điểm nổi bật trong quan hệ của chúng ta và New Zealand là hai nước có cái sự bổ sung, bổ trợ cho nhau rất tốt trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là kinh tế. Vì vậy tiềm năng hợp tác là rất to lớn. Một trong những dấu ấn rất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-New Zealand là chúng ta giữ vai trò điều phối viên trong quan hệ giữa New Zealand và ASEAN của cái giai đoạn 2024-2027. Và trong thời gian qua thì Việt Nam đã đóng một vai trò rất tích cực trong việc tăng cường cái quan hệ của New Zealand với ASEAN lên đối tác chiến lược toàn diện.

0: về mặt kinh tế thương mại, quan hệ của chúng ta với New Zealand cũng có những phát triển tích cực. Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ và đang có nhiều cái nỗ lực, nhiều biện pháp để mà thúc đẩy nhanh chóng đạt được cái mục tiêu này, từ mở cửa thị trường cho đến thuận lợi hóa các cái quy định về kỹ thuật. Đặc biệt là giáo dục là một lĩnh vực rất tiềm năng và có ý nghĩa rất lâu dài trong cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Từ những năm 90 khi Việt Nam vừa mới mở cửa thì New Zealand đã sớm hỗ trợ chúng ta trong đào tạo tiếng Anh cho cán bộ. Và ngày nay thì nhiều cán bộ Việt Nam đã trưởng thành, đã được học tiếng Anh ở New Zealand. Và hợp tác giáo dục đào tạo giữa ta với New Zealand ấy, thì ngày nay cũng đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có cả là giáo dục nghề nghiệp rồi phát triển nguồn lực chất lượng cao.
1: Vậy thì ông kỳ vọng gì ở chuyến thăm lần này ạ?
0: Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand là dịp các nhà lãnh đạo của hai nước thảo luận trao đổi rất là sâu sắc và có những cái cam kết thúc đẩy cái hợp tác giữa hai nước để mà chuyển hóa tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và New Zealand thành những nội dung cụ thể, những dự án cụ thể. Và chính vì vậy trong chuyến thăm này thì nhiều hoạt động cũng được tổ chức, trong đó có tọa đàm với doanh nghiệp của hai nước, có cái diễn đàn kết nối hợp tác giáo dục giữa hai nước. Với New Zealand thì chúng ta cũng hy vọng rằng là có thể khai thác triệt để cái tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế và phát huy cái tính bổ trợ này để mà đẩy các cái mặt hợp tác đi vào chiều sâu. Đồng thời thì chúng ta cũng hy vọng rằng qua chuyến thăm thì nhiều lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng như là khoa học, công nghệ rồi đổi mới sáng tạo cũng được thúc đẩy giữa hai nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến thăm cấp nhà nước New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị, phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng, dự án luật phát triển đô thị vừa tạo khuôn khổ chung cho phát triển đô thị, vừa có cơ chế phù hợp với những đô thị có vai trò, tính chất và yêu cầu phát triển đặc thù. Tuy vậy, để dự án luật thực sự mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá, cần lưu ý.
6: Cần hướng tới một khung thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Những cơ chế đã được kiểm nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có tính phổ quát thì nên từng bước trở thành chính sách chung cho những đô thị đủ điều kiện, thay vì mỗi địa phương tiếp tục phải xin một nghị quyết hoặc một cơ chế riêng. Vì vậy, đề nghị quy định rõ hơn các tầng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, giới hạn, tránh tình trạng luật đã mở nhưng các địa phương vẫn phải chờ vào các cái quyết định cụ thể thì mới được áp dụng cơ chế nào.
5: Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị, tuy vậy theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ.
7: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện.
5: Ở một góc độ khác, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh nêu ý kiến.
8: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Theo tôi, cần quán triệt nguyên tắc, một việc phải có một chủ thể chịu trách nhiệm chính. Không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Hay là muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
5: Giải trình làm rõ nội dung mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
9: Cơ chế kiểm soát lực trong dự thảo luật là được thiết kế theo mô hình là phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu là có van, có khóa, tức là phân quyền không được ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, phải tôn trọng quy luật thị trường. Và với các dự án lớn thì chính phủ vẫn giữ quyền quyết định mức bổ sung ngân sách có mục tiêu để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm tài chính cá nhân người đứng đầu thì chính là chốt chặn cuối cùng để kiểm soát quyền lực trong việc triển khai cái thực hiện luật này.
2: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 96 của Quốc hội.
10: Thống nhất việc Quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 96, các đại biểu cho rằng nội dung nghị quyết cơ bản đã đặt ra các chỉ tiêu trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, công tác thi hành án tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và hành chính. Đây là những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với chủ trương hiện nay, với tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu trước khi ban hành nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Quảng Trị cho rằng:
11: để đảm bảo tính khả thi khi nghị quyết ban hành và làm cơ sở để đại biểu Quốc hội thông qua các chỉ tiêu như dự thảo nghị quyết thì cũng nên chăng cần có sự đánh giá cụ thể hơn, có sự so sánh giữa kết quả thi hành nghị quyết số 96 với các chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo trình lần này. Từ đó để làm cơ sở cho việc đặt ra các chỉ tiêu cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp, thực chất và hướng đến chất lượng trong giải quyết.
10: Một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa quy định đối với chỉ tiêu kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Phú Thọ đề nghị:
12: tôi đề nghị nghị quyết của Quốc hội thể chế hóa theo quan điểm của Đảng tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, cần điều chỉnh điểm A khoản 1 điều 2 dự thảo nghị quyết thành tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm các loại tội phạm, trong đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội phấn đấu giảm 10% so với năm trước.
10: Giải trình về các chỉ tiêu quy định tại dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh:
13: các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phải đóng vai trò như là một cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, như là các cái KPI để Quốc hội giám sát đánh giá chính xác chất lượng của các cơ quan. Trong quá trình chuẩn bị dự án này, ban soạn thảo cũng đã tiến hành đầy đủ các trình tự thủ tục đánh giá tổng kết cái việc thực hiện nghị quyết số 96. Và nguyên tắc là chỉ những cái chỉ tiêu nhiệm vụ nào mà vượt một cách bền vững trong thời gian qua thì mới nghiên cứu để tăng các chỉ tiêu này. Còn những chỉ tiêu nào mà trong quá trình thực hiện nó có những khó khăn vướng mắc thì có thể nghiên cứu để điều chỉnh.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn từ năm 2026-2035. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
14: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2016-2025, hệ thống chương trình khoa học công nghệ quốc gia có khoảng 42 chương trình, triển khai khoảng 4.800 nhiệm vụ với tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 17.000 tỷ đồng. Các chương trình đã góp phần duy trì năng lực nghiên cứu quốc gia, phát triển đội ngũ khoa học, mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, số lượng chương trình lớn, phân mảnh, dàn trải, nguồn lực còn phân tán, kết quả nghiên cứu chưa được truyền tiếp tốt sang phát triển công nghệ, sản xuất và thương mại hóa, vai trò của doanh nghiệp hạn chế. Vì vậy, đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035 được xây dựng nhằm giải quyết những bất cập này và đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Hệ thống được tổ chức thành 6 nhóm chương trình gồm nhóm chương trình nghiên cứu cơ bản tạo nền cho phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nhóm chương trình trọng điểm quốc gia tập trung giải quyết các bài toán khoa học công nghệ lớn liên ngành, liên lĩnh vực, nhóm chương trình quốc gia đặc biệt và công nghệ chiến lược, nhóm chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia, nhóm chương trình phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nhóm chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nêu ý kiến.
15: Hồ sơ xác định 6 cái nhóm nhưng chưa thể hiện rõ là cái chương trình nào tiếp tục, chương trình nào hợp nhất, thay thế hoặc kết thúc và chương trình kế thừa là gì, cơ quan nào chủ trì và thời điểm chuyển tiếp. Chúng tôi đề nghị bổ sung phương án xử lý từng chương trình cho nó tinh gọn, hiệu quả, thực chất theo một cái nguyên tắc. Một chương trình, một nhiệm vụ là chỉ một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm từ khâu mục tiêu, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực, hiệu quả cho đến cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm và phần việc được phân công, tránh tình trạng nhiều cơ quan quản lý cùng một chương trình. Thứ hai nữa là không để cái cơ chế điều phối 6 nhóm làm phát sinh thêm một cái cấp trung gian quản lý.
14: Bà Vũ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ quan điểm.
16: Những chương trình khoa học công nghệ có nội dung hay là mục tiêu sản phẩm chủ yếu thuộc hoàn toàn hoặc gần như là hoàn toàn vào phạm vi quản lý chuyên ngành của một bộ thì giao bộ chuyên ngành chủ trì, bộ khoa học công nghệ tập trung chủ trì các chương trình mang tính liên ngành và các công nghệ mới có tính lan tỏa cao và đặc biệt là các chương trình công nghệ chiến lược có ý nghĩa quốc gia, đổi mới mạnh cái phương thức quản lý chương trình theo hướng đặt hàng từ nhu cầu thực tiễn và lấy cái sản phẩm ứng dụng làm tiêu chí quan trọng để đánh giá tăng tỷ trọng nhiệm vụ với sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương và đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu.
14: Kết luận cuộc họp,

0: Nhấn mạnh đề án tái cấu trúc phải xử lý triệt để được các tồn tại, tránh sự lãng phí với phạm vi tái cấu trúc mang tính tổng thể quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành rà soát kỹ các chương trình, xác định rõ sự cần thiết gắn với mục tiêu, rõ hiệu quả đầu ra là các sản phẩm có tính ứng dụng và có khả năng thương mại hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
2: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
3: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
4: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, nhưng người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng là người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
5: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không?
2: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
6: Mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta, thì ở đấy là tất cả các môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy, rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm, tất cả những tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
2: Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hải Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
7: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương đang khẩn trương khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, chính xác và tôn nghiêm trong từng phần mộ.
3: Tại Thanh Hóa, sau 8 ngày triển khai, các lực lượng đã khai quật 500 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, lấy được mẫu sinh phẩm tại 464 mộ, đạt 50% kế hoạch. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, 8 tổ công tác vẫn duy trì nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 18 tháng 8, sớm khoảng 1 tuần so với kế hoạch. Các lực lượng khẳng định không chạy theo tiến độ mà bỏ qua quy trình chuyên môn. Tại Đồng Tháp, các lực lượng đang lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp, nơi có 531 hài cốt chưa xác định được thông tin. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 9 trong tổng số 30 nghĩa trang có mộ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 12.824 mộ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó có chiếc bút kim tinh khắc tên Nguyễn Xuân Hải, hình hai con chim bồ câu cùng hai bấm móng tay, một đoạn dây dù và một số di vật khác. Phần mộ được cất bốc từ Lào năm 1995. Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, qua 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị đã cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần nghĩa trang xã Vĩnh Tuy. Qua thông tin từ chính quyền địa phương, cựu chiến binh và người dân, đây được xác định là khu vực hố chôn tập thể, dự kiến có khoảng 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh vào khoảng năm 1970. Hiện danh tính, đơn vị và hoàn cảnh hy sinh cụ thể của các liệt sĩ chưa được xác định.
2: Đến thời điểm này đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 với điểm số đã công bố cho thấy là có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.
3: Theo đó, điểm chuẩn các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã hội, luật và du lịch giảm so với năm trước. Đáng chú ý, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với năm ngoái. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn nhóm ngành luật, du lịch của một số trường giảm khoảng từ 2 đến 4,5 điểm. Ngược lại, nhiều ngành khoa học sức khỏe tăng điểm. Tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, ngành y khoa lấy 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm, nhiều ngành khác tăng hơn 2 điểm. Tại Đại học Thái Nguyên, điểm chuẩn cao nhất là 27,13 điểm thuộc ngành sư phạm toán học của Trường Đại học Sư phạm. Tiếp đó là răng hàm mặt với 26,8 điểm. Một số ngành công nghệ mới như công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch có điểm chuẩn 24,5 điểm. Năm nay, Đại học Thái Nguyên tuyển 28.236 chỉ tiêu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
4: Với quan điểm của Đại học Thái Nguyên là đa dạng hóa cái phương thức tuyển sinh và giảm áp lực cho thí sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào thông qua các cái phương pháp khảo thí hiện đại. Ngoài ra thì trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở mới thêm hơn 30 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ, trong đó có

0: Có 9 chương trình dạy và học bằng tiếng Anh và một số chương trình liên kết quốc tế. Đặc biệt là các cái chương trình đào tạo mới mở của Đại học Thái Nguyên thì gắn với cái sự phát triển công nghệ số và chuyển đổi số, phục vụ chuyển đổi số các địa phương.
1: Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường đại học còn thời gian đến 17 giờ ngày 13 tháng 8 để hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Nhiều trường tốt đầu vẫn chưa công bố, trong đó có các trường y, sư phạm và khối trường công an nhân dân, khiến thí sinh tiếp tục chờ đợi kết quả.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông dùng roi đánh và có hành vi bạo hành trẻ em.
1: Theo thông tin lan truyền, vụ việc được cho là xảy ra tại chùa Bầu Phật Quang Tự, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Clip cho thấy một người mặc áo nâu dùng roi đánh một trẻ nhỏ trong khi nhiều trẻ khác đứng xung quanh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ vụ việc và có biện pháp bảo vệ an toàn cho các em. Ngay sau khi nắm thông tin, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. Vụ việc sẽ được xử lý theo quy định nếu xác định có hành vi vi phạm.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ngày hôm qua tại Colombia đã khiến 132 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nhiều người vẫn mất tích. Lực lượng chức năng tại Colombia đang khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất. Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Colombia. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn gần San Jose del Palma, tỉnh Chocó, rung chấn mạnh lan tới nhiều địa phương miền Tây, trong đó có Cali, Pereira và Manizales, đồng thời được cảm nhận tại Bogota và các nước láng giềng Ecuador, Panama. Khoảng 1.600 công trình bị hư hại, trong đó hàng chục tòa nhà sập hoàn toàn, nhiều bệnh viện, công trình công cộng, hệ thống giao thông và sân bay bị ảnh hưởng. Tại Cali, lực lượng cứu hộ phối hợp với người dân xuyên đêm tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phát biểu ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperilla nhấn mạnh.
6: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương chuyển toàn bộ báo cáo chính thức về các sự cố.
5: Liên Hợp Quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Theo phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq, liên lạc tại các khu vực nông thôn còn hạn chế, trong khi đã có báo cáo về nhà cửa bị sập và thiệt hại cơ sở hạ tầng.
6: Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình sau trận động đất mạnh 7,4 độ. Hiện khả năng liên lạc tại các khu vực nông thôn còn hạn chế. Chính phủ đã tiến hành sơ tán phòng ngừa và đang chỉ đạo các lực lượng đánh giá thiệt hại, cũng như xác định thương vong. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
5: Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 15,5 triệu đô la cho nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Mexico, El Salvador, Chile cùng một số quốc gia Mỹ Latin cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và vật tư khi Colombia có yêu cầu.
2: Siêu bão Chanhom, cơn bão số 15 tại Nhật Bản dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng Tohoku, Kanto, Kosin từ tối nay. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khi bão tiến đến gần, các khu vực thuộc miền đông Nhật Bản và vùng Tohoku có nguy cơ xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 12 tháng 8, đạt mức 180mm ở vùng Tohoku, 150mm ở vùng Kanto Kosin và 100mm ở quần đảo Izu. Ở các khu vực thuộc bờ biển Thái Bình Dương sẽ trải qua những đợt sóng lớn lên tới 7m ở các vùng Tohoku và Kanto, kèm theo hiện tượng nước biển dâng cao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao cũng như gió giật mạnh, sóng lớn, nguy cơ sét đánh và lốc xoáy. Khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thay đổi lịch trình đi lại nếu cần thiết do thời điểm bão đổ bộ chung với lịch nghỉ lễ Âu Bông tại Nhật Bản. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông công cộng. Do ảnh hưởng của siêu bão Chanhom, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết sẽ hủy tổng cộng 58 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Narita và Haneda. Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay Sendai cũng sẽ bị hủy tùy thuộc vào yếu tố gió và mưa lớn trong từng thời điểm. Trong khi đó, các hãng hàng không khác của Nhật Bản dù chưa thông báo số lượng hủy chuyến cụ thể, nhưng cũng đưa ra cảnh báo hành khách về khả năng hoãn hoặc hủy chuyến trên diện rộng từ chiều tối nay.

0: tại Philippines, Bộ Giáo dục nước này cũng đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong học tập, trong bối cảnh hàng triệu học sinh đã phải nghỉ học do tình trạng mưa lớn gây lũ lụt trên khắp đất nước mấy ngày qua. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 8 người khác mất tích do thiên tai. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế toàn cầu, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là nội dung trọng tâm được các nghị sĩ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thảo luận tại hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu khai mạc ngày hôm nay tại Phnom Penh, Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
1: Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay, bao gồm thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quản trị nghị viện hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu, bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hợp tác nghị viện khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì khí hậu, sức khỏe và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Manhili, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu, chủ đề bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu tại hội nghị lần này là rất kịp thời. Vì vậy, cần phải đảm bảo rằng những cải cách hệ thống y tế, hành động vì khí hậu, đổi mới công nghệ sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Phát biểu tại hội nghị, ông Saya Maupiukakla, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng
2: technology is advancing at a remarkable speed.
3: Ngày nay, công nghệ đang phát triển với tốc độ kinh ngạc, khí hậu đang thay đổi xung quanh chúng ta, nhu cầu về sức khỏe đang tăng lên. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thay đổi này, hai vấn đề cơ bản vẫn cần phải giải đáp là làm thế nào để mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm thế nào để chi trả cho các dịch vụ này. Đây không phải là những câu hỏi kỹ thuật, chúng là những lựa chọn chính trị và đó là thông điệp chính của tôi ngày hôm nay.
2: And that brings me to my central message today.
0: Trong khuôn khổ dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho các mục tiêu quân sự, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đã quyết định cho ra đời các bộ phận đặc trách khí tài chiến lược này. Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến chương trình chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với nhiên liệu là uranium làm giàu thấp dưới 20% và theo kế hoạch đến giữa năm 2030, Hàn Quốc sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên và sẽ bắt đầu triển khai thực chiến từ sau năm 2035. Một dấu hiệu bất thường đang được hé lộ sau sự cố của máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India bất ngờ mất độ cao gần 100 mét trên hành trình từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi của Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Từ nghi vấn ban đầu liên quan đến nhiễu động không khí, cuộc điều tra đang được mở rộng khi xuất hiện thông tin máy bay có thể gặp đồng thời nhiều trục trặc kỹ thuật trong khi hoạt động của tổ lái cũng được xem xét. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
4: Theo truyền thông Ấn Độ, những thông tin mới nhất cho thấy sự cố có thể không đơn thuần là do nhiễu động không khí. Dẫn nguồn điều tra, truyền thông Ấn Độ cho biết chế độ lái tự động của máy bay đã bị ngắt, buộc phi công phải chuyển sang điều khiển bằng tay. Đáng chú ý, máy bay được cho là gặp nhiều trục trặc ở hệ thống thủy lực, trong đó có khả năng cả ba hệ thống gặp sự cố cùng lúc. Những trục trặc này được cho là xuất hiện ngay trước thời điểm máy bay mất độ cao. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết và nhiễu động không khí vẫn chưa được loại trừ. Hiện dữ liệu từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra. Hãng sản xuất máy bay Airbus đã cử đội ngũ chuyên gia tới hỗ trợ Ấn Độ. Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng của Pháp cũng tham gia hỗ trợ làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngoài vấn đề kỹ thuật và thời tiết, việc tuân thủ quy định về sử dụng chất hướng thần của tổ phi công cũng đang được xem xét. Cả hai phi công đã bị tạm thời đình chỉ bay và kiểm tra chất hướng thần theo quy định hàng không.
0: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với vị trí dẫn đầu, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại rèn quân để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Ban huấn luyện chú trọng duy trì thể trạng cho các cầu thủ, đồng thời mổ băng phân tích kỹ lối chơi của đối thủ. Toàn đội cũng chủ động chuẩn bị tâm lý vững vàng nhằm vượt qua sức ép trên sân khách. Sở hữu hàng công mạnh nhất vòng bảng với 13 bàn thắng cùng hàng thủ chỉ thủng lưới một bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẵn sàng lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 tới. Do sân Bukit Jalil đang trùng tu cho SEA Games 34, chủ nhà Malaysia quyết định tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur chỉ với 18.000 chỗ ngồi vào ngày 16 tháng 8 tới. Dù đánh giá cao nhà đương kim vô địch, huấn luyện viên Tan Chen Ho khẳng định Hổ Mã Lai không hề e ngại và quyết tâm tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ. Hiện tại, ban huấn luyện Malaysia đang giáo diết cải thiện khả năng tấn công và cách xử lý

0: lý áp lực cho các cầu thủ trẻ, đồng thời kêu gọi toàn đội gạt bỏ tâm lý e sợ để hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi ở lượt đi. Để chuẩn bị cho ASEAN 20, lúc này rất nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam bắt đầu tập huấn tại nước ngoài. Vừa qua, đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới, chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
1: Em thấy khá là khốc liệt, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực 1, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
0: Ngày 10 tháng 8, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Tùng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trước khi nhận trọng trách này, ông Phạm Hoàng Tùng là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Hiện tại, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đang là nơi đóng quân tập huấn của nhiều đội tuyển chủ lực nhằm chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản. Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh các giải đấu lớn đang cận kề, tân Giám đốc Phạm Hoàng Tùng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tối ưu hóa điều kiện tập luyện và phục hồi cho các vận động viên.
2: Có thể nói là tất cả các đội tuyển tốt nhất và vận động viên tốt nhất nó đang tập huấn tại đây. Thì tôi xác định rằng là tạo mọi tất cả cái điều kiện tốt nhất hiện nay có thể trong các cái phục hồi dinh dưỡng và tạo lên một cái điều kiện tốt nhất. Đó là gì? Đó là cái nguồn lực bên ngoài cũng là nội lực bên trong để làm sao phục vụ những cái gì theo cái kế hoạch huấn luyện mà đảm bảo tốt nhất để đạt thành tích theo chỉ tiêu của ngành đưa ra tại kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản lần này.
0: Chelsea dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Fabian Ruiz từ Paris Saint-Germain nhằm gia cố tuyến giữa. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi hơn 60 triệu euro để sớm dứt điểm thương vụ này. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kinh nghiệm dày dặn. Trong bối cảnh hợp đồng của Ruiz chỉ còn hạn đến tháng 6 năm 2027, Paris Saint-Germain buộc phải cân nhắc bán đứt ngôi sao người Tây Ban Nha ngay hè này để thu về khoản phí chuyển nhượng đắt giá. Thương vụ đưa tiền vệ Rodri từ Manchester City cập bến Barcelona đang tiến rất gần đến hồi kết. Theo giới truyền thông quốc tế, Barcelona đã đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Tây Ban Nha và chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức. Mức phí chuyển nhượng dự kiến rơi vào khoảng 70 triệu euro và hai bên đang thảo luận những chi tiết cuối cùng về phương thức thanh toán.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
4: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hội kiến với toàn quyền Australia Sam Mostyn, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia và tiếp lãnh đạo Liên đảng Tự do Quốc gia Australia. tại hội đàm hội kiến và tiếp, hai bên tin tưởng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Trong tuyên bố chung về làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường cấu trúc kinh tế khu vực. Australia tái khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm 2026 và là nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027. Chiều nay, Quốc hội thảo luận hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, gọi tắt là nghị quyết thay thế, nghị quyết số 96 của Quốc hội. Thống nhất việc Quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 96. Các đại biểu cho rằng đây là những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với chủ trương hiện nay. Với tinh thần sáu rõ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tuy nhiên, ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu trước khi ban hành nghị quyết. Chiều nay, chủ trì cuộc họp về đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 2026-2035. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất cần thực hiện tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, phạm vi rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là phân bổ nguồn lực. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, hoàn thiện đề án, đảm bảo tính khoa học, liên thông và khả năng triển khai. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 3.431 phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, xã Hồng Sơn, phục vụ công tác giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định được thông tin nhiều nhất và cũng là nghĩa trang cuối cùng trong số 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện khai quật lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin. Hôm nay, công tác tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai chính thức được triển khai. Các đơn vị tổ chức thi công theo từng khu vực, đồng thời duy trì phương án phân luồng đảm bảo các dòng xe qua quốc lộ 1 lưu thông an toàn, liên tục. Trong quá trình thi công, tuyến đường vẫn duy trì 4 làn xe lưu thông. Tùy từng giai đoạn, các làn xe có thể được điều chỉnh để phục vụ công tác thi công. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, hội nghị lần thứ 9 diễn đàn nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu đã chính thức khai mạc. Hội nghị năm nay có chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 16 quốc gia. Diễn đàn là cơ hội để các nghị sĩ trao đổi ý tưởng, xây dựng ý chí chính trị và tăng cường hợp tác vì sức khỏe cộng đồng. Ủy ban châu EC đã phê duyệt đề nghị của Ba Lan về khoản giải ngân trị giá 7,9 tỷ euro, tương đương khoảng 9,1 tỷ đô la Mỹ từ cơ chế phục hồi và khả năng chống chịu của Liên minh châu EU. Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông xanh, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Một loạt dấu hiệu bất thường đang hé lộ sau sự cố một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India bất ngờ mất độ cao gần 100 mét trên hành trình từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi, Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Từ nghi vấn ban đầu liên quan đến nhiễu động không khí, cuộc điều tra đang được mở rộng khi xuất hiện thông tin máy bay có thể gặp đồng thời nhiều trục trặc kỹ thuật, trong khi hoạt động của tổ lái cũng đang được xem xét. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh ngành hàng không Ấn Độ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn sau các sự cố hàng không trước đó. Mưa kéo dài đang gây ngập lụt tại vùng Ayawadi, khu vực được xem là vựa lúa của Myanmar. Ước tính hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng và nhiều khu dân cư, đồng ruộng chìm trong nước, đặt ra thách thức lớn đối với công tác ứng cứu và khôi phục sản xuất. Trong khi Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua nắng nóng kỷ lục, hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng, một số nước châu Á lại phải đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Những hình thái thiên tai trái ngược cùng lúc xuất hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và làm gia tăng sức ép lên các hệ sinh thái. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
9: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống

0: không có đàn ngã, không dùng gậy là không không thể đi được.
1: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
0: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
1: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
0: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chính phủ với người dân.
8: Chính phủ với người dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau những bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra lúc này là bộ máy ở cơ sở không chỉ tinh gọn hơn mà còn phải vận hành hiệu quả hơn, quản trị địa bàn sát dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Trong

0: Tiến trình đó, thôn, tổ dân phố, những tổ chức gần dân nhất, nơi trực tiếp nắm tình hình dân cư, triển khai chủ trương chính sách và tổ chức các hoạt động tự quản trong cộng đồng cũng được tổ chức lại theo hướng phù hợp hơn với quy mô dân số, địa bàn và yêu cầu quản trị mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, 34 trên tổng số 34 tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo yêu cầu đề ra. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, phát huy sự tham gia và đồng thuận của người dân, đồng thời tính đến những đặc thù của từng địa bàn về lịch sử, văn hóa, phong tục địa lý và sự gắn kết cộng đồng. Thưa quý vị, sắp xếp thôn, tổ dân phố là một bước quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Nhưng giảm số lượng đầu mối mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sau sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư được tổ chức lại như thế nào, con người được bố trí ra sao, cơ sở vật chất được khai thác thế nào để các đơn vị mới có thể hoạt động ổn định, hiệu quả và không làm gián đoạn đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai tại các địa phương, có thể thấy phía sau cuộc sắp xếp này là một quá trình tổ chức lại toàn diện ở cơ sở, từ kiện toàn, đội ngũ, tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể, đến sắp xếp cơ sở vật chất, nguồn lực và phương thức quản lý địa bàn.
1: Theo Bộ Nội vụ, đến nay 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Từ 89.589 đơn vị trước sắp xếp, cả nước còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Nhưng phía sau con số giảm gần một nửa ấy là một khối lượng công việc lớn, tổ chức lại con người, kiện toàn các tổ chức chính trị, sắp xếp cơ sở vật chất, hồ sơ, tài sản và bảo đảm hoạt động các thôn, tổ dân phố mới không bị gián đoạn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhận định.
2: Cùng với cái việc sắp xếp thì các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, gắn với việc là bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Và việc bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các cái điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động ngay khi được thành lập, không làm gián đoạn cái hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.
1: Một trong những khâu được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn người đứng đầu các thôn, tổ dân phố mới. Quy mô địa bàn lớn hơn đòi hỏi người làm công tác cơ sở không chỉ có uy tín, am hiểu dân cư mà còn phải có năng lực xử lý công việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa cho biết.
3: Đối với việc mà chọn trưởng thôn thì xác định tiêu và cái đối tượng cụ thể là phải người có hộ khẩu trên địa bàn, ông hiểu tất cả các đời sống lĩnh vực về từ kinh tế và văn hóa xã hội của từng địa bàn thôn và có năng lực về công tác giải quyết những cái vụ việc ở dưới thôn, đáp ứng trong cái tình hình mới hiện nay trong công tác chuyển đổi số về thực hiện các cái việc trên các cái phần mềm để mà thực hiện nhanh chóng kịp thời.
1: Không chỉ lựa chọn lại đội ngũ, việc sắp xếp còn đặt ra yêu cầu cân đối nhân sự giữa các khu dân cư sao hợp nhất. Tại Cao Bằng, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 914 thôn tổ dân phố, giảm 548 đơn vị. Số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cũng giảm từ 3.896 xuống còn 2.722 người. Tuy nhiên, với những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn hoặc dân cư phân tán, việc sắp xếp được cân nhắc trên điều kiện thực tế, không máy móc theo số hộ. Theo bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tại xã Trường Hà, việc kiện toàn bộ máy ở các xóm mới được tính toán để đảm bảo hài hòa giữa các địa bàn.
4: Qua cái kết quả lấy ý kiến của nhân dân ấy, thì cơ bản nhân dân các xóm đều đồng thuận rất là cao. Tiếp tục triển khai những cái bước tiếp theo như là củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự ở xóm thì cũng phải cân đối hài hòa để đảm bảo cho công tác hoạt động điều hành.
1: 41.511 thôn tổ dân phố được giảm là con số rất lớn, nhưng hiệu quả cuối cùng của cuộc sắp xếp sẽ không chỉ nằm ở những con số ấy, mà ở việc bộ máy mới có vận hành thông suốt hơn, quản lý địa bàn có hiệu quả hơn và người dân có cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, thuận tiện trong đời sống hàng ngày hay không.

Thưa quý vị và các bạn, một thôn, một tổ dân phố mới được hình thành sau sắp xếp có thể lớn hơn về quy mô, rộng hơn về địa bàn, nhưng với người dân, điều họ quan tâm là cuộc sống có thuận tiện hơn không, những công việc chung có được giải quyết tốt hơn không và sự gắn kết trong cộng đồng có được

0: các khu có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau nhiều hơn, những công việc chung có thêm người cùng bàn, cùng làm và một cộng đồng lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc thêm nhiều nguồn lực để chăm lo cho những việc chung.
1: Khi mà thôn lớn thì các cái thứ hoạt động nó cũng bài bản hơn, bởi vì chúng ta biết là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòa núi cao. Chúng tôi thấy là hoạt động của thôn xóm mới giờ đấy là nó đông vui hơn và nhộn nhịp hơn. Thế đồng thời là cái đội ngũ là cũng trẻ hóa hơn.
0: Niềm vui ấy nghe qua tưởng chừng rất giản dị, nhưng phía sau đó lại là một sự thay đổi đáng chú ý. Từ những cộng đồng nhỏ quen thuộc, người dân đang làm quen với một không gian cộng đồng lớn hơn. Nếu như trước đây, mỗi khu dân cư có những cách tổ chức riêng, thì nay khi hợp nhất, các nguồn lực cũng được tập hợp lại. Những hoạt động chung có thể được tổ chức quy mô hơn. Nhưng để những lợi thế ấy thực sự phát huy, cách làm cũng cần thay đổi.
2: Quan trọng nhất là cái người đứng đầu, hai tổ, ba tổ vào làm một, thì cái ông tổ trưởng dân phố ấy, là phải có trình độ, nắm bắt được tình hình của dân, phản ánh kịp thời ý kiến của dân đối với cấp trên.
1: Khi mà quy mô nó lớn hơn thì có những cách làm cũng phải thay đổi. Tôi nói ví dụ như về cái cách tổ chức họp, có những khi là họp trực tuyến, vận dụng cái công nghệ số để đưa vào trong cái hoạt động mới này của thôn thì sẽ rất là tác dụng.
0: Có thể thấy sự đồng thuận của người dân không chỉ được tạo nên bởi việc họ hiểu chủ trương mà còn bởi những gì họ có thể nhìn thấy trong cuộc sống của mình. Một khu dân cư lớn hơn có thể tạo thêm nguồn lực. Những hoạt động văn hóa thể thao, vệ sinh môi trường hay các phong trào chung có thể được tổ chức tập trung hơn. Những công trình thiết chế phục vụ cộng đồng cũng có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn. Nhưng cùng với niềm vui ấy, người dân cũng có những mong muốn rất cụ thể. Đông hơn nhưng không xa nhau, rộng hơn nhưng quản lý vẫn cần sát dân. Ông Nguyễn Xuân Sùng ở khu phố 3, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
3: Tôi cũng mong muốn là thế nào để cho gần dân, sát dân và nghe được cái nguyện vọng của nhân dân thì cái đó mới là cái mà thắng lợi.
0: Không chỉ người dân, những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở cũng nhìn nhận việc sắp xếp sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Trợ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho rằng.
4: Nhân dân thì đồng thuận, nhất trí với chủ trương của Đảng nhà nước, cũng có băn khoăn cái là cái thôn rộng thì cái tình làng nghĩa xóm là tự nhiên nó cái không gian nó cũng mở rộng ra. Thì cái phong tục tập quán của mỗi thôn nó cũng khác nhau và bản thân chúng tôi là người lãnh đạo sau này mà tiếp tục công tác chúng tôi cũng vẫn phải làm thế nào là khi tất cả mấy cái thôn này, ví dụ như thôn Mò Chợ là 4 thôn cũng phải làm sao để tất cả nhân dân cùng đồng thuận.
0: Giảm số lượng thôn tổ dân phố mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là làm sao để những cộng đồng sau khi hợp nhất thực sự hình thành được sự gắn kết mới, để người dân ở những khu vực khác nhau cảm thấy mình cũng thuộc về một cộng đồng, cùng có trách nhiệm và cùng được hưởng những lợi ích từ sự thay đổi đó. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình tại Việt Nam từng công bố một con số đáng suy ngẫm, hơn 50% phụ nữ đã kết hôn phải chịu bạo hành tinh thần trong đời. Không để lại dấu vết trên cơ thể, những tổn thương tinh thần thường dễ bị xem nhẹ, thầm lặng, bào mòn con người từ bên trong. Những lời nói, hành vi vô hình mà sắc lạnh có thể cứa sâu vào tâm trí, đẩy nạn nhân đến tận cùng của bế tắc và tuyệt vọng. Từ những câu chuyện của những người phụ nữ đã và đang trải qua bạo lực tinh thần, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài Nỗi đau không nhìn thấy để đi sâu vào góc khuất trong gia đình, nơi những sợi dây định kiến về giới vẫn còn tồn tại. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Những lời đọi máu.
5: Các cháu hàng ngày chứng kiến cái cảnh bố đuổi mẹ, bố khóa cửa không cho mẹ vào. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tôi dắt hai đứa con đi ra một cái sông nào đấy. Nhưng mà ra đến nơi thì tôi nhìn thấy dòng sông chảy xiết. Hai đứa trẻ con thì nó cũng nghĩ là nó được đi chơi thôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của các con, tôi lại dắt cả cháu quay về.
6: Trong căn phòng trọ chật hẹp trên con phố Nguyễn Tuân, thành phố Hà Nội, câu chuyện của chị Mai Trang liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nghẹn. Đối diện với chúng tôi, người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, đưa tay lau hai hàng nước mắt. Đôi mắt vốn đẹp, nhưng quầng sâu, nhiều lúc đờ đẫn, vô cảm. Từng mơ về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng với chị Mai Trang, thực tế hôn nhân lại là chuỗi ngày sống trong địa ngục.

0: nơi mọi việc chị làm phải tuân theo những luật lệ hà khắc do chồng chị định đoạt.
1: Tôi đi làm không được đi sớm trước 6 giờ và không về muộn quá 6 giờ chiều. Khi ấy tôi làm bên du lịch mà công việc của tôi thì cũng đòi hỏi tôi phải đi nhiều. Thế nhưng chồng tôi thì tuyệt đối không cho tôi đi công tác. Chồng tôi nói rằng là tất cả những người phụ nữ đi qua đêm đều là những người phụ nữ hư hỏng. Chồng tôi bảo là đã bước chân về nhà anh ấy thì phải theo luật của nhà anh ấy.
0: Chớ trêu hơn, người chồng luôn ghen tuông, kiểm soát, lại ngang nhiên ngoại tình. Cú sốc ấy khiến chị Trang suy sụp, rơi vào trầm cảm, phải cầu cứu gia đình chồng. Song điều chị nhận lại chỉ là một lời khuyên: cố nhẫn nhịn vì con. Mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, chị Lan Anh, quê Tuyên Quang, vẫn bất giác sợ hãi, ám ảnh bởi những lần chồng lên cơn, chửi bới, dọa giết. 10 năm sống trong bạo hành là những vết cứa hằn sâu trong tâm hồn, khiến chị khó khăn lắm mới quyết định mở lòng.
2: Anh ấy chửi rủa cả đến bố mẹ, anh em họ hàng. Em khóc thì anh bảo mày bị điên rồi mà khóc. Cho đến con cái nó ốm thì nó rên lên một câu là chửi mày chết mới đi.
0: Nhà là nơi để trở về, là tổ ấm của yêu thương và tiếng cười. Nhưng với không ít người, đó lại là nơi trốn họ phải chịu đựng những giày vò dai dẳng từ chính những người thân yêu nhất, những người ruột thịt. Phải hẹn rất nhiều ngày, chúng tôi mới gặp được chị Ánh, quê ở Lào Cai, người phụ nữ sinh ra với cơ thể không lành lặn, từ nhỏ đã lớn lên trong sự so sánh với anh trai và sự phân biệt đối xử từ bố mẹ. Những lời nói sắc như dao cứa, lặp đi lặp lại mỗi ngày đã đẩy chị vào cảm giác bị chối bỏ, không ít lần nghĩ đến chuyện tự sát.
3: Cứ mở mắt ra là bị mắng, đôi khi cũng hỏi là sao bố mẹ sinh con ra như thế này, bố mẹ không thương, bố mẹ lại ý thương anh nhiều hơn.
0: Bạo lực tinh thần vô hình, nhưng nỗi đau là có thật. Đã tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhiều nạn nhân, luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho rằng, dạng bạo lực này có thể gây ra những tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
4: Hành vi bạo lực tinh thần tạo ra những cái nỗi đau rất lớn, có thể làm cho những người có thể phát điên, có thể có những người tiêu cực quá, họ dẫn đến việc là họ đi tự tử. Đấy là những hành vi vô cùng nghiêm trọng.
0: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã từng thực hiện khảo sát tại 8 tỉnh thành phố. Kết quả, cứ 4 gia đình có tình trạng bạo hành thì có 1 gia đình theo kiểu bạo hành tinh thần hộp đen, không gây sự chú ý, khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ đó là một gia đình êm ấm, cơm lành, canh ngọt. Nhưng phía sau vỏ bọc ấy, những tổn thương vẫn âm thầm tích tụ, để lại những hệ lụy không dễ chữa lành. Và khi những nhát dao vô hình chưa được nhận diện, thì nỗi đau vẫn còn tiếp diễn, dai dẳng, khoét sâu trong chính những mái nhà vốn được xem là nơi bình yên nhất.
5: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với chương trình Xã hội chuyển động.
6: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp, sắp nhập trường học đang diễn ra ở nhiều cấp học từ mầm non, phổ thông cho đến đại học. Nhưng nếu ở giáo dục phổ thông, mục tiêu là tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, thì ở bậc đại học, câu chuyện còn lớn hơn thế. Đó là tái cấu trúc của một hệ thống để tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và hình thành những đại học đủ sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Sau gần một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, việc sắp xếp hệ thống đại học công lập đã bước vào giai đoạn mới. Kế hoạch số 06 đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập gọn để lớn, ít để tinh của Ban Thời sự VV1 sẽ phân tích những bất cập của hệ thống hiện nay và những vấn đề đặt ra trong cuộc cải tổ.

0: Chiều nay, bài 1 có nhan đề Hệ thống đại học công lập cồng kềnh mạng lưới, mờ nhạt thương hiệu, uy tín bào mòn.
1: Trong khi nhiều bạn bè cùng khóa đã ổn định cuộc sống, thì ở tuổi 30, Nguyễn Duy Việt, phường Yên Hòa, Hà Nội vẫn mưu sinh bằng nghề dạy nhạc, hòa âm phối khí và biểu diễn. Ít ai biết trước đó, anh đã từng dành 4 năm học luật tại một trường đại học công lập.
2: Như em thì vừa bằng với cả cái điểm chuẩn trường đưa ra ấy ạ. Hồi đấy cũng chỉ nghĩ là đỗ đại học là xong ấy. Rồi mình cũng chưa có một cái tâm lý là đỗ đại học xong rồi thế nào tiếp. Em thì cũng cố gắng là học, nhưng mà thi điểm về thì nó lại dưới trung bình, nên là từ đấy nó thành một cái tâm lý cho những năm sau ấy. Càng ngày càng không thích, xong rồi mình cũng không quan trọng cái việc điểm số nữa.
1: Việc tốt nghiệp đúng hạn vào năm 2016, nhưng tấm bằng cử nhân luật không mở ra con đường nghề nghiệp như anh kỳ vọng. Từ văn phòng công chứng, kinh doanh bất động sản đến tư vấn pháp luật, anh liên tục đổi công việc nhưng vẫn không tìm được hướng đi phù hợp. Sau gần chục năm chật vật, việc quyết định quay lại với âm nhạc, điều lẽ ra anh nên lựa chọn từ đầu. Một quyết định muộn, nhưng cũng là lần đầu tiên anh được sống với điều mình thực sự muốn.
2: Sau khi tốt nghiệp xong mà bỏ cái công việc luật ấy ạ, thì mình cũng mất định hướng. Nó cũng khó khăn, cũng không biết là mình phải làm gì. Rồi cả những cái tác động từ người thân, rồi gia đình, bạn bè. Lúc nào mẹ mình cũng ở trong trạng thái không vừa lòng, xong rồi kiểu nói ra nói vào. Nhiều lúc mình cũng chán đấy. Nếu mà thời điểm đấy mà em suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu bản thân hơn ấy, thì có lẽ là mình đã nghỉ học từ năm 2 rồi. Có khi bây giờ lại khác.
1: Câu chuyện của Việt không phải ngoại lệ. Nó phản chiếu một giai đoạn mà với rất nhiều học sinh, mục tiêu chỉ đơn giản là vào được đại học. Có thời điểm cánh cửa đại học rộng đến mức chỉ cần trung bình chưa tới 4,5 điểm mỗi môn, một thí sinh vẫn có thể trở thành sinh viên. Khi số trường đại học tăng nhanh hơn chất lượng đào tạo, tấm bằng đại học dần mất đi giá trị bảo chứng như trước đây. Theo giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong nhiều năm, việc phát triển mạng lưới đại học chủ yếu dựa vào khả năng và mong muốn của từng cơ sở đào tạo hơn là căn cứ vào quy hoạch nguồn nhân lực quốc gia.
3: Trước đây khi chưa có quy hoạch thì anh nào mạnh anh nào cứ thế mà đào tạo và nó theo cái nhu cầu, cái năng lực đào tạo các trường mà chúng ta chưa bám sát vào cái quy hoạch nhân lực. Chúng ta chưa biết đào tạo ra như vậy họ có việc làm hay không. Cái việc mà chúng ta mà tiếp tục mở rộng quy mô như vậy thì rõ ràng là nó sẽ không phù hợp với lại quy hoạch nhân lực hiện nay.
1: Nhìn lại chặng đường phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, có lẽ không giai đoạn nào phản ánh rõ xu hướng mở rộng quy mô bằng giai đoạn 2005-2010, được coi là đỉnh sóng của quá trình phát triển nóng.
4: Tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 240 trường đại học, trong đó có 170 trường công lập.
5: Giai đoạn 2025-2010 có 76 trường cao đẳng và 48 trường đại học ra đời, trung bình mỗi tháng có thêm 2 trường đại học cao đẳng.
4: Giai đoạn 2013-2021 tiếp tục có 28 trường đại học mới, trong đó có 19 trường công lập.
1: Giáo dục đại học lớn lên rất nhanh về số lượng, nhưng chất lượng không tăng tương xứng. Nếu ví hệ thống giáo dục đại học như một cánh rừng, thì suốt nhiều năm, chúng ta mài trồng thêm cây mà chưa đủ quan tâm nuôi những cây đủ lớn để trở thành cổ thụ. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, gọi là di chứng của phát triển nóng.
6: Quá nhiều trường như thế, và những cái trường nó không có uy tín gì cả, từ cao đẳng vừa mới lên, tuyển sinh không được. Mà tuyển sinh không được thì không sống được, mà không sống được thì phải tìm cách tuyển sinh. Một là chạy chỉ tiêu, hai nữa là sau khi không có chỉ tiêu nữa rồi, không có điểm sàn nữa rồi, thì hạ thấp đến vô tội vạ luôn. Đầu vào cũng thấp, bản thân cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên cũng lại thiếu thốn. Làm sao ra chất lượng được?
1: Khi tuyển sinh trở thành cuộc chiến để tồn tại, nhiều trường buộc phải hạ chuẩn đầu vào. Nhưng điểm chuẩn thấp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Gốc rễ của vấn đề nằm ở sự phân tán nguồn lực và tình trạng phát triển thiếu quy hoạch kéo dài nhiều năm. Theo tiến sĩ Trương Tiến Tùng, đây chính là hệ quả của việc địa phương nào cũng muốn có trường đại học, ngành nào cũng muốn mở ngành đào tạo.
7: Ở các địa phương cũng đều có các trường đại học, ở các ngành cũng đều có các trường đại học, và họ đều muốn giành giật một cái thị trường mà cái số lượng người học đủ tiêu chuẩn đầu vào để học đại học thì nó lại là hữu hạn chứ không phải là vô hạn. Có những trường là một năm chỉ tuyển sinh được cỡ vào khoảng dưới 500 sinh viên, tức là còn ít hơn một cái trường phổ thông trung học tuyển lớp 10. Với cái số lượng sinh viên ấy thì nhà trường sẽ phát triển thế nào?
1: Nhìn từ góc độ khác, điều tiến sĩ Trương Tiến Tùng nói cũng chính là nghịch lý của

0: của giáo dục đại học hiện nay. Quy mô người học gần như không tăng, nhưng số lượng cơ sở đào tạo vẫn rất lớn. Chiếc bánh tuyển sinh không nở ra, nhưng số lượng cơ sở đào tạo vẫn quá lớn. Và hệ quả là nhiều trường rơi vào vòng xoáy thiếu sinh viên, thiếu nguồn thu, thiếu nguồn lực đầu tư, và cuối cùng là suy giảm chất lượng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho rằng,
1: người ta được phép thì mình cũng không thể cấm được. Chỉ có điều rằng rõ ràng là đầu vào nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Và cái đầu vào nếu nó dưới trung bình thì chắc chắn là cái việc chất lượng đào tạo nó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
0: Thế nhưng ngay cả khi đã hạ chuẩn đầu vào, nhiều trường vẫn không tuyển đủ sinh viên. Điều đó cho thấy bài toán không còn nằm ở điểm chuẩn mà ở chính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học hiện nay.
2: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trong 3 năm liên tiếp, tỷ lệ sinh viên nhập học chỉ đạt từ 14 đến 25% chỉ tiêu, có năm một số ngành không tuyển nổi 5%.
3: Đầu năm 2024, hơn 100 giảng viên Trường Đại học Quảng Bình gửi đơn kêu cứu vì bị nợ lương suốt 8 tháng. Toàn trường chỉ còn hơn 1.000 sinh viên, trong đó có hơn một nửa thuộc khối sư phạm, vốn được bao cấp học phí, khiến nguồn thu từ sinh viên tự túc gần như bằng không.
2: Nhiều ngành của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Đại học Hà Tĩnh liên tục trắng thí sinh dù chỉ tiêu lên tới hàng nghìn.
3: Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Thái Bình và Trường Đại học Phú Yên nhiều năm liền tuyển sinh không đủ 50%.
0: Đó là dấu hiệu cho thấy nhiều mắt xích của cả hệ thống đang vận hành kém hiệu quả. Không chỉ trường địa phương, một số cơ chế tuyển sinh đặc thù cũng từng bộc lộ hạn chế khi chuẩn đầu vào quá thấp. Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vui, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên khi còn đương chức đã phản đối mạnh mẽ cơ chế tuyển sinh cử tuyển, khi có thời kỳ thí sinh ngành y chỉ đạt từ 8 đến 10 điểm cũng được nhận đào tạo.
4: Học y như vậy thi vào 8 đến 10 điểm mà số lượng rất đông, nhiều khi chiếm mất 50% chỉ tiêu mà bổ giáo. Bây giờ tốt nghiệp đại học và cao đẳng ra quá nhiều mà không có việc làm, có một phần là chúng ta đào tạo đại học và cao đẳng tràn lan.
0: Theo nhiều chuyên gia, đó là hệ quả của giai đoạn phát triển nhanh hơn năng lực, bảo đảm chất lượng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, thành phố Hải Phòng nêu một thực trạng đáng báo động nữa là sự dẫm chân nhau giữa các trường trong cùng tỉnh, cùng lĩnh vực khiến nguồn lực đã mỏng lại càng bị chia nhỏ.
5: Tôi nghĩ là cái hình thức trăm hoa đua nở, địa phương nào cũng có 1 đến 2 trường đại học. Sau đó thì cái quản lý đào tạo của chúng ta hơi mở quá, có thể là tất cả các trường đều đào tạo mã ngành giống nhau. Có những trường cạnh tranh bằng cách là hạ thấp tiêu chí tuyển sinh, chất lượng đầu vào kém thì đầu ra không tốt. Và như thế nó cứ tạo thành cái vòng luẩn quẩn, dẫn tới tình trạng là vừa là khó khăn trong tuyển sinh, các trường sống lay lắt, vừa là cái chất lượng đào tạo nó yếu kém.
0: Điều đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhắc tới cũng là một nghịch lý khác. Quá nhiều trường cùng đào tạo những ngành giống nhau, cùng cạnh tranh trên một quy mô tuyển sinh gần như không tăng. Đây là hệ quả tất yếu của một hệ thống phát triển thiếu quy hoạch dài hạn. Việc tái cấu trúc lần này vì thế không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, mà đây là một phần trong chủ trương lớn về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các trường đại học sẽ phải thay đổi nhanh hơn, quyết liệt hơn và thực chất hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện và những con số trong bài hôm nay cho thấy hệ thống đại học công lập đã đến lúc không thể tiếp tục phát triển chủ yếu theo chiều rộng. Tinh gọn không phải để có ít trường hơn, mà để có nhiều đại học mạnh hơn. Nhưng sắp xếp ai, dựa theo tiêu chí nào và làm thế nào để lợi ích của từng trường gặp nhau ở lợi ích của cả hệ thống? Đó sẽ là nội dung bài 2 của loạt phóng sự Sáp nhập đại học khi cái chung vượt lên cái riêng. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình sau.
6: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa kết tinh triết lý sống, tinh thần thượng võ và bản sắc dân tộc. Ngày càng nhiều võ sư, võ sinh quốc tế tìm đến Việt Nam học tập, giao lưu, cho thấy sức lan tỏa của tinh hoa võ Việt. Chuỗi sự kiện võ thuật quy mô lớn vừa diễn ra tại Gia Lai tiếp tục góp phần quảng bá, đưa võ cổ truyền Việt Nam vươn ra thế giới. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
7: Hơn một tháng qua, phố biển Quy Nhơn sôi động với chuỗi giải đấu biểu diễn võ cổ truyền do tỉnh Gia Lai đăng cai, quy tụ hàng trăm võ đường cùng hàng nghìn võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế. Những bài quyền mạnh mẽ, đẹp mắt liên tiếp được trình diễn. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật cổ truyền chùa Long Phước cho biết, mỗi kỳ hội võ

0: không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội quảng bá tinh hoa võ học, văn hóa và tinh thần võ đạo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
1: Tất cả các đoàn quốc tế đều nhìn nhận được những cái tinh hoa của võ, tức là tạo cho một con người mình nó khỏe, uyển chuyển, nhanh nhẹn.
0: Điều đặc biệt của liên hoan võ cổ truyền là không còn khoảng cách về ngôn ngữ hay quốc tịch. Từ Italia, Hàn Quốc, Maroc đến nhiều quốc gia khác, các võ sư và võ sinh cùng đứng trên một võ đài để học hỏi, chia sẻ kỹ thuật và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Chị Giada Juliver, quốc tịch Italia, câu lạc bộ sinh đạo Võ Đường Bảo Kiến Hùng cho biết.
2: Đây là một cơ hội rất tuyệt vời đối với tôi. Thông qua liên hoan, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều đội tuyển võ thuật đến từ các quốc gia khác trên thế giới, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật mới. Tôi rất vui khi có cơ hội giới thiệu, lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền mà mình đang theo đuổi đến với bạn bè quốc tế.
0: Từ những võ đường trong nước đến các đoàn võ thuật quốc tế, hàng nghìn võ sư võ sinh đã hội tụ về Gia Lai trong chuỗi sự kiện võ cổ truyền diễn ra từ tháng 7 đến đầu tháng 8. Bà Hà Thị Yến Oanh, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điều làm nên sức hấp dẫn của võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là kỹ thuật chiến đấu mà còn là tinh thần võ đạo, đề cao nhân nghĩa, tôn sư trọng đạo, ý chí vượt khó và khát vọng hướng thiện.
3: Với võ cổ truyền Việt Nam chúng ta, đó là cái tinh thần võ đạo, một cái giá trị văn hóa, nó dạy cho người ta sự kính trọng, sự nhân văn và sự thượng võ. Có thể nói rằng cái sự phong phú trong cái tinh thần võ đạo của võ cổ truyền Việt Nam đã làm cho bạn bè các nước ngưỡng mộ và họ đã đến đây để cùng tôn nghiêm và trân trọng cái giá trị văn hóa võ thuật của dân tộc mình.
0: Không chỉ lan tỏa trên võ đài, những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước trở thành nguồn lực văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế. Đó cũng là tinh thần được Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đặt ra khi xác định phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc là nền tảng để nâng cao sức mạnh mềm và vị thế của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới. Từ những bài quyền được gìn giữ qua bao thế hệ, những cái bắt tay trên võ đài quốc tế, võ cổ truyền Việt Nam đang chứng minh sức sống của một di sản sống. Mỗi thế võ là một câu chuyện về bản lĩnh, mỗi nghi lễ là một bài học về lễ nghĩa, mỗi cuộc giao lưu là một nhịp cầu kết nối văn hóa. Khi mỗi võ sư, võ sinh trở thành một sứ giả văn hóa, tinh hoa võ Việt không chỉ vươn xa bằng những đòn thế đẹp, mà còn chạm đến bạn bè Nam Châu bằng những giá trị nhân văn bền vững của dân tộc Việt Nam.
4: Mục sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hình ảnh người phụ nữ vùng cao không còn quẩn quanh trong cái nghèo, cái khó hay tư tưởng tự ti, mà nhiều chị em đã trở thành những hạt nhân nòng cốt, vừa là trụ cột kinh tế gia đình với những mô hình sản xuất hiệu quả, vừa là cán bộ hội nhiệt thành, và hơn thế nữa, họ còn là những người giữ lửa, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.
1: Trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm những bản làng tại Cao Bằng để gặp gỡ ba người phụ nữ tiêu biểu. Họ là những minh chứng sinh động cho sức sống, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên không ngừng của phụ nữ miền núi thời đại mới.

Ở xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, chị Nguyễn Thị Hồng đã biến những ngọn đồi hoang sơ thành rừng quế xanh ngát, kết hợp chăn nuôi trang trại để mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hồng sinh ra và lớn lên ở xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê, từng trải qua những năm tháng khó khăn

0: những loại cây trồng truyền thống nhưng năng suất thấp. Nhận thấy cây quế và cây mỡ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao, năm 2017 chị Hồng bắt đầu trồng 2.000 cây quế, sau đó mở rộng diện tích lên gần 3 hectare vào năm 2022. Sau 7 năm trồng và chăm sóc, cây quế bắt đầu cho thu hoạch phần vỏ và thân gỗ. Với giá bán vỏ quế khô dao động khoảng 40.000 đồng 1 kg, từ năm 2024 đến nay, gia đình chị Hồng khai thác được hơn 5 tấn vỏ quế. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chịu thương chịu khó, từ mô hình trồng quế ban đầu, gia đình chị Hồng tiếp tục phủ xanh đất trống với việc trồng thêm 3.000 cây mỡ. Đồng thời, chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức để học hỏi kinh nghiệm. Hiểu được việc trồng cây quế, cây mỡ cần nhiều thời gian, chị Hồng đã kết hợp nuôi gà thả vườn và vịt thương phẩm, chăn nuôi lợn và trồng lúa nương. Với ưu điểm, gà vịt được chăn thả tự nhiên, kết hợp cho ăn ngô, ăn thóc nên thịt rắn chắc và thơm ngon, luôn được thương lái đến tận nhà thu mua với giá ổn định. Khai thác hiệu quả nguồn lợi từ trồng rừng, sản xuất và chăn nuôi lấy ngắn nuôi dài, giúp gia đình chị có thu nhập ổn định, trở thành hộ có kinh tế khá giả tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.
1: Đất này chỉ gia đình trồng quế, rồi để khai thác, để nuôi các con ăn học này, rồi là trang trải gia đình này. Năm nay được 7 năm rồi, chị cũng khai thác được 2 năm rồi. Còn mớ chưa được khai thác năm nào, nhưng mà cũng chuẩn bị rồi. Bên cạnh đó kết hợp với gà vịt này, lợn này, rồi lúa nương này. Một năm là lụng xuống lúa nương xong rồi gieo lúa nương xong rồi trồng quế, chăn nuôi ở gia đình cũng tạm được. Trong thời gian tới chị có dự định trồng thêm quế này, rồi trồng thêm mớ.
0: Từ mô hình hiệu quả của gia đình, chị Hồng cũng nhiệt tình chủ động chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ cây con giống, mở ra cơ hội việc làm, giúp nhiều hội viên phụ nữ trong vùng từng bước ổn định cuộc sống. Chị Dương Thị Hòa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Vĩnh Quang, xã Đông Khê cho biết.
2: Gia đình của chị Hồng thì làm kinh tế rất là giỏi. Chị đã biết kết hợp rất là nhiều mô hình để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì về bên phụ nữ thì cũng khuyến khích vận động chị em là phát triển kinh tế theo mô hình và lợi ích của địa phương, như là đất phù hợp trồng cây thạch thì cũng nên phát triển thêm diện tích trồng thạch này, trồng cây lâm nghiệp này, với lại trồng những cây có lợi ích như là ngô, lúa, rồi chuyển đổi giống mới để tăng năng suất hơn.
0: Có thể thấy mô hình trồng quế, mỡ, xen kẽ với chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng không chỉ giúp gia đình vươn lên làm giàu bền vững, còn mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nhiều nông hộ tại địa phương. Với tinh thần năng động, sáng tạo và quyết tâm bám đất, giữ rừng, những hội viên phụ nữ như chị Hồng đã và đang góp phần đưa kinh tế địa phương ngày một phát triển, xây dựng những bản làng ngày càng ấm no.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồng, chúng ta thấy tư duy lấy ngắn nuôi dài, khai thác tốt tiềm năng lợi thế đất đai, góp phần mang lại nền tảng kinh tế cho gia đình. Tại nhiều địa phương khác của tỉnh Cao Bằng, sự năng động của chị em phụ nữ còn được thể hiện qua việc tận dụng tối đa từng tấc đất, tấc ruộng, từng khe suối nhỏ để xây dựng mô hình kinh tế nông lâm ngư nghiệp kết hợp. Rời Đông Khê, mời quý vị và các bạn cùng đến với phường Tân Giang gặp gỡ chị Hà Thị Thu, một chi hội trưởng phụ nữ đã thành công trong việc xoay chuyển khó khăn, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp VAC đa dạng.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hà Thị Thu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4 Chu Trinh, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, bắt đầu khởi nghiệp từ chăn nuôi. Được gia đình phân cho phần 1 hectare đất đồi, chị chăn nuôi nhỏ lẻ, sau đó mở rộng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi lợn nái và lợn thịt thành công. Quá trình chăn nuôi, chị Thu chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các hộ gia đình trong chi hội phụ nữ và các xóm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi do địa phương tổ chức, tìm hiểu thêm qua sách báo, thông tin truyền thông, rồi từng bước áp dụng vào thực tế. Để có nguồn thức ăn cho đàn lợn, chị Thu dành ra 6.000 m2 đất để trồng ngô, chuối và rau xanh. Ngô trồng 2 vụ một năm, nguồn thức ăn từ ngô giúp đàn lợn của chị tăng trưởng nhanh, tối ưu hóa lợi nhuận từ chăn nuôi. Bên cạnh đó, chị kết hợp nấu rượu, phụ phẩm từ việc ủ rượu giúp giảm chi phí thức ăn cho lợn, đồng thời tăng chất lượng thịt. Chị Thu còn cải tạo hơn 1.000 m2 đất ruộng kém hiệu quả thành ao, thả các loại cá chấm,

0: chép, rô phi. Để đàn cá phát triển tốt, chị thường xuyên theo dõi cá để phát hiện dịch bệnh, có những biện pháp xử lý kịp thời. Nguồn thức ăn cho cá là ngô hạt được xay mịn, kết hợp với lá chuối và rau xanh. Các loại thức ăn chăn nuôi cá đều do gia đình tự trồng. Chị Hà Thị Thu cho biết thêm.
1: Lúc đầu là trồng lúa nhưng mà không thấy hiệu quả, không năng suất thì hai vợ chồng bàn bạc cũng có sự bàn bạc để chuyển sang nuôi cá. Thì nuôi cá có kinh tế phát triển hơn cây lúa thì gia đình tôi cũng chuyển sang thả cá, trồng thêm ngô, thêm cây chuối ngay cạnh bờ ao để thức ăn cho cá hàng ngày. Sau đó gia đình tôi lại nuôi thêm lợn nái, hàng năm được hai lứa, có hai đám ruộng, một đám thì duy trì trồng lúa để phục vụ cho gia đình có gạo ăn hàng ngày. Gia đình tôi có 6.000 mét vuông, trồng được 6 cây giống ngô, thu nhập được một tấn, khoảng 1 tấn rưỡi, cũng theo ra tùy từng năm, có năm tốt thì cũng được gần 2 tấn. Thì lúc ngô thì tôi chủ yếu là để chăn nuôi cá và lợn để vịt thả suối.
0: Không chỉ phát triển mô hình nuôi lợn và cá, chị Thu còn kết hợp nuôi gà, vịt thả, vừa tận dụng lợi thế tự nhiên, vừa tăng thu nhập. Nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm.
1: Gia đình tôi, vợ chồng tôi cũng không có công việc ổn định, công việc tự do thì bố trí cho chồng ở nhà nấu rượu. Bản thân tôi thì cũng công việc hàng ngày thì cũng nuôi thêm vịt thả suối, nuôi thêm gà để thu nhập cho gia đình, để kinh tế phát triển ổn định, nuôi con cái ăn học.
0: Đến nay, chị Thu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4 Chu Trinh, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Chị luôn năng nổ, tích cực trong các hoạt động của chi hội, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, vận động chị em cùng tham gia phát triển kinh tế. Chị Sầm Thị Dây, hội viên phụ nữ chi hội phụ nữ 4, phường Tân Giang, chia sẻ.
2: Cháu Thu là một hội viên chi hội trưởng của phụ nữ của tổ Chu Trinh 4 thì rất là nhiệt tình về tất cả các mặt ở trong chi hội, ví dụ là làm các mô hình chăn nuôi như cá, ao cá này, chăn nuôi vịt thả suối này thì rất là tốt. Chị Thu thì cũng tuyên truyền vận động chị em ở trong chi hội thì phát triển kinh tế về các mô hình như nuôi cá và chăn nuôi lợn, chăn nuôi vịt thả suối, thấy rất là tốt, cũng rất là nhiệt tình. Tuy là còn trẻ nhưng mà chị Thu là nó có tinh thần rất là cao.
3: Chương trình dân tộc và phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi cái ăn cái mặc không còn là gánh nặng thường nhật, nhờ mô hình kinh tế hiệu quả như của chị Hồng, chị Thu, những người phụ nữ vùng cao có thêm điểm tựa để tiếp tục giữ lửa và trao truyền vốn quý văn hóa tinh thần của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, bận rộn, tại miền đất Cao Bằng, tiếng đàn tính lời then vẫn ngân vang rộn rã qua từng lớp học của cô giáo Đinh Thị Niêm. Người phụ nữ đã dành trọn hơn 3 thập kỷ để giữ hồn và gieo mầm tình yêu di sản trong lòng thế hệ trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với hát then đàn tính, cô giáo Đinh Thị Niêm, Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng chọn cho mình một hành trình âm thầm trở thành người bạn đồng hành cùng bao thế hệ học trò. Không chỉ truyền dạy những làn điệu dân ca hay tiếng đàn truyền thống, cô Niêm đã và đang gieo vào lòng các thế hệ trẻ tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc để di sản dân tộc tiếp tục nối dài sức sống. Cô giáo Đinh Thị Niêm bày tỏ.
1: Bản thân tôi đã công tác ở trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh và tôi cũng đã được phân công nhiệm vụ là truyền dạy những cái làn điệu dân ca, đặc biệt là hát then đàn tính của tỉnh Cao Bằng. Qua quá trình hoạt động trong ngành, những người làm nghề như bản thân chúng tôi là còn rất là nhiều cái ước muốn và khao khát đau đáu được truyền dạy lại tất cả những cái mà mình đã được hoạt động để mà truyền đạt lại những cho các em, đặc biệt là các thế hệ trẻ.
0: Nếu như tiếng then được chị mang đến với đồng bào qua những sân khấu lưu diễn, thì với vai trò giáo viên âm nhạc, cô giáo Đinh Thị Niêm tiếp tục mang những lời then tiếng tính ngọt ngào da diết, ngân vang trong từng lớp học. Tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng, gần 40 thiếu niên nhi đồng là thành viên câu lạc bộ bảo tồn dân ca, đang say sưa học từng làn điệu then, từng nhịp đàn tính dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Thị Niêm. Đây là năm thứ hai địa phương duy trì lớp truyền dạy, tiếp tục tạo môi trường để các em được học tập, thực hành và nuôi dưỡng tình yêu với di sản văn hóa truyền thống ngay từ nhỏ. Không đơn thuần truyền dạy kỹ năng hát hay động tác gảy đàn, mỗi buổi học còn là dịp để các em hiểu hơn về giá trị của then trong đời sống đồng bào các dân tộc Cao Bằng, để từ đó thêm yêu quê hương, tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Em Triệu Thị Thùy Linh, xóm Đông Nam, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Lúc đầu em thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu được học trực tiếp với một cô giáo có chuyên môn và được bà hướng dẫn rất tận tình từ cách lấy hơi, phát âm đến từng động tác khi gảy đàn. Em thấy làn điệu then rất hay và ý nghĩa nên càng học em càng yêu thích. Em mong sẽ được tham gia nhiều buổi học như thế này ạ.
0: Dù những ngón đàn còn vụng về, câu then còn chưa tròn nhịp, nhưng qua sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Đinh Thị Niêm, tình yêu với dân ca dần được vun đắp trong mỗi học viên. Và cũng từ những lớp học như thế, những hạt sống của niềm đam mê văn hóa truyền thống đang tiếp tục được gieo xuống, để tiếng then không chỉ được gìn giữ trong ký ức của các thế hệ đi trước, mà còn hiện diện trong đời sống của lớp trẻ hôm nay. Em Vương Thị Liễu, xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng nói.
3: Qua lớp học này, em không chỉ biết thêm cách hát then và chơi đàn tính, mà còn hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Em cảm thấy rất tự hào vì quê hương vẫn còn những nghệ nhân luôn tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Em sẽ cố gắng luyện tập để biểu diễn thật tốt trong các hoạt động của trường và hoạt động của xã Vinh Quý.
0: Sự tận tâm của cô giáo Đinh Thị Niêm cũng là lý do để lớp truyền dạy hát then đàn tính tại xã Vinh Quý được duy trì năm thứ hai liên tiếp với số lượng học viên tiếp tục tăng, cho thấy những lớp học được gieo bằng tâm huyết của người thầy đang khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình phủ xanh đồi chọc bằng rừng quế của chị Nguyễn Thị Hồng, trang trại đa canh của chị Hà Thị Thu cho đến hành trình gieo mầm di sản của cô giáo Đinh Thị Niêm, tất cả đã phác họa nên hình ảnh về người phụ nữ vùng cao hôm nay. Họ không chỉ là những người trong đèn khơi bếp lửa trong gia đình mà trở thành những chủ nhân thực sự trên hành trình phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng.

0: Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chuyên mục Nhân vật và sự kiện An ninh trật tự là câu chuyện Bản lĩnh nữ sĩ quan cảnh vệ bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Trước hết mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Chiều qua tại Thanh Hóa, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Thứ

trưởng đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Hoàng Quốc Việt cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn lực lượng, chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh những chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại Lào Cai, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp, kết quả công tác của hai đồng chí trong thời gian qua. Thứ trưởng yêu cầu, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương đoàn kết cùng tập thể đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng qua, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an Nhân dân tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 1,5 ha, gồm 565 căn hộ nhà ở xã hội và gần 200 căn hộ thương mại. Các công trình được tổ chức đồng bộ, kết hợp giữa không gian ở, dịch vụ thương mại, tiện ích cộng đồng và cảnh quan nội khu. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng gần 2.400 cư dân, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và từng bước thực hiện hóa chủ trương chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu an cư cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Việt Hưng được khởi công nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực về nhà ở của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Qua đó tiếp tục thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ 4 đối tượng tấn công cán bộ công an khi phát hiện đang thực hiện hành vi trộm chó. 4 đối tượng gồm Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Hoàng Mỹ, Trần Phúc Hậu cùng chú tại thành phố Cần Thơ và Lê Minh Toàn chú tại tỉnh Vĩnh Long. Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8, 3 tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ chiến sĩ phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn mang theo một bao tải chứa chó đã chết. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn sử dụng hung khí tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương rồi tăng ga bỏ chạy. 4 đối tượng bị bắt giữ chỉ sau chưa đầy 19 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ các hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Sau thời gian thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án đã bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu hoạt động đánh bạc rửa tiền bằng 2 dự án. Dự án 1, chạy lượng từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026. Đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê là trên 235 tỷ đồng. Dự án 2, bảo khuyến mại của các nhà cái Daga.love từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026. Các đối tượng đã dùng công cụ để điều hành hoạt động đánh bạc, hình thức game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của các

0: nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là trên 106 tỷ đồng. Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác bảo vệ nguyên thủ quốc gia luôn đòi hỏi sự chính xác, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống ở mức cao nhất. Trong đội hình ấy, những nữ sĩ quan cảnh vệ bằng sự kiên cường, tinh tế và chuyên nghiệp đang ngày đêm góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo nguyên thủ quốc gia. Phía sau vẻ đẹp mềm mại là một bản lĩnh thép được tôi luyện qua từng nhiệm vụ. Trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay, mời quý vị nghe chuyện nghề của nữ chiến sĩ cảnh vệ.
0: Trong dòng chảy mạnh mẽ của đất nước, hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời khẳng định vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một điểm đến hòa bình, Việt Nam ngày càng trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là nơi diễn ra nhiều hội nghị, diễn đàn đa phương và những chuyến thăm cấp nhà nước của các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao trên thế giới. Hình ảnh một Việt Nam an toàn, ổn định, thân thiện và hiếu khách đã trở thành dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Không khó để nhận ra, chỉ trong vài năm trở lại đây, Việt Nam liên tiếp đăng cai hoặc tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, đặc biệt quan trọng, đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu khách quốc tế cấp cao, nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Mỗi chuyến thăm không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định năng lực tổ chức, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Đằng sau những nghi lễ trang trọng, những cái bắt tay của các nhà lãnh đạo hay những khuôn hình được truyền đi khắp thế giới là sự căng mình làm nhiệm vụ của nhiều lực lượng. Trong đó có lực lượng cảnh vệ, là lá chắn thép, âm thầm, lặng lẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế trong mọi tình huống. Với lực lượng cảnh vệ, mỗi bước di chuyển, mỗi ánh mắt quan sát, mỗi phương án bảo vệ đều phải được tính toán chính xác đến từng chi tiết. Bởi chỉ một sơ suất rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn của yếu nhân và thành công của cả một sự kiện đối ngoại quan trọng. Nếu những nam sĩ quan cảnh vệ được ví như lá chắn thép, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, thì những nữ sĩ quan cảnh vệ lại mang trên mình những thử thách lớn hơn. Không chỉ phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống và sức bền thể lực, họ còn phải vượt qua những giới hạn về thể chất, dung hòa giữa nhiệm vụ đặc biệt với thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Chính bởi sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tinh tế ấy mà nhiều người trìu mến gọi họ là những bông hồng thép của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân. Giữa đội hình những người lính cảnh vệ ấy có những nữ sĩ quan lựa chọn một công việc đặc biệt, nơi bản lĩnh được tôi luyện mỗi ngày, sự bình tĩnh phải đặt lên trên mọi cảm xúc và sự hy sinh thầm lặng trở thành điều bình thường. Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là một trong những người như thế. Đằng sau vẻ ngoài mềm mại của một người phụ nữ là ý chí thép của một sĩ quan bảo vệ tiếp cận, luôn sẵn sàng đứng ở khoảng cách gần nhất với các nguyên thủ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.
4: Công việc của chúng tôi là hỗ trợ và chúng tôi tiếp cận gần gần đấy là những nguyên thủ của các nước. Và không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ của chúng tôi, chúng được cái lễ tân ngoại giao hình ảnh của quốc gia, thế nên là trong quá trình làm việc chúng tôi tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Vì thế là tôi nghĩ là cái bản lĩnh của mình được dung bởi vì để chuẩn bị kỹ càng và trước những cái tình huống bất ngờ xảy ra thì mình phải bình tĩnh để xử lý được.
0: Sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân năm 2015, chị đã có hơn 10 năm làm công tác trong lực lượng cảnh vệ. Năm 2023, chị quyết định đăng ký thi khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận. Một quyết định không hề dễ dàng với một người phụ nữ đã có gia đình và hai con nhỏ. Đằng sau vẻ ngoài mềm mại của một người phụ nữ là ý chí thép của một sĩ quan bảo vệ tiếp cận, luôn sẵn sàng đứng ở khoảng cách gần nhất với các nguyên thủ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước. Mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên

0: Vâng, xin chào và cảm ơn đồng chí đã nhận lời trò chuyện cùng Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc ngày hôm nay.
1: Theo đồng chí thì nếu mà gọi tên những cái đặc trưng và yêu cầu đối với một nữ sĩ quan cảnh vệ về năng lực, về phẩm chất ấy, thì đó sẽ là những cái yêu cầu gì ạ đồng chí?
2: Năng lực phẩm chất thì là cái đối trung thành, chúng tôi cũng phải cái bản lĩnh vững vàng, bởi vì là công việc của chúng tôi là đối tượng mà chúng tôi tiếp cận gần gần đấy là những nguy của các nước, và không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ của chúng tôi, chúng được cái lễ tân ngoại giao hình ảnh của quốc gia, thì nên là trong quá trình làm việc chúng tôi tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Vì thế là tôi nghĩ là cái bản lĩnh của mình được dung bởi vì phải chuẩn bị kỹ càng, và trước những cái tình huống bất ngờ xảy ra thì mình phải bình tĩnh để xử lý được.
1: Đồng chí có thể bật mí một chút về cái nội dung huấn luyện đối với một nữ sĩ quan cảnh vệ.
2: Đối với sĩ quan cảnh vệ tiếp cận, trước khi để đồng phân công công tác về vùng này thì chúng tôi sẽ trải qua một kỳ thi tuyển gắt gao. Sau đó là sau khi mà đã đỗ được vào cái lớp đấy rồi thì chúng tôi sẽ được huấn luyện tất cả các mặt về lễ tân, về thể lực súng này, võ này, rồi cả những cái tập công thì tiếng Anh nữa. Thế nên là có thể nói là sau khi trải qua cái lớp huấn luyện đấy thì chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và chúng tôi khi mà được phân công công tác về đơn vị thì chúng tôi luôn tự nhủ là mình phải làm việc như thế nào cho xứng đáng với cái vị trí và những cái công sức mà mình đã bỏ ra, và mình đã có nền tảng đấy rồi thì mình phải cố gắng không ngừng liên tục trau dồi bản thân để phát triển hơn nữa.
1: Vâng, thưa đồng chí, làm nhiệm vụ cảnh vệ thì nữ cán bộ có thể có những cái đặc điểm khác biệt nhất định về thể lực so với nam giới. Nhưng mà trong thực tế công tác thì đồng chí cảm thấy cái điều gì mới là yếu tố quyết định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình?
2: Nếu nói về thể lực thì có thể, bởi vì là cái đặc trưng cơ thể của nam và nữ khác nhau, có thể là sức lực yếu hơn một chút. Nhưng cái nỗ lực phấn đấu của chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi không hề kém các đồng chí nam. Bởi vì chúng tôi ngoài cái nhiệm vụ ở cơ quan thì chúng tôi về nhà chúng tôi vẫn phải đảm bảo cái việc ở nhà của chúng tôi vẫn là người vợ người mẹ. Và nhiều khi có những cái kỳ cuồng mà chúng tôi dành cả một tháng liền về nhà rất là ít. Có khi tôi ăn cơm tối ở nhà quá là ít đến nỗi mà các bạn còn phải hỏi là tối nay mẹ có về không. Đấy là ban đầu các bạn còn hỏi. Xong về sau các bạn nhỏ tôi cũng không thể hỏi tối nay bạn mẹ có về không nữa, mà các bạn chỉ hỏi là thế mẹ có kịp về trước giờ con đi ngủ không. Nhiều khi là chúng tôi cũng khá là kiểu cũng chạy lòng, cũng tôi lo cho ở nhà, nhưng mà mình đã công tác ở đây thì mình phải hết lòng với công việc của mình.
1: Vì rõ ràng về thiên chức của người phụ nữ về giới nó cũng đã có những cái sự khác biệt rồi. Vừa là một người phụ nữ của gia đình nhưng vừa là một nữ cảnh vệ thì chắc chắn cái sự hy sinh của bản thân để cân bằng giữa cả công việc và cả gia đình nó cũng rất là lớn đúng không?
2: Trước tiên đã là cảnh vệ, từ ngày là đơn vị trực tiếp chiến đấu nên là về cái nền tảng thể lực nó cũng có cái yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn. Và sau khi mà tôi quyết định là tham gia cái lớp tập huấn sĩ quan tiếp cận 1 năm thì đấy chắc là cái đỉnh cao về cái khả năng sức chịu đựng của bản thân nó là thống thạnh. Bởi vì 1 năm tôi phải rèn luyện tất cả những cái môn như thế, nhiều khi là chấn thương rồi thâm hết tay chân rồi sút cân rồi thì da rẻ đen xì xấu rất xấu. Sau này con chồng con thì không thấy ở nhà mà mình là con dâu, với nhiều khi mà ở bên gia đình nhà chồng mà có lễ Tết hoặc là dỗ thì mình không thể về. Còn thì các bạn, cái quá trình đấy thì đúng lúc là con tôi lên lớp 1 thì sau lại có cả những cái lần mà thi học kỳ hay gì tôi cũng không thể nào đi theo để giúp các bạn học hành. Vì nhiều khi mà mình về nhà các bạn cũng ngủ, hoặc là khi mà mình về đến nhà rồi mình vẫn... Tại vì chồng tôi thì cũng phải dậy sớm đưa con đi học, vì tôi dậy sớm để đi học lớp trận tận Ba Vì cách đây 50 cây, cứ đi đi về về ngày nào như vậy. Thế nên là chồng tôi quãng thời gian đấy phải nói là chia sẻ với tôi rất là nhiều để có thể giúp đỡ tôi cái việc đấy.

0: nhẹ, nhanh nhạy phát hiện ra được những cái biến chuyển dù là nhỏ nhất trong tâm lý, rồi thì mình cũng nhìn được là những cái nguy cơ, những cái gì nó ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng, có sự chuẩn bị tốt nhất.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam khi Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Sinawacha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ tư. Đây là kỳ họp nội các chung đầu tiên giữa hai nước sau gần một thập kỷ, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương mà còn mở ra nhiều định hướng mới, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Vì vậy, các hoạt động đón tiếp, hội đàm, ký kết văn kiện hợp tác và di chuyển của đoàn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về công tác lễ tân đối ngoại cũng như đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Đối với lực lượng cảnh vệ công an nhân dân, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là dịp khẳng định năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ yếu nhân trong các sự kiện đối ngoại cấp cao. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội ngũ nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận làm nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ quốc tế. Đại úy Nguyễn Thu Hương là sĩ quan được giao trực tiếp bảo vệ tiếp cận nữ Thủ tướng Thái Lan trong suốt chuyến thăm. Đó không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân chị, mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ nữ sĩ quan cảnh vệ sau quá trình tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện khắt khe. Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.
0: Nhiệm vụ tham gia bảo vệ Thái Lan năm 2025 sau khi mà tôi đã công tác tại đơn vị được nửa năm thì cũng đã tích lũy được cái kinh nghiệm thực tế khá và thời điểm đấy thì cũng là lần đầu tiên mà chỉ huy phòng cũng như là lãnh đạo Bộ Tư lệnh là quyết định đưa ra đội hình lương tiếp cận để bảo vệ một vị nguyên thủ.
3: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, mà còn ghi dấu một cột mốc đáng nhớ đối với lực lượng cảnh vệ công an nhân dân. Lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quyết định triển khai đội ngũ nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ một nguyên thủ quốc tế. Đây không chỉ là sự đổi mới trong tổ chức lực lượng, mà còn là sự ghi nhận đối với một quá trình tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện nghiêm ngặt, khẳng định bản lĩnh, trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các nữ sĩ quan cảnh vệ trong môi trường đối ngoại cấp cao. Là một trong những cán bộ được lựa chọn, Đại úy Nguyễn Thu Hương được giao nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính đối với nữ Thủ tướng Thái Lan. Đồng nghĩa với việc, trong suốt các hoạt động của chuyến thăm, từ lễ đón chính thức, hội đàm, hội kiến, các chương trình đối ngoại đến quá trình di chuyển giữa các địa điểm, chị luôn là người có mặt ở khoảng cách gần nhất với yếu nhân. Mỗi bước di chuyển, mỗi thay đổi của không gian, mỗi tình huống phát sinh đều phải được quan sát, đánh giá và xử lý theo đúng phương án bảo vệ đã được xây dựng từ trước. Ít ai biết rằng, sau hình ảnh điềm tĩnh của người sĩ quan cảnh vệ là sự chuẩn bị công phu và áp lực rất lớn. Công việc của sĩ quan bảo vệ tiếp cận không đơn thuần là đảm bảo an ninh, an toàn. Họ còn phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác lễ tân đối ngoại để vừa đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, vừa giữ được sự trang trọng, chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Từng vị trí đứng, từng khoảng cách với yếu nhân, từng thời điểm xuất hiện đều được tính toán chính xác. Với các nữ nguyên thủ hay phu nhân, sự tinh tế, khéo léo và khả năng quan sát nhạy bén của các nữ sĩ quan cảnh vệ càng phát huy nhiều ưu thế, góp phần giúp công tác bảo vệ diễn ra an toàn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo sự gần gũi, thân thiện trong các hoạt động đối ngoại. Vậy cảm xúc của một nữ sĩ quan cảnh vệ trong lần đầu tiên được giao trọng trách đặc biệt ấy ra sao? Và đâu là những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Đại úy Nguyễn Thu Hương.
4: Sự kiện tham gia bảo vệ Thủ tướng Thái Lan, đồng chí kể lại một chút về cái thời điểm đó, lúc mình nhận nhiệm vụ và câu chuyện đó như thế nào?
0: Bản thân chúng tôi khi mà nhận được thông tin, chúng tôi cũng khá là bất ngờ. Và chúng tôi tức là cũng rất là cẩn thận, vì lần đầu tiên mà mấy chị em cùng tham gia bảo vệ, nên là nó cũng sẽ

0: có một cái nhất định là chúng tôi cũng ngồi với nhau và chúng tôi cũng tìm hiểu và chúng tôi cũng trao đổi là có những cái ám thị như thế này thì cái người kia phải di chuyển ra sao, rồi ai lên trước ai lên sau, rồi khi mà nguyên thủ có thể di chuyển sang một cái địa điểm khác thì ai sẽ là người đi trước để tiền trạng để tìm hiểu trước và sẽ chỉ lại cho chúng tôi. Thì chúng tôi phù hợp với nhau rất là nhìn nhàng, bởi vì các chị em cũng tiếp xúc với nhau thân thiện mà cũng dễ hơn là các anh nam.
1: Đồng chí chia sẻ về một cái kỷ niệm nào đáng nhớ trong cái chuyến đó.
0: Người ấn tượng thì Thủ tướng Thái Lan là một người trẻ tuổi, có nhà, năng động. Thủ tướng Thái Lan rất là mạnh mẽ và chỉ có cái một người kiểu công nghệ 4.0 lúc nào cầm một cái tác trên tay làm về mặt tác rồi cái đâu cũng cầm rồi sẽ có một đội ngũ hình ảnh truyền thông đi ra và quay suốt sự kiện. Thì mình cũng phải để ý để đảm bảo hình ảnh của đối nhân là đẹp và không bị những người khác và cả tầm nhìn của máy.
1: Trong cả chuyến hành trình đó thì những cái áp lực mà đồng chí phải đối mặt là gì?
0: Thực ra thì nói về áp lực thì khi mà mình đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thì đối với mình không còn áp lực, mình chỉ cần tự nhủ bản thân phải cẩn trọng lúc nào trong. Còn nếu mà mình tự gây áp lực cho mình nhiệm vụ làm việc mình khó khăn.
1: Công việc của một nữ sĩ quan cảnh vệ cho đồng chí cảm nhận như thế nào? Cho đồng chí những điều gì?
0: Đó là vinh dự và tự hào vì mình được đại diện cho lực lượng an ninh Việt Nam, mình đại diện cho đất nước Việt Nam, tuyệt đối an toàn cho một viên thủ nước ngoài khi người ta đến làm việc tại Việt Nam.
1: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.
2: Những chiến công xuất sắc,
3: những chuyên án nổi tiếng,
2: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
3: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại úy Nguyễn Thu Hương chỉ là một trong nhiều nữ sĩ quan đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tại phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đằng sau mỗi chuyến thăm cấp nhà nước, mỗi hội nghị quốc tế hay mỗi cái bắt tay giữa các lãnh đạo là biết bao tháng ngày chuẩn bị âm thầm tỉ mỉ của lực lượng cảnh vệ. Với họ, thành công của một nhiệm vụ không được đo bằng những lời khen hay sự xuất hiện trước ống kính, mà bằng sự an toàn tuyệt đối của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các nguyên thủ và khách quốc tế. Đó là thành công khi mọi hoạt động diễn ra trọn vẹn, không có sự cố, không một sơ suất, để hình ảnh Việt Nam hiện lên trong mắt bạn bè quốc tế là một đất nước hòa bình, ổn định, chuyên nghiệp và mến khách. Đối với những nữ sĩ quan cảnh vệ, phía sau bản lĩnh của người chiến sĩ còn là sự hy sinh rất riêng của người phụ nữ. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ nơi thao trường, nơi những sự kiện đối ngoại quan trọng, vừa trở về với vai trò một người vợ, người mẹ trong gia đình. Có những ngày tháng xa nhà triền miên, có những dịp lễ, Tết hay sinh nhật con không thể có mặt, có những bữa cơm chỉ kịp ăn vội giữa các phương án bảo vệ. Nhưng vượt lên tất cả là niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo công an nhân dân, được góp một phần nhỏ bé vào những sự kiện mang dấu ấn lịch sử của đất nước. Chính sự kiên cường, mềm mại nhưng không kém phần bản lĩnh ấy đã làm nên hình ảnh đẹp của những bông hồng thép trong lực lượng cảnh vệ. Những cống hiến lặng thầm ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng phần thưởng cao quý. Tháng 8 năm 2026, Phòng Bảo vệ Sự kiện Đặc biệt Quan trọng và Khách Quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng đơn vị, mà còn là sự ghi nhận đối với biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lặng lẽ cống hiến, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc không chỉ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia mà còn góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, để bạn bè năm châu luôn nhớ đến một Việt Nam an toàn, thân thiện, trách nhiệm và đáng tin cậy. Tới đây, thời lượng của chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Nhật Bình thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá.

0: Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2.

0: 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
1: King Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. King Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Sắp. King Sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. King Up công thức hoàn hảo với bộ đôi hoạt chất độc quyền Ostolodin và Damilip giúp tăng testosterone trong máu, làm chậm mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Chi tiết liên hệ 1800 1178. Sản phẩm của Dược phẩm Thái Minh.
0: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
3: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại feedback ngược, tức là nó ức chế ngược trở lại, nó làm giảm đi cái lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tân dược, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì nó có thể giúp cho chúng ta có cái tình trạng rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy. Hiện nay được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là Otolidin và Damilip. Otolidin từ đâu ra? Otolidin cũng là từ thảo dược mà ra, nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì Otolidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích cho tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là Damilip. Mà Damilip nó có một cái men gọi là Amidataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone. Đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide, mà chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang và giúp cho chúng ta cái khả năng nó được gia tăng. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi Otolidin và Damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó. Cho nên là một trong những cái đại diện mà tôi cho rằng từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu, các

0: công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là ostolodin, daminip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, xà sàng tử. Trong đó hai thành phần quan trọng là ostolodin và daminip. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, ostolodin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn daminip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận. King Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương ostolodin và daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, như là đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay King's Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài King's Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng King's Up với giá tiết kiệm nhất. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Hiện tại chỉ còn 15 suất ưu đãi cuối cùng. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé. Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm King's Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
2: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng, chào bác.
1: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ.
2: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở số 5 ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi cái nghĩ bụng là chắc là có hiệu quả đây. Tôi uống hết cái đợt đấy thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi.
3: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Viên sủi uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
3: Dạ vâng.
2: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại tôi mua cái này tôi uống. Thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
3: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone và giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn. Và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều. Bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành. Và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng. Thế thì bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Cách dùng như thế này, nếu như mà chúng ta chưa đạt hiệu quả, ví dụ như chúng ta đạt được hiệu quả mới có được 50-60%, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Chúng ta có thể dùng càng dài càng tốt. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết, và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy, rồi là ăn uống phải đủ chất chứ, rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
2: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối, rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, cho nên nó mất ngủ. Sau khi sử dụng bây giờ thì một đêm là 1-2 lần đi tiểu là cùng, mà cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng, ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy, ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Bởi vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hi-Tech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, rồi giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và vậy quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
4: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
5: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
6: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đã lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
5: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
6: À không ạ.
5: Không căng thẳng.
6: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
5: Thế thời gian vừa rồi á?
6: Khuya thôi.
5: À thời gian vừa rồi mà mình bị nó không tốt đấy. Thế thì mình có phải có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng axit uric, mình có uống không?
6: Có mỡ máu và huyết áp ạ.
5: À.

0: đáp. Thế thì đúng rồi. Ngoài ra thì cái chuyện mà quan hệ trong gia đình vợ chồng thì vào thoải mái vui vẻ thôi chứ không có trục trặc gì đúng không ạ?
1: Vâng vâng.
0: Dạ. Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thì sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
1: Bác sĩ, là một thời gian này em hay uống bia rượu nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
0: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm mấy thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ tận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị ấy, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi. Bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt. Để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng mà nó làm yếu cái chuyện đi không.
1: Đấy, vấn đề như thế. Em lấy thuốc thì đấy. Em không nói hỏi bảo bác sĩ là như thế. Bác sĩ nói thì em mới biết. Vì em uống cái thuốc đấy một thời gian thì em thấy cảm thấy nó cứ...
0: Rồi đấy, thì tóm lại là đấy là lý do mà nếu không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi. Cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên là với trường hợp của anh ấy thì là bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình
1: lấy
0: vấn đề thế, cho nên là vấn đề chỗ là phải dự phòng trước thì nó hay hơn. Thế cho nên là theo đúng rồi đấy, vấn đề như thế, cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán chường nhau ấy. Cho nên là vấn đề chỗ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là anh khuyên là thì mình cũng nên dùng cái này, nó không những tốt cho vấn đề sinh lý mà nó còn tốt cho cả sức khỏe chung nữa. Cho nên là mình cố gắng mình sử dụng và để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
2: Xin cảm ơn anh. Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
1: Vâng,
2: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là tổng đài 1800 1178. Đây là tổng đài miễn cước. Quý vị hãy nhấc máy lên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại. Điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178, và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hitech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
4: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đã được quốc tế công nhận. Muốn xuất khẩu hàng hóa và được bạn bè quốc tế công nhận thì chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn này. Bên cạnh đấy thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn ISO 17025 vào trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ nâng cao cái năng lực của các kiểm nghiệm viên và nâng cao cái tính cạnh tranh và cái độ tin cậy của khách hàng khi dùng sản phẩm. Cái thứ ba nữa là ISO 17025, cái kết quả của ISO 17025 thì sẽ là cái kết quả mà được nhà nước công nhận về mặt pháp lý.
3: Với sự đầu tư đặc biệt của nhà máy và sự nỗ lực của các kiểm nghiệm viên, hệ thống phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đã đạt chứng chỉ ISO IEC 17025 quốc tế. Với chức năng đánh giá các sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không, phòng kiểm nghiệm Thái Minh Hi-Tech là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng khi cho kết quả phân tích mẫu tin cậy và kết luận về chất lượng của sản phẩm chính xác.
5: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đội hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
0: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng, tình hoài hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?
1: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Muốn hỏi bác sĩ, tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
0: Dạ vâng.
1: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần.
0: Dạ.
1: Thế nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
0: Dạ vâng.
1: Qua đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái thuốc gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
0: Dạ vâng.
1: Tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, thưa anh, là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu của chúng ta hiện nay, nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên, mà cái lượng testosterone nam ấy, hormone nam của chúng ta nó tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh, và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng, mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay ua bê rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Đấy, và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. Cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn y học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng, và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu, thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn. Và chính vì thế là tuổi thọ nó cao. Cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
2: Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú thì Mai Tân cũng muốn lưu ý với chú là nếu chú quyết định sử dụng Kingsapp thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chú có thể gọi đến tổng đài 1800 1178 để có ưu đãi mua sản phẩm chú nhé.
1: Chú dùng lần này lần thứ hai rồi.
2: À thế ạ, vậy thì chú cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu ạ. Càng dùng nhiều ưu đãi sẽ càng có nhiều đấy ạ.
1: Nói chung ngoài này nên chú dùng lần thứ hai rồi.
0: Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn chú đã tin tưởng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.
1: Rồi, cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Vâng.
2: Kings Up với thành phần từ thảo dược như là nhóm xuân dược gồm bá bạch, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng một đôi hóa chất tráng dương Ostolodin và Damilip. Sản phẩm có hai tác dụng chính, một là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý hiệu quả, hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng.

0: mỏi gối tiểu đêm nhiều, do thận yếu thì Kings Up còn cam kết hoàn 100% tiền nếu không mang lại hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài miễn cước của Kings Up là 1800 1178, và hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này sẽ giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau ạ: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều thì tặng càng sốc. Và ưu đãi này giúp cho mọi quý khách hàng đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm nhất. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp Kings Up 80 viên, tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp Kings Up 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp Kings Up 15 viên và một phần quà đặc biệt giá trị cho sức khỏe. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự: Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp về triển khai thực hiện 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Bộ Chính trị là bài cuối trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn. Bài viết có nhan đề Mở lòng đất thiêng.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Quê hương và người chiến sĩ tuần này, chúng ta cùng đến với tản văn Vu Lan nhớ mẹ nơi quê nhà. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát các gian trưng bày sản phẩm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhanh chóng hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, tổng duyệt chương trình đúng kế hoạch, bảo đảm cho chương trình diễn ra thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
3: Theo kế hoạch, chương trình tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới tại Hà Nội. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh các phương án bảo đảm an ninh, đón tiếp đại biểu, công tác trang trí hội trường cùng các gian trưng bày sản phẩm sáng tạo đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 17 tháng 8. Đặc biệt, theo thông tư 166 của Bộ Quốc phòng, các đồng chí đoạt giải thưởng được xét quân hàm nâng lương trước thời hạn và được bảo lưu thành tích để xét ưu tiên cho các năm tiếp theo trong niên hạn quân hàm.
2: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo viên mầm non trong quân đội năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 tại đoàn 871.
3: Tham gia tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn quân được tham quan học tập kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi hướng dẫn kỹ năng thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ giáo viên được bổ sung kiến thức, phương pháp và kỹ năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non trong quân đội.
2: Sáng ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 12 năm 2026.
3: Trong 4 ngày từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề theo chương trình quy định, tập trung làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương mới của Đảng về tăng cường quốc phòng an ninh, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm từ xa các nguy cơ gây mất ổn định chính trị từ bên trong, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại. Qua đó giúp học viên cập nhật, nắm chắc và hiểu sâu hơn những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao.
2: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không Không quân 22 tháng 10, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức khai mạc triển lãm lần thứ 3 một số trận đánh độc đáo của Bộ đội Phòng không Không quân.
3: Với hơn 300 tư liệu hình ảnh hiện vật được trưng bày, triển lãm gồm 4 phần. Phần 1, một số trận đánh độc đáo của bộ đội pháo phòng không. Phần 2, một số trận đánh độc đáo của bộ đội không quân. Phần 3, một số trận đánh độc đáo của bộ đội radar. Và phần 4, một số trận đánh độc đáo của bộ đội tên lửa đã tái hiện sinh động trí tuệ, bản lĩnh, lòng dũng cảm và nghệ thuật tác chiến đặc sắc của bộ đội phòng không không quân. Qua đó góp phần giữ gìn lan tỏa những giá trị lịch sử, bồi đắp truyền thống yêu nước và khát vọng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và các thế hệ hôm nay mai sau. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 9 tháng 1 năm 2027.
0: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, một sáng kiến dù nhỏ nhưng đều xuất phát từ thực tiễn và giải quyết được những vướng mắc cụ thể đều có thể mang lại hiệu quả thiết thực. Với cách nghĩ ấy, những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khuyến khích cán bộ chiến sĩ tìm tòi những cách làm mới ngay từ công việc hàng ngày. Nhiều sáng kiến đã được đưa vào ứng dụng, góp phần giảm công sức, nâng cao độ chính xác, giúp bộ đội làm chủ khí tài, nâng cao chất lượng, bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Trên bàn làm việc của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh, nhân viên kỹ thuật đại đội 2, tiểu đoàn thông tin 40, lữ đoàn thông tin 23, quân khu 7, có một dụng cụ nhỏ gọn có vẻ ngoài khá đơn giản. Nhưng đằng sau nó là cả quá trình từ những vướng mắc trong thực tế đến ý tưởng rồi thử nghiệm nhiều lần. Đó là dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt. Trước đây, khi hàn nối cáp quang, bộ đội thường sử dụng kìm để tuốt lớp vỏ sợi quang. Cách làm thủ công này có những hạn chế nhất định. Nếu thao tác không chính xác, có thể ảnh hưởng đến sợi quang và chất lượng mối nối. Từ chính công việc thường ngày, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh cùng đồng đội đặt câu hỏi. Có cách nào để thao tác an toàn hơn, nhanh hơn và vẫn bảo đảm các thông số kỹ thuật? Từ đó dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt ra đời. Trao đổi với chúng tôi về sáng kiến này, anh cho biết.
4: Hiệu quả đạt được trong của cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật này thì trong quá trình thi công hàn nối cáp quang thì bảo đảm an toàn và hiệu quả hơn, thì hạn chế ảnh hưởng tới cái sợi cáp quang và các cái thông số kỹ thuật của cáp quang được đảm bảo hơn trong quá trình hàn nối.
1: Sáng kiến của anh được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn Thông tin 23 và Quân khu 7 đánh giá cao, sau đó tham gia cấp Bộ Quốc phòng và đạt giải khuyến khích. Nhưng với người lính kỹ thuật, phần thưởng thiết thực nhất có lẽ vẫn là việc sản phẩm được sử dụng ngay trong thực tế công tác, nhất là khi đơn vị triển khai sửa chữa các tuyến cáp quang quân sự. Tại Tiểu đoàn Thông tin 40, câu chuyện sáng kiến không chỉ thuộc về những cán bộ, nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm. Nó còn được nuôi dưỡng từ quá trình mỗi chiến sĩ học nghề, làm nghề và tự phát hiện những điểm có bất tiện trong công việc. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Vinh nhớ những ngày tiếp xúc với hệ thống cáp thông tin. Điều khiến anh lúng túng nhất là phải ghi nhớ bảng màu cáp, từng số đôi, từng vị trí của dây. Ban đầu tương đối khó, mình phải vừa học vừa nhớ, vừa thực hành. Nhưng làm nhiều rồi, quen với công việc rồi thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Vinh nói.
5: Đi sửa chữa thì cũng gặp phải khó khăn. Trong thì lúc mới bắt đầu thì nó sẽ có rất nhiều khó khăn về vấn đề là phải ghi nhớ tất cả các bảng màu. Bên màu của cáp rồi mình phải màu của cáp rồi phải nhớ là số đôi là số máy nằm ở đâu rồi mình trong đấy trong quá trình thực hiện về sau thì nó lại nếu mà làm thực hiện đã lâu rồi thì mình lại rất là dễ đối cũng không quá khó đối với mình nữa.
1: Thiếu tá Lê Xuân Nam, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thông tin 40 cho biết, hàng năm lữ đoàn đều tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật để khơi dậy tinh thần nghiên cứu trong cán bộ chiến sĩ. Riêng ở tiểu đoàn 40, nhiều sản phẩm đã được công nhận và đưa vào sử dụng. Dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang là một ví dụ tiêu biểu, đặc biệt hữu ích khi đơn vị triển khai các tuyến cáp quang quân sự trên địa bàn các tỉnh thành phố của quân khu. Thiếu tá Lê Xuân Nam cho rằng.
6: Đối với các sáng kiến này thì khi mà được nghiên cứu và ứng dụng thực tế tại đơn vị thì thứ nhất là nó giảm được cái công sức của bộ đội, thứ hai là về cái hiệu quả quá trình khai thác sử dụng thực tiễn thì nó đảm bảo cái tính kỹ thuật như là cái hiệu quả thực tiễn tại đơn vị nó cao hơn. Thì đối với toàn cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 40 thì rất là tích cực trong quá trình nghiên cứu phát các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật tất cả các cái lĩnh vực quân sự, chính trị và quân kỹ thuật. Toàn cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn thì hướng rất là tốt cái phong trào này.
1: Theo trung tá Vũ Hải Thắng, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật lữ đoàn, sáng kiến không nhất thiết phải là một công trình lớn hay quá phức tạp. Đó có thể là một chiếc giá đỡ giúp bảo quản trang bị tốt hơn, một dụng cụ hỗ trợ sửa chữa nhanh hơn, một phần mềm quản lý chính xác hơn hoặc một mô hình học cụ giúp bộ đội dễ hiểu bài hơn.
7: Đã có rất nhiều cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã mạnh dạn suy nghĩ và tìm tòi đề xuất các cái giải pháp mới, cách làm hay, các cái mô hình hiệu quả. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sáng kiến không nhất thiết là phải những cái công trình lớn, không phải là quá phức tạp mới là những sáng kiến, mà chỉ cần một cái giá đỡ chẳng hạn để giúp bảo quản trang bị tốt hơn, hoặc là một cái dụng cụ để hỗ trợ sửa chữa nhanh hơn, hoặc là một cái phần mềm để giúp chúng ta quản lý một cách chính xác hơn, một cái mô hình học cụ giúp bộ đội dễ hiểu hơn chẳng hạn, thì tất cả những điều đấy đều là những cái sáng kiến đáng quý, đều xuất phát từ cái thực tiễn để mang lại cái hiệu quả thiết thực.
1: Quan niệm ấy đã giúp phong trào sáng kiến ở lữ đoàn đi đúng vào những điểm nghẽn của thực tiễn. Có những sản phẩm giúp rút ngắn thao tác, có sản phẩm tiết kiệm vật tư, có sản phẩm hỗ trợ quản lý. Tiêu biểu như hệ thống quản lý tự động khí tài, trang bị, dụng cụ hậu cần kỹ thuật bằng mã QR đang được Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm, định hướng nhân rộng. Các phần mềm, phòng học không giấy, phòng họp không giấy góp phần làm giảm giấy tờ và thúc đẩy chuyển đổi số trong đơn vị. Điều đáng nói là giá trị của các sáng kiến không dừng lại ở một cuộc thi hay một giấy chứng nhận. Khi được đưa trở lại thao trường, phòng máy, trạm thông tin hay các tuyến cáp, chúng trở thành phương tiện để người lính luyện tập gần hơn với điều kiện thực tế, rút ngắn thời gian xử trí, nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của trang bị. Đại tá Vũ Minh Đức, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 23 cho rằng, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào huấn luyện được lữ đoàn xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng.
8: Lữ đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng, số hóa tài liệu huấn luyện, sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy. Hệ thống mô hình học cụ thì được cải tiến để nâng cao tính trực quan, sinh động và hiệu quả tiếp thu của bộ đội. Kết quả nổi bật là chất lượng huấn luyện của lữ đoàn ngày càng được nâng lên. Bộ đội nắm chắc được trang bị, nằm chủ kỹ tài, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao.
1: Những sáng kiến ở Lữ đoàn Thông tin 23 được bắt đầu từ một câu hỏi rất thực tế. Làm thế nào để hiệu quả công việc hôm nay tốt hơn hôm qua? Và khi câu hỏi ấy trở thành thói quen trong mỗi cán bộ chiến sĩ, sáng kiến không còn là phong trào nhất thời mà trở thành động lực để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi nhiệm vụ.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng gắn với việc quán triệt tinh thần 4 kiên định, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực mang lại chuyển biến rõ nét trong toàn lực lượng. Tìm hiểu về những nét nổi bật và kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Đại tá Cao Văn Thảo, để đưa quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng với tinh thần 4 kiên định đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai những nội dung cốt lõi như thế nào ạ?
9: Trong những năm qua, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để tạo được cái sự chuyển biến thực chất, thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thì nó đảm bảo được cái tính thống nhất cao từ trong nhận thức đến hành động. Cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh quán triệt sâu sắc cái tinh thần 4 kiên định, bao gồm là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Và cùng với đó thì đơn vị cũng tổ chức thực hiện rất là nghiêm túc cái quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Chúng tôi tập trung vào 4 cái nội dung cốt lõi. Một là phân loại đối tượng và cụ thể hóa cái mục tiêu giáo dục. Hai là áp dụng cái phương châm sáu rõ trong quản lý tư tưởng. Ba là đề cao tính nêu gương của cán bộ chủ trì theo quy định số 19. Chúng tôi quán triệt sâu sắc cái nguyên tắc trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Bốn là gắn lý luận với cái kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó thực hiện là cái quy chế 775 của Tổng cục Chính trị về quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong quân đội. Chúng tôi đã vận dụng 100 cái tình huống tư tưởng thường gặp, cho nên cái nề nếp nắm dự báo giải quyết tình hình tư tưởng của đội là duy trì rất là tốt. Trong đó phát huy được cái vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, đội ngũ cán bộ chính trị, phát huy vai trò của tổ ba người, tổ tư vấn tâm lý pháp luật trong quản lý giáo dục định hướng tư tưởng của quân nhân.
2: Vâng, và trước cái sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, thì lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí đã chủ động triển khai những giải pháp trọng tâm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao sức đề kháng cho bộ đội?
9: Trước những tác động đa chiều và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên cái không gian mạng, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy sự tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp trọng tâm. Trước hết, đơn vị đã chủ động nắm bắt, quản lý chặt chẽ và định hướng kịp thời cái tư tưởng của bộ đội. Vấn đề tiếp theo, chúng tôi xác định là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch để giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng. Đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các cái nền tảng mạng xã hội chính thống để làm lan tỏa những thông tin tích cực, qua đó xây dựng tạo sức đề kháng vững chắc cho cán bộ chiến sĩ trước những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
10: Vâng, từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo tại đơn vị thì đâu là những bài học kinh nghiệm then chốt để giúp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp giữ vững trận địa tư tưởng và không để phát sinh các vụ việc phức tạp từ cơ sở, thưa đồng chí Phó Chính ủy?
9: Qua thực tiễn thực hiện tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi cho rằng cái yếu tố then chốt và quan trọng hơn hết chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ đảng viên phải thật sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm và phát huy cao độ cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Vấn đề tiếp theo, chúng tôi thấy rằng cấp ủy, người chỉ huy các cấp là phải luôn gần gũi, phải sâu sát với đơn vị, sâu sát với cơ sở. Từ đó thì mới có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp định hướng giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra phát sinh cái vụ việc phức tạp. Vấn đề cuối cùng, chúng tôi thấy rằng chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật với việc không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Và khi chúng ta thực hiện đồng bộ những cái yếu tố này thì sẽ giữ vững được cái trận địa tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, qua kỳ 1 của phóng sự 2 kỳ Lời hẹn Trường Sơn, chúng ta đã cùng những người lính quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 vượt qua dốc cao, lắng nghe từng manh mối mơ hồ giữa ngàn xanh để định vị lại những tọa độ lịch sử. Thế nhưng, khi những manh mối về nơi an táng các liệt sĩ dần hé lộ, một thử thách mới lại mở ra, không nằm ở địa hình hiểm trở, mà nằm ngay giữa nương lúa xanh của bà con. Với người Paco Vân Kiều, nương lúa là sinh mệnh, là hạt ngọc của trời, và chốn rừng ma là nơi cấm kỵ. Làm sao để mở rộng diện tích đào tìm khi lời hẹn với đồng đội vẫn đau đáu, mà tập quán ngàn đời của bản làng cũng rất cần được tôn trọng. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục theo dõi kỳ 2 với nhan đề Mở lòng đất thiêng trong phóng sự 2 kỳ của nhóm phóng viên Minh Hương, Ngọc Linh, Thanh Hương.
2: Mặt trời nhô lên từ sau đỉnh núi Ca Ác, rọi những vệt nắng vàng hanh hao xuống những chiền nương lúa xanh rì của người Paco Vân Kiều nơi biên giới. Dưới thảm xanh ấy, nơi từng qua bao mùa giông bão lịch sử, vẫn còn những người lính nằm lại. Đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã xác định được vị trí hai ngôi mộ liệt sĩ từng được cất bốc trước đây. Từ đó lên phương án đào tìm ra khu vực xung quanh để tìm kiếm 25 ngôi mộ còn lại. Nhưng hành trình đào tìm lần này không chỉ vượt qua núi cao đèo dốc hay đất cứng mà còn phải đi qua một trở ngại khác. Đó là tập quán ngàn đời, là niềm tin tâm linh của bà con dân tộc Paco Vân Kiều nơi đây. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 nhớ lại những ngày đầu đến gia đình người dân nơi đây đặt vấn đề tìm kiếm trên nương lúa của họ.
3: Họ không bao giờ họ cho, nói ở cái vật lúa này nhà con nghi ngờ cái khu vực này là án tảng bộ đội ngày xưa thì gia đình cho nhà con đào, không bao giờ. Họ nói lên, nó lơi luôn, không được con ơi. Đấy bố mẹ đã trồng lúa rồi, không được. Họ không nhất trí bởi vì là cái chỗ đó là đã trồng lúa rồi. Cái nguồn lúa họ nó có một cái ý nghĩa rất lớn, cái gì đó nó gắn với cái sức khỏe của người ta, cái miếng đất đó đừng có đồng đến.
2: Với người Paco Vân Kiều nơi dài Trường Sơn này, cây lúa trên nương không đơn thuần là lương thực duy trì sự sống. Lúa là hạt ngọc của trời, là giọt mồ hôi, là sinh mệnh và là nhịp đập sức khỏe của gia đình. Vì thế không nên động vào để làm ảnh hưởng tới những điều thiêng liêng đó. Xác định đây là bài toán khó cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan đoàn thể, Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nói về cách tháo gỡ vấn đề này.
4: Thực tế là khi được nắm bắt được thông tin về yêu cầu của gia đình thế, thì đầu tiên là chúng tôi phải kết hợp với các lực lượng địa bàn, đó là biên phòng, rồi chính quyền địa phương, bí thư thôn bản và chính quyền gia làng trưởng bản, và để là gia làng trưởng bản nói trước rồi chúng tôi đến sau, và cũng giải thích rõ cho gia đình về cái công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ và thì nhiệm vụ chung của cả nước về thực hiện 500 chiến dịch 500 ngày đêm. Thì sau khi đã thấu hiểu thì gia đình cũng tạo điều kiện là để đơn vị thực hiện trên địa bàn. Và cái quan trọng nhất là căn cứ vào tình thực tế thì chúng tôi cũng là làm như nào đó để là người dân không thiệt. Đấy, và trên cái thực thể theo quy định của nhà nước chúng tôi làm đúng đủ cho nhân dân thì gia đình đã nhất trí và đồng ý để thực hiện.
2: Khi người dân đã hiểu cặn kẽ ý nghĩa cũng như trách nhiệm của việc tìm kiếm các liệt sĩ, đưa họ về quê hương và tổn thất lúa sẽ được đền bù theo đúng mức quy định, họ chỉ có yêu cầu về mặt thủ tục tâm linh, Đại tá Trần Võ An cho biết thêm.
4: Cái này thì trên cơ sở là người họ chỉ mình làm thủ tục cúng theo phong tập quán, này, thì sẵn cho thoải mái. Vì thực tế là giá nó rẻ mà người ta không có bán đâu. Cái lúa nên là hạt ngọc của trời, cho nên là theo phong tục là người ta phải cúng. Thì trên thử là mình cúng rồi, thì anh em cứ làm đến đâu thì mình cứ đo theo diện tích và sau này thì trả cho dân theo cái định mức theo một sao bao nhiêu đấy.
2: Có được sự đồng thuận của dân, đội quy tập lập tức bắt tay vào việc. Dựa trên ký ức của các cựu chiến binh và lời kể của người dân bản địa về hòn đá, mốc giới cũ, Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng, chia sẻ.
3: Thì từ cái sơ đồ này nhỉ,

0: Anh chấm đến bản đồ là xác định được cái vị trí đấy rồi, và cái vị trí đấy là nghe người cựu chiến binh người ta kể lại ấy, là có cái hòn đá, cái điểm mốc điểm nhớ này không sẽ không di dịch, nhưng mà khi người dân Pa Cố họ đến đấy họ làm ruộng thì họ lại thấy có cái tầng đá hòn đá đấy to, họ thuê máy đập vỡ cái hòn đá ngay chỗ này đấy. Và cái điểm mốc đó là anh em chấm đến bản đồ cũng thấy là kể lại là người dân bản địa đấy kể lại là vì từ cái vị trí này lại người là trước đấy đã lấy hai cột ở đây, vừa rồi là nghi ngờ thì nhà anh lại đào lại thì là thấy di vật dưới tắng du và dây du, thì nhà từ cái chỗ hai mồ này thì nhóm tuần vừa rồi nhà anh đã mở rồng đấy hai bên đấy, đào phía trên phía dưới, còn nếu chỗ nào mà giờ chưa đào rồng mà xấu nữa thì theo sự chỉ đạo của thủ trưởng trên thì nhà anh lại tiếp tục.
1: Mỗi thớ đất lật lên là một lần hy vọng. Nhiều ngày trôi qua giữa cái nắng gắt của vùng biên, mồ hôi ướt sũng lưng áo từng thành viên trong đội quy tập đã thấy những di vật, những dấu tích của bộ đội ta, nhưng hài cốt thì chưa thấy. Chưa gặp được đồng đội là thêm một nỗi đau đau đáu, thêm một câu hỏi trăn trở trong lòng người sống. Nhưng không một ai nản chí, bởi từng thành viên trong đội đã xác định cho mình một nhiệm vụ thiêng liêng. Vẫn cần mẫn xúc từng sẻng đất, hất lên miệng hố, mồ hôi rơi từng giọt. Sự mệt nhọc đã thấm vào từng hơi thở, nhưng thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Xuân Dũng chia sẻ.
2: Nói chung thì đi làm việc này thì khó khăn vất vả thì có, nhưng mà nó cũng tinh thần trách nhiệm của mình. Với là chiến dịch 500 ngày đêm thì anh em cố gắng hết sức, vì là một là để tìm kiếm anh hùng liệt sĩ về, hai nữa là đền ơn đáp nghĩa. Đó là nếu mà tìm được các anh về thì đó là một cái công sức nhỏ bé của mình thôi, nhưng mà đó là cũng là tinh thần trách nhiệm của mình và với tổ quốc, với những người đã hy sinh.
1: Mùa này thời tiết biên giới mưa nắng thất thường ảnh hưởng tới hoạt động tìm kiếm quy tập của đội. Sau một thời gian tìm kiếm chưa có kết quả, Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 có chỉ đạo.
3: Thực tế đi tìm thế này là không phải là tìm được ngay đâu, không rất là khó. Cho nên là trên cơ sở này thì chỗ đồng chí Phí là nghiên cứu lại và cái đổi mới cái thay đổi lại phương pháp tìm kiếm đã đền bù rồi, đã nhất trí rồi. Thì phải làm cho nó liên tục và có thể làm sâu hơn một chút. Trên cơ đó thì định hình là bản đồ và phát triển ra hai bên theo đó để tùy tránh nó để sót.
1: Đợt tìm kiếm lần này có thể sẽ tạm thời gián đoạn mà chưa thể trọn vẹn khi hài cốt các anh vẫn chưa hiện ra sau hàng trăm mét khối đất đá được lật lên. Một khoảng lặng mênh mang gửi lại giữa đại ngàn mang theo cả những chạnh lòng trăn trở của người ở lại. Đằng sau mỗi thớ đất lật lên là sự mong ngóng khắc khoải của các gia đình, là món nợ tri ân linh thiêng với những người đã ngã xuống. Điều đó tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc những bước chân cán bộ chiến sĩ trong đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tiếp tục lên đường. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến ngày đưa được các anh trở về.
4: Người chiến sĩ,
5: quê hương và người chiến sĩ.
6: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, ngay sau đây chúng ta cùng đến với tản văn Vu Lan nhớ mẹ nơi quê nhà của tác giả Phạm An.
7: Mỗi độ thu về, khi cơn gió heo may khẽ lay khóm cúc vàng trước khoảng sân doanh trại, tiếng chuông chùa xa xa vọng lại trong sương sớm như nhắc nhở mùa Vu Lan báo hiếu đã gõ cửa. Trong bộ quân phục màu xanh thẫm hương rừng, đứng gác nơi biên cương mở sương, lòng con lại quặn thắt một niềm nhớ thương xa xiết hướng về quê nhà. Nơi đó có bóng hình mẹ với mái tóc đã pha sương, lặng lẽ ngóng đợi con từng ngày. Ký ức đưa con trở về mảnh đất quê nghèo, nơi miền Trung gian khó, mảnh đất đầy nắng và gió, nơi những cơn mưa bão đi qua, để lại trên vai mẹ gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn. Con làm sao quên được những ngày đông rét mướt, dáng mẹ siêu vẹo trên cánh đồng chua mặn, đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn vì sương gió, vẫn ân cần

0: lại chiếc khăn ấm cho con. Con nhớ những bữa cơm ngô khoai độn, rộn rã tiếng cười, nhớ lời mẹ dạy dưới mái nhà tranh siêu vẹo. Nhà mình nghèo nhưng phải sống cho sạch, rách cho thơm. Làm người phải biết kiên cường, trung thực và sống có nghĩa có tình. Những bài học đầu đời giản dị bên bếp lửa hồng năm ấy đã nâng bước chân con đi. Lời dặn của mẹ theo con vào quân ngũ, rèn giũa con từng ngày qua thao trường nắng lửa, giúp con vượt qua muôn vàn khó khăn, để hôm nay tự hào mang trên vai quân hàm người sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi thành tích con đạt được, mỗi bước trưởng thành của con đều mang hơi ấm và tình yêu bao la của mẹ. Vu Lan về, nhìn nhành hoa hồng đỏ cài trên ngực áo, con thấy mình vừa may mắn vừa khắc khoải một nỗi niềm. May mắn vì con vẫn còn mẹ trên đời để thương để nhớ. Nhưng cũng có chút chạnh lòng vì nhiệm vụ, con chưa thể về bên mẹ để dâng chén trà thơm, để tự tay chăm sóc mẹ từng bữa ăn giấc ngủ. Mẹ ơi, giữa chốn biên cương xa xôi, con xin gửi trọn tấm lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn về nơi quê mẹ. Con sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Bởi con hiểu rằng đây cũng chính là cách báo hiếu cao cả nhất mà một người lính có thể dành tặng cho mẹ kính yêu. Vu Lan, nhớ mẹ thật nhiều.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia theo dõi khu vực Châu Đại Dương phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand, Phan Minh Giang, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền New Zealand, Cindy Kiro. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không để trường phổ thông nội trú biên giới xây xong nhưng chậm đưa vào hoạt động. Đến 16 giờ chiều nay, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 nhận được 5 tỷ đồng ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707. Như vậy, chương trình đã đạt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 2.000 ca, tốc độ bùng phát nhanh nhất từ trước đến nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, chiều tối ngày 11 tháng 8 theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự lễ khánh thành nhà ở Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi gặp gỡ, đại diện doanh nhân, trí thức kiều bào bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự đi lên của đất nước, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đồng thời đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này không chỉ thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà còn thể hiện được vai trò quan trọng của Việt Nam đối với Australia. Chuyến thăm còn thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Australia nói riêng. Nhấn mạnh sự quan tâm này là nguồn động viên to lớn để bà con kiều bào tiếp tục hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tình cảm cho sự phát triển của đất nước.

0: nước. Đại diện kiều bào kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương chính sách tạo thêm cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài vào những lĩnh vực phát triển mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm lần này đã trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời đề nghị chính quyền Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng hội nhập sâu rộng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến lớn. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Bây giờ vẫn phải khẳng định tinh thần tự nghĩa 36 trước đây là chúng ta coi bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bây giờ vẫn phải tiếp tục duy trì cái quan điểm này, nhưng phải được nâng cao hơn lên. Không phải chỉ là tập hợp, không phải chỉ là bảo vệ, không phải chỉ là tạo điều kiện, mà bây giờ chúng ta phải coi đây là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Tôi cũng đánh giá rất cao cái hoạt động của các đồng chí sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao. Cái ngôi nhà chung này cũng là cái nơi để mà thúc đẩy các cái quan hệ với Australia, nhưng đồng thời cũng là cái nơi, là cái chỗ dựa, là cái mái ấm của cộng đồng, của bà con. Đại sứ quán phải có trách nhiệm bảo hộ, lắng nghe, chăm sóc đối với người dân ở đây và đúng thực hiện triển khai theo cái tinh thần của nghị quyết 23.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Australia sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết, tiếp tục là cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện chính quyền Australia và đại diện ngoại giao đoàn, những người bạn Australia đã dự lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.
2: Nhận lời mời của toàn quyền New Zealand bà Cindy Kiro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương đã phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang về chuyến thăm này và triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin cảm ơn.
3: Thưa đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa mục đích của chuyến thăm New Zealand lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ Việt Nam và New Zealand, đặc biệt trong bối cảnh là hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ạ?
4: Vâng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Có thể nói, chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ kiến tạo động lực mới để nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.
3: Dạ vâng, thưa đại sứ, vậy theo đại sứ đâu là những ưu tiên cần tập trung để khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sớm được cụ thể hóa bằng những kết quả thực chất ạ?
4: Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Điều quan trọng là cần triển khai nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới như thế nào, chuyển hóa các cam kết chính trị thành những hành động cụ thể ra sao để mang lại những kết quả thực chất, lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Vì lẽ đó, tôi hoan nghênh hai nước đang tích cực phối hợp thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030. Tôi cho rằng trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác sẵn có đã được thiết lập.

0: đồng thời cần thúc đẩy mạnh mẽ, mở rộng không gian hợp tác rộng lớn hơn trong những lĩnh vực mới, dòng tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển. Theo đó, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đã có và sắp được thiết lập, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la. Cần phối hợp đề ra những biện pháp đột phá cùng với những nỗ lực tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la. Cần phối hợp đề ra những biện pháp đột phá cùng với những nỗ lực tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Hiện nay, hợp tác khoa học, công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành trụ cột mới của đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam New Zealand. Để đóng góp và nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hai nước cần đề cao quyết tâm sớm hiện thực hóa mong muốn mở các đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện, kết nối hai nước ngày càng gần gũi hơn, không chỉ góp phần tăng cường quan hệ chính trị gần gũi hơn, giao lưu văn hóa nhân dân gắn bó hơn, mà còn mang đến nhiều cơ hội to lớn hơn, thiết thực hơn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác giữa hai nước.
1: Dạ vâng, vậy thưa đại sứ, là chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ạ, thưa đại sứ ạ?
0: Bằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand diễn ra ngay sau khi nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có người Việt Nam ở New Zealand, là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tôi tin rằng cuộc gặp với Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ là nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn, xóa nhòa khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước, mang đến sự ấm áp của tình quê hương, nghĩa đồng bào từ quê nhà đến với bà con kiều bào ta. Đồng thời, cuộc gặp mặt sẽ động viên kiều bào ta tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn quê hương, góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đến với bạn bè New Zealand và quốc tế, cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Vào chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Jorg Resten. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa hiệp định EVFTA, thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường. Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn, chú trọng triển khai các dự án trung tâm R&D, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với tập đoàn ASML. Trong hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Thủ tướng đề nghị Hà Lan dành thêm nhiều học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, kinh tế biển xanh. Đồng thời, đề nghị phía Hà Lan đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thuận lợi, phát huy tốt vai trò cầu nối hữu nghị song phương. Về phía Hà Lan, Thủ tướng Jorg Resten mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước, qua đó tăng cường sự hiện diện của Hà Lan tại thị trường Việt Nam và trong khu vực. Tại điện đàm, hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982. Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Phóng viên Hà Nam đưa tin. Tính đến 16 giờ chiều nay, ban tổ chức chương trình Chiên Liệt Sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 5 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Như vậy, chương trình đã đạt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
1: Chương trình chi hoạt động thiên gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ đính chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
0: Vào chiều nay, mưa lớn khiến cuộc tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng. Nhưng khi mưa ngớt, cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục cất bốc hài cốt. Trong ngày thì 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Đội trưởng đội tìm kiếm K74, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết, khoảng 14 đến 15 giờ, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hài cốt liệt sĩ.
3: Khi mưa đã ngớt thì tiếp tục cơ động lực lượng xuống để tiếp tục quy tập hài cốt. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trời mưa, trời nắng như thế nào thì cán bộ chiến sĩ một quyết tâm rất là cao để đưa các bác, các chú về với đồng đội, với quê nhà một cái trọn vẹn và nhanh nhất.
2: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 11 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã di rời hơn 300 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm, phát hiện và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ gồm 7 bộ riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số này có 7 bộ hài cốt kèm di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, 158 bộ có di vật kèm theo.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, người dân Khánh Hòa đang tích cực chung tay cung cấp thông tin dẫn đường cho lực lượng chức năng. Những ký ức địa danh dấu vết chiến trường được các nhân chứng lưu giữ trở thành manh mối quý, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Từ nhiều nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hơn 80 thông tin liên quan đến các khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ. Trong đó có 7 thông tin về mộ tập thể, dự kiến hơn 200 hài cốt. Qua rà soát xác minh, bước đầu đã quy tập được 6 phần mộ liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Gần đây, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại núi Cô Tiên, Đồng Bò và khu vực nhà lao Diên Khánh. Thượng tá Trần Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Hơn 10 hài cốt liệt sĩ mà chúng ta chưa tìm kiếm được, có rất nhiều thông tin cung cấp là tại cái nhà lao của Diên Khánh ngày xưa vẫn còn hài cốt liệt sĩ mà cần phải tìm kiếm. Thì ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo của xã Diên Khánh tích cực là thu thập thông tin, tổ chức họp hội đồng chính sách xã kết luận những cái trường hợp đó.
4: Theo rà soát, Khánh Hòa hiện có hơn 12.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có gần 4.900 trường hợp chưa xác định được thông tin phần mộ. Vì vậy, mỗi nhân chứng, mỗi người dân từng biết về chiến trường, từng chứng kiến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ đều có thể đóng góp một phần quan trọng vào hành trình tìm kiếm.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 20 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết. Thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hôm nay. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
8: Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, định hướng xúc tiến đầu tư tài chính hiện nay không chỉ dừng ở việc giới thiệu dự án mà còn tập trung kiến tạo một hệ sinh thái kết nối, dòng vốn chuyên nghiệp nơi các nhà đầu tư, định chế tài chính, doanh nghiệp và cơ quan quản lý được liên kết chủ động mang lại kết quả thực chất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh không định hướng trở thành một bản sao của Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc, mà sẽ tìm kiếm vị thế riêng trong mạng lưới tài chính khu vực.
9: Chúng ta cũng xây dựng những cái hệ thống cơ sở

0: ở pháp lý và khung pháp lý nó tương tự như các trung tâm khác, chung vào những cái mà thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam đang có thế mạnh. Chúng ta là một trong những cái nền kinh tế mà có tốc độ tăng trưởng hàng đầu ở trong khu vực và thế giới. Cái mức độ lợi nhuận mang lại cho các nhà đầu tư là rất cao, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong suốt 20 năm sắp tới.
1: Tại phiên thảo luận, giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến chính sách lưu chuyển dòng vốn, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt nút thắt về cơ chế giải quyết tranh chấp pháp lý được quan tâm. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 8, trung tâm sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của những thành viên đầu tiên.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh, thành phố hướng dẫn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú, đảm bảo các trường được đưa vào hoạt động đồng bộ, an toàn và hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để trường phổ thông nội trú đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho học sinh. Không để xảy ra tình trạng công trình đã hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động, chậm đưa vào sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả. Để xây dựng đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì khảo sát theo địa bàn tuyển sinh của từng trường, đối chiếu dữ liệu dân cư, phổ cập giáo dục và dữ liệu ngành giáo dục, đồng thời xem xét điều kiện địa hình dân cư, khoảng cách và khả năng đi lại. Trên cơ sở đó, địa phương phải dự báo tối thiểu trong giai đoạn 2026-2030 số học sinh theo cấp học, cơ cấu khối lớp, nhu cầu nội trú và bán trú buổi trưa, xác định quy mô trường phổ thông nội trú phù hợp với cơ sở vật chất được đầu tư và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục. Đề án cũng phải làm rõ mối quan hệ giữa trường phổ thông nội trú xây mới với các cơ sở giáo dục phổ thông hiện có phương án chuyển tiếp, sắp xếp học sinh, đội ngũ, tài sản và hồ sơ, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Pháp cho biết 230 người di cư đã vượt qua eo biển Manche trên cùng một chiếc xuồng nhỏ để tới Anh. Đây là kỷ lục mới về số người được chở trên một phương tiện trong một chuyến vượt biển từ Pháp sang Anh. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Theo lực lượng cứu hộ Pháp, chiếc xuồng cao su dài khoảng 15 mét xuất phát từ khu vực bờ biển miền Bắc nước Pháp. Ban đầu khoảng 50 người lên xuồng, sau đó phương tiện này chạy dọc bờ biển để tiếp tục nhồi thêm nhiều nhóm người khác. Trong quá trình trèo lên xuồng, khoảng 30 người đã rơi xuống biển và được lực lượng cứu hộ vớt lên an toàn. Sau khi đón tổng cộng 230 người, chiếc xuồng tiếp tục hành trình qua biển Manche trong tình trạng quá tải và sau đó tới khu vực Dover miền Nam nước Anh. Con số này vượt xa kỷ lục trước đó là 165 người trên một xuồng nhỏ được ghi nhận cuối tháng 7 vừa qua. Vụ việc này một lần nữa đặt ra thách thức lớn đối với Pháp và Anh trong việc kiểm soát hoạt động di cư trái phép qua biển Manche, đồng thời gia tăng sức ép đối với hai nước trong việc tăng cường phối hợp phòng chống các mạng lưới buôn người và đảm bảo an toàn cho người di cư.
2: Trong diễn biến khác, hôm nay Latvia thông báo phát hiện một đường hầm trong khu vực biên giới với Belarus. Thông báo đưa ra trong bối cảnh số người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Latvia ngày càng gia tăng. Chính phủ Latvia cho rằng các mạng lưới tội phạm đang hỗ trợ việc đưa người di cư từ Belarus vào Liên minh châu Âu. Trước tình hình thẳng, Bộ trưởng Nội vụ Latvia, Zanis Dombrava cho biết nước này dự kiến tăng cường bảo vệ biên giới.
5: Mục tiêu chính là ngăn chặn mối đe dọa hỗn hợp đối với Latvia, đồng thời kiềm chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp nói chung. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, an ninh dọc biên giới phía đông của Latvia sẽ được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng biên phòng quốc gia, cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang quốc gia và các cơ quan an ninh sẽ được đảm bảo. Bên cạnh đó, các hệ thống máy bay không người lái sẽ được sử dụng tích cực hơn để phát hiện sớm và bắt giữ những trường hợp vượt biên trái phép.
2: Latvia cũng sẽ phối hợp với Estonia, Litva, Ba Lan và các quốc gia khác để hạn chế dòng người di cư từ Belarus. Litva trước đó cũng thông báo phát hiện một đường hầm được cho là người di cư sử dụng để vượt biên từ Belarus. Tại Philippines, Bộ Giáo dục nước này đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong học tập trong bối cảnh hàng triệu học sinh đã phải nghỉ học do tình trạng mưa lớn gây lũ lụt trên khắp đất nước. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
6: Ít nhất 6,8 triệu học sinh tại hơn 10.000 trường công lập tại 8 khu vực đã bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng lớp học. Tác động kết hợp của gió mùa Tây Nam và bão nhiệt đới Mai Mai đã phá hủy 917 phòng học và hàng nghìn lớp học bị hư hại. Hiện quy trình giải ngân 24,5 triệu peso cho công tác dọn dẹp và xử lý hậu quả tại các trường bị ảnh hưởng đang được khẩn trương tiến hành.

0: Chính quyền nhiều khu vực hôm nay tiếp tục đóng cửa các lớp học như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu các trường học và văn phòng địa phương triển khai khung hướng dẫn giáo dục trong tình huống khẩn cấp, áp dụng các phương pháp học tập thay thế tại những khu vực bị ảnh hưởng. Số người thiệt mạng do các cơn bão nhiệt đới cũng như gió mùa Tây Nam gây lũ lụt và sạt lở đất tại Philippines đã tăng lên 16 người và vẫn còn 8 người mất tích. Gần 586.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 9 khu vực và 33 tỉnh thành. Tổng cộng có 4.866 người đã được đi sơ tán. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
1: Hơn 2.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh các cơ quan y tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực hẻo lánh do xung đột vũ trang, giao thông xuống cấp và tình trạng nhân viên y tế đình công vì các vấn đề liên quan đến tiền lương.
2: Theo số liệu mới nhất do chính phủ Congo công bố hôm nay, đợt dịch đã ghi nhận 4.381 ca mắc được xác nhận, trong đó 2.011 người đã tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Đáng chú ý, số người tử vong đã tăng từ 1.000 lên hơn 2.000 chỉ trong khoảng 3 tuần. Diễn biến này cho thấy tốc độ lan rộng của dịch đang vượt quá khả năng phát hiện, theo dõi và kiểm soát của các lực lượng ứng phó. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết phần lớn các ca mắc mới vẫn được phát hiện ở những người không nằm trong danh sách theo dõi tiếp xúc. Điều này cho thấy virus tiếp tục lây truyền trong cộng đồng và đang vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của các cơ quan y tế.
1: Tập đoàn Công nghệ Đa quốc gia của Mỹ NVIDIA vừa cho biết họ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 tổ chức tài chính lớn nhất phố Wall để xây dựng các nền tảng hỗ trợ tài chính độc lập, đặt mục tiêu huy động hơn 500 tỷ đô la vốn từ bên thứ ba nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trên mạng xã hội X, ông Jensen Huang, giám đốc điều hành của NVIDIA cho biết ông đã chủ động tiếp cận đúng 6 tập đoàn tài chính này và không bên nào từ chối lời mời hợp tác.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Dự lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước nhất quán, quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là động lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách đã được Đảng, Nhà nước

0: quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những bước tiến lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Australia sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết. Đến 16 giờ chiều nay, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 nhận được 5 tỷ đồng ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707. Như vậy, chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra trước thời hạn. Theo số liệu mới nhất do Chính phủ Congo công bố hôm nay, đợt dịch đã ghi nhận 4.381 ca mắc, trong đó có 2.011 người đã tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gia tăng nhanh nhất được ghi nhận. Đáng chú ý, số người tử vong đã tăng từ 1.000 lên 2.000 người chỉ trong khoảng 3 tuần. Diễn biến này cho thấy tốc độ lan rộng của dịch đang vượt quá khả năng phát hiện, theo dõi và kiểm soát của các lực lượng ứng phó. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
6: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm chuẩn đại học 2026, cao, chưa chắc đã hot là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện tử đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Chuyện đêm hôm nay chúng ta cùng nghe chia sẻ của rapper người Mông Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng, người tiên phong đưa ngôn ngữ và âm hưởng núi rừng dân tộc Mông vào nhạc rap. Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học 2026 đang lần lượt được các trường công bố cho thấy những biến động đáng chú ý. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, nhưng cũng có những ngành từng ở nhóm điểm cao lại giảm khá mạnh. Trong khi công nghệ AI, STEM tiếp tục thu hút thí sinh, sức hút của một số các chuyên ngành truyền thống đang có sự thay đổi. Vậy những biến động của điểm chuẩn năm nay đang nói gì về lựa chọn của thí sinh? Và điểm chuẩn cao có thực sự đồng nghĩa với một ngành hot có triển vọng trong tương lai hay không? Đó là nội dung của một dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và khán thính giả đang theo dõi chương trình.
7: Vâng, thưa quý vị, điểm chuẩn những ngày này thì cũng đang là một trong những cái thông tin mà được quan tâm nhất đối với thí sinh và gia đình. Và những con số đầu tiên cho thấy là một mùa tuyển sinh có khá nhiều biến động. Cái điều gì khiến ông Hiền chú ý nhất ở điểm chuẩn đại học năm nay?
8: Dạ vâng, điều mà tôi mà chú ý nhất đó chính là cái sự phân hóa rất rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như nhóm công nghệ này, AI, dữ liệu, STEM thì đang hút một bộ phận lớn các thí sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể kết luận đơn giản dựa vào cái điểm chuẩn được. Và cái điểm chuẩn nó chỉ phản ánh cái một cái mức độ cạnh tranh của một cái mùa tuyển sinh thôi. Nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như là chỉ tiêu, chất lượng thí sinh và cách xét tuyển. Vì vậy là cái điểm chuẩn nó là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải phân tích. Thế nhưng nó chưa phải là một cái bản đồ mà chúng ta có thể dự báo được cái tương lai của một cái ngành nghề.
7: Nhưng mà những cái điều...

0: ban đầu khi mà nhìn vào điểm chuẩn thì cũng thấy cái sự phân hóa rất là rõ trong lựa chọn của thí sinh, như ông cũng có phân tích đúng không ạ? Có ngành thì tăng rất cao, thậm chí là chạm ngưỡng 30 điểm, và ngược lại có những ngành giảm vài điểm so với năm trước. Vậy theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân chính tạo nên cái sự phân hóa này?
1: Dạ vâng, theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay, đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100, và có những trường thì lại xét tổng hợp nhiều cấu phần khác nhau. Vì thế mà cái điểm chuẩn của cái năm nay nó khá là biến động, và có cái sự chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót là như vậy. Và vì vậy là thấy một ngành mà khi mà chúng ta thấy một ngành tăng hay giảm vài điểm thì là chưa thể kết luận được cái sức hút của cái việc đã thay đổi tương ứng. Bởi vì nếu chúng ta muốn so sánh ấy, thì nó phải đưa về cùng một thang đo và cùng một phương thức. Nhưng hiện nay cái cách thức quy đổi của các trường đang nó có sự khác nhau. Dạ. Mà thậm chí là khác nhau rất khác biệt luôn.
0: Dạ. Vâng, như chuyên gia Đinh Đức Hiền có phân tích về cái sự cái nguyên nhân ấy, về sự phân hóa trong lựa chọn của thí sinh thông qua những cái nhận định ban đầu về điểm chuẩn, và ông cũng có nêu 4 nguyên nhân chính, nhưng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân mà ông nêu, đó là cái cách tính rồi quy đổi điểm của các trường đang có cái sự khác nhau. Vậy thì cái điều này nó có tác động gì nhiều đến điểm chuẩn cũng như là sự lựa chọn của thí sinh không không?
1: Vâng, bởi vì hiện nay thì nhiều trường có cái cách tính khác nhau. Như tôi vừa nói, nó có dùng thang điểm nó đã khác nhau rồi. Thậm chí là có những trường lại dùng thang kép. Và cách quy đổi, cách cộng điểm nó khác nhau. Nó dẫn đến là cùng một cái thang có thể là 30 điểm, nhưng mà cái sự tương đương về mặt điểm chuẩn so với các cái hình thức thi khác nhau, các phương thức thi khác nhau, nó cần phải có cái sự tính toán và cần có cái thang đo, chứ không, nếu không mà chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 29 hay 30 điểm thì chúng ta chưa đủ để mà đánh giá là cái mức độ hot hay là cái việc điểm chuẩn nó cao.
0: Vâng. Nhìn vào cái số liệu tổng hợp thì cũng cho thấy là có trường là điểm trúng tuyển là 100/100 đúng không ạ? Tương đương 30/30 ạ. Vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết đặt ra một cái quy đổi điểm chung cho các trường đối với các phương thức đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng, xin nêu một ví dụ khá rõ trong cái sự phân hóa và biến động của điểm chuẩn năm nay, đó là ngành báo chí thì điểm chuẩn giảm mạnh ở một số cơ sở đào tạo. Theo ông thì đây chỉ là biến động nhất thời của một mùa tuyển sinh hay là đã cho thấy cái sức hút của nghề báo đối với người trẻ đang có cái sự thay đổi ạ?
1: Dạ vâng, tôi thì cho rằng là chưa thể là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm chuẩn của một mùa mà kết luận là người trẻ là quay lưng với báo chí. Với bản chất báo chí là thông tin, mà chúng ta thì luôn luôn, con người chúng ta luôn luôn cần thông tin. Mà ở đây ấy, chúng ta phải nhìn thấy một câu chuyện đây, đó là điều cái đáng chú ý ở hơn đây, đây là cái sự dịch chuyển ngay trong cái hệ sinh thái báo chí và truyền thông. Rõ ràng là bây giờ từ cái mô hình nghề báo truyền thống, bây giờ là truyền thông số, đa phương tiện, dữ liệu, rồi nền tảng và AI. Và nhu cầu về thông tin thì chưa bao giờ giảm, nó chỉ có tăng lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại bây giờ, nội dung do AI tạo ra này, xã hội thì lại càng cần thông tin được kiểm chứng và có trách nhiệm hơn. Vì vậy là cái nghề báo chí thì tôi nghĩ rằng nó không bao giờ mất vai trò ở đây đâu. Nhưng mà cái cấu hình năng lực của người làm báo tương lai thì chắc chắn sẽ phải có cái sự thay đổi, dịch chuyển theo.
0: Dạ vâng, ông phân tích khá rõ về cái sự dịch chuyển trong ngành báo chí á. Không đơn thuần là nhìn vào giảm 3-6 điểm mà có thể coi là mất sức hút đúng không ạ? Vì khi mà ngành báo chí đơn thuần thì có thể là mất sức hút hơn, nhưng mà ngành đa phương tiện hay là báo chí truyền thông thì vẫn rất là có nhiều sức hút, như ông cũng có phân tích. Và ngành báo chí thông tin thì cũng cần cái sự tích hợp để có thể hiện đại hóa hơn như là cái xu hướng hiện nay ạ. Nếu mà báo chí cho thấy là một chiều chuyển động thì AI STEM và các ngành khoa học công nghệ lại cho thấy cái chiều ngược lại. Hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có lựa chọn vào các ngành STEM. Đáng chú ý là nhóm ngành này cũng đang nhận được sự quan tâm từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ học bổng của nhà nước. Theo ông Đinh Đức Hiền, chính sách ưu tiên rồi nhu cầu nhân lực cũng như là sức hút của những cái lĩnh vực mà đang có sự tức là có nhận được học bổng của nhà nước và những cái chính sách ưu ái hơn, thì những cái yếu tố này có tác động như nào đến cái cán cân lựa chọn ngành học của thí sinh ạ?
1: Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là đang có một cái sự tương đồng khá rõ giữa cái ba cái tín hiệu. Thứ nhất đó là về nhà nước ưu tiên, thứ hai là doanh nghiệp thì lại có nhu cầu, và thứ ba là xã hội thì nhìn thấy triển vọng. Và khi ba cái tín hiệu đấy nó xuất hiện cùng lúc thì dòng thí sinh giỏi dịch chuyển vào STEM nó là điều chúng ta dễ hiểu, và cũng là cái tích cực trong cái mục tiêu phát triển công

0: nghệ cao của đất nước chúng ta đang hướng tới. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Cái chính sách ấy chỉ nên tạo ra cơ hội thôi, không thể nào mà thay người học quyết định cái nghề nghiệp của họ được. Và tôi rất muốn đó là nhà nước cần một cái, muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Nhà nước cần một cái ngành, không có nghĩa là ngành đó phù hợp với mọi học sinh. Và ở đây AI hay kỹ thuật ấy chỉ thực sự là cái lựa chọn tốt khi mà người học có nền tảng và khả năng theo đuổi lâu dài, chứ không phải là chúng ta chạy theo đó là nhà nước đang cần AI, đang cần bán dẫn, sau đó tất cả mọi học sinh là cùng chạy theo con đấy, chạy chạy theo cái ngành ngành đấy, thì rõ ràng chúng ta đang đang đang chưa hiểu đúng về hướng nghiệp, về ngành nghề.
1: Vậy theo ông thì một mức điểm mà 29 hay là 30 thì thực chất đang nói lên điều gì về một ngành, về triển vọng của ngành hay là chỉ là ở mức cạnh tranh rất cao ở cái thời điểm hiện nay?
0: Chúng ta đều nhìn thấy cái mức 29, 30 là rất là cao và gần như nó là điểm tuyệt đối rồi. Vậy thì cái việc mà 29 hay 30 ấy, thì nó nói lên cái câu chuyện đó là cái cạnh tranh trong mùa tuyển sinh này đang rất cao. Hay nói cách khác là cái chiếc vé và cái ngành này ấy, nó đang rất là đắt. Và nhiều thí sinh mạnh nó cạnh tranh trong một cái lượng chỉ tiêu có hữu hạn thôi. Nó dẫn đến cái câu chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta chưa đủ để mà khẳng định là đây là ngành có việc làm tốt nhất sau 4 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm. Bởi vì cái điểm chuẩn ấy thì nó phản ánh cái cung cầu về tuyển sinh của ngày hôm nay. Mà còn giá trị nghề nghiệp ấy thì nó còn phụ thuộc vào nền kinh tế này, công nghệ này, chất lượng đào tạo và năng lực thực của sinh viên khi ra trường. Thế thì cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân biệt rất rõ ở đây là gì? 29, 30 điểm ấy nó chỉ là cái vé để các bạn vào trường đại học của năm 2026. Nhưng nó không thể hiện cái giá trị của cái tấm bằng của các bạn vào năm 2030, 2031.
1: Chúng ta phải lưu ý điều đấy. Những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền phân tích thì càng cho thấy là điểm cao thì cũng không hẳn đồng nghĩa với ngành hot, hoặc là ngành hot hôm nay chưa chắc đã là ngành mà tương lai sẽ có trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy nếu mà không nhìn vào điểm chuẩn thì theo ông, người học cần dựa vào những yếu tố nào thêm để có thể nhận diện một ngành mà thực sự có triển vọng trong tương lai dài hạn hơn?
0: Dạ vâng. Cái thứ nhất là điểm chuẩn chúng ta vẫn phải lên nhìn vào. Nó một là một trong những con số để chúng ta có một khía cạnh để chúng ta tham khảo. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta sẽ nhìn vào cái xa hơn, nó là cái tên ngành. Nếu mà một ngành có triển vọng ấy, thường nó sẽ có ba cái dấu hiệu sau đây và bạn có thể để ý. Thứ nhất, nó phải gắn với cái nhu cầu dài hạn về kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là tạo cho người học những cái năng lực có thể chuyển đổi như là công nghệ này, dữ liệu này, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ hay khả năng sáng tạo. Và cái thứ ba đó là được đào tạo trong một cái chương trình có chất lượng thực. Và một ngành đang rất được chú ý nhưng mà chương trình mà đào tạo mà yếu thì nó vẫn có cái kết quả yếu kém thôi. Ví dụ như là cùng một ngành nhưng có đến vài chục trường cùng đào tạo. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải trường nào có khả năng đào tạo giống nhau. Đấy, thế nên chính vì thế mà chúng ta cũng không nên đừng chỉ chọn một cái ngành nghề thì dựa vào một cái tên ngành. Đấy, và chúng ta hãy chọn nhiều cái yếu tố mà như tôi phân tích thì chúng ta sẽ có cái cơ sở và chúng ta sẽ có cái nền tảng để mà chúng ta có thể thành công ở trong tương lai nó tốt hơn, nó bền vững hơn.
1: Và ngoài điểm chuẩn để có thể là có căn cứ thì ông Hiền cũng đưa ra ba dấu hiệu để thí sinh có thể lưu tâm để thấy là một ngành thực sự có triển vọng trong tương lai, đó là cần phải xem xét về nhu cầu dài hạn, về kinh tế xã hội, rồi như ông cũng có phân tích là năng lực của người học rất là cần rất là nhiều năng lực tích hợp vào một người học nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là được đào tạo trong một môi trường mà chất lượng thật đấy. Vì là không phải ngành nào cũng chất lượng ở một trường này, hoặc là trường chất lượng đào tạo của mỗi trường có cái sự khác nhau và không thực sự đồng đều. Sự phân hóa điểm chuẩn năm nay thì cũng thể hiện khá rõ ở các nhóm trường. Nếu một số trường công lập có những cái ngành tăng mạnh thì tại nhiều trường ngoài công lập điểm chuẩn lại giữ ổn định hoặc là giảm nhẹ. Nhìn từ thị trường lao động thì khoảng cách giữa ngành thí sinh muốn học và ngành nền kinh tế thực sự cần hiện nay đang ở đâu? Và với những cái ngành mà đang rất hot như là AI thì theo ông Hiền, liệu có nguy cơ hôm nay thiếu nhân lực nhưng mà vài năm nữa lại dư nhân lực không ạ?
0: Dạ vâng, thực tế mà chúng ta thực ra là bao nhiêu lâu nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là xã hội bây giờ luôn là thiếu những người giỏi và nó thừa những người kém. Và thực sự là chúng ta thấy rằng là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các cơ quan vẫn đau đầu, vẫn kêu rằng là chúng tôi thiếu cái nguồn để tuyển dụng. Trong khi đó là sinh viên đại học ra trường thì lại rất nhiều. Thì vấn đề câu chuyện đó là nó sự vênh nhau giữa cái mà các bạn sinh viên các bạn ấy có được, và thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hay là cơ quan mà họ cần cái gì ở những người trẻ. Thế thì ở đây từ cái vấn đề này theo tôi khoảng cách lớn nhất nó không nằm ở số lượng người có bằng mà chất lượng cái năng lực của các bạn ấy. doanh nghiệp có thể nói thiếu nhân lực trong khi sinh viên

0: viên vẫn bảo là khó khó khó tìm việc, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và bởi vì là thị trường, như tôi vừa phân tích, thì thị trường nó vẫn thiếu người làm được việc ở cái chuẩn cần thiết. Đó là cái mà những doanh nghiệp cần, họ là yếu tố khác so với những cái gì mà các bạn đã học được ở trong trong trong nhà trường. Thì với AI cũng vậy. Thì điều đáng lo nó không phải là quá nhiều người học AI. Đấy là một phần thôi. Nhưng mà cái mà tôi đáng lo ở đây đó là có thể dư thừa những người mà mang nhãn là AI nhưng mà vẫn thiếu những người thực sự làm được AI. Khi mà chúng ta tuyển sinh một cách ồ ạt, rất nhiều trường là mở những ngành AI liên quan AI rồi là bán dẫn một cách ồ ạt. Tôi còn chưa biết là khả năng đào tạo của họ đến đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự đào tạo, cái sự tuyển sinh đang bắt đầu có sự ồ ạt. Nên nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ, vấn đề câu chuyện là sau 4 năm nữa, 5 năm nữa, vậy thì có bao nhiêu người thực sự làm được AI? Đấy, thế nên là theo tôi là vì thế mà các trường là không nên là chỉ thay đổi cái tên ngành hay là tăng chỉ tiêu để nhằm cái mục đích là tuyển sinh, nhằm cái mục đích là chạy theo cái xu hướng của xã hội, chạy theo cái chủ trương của nhà nước để làm sao mình có thể tuyển được học sinh vào trường mình. Cái vấn đề nó ở chỗ đó là điều cần tăng ấy, trước hết đó chính là năng lực đào tạo thật của các trường. Liệu rằng họ đào tạo được không? Và khả năng giúp sinh viên thích ứng với công nghệ mới. Chứ còn nếu như mà các trường chỉ chạy quanh cái câu chuyện đó là làm sao tuyển được sinh được nhiều với tăng được nguồn tuyển sinh. Đấy. Bởi vì tôi cũng biết rằng là cái khó của các trường đó là tuyển sinh nó chính là cái sự sống còn của các trường. Bởi liên quan đến kinh phí, liên quan đến chi phí. Và
1: Cái sự vân nhau giữa cái sinh viên có và doanh nghiệp cần thì cũng được nói rất là nhiều bao lâu nay rồi ạ.
0: Vâng.
1: Như ông cũng còn nói là có cái sự khoảng cách giữa số lượng nhân lực và chất lượng nhân lực.
0: Vâng.
1: Thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và ông cũng có nêu một điểm rất là đáng chú ý là trong cái xu hướng mà AI phát triển mạnh như hiện nay thì các trường mở ngành ồ ạt, tuyển sinh ồ ạt và dẫn đến là thí sinh cũng lựa chọn có thể có vẻ như là ồ ạt hơn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cũng theo cái xu hướng, theo trend là cứ thích học những cái ngành mà liên quan đến AI mà chưa tìm hiểu nhu cầu thực sự là sau này nhu cầu xã hội liệu có bão hòa hoặc là có giảm sức nóng không và số lượng cần nhân lực bao nhiêu cái ngành đào tạo ra AI để có thể xin được việc. Đấy cũng là một điều rất là đáng
0: Vâng.
1: lưu tâm để các trường có thể biết là không chỉ là cứ mở ngành ra đào tạo ồ ạt mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo của mình.
0: Vâng, thực ra là chúng ta đã gặp một cái bài học rồi. Nếu chúng ta nhớ lại cái đây 10 năm, 20 năm khi mà chúng ta thấy là hàng loạt các trường là mở ra tài chính, ngân hàng, kế toán rất nhiều ạ, gần như
1: Vâng.
0: các trường nào cũng mở ra những ngành ngành như thế. Và bây giờ chúng ta thấy là thừa một loạt các cái nhân sự liên quan những ngành ngành đấy. Đấy là cái mà nó không gắn với thực tế rằng là những người mà có thực năng lực mà có thể làm được cái việc đó và là chỉ chạy theo cái hot của xã hội để mà làm sao mà tăng cái lực lượng tuyển sinh.
1: Vâng,
0: Mà
1: trở lại với câu chuyện điểm chuẩn khi mà thí sinh và phụ huynh ấy, bây giờ cũng đang rất là quan tâm để xem là mình sẽ nên lựa chọn đăng ký vào ngành nào, đăng ký xác nhận nhập học vào ngành
0: Mà
1: nào ấy, thì theo ông với những cái thí sinh mà đã biết điểm chuẩn và biết mình là trúng tuyển vào trường nào thì ở cái thời điểm này các em cần đặc biệt lưu ý những cái điều gì trong các bước tiếp theo để có thể đảm bảo quyền lợi của mình?
0: dạ vâng, chắc hẳn là mấy ngày hôm nay thì phụ huynh và học sinh là chúng ta đều có niềm vui, đều mừng rỡ với câu chuyện là đã trúng tuyển và chúng ta nhận được cái thông tin như trúng tuyển. Nhưng mà chúng ta còn một cái bước rất quan trọng đó là các bạn phải hoàn tất cái việc nhập học. Đấy, chứ không thì là mọi cái là các bạn sẽ đổ sông đổ biển hết. Thế thì chúng ta cần lưu ý, thí sinh và các phụ huynh cũng là lưu ý đó là thí sinh cần kiểm tra chính xác cái trạng thái trên hệ thống và cổng thông tin chính thức của trường mình ấy. Đã trúng tuyển đấy và thực hiện là cái xác nhận mà nhập học trực tuyến theo quy định là trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Và đồng thời là các bạn cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu về hồ sơ. Cái này là gia đình cũng sẽ phải đồng hành cùng với các bạn học sinh, yêu cầu về hồ sơ, học phí và lịch nhập học. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn mà chưa đỗ được cái nguyện vọng đầu tiên đấy, các bạn có thể đỗ những nguyện sau thì các bạn đừng nghĩ nó là một cái thất bại mà sẽ còn có những cái cánh cửa khác mở ra với các bạn. Và cái việc của các bạn thành công trong tương lai nó còn phụ thuộc vào những cái năng lực mà các bạn được tích lũy trong cái quá trình các bạn học đại học, chứ không phải chỉ đơn thuần nó là câu chuyện là các bạn đỗ vào một trường đại học nào.
1: Mấy ngày nay sau khi mà các trường đang dần dần công bố điểm chuẩn thì có ý kiến cho rằng là các trường dường như là đang cũng có một cái cuộc chạy đua để có một bảng điểm chuẩn đẹp hơn. Ông có bình luận như thế nào về cái nhận xét này ạ?
0: Mà thực ra đây cũng là một cái gọi là, nếu mà dân mạng người ta gọi là nghệ thuật cúc, tức là nghệ thuật nấu ăn
1: Vâng.
0: ấy và nấu điểm chuẩn. Nếu mà chúng ta theo dõi trên mạng xã hội thì thực ra thì đây nó cũng là một cái

thay đổi so với những năm trước. Bởi vì rằng là cái cuộc đua, suy cho cùng mà nói thì cuộc đua giữa các trường đó là làm sao để tuyển được thí sinh tốt nhất, phù hợp nhất với mình, xong lại tuyển được nhiều thí sinh, bởi vì đó chính là bài toán sống còn. Thì chúng ta có rất nhiều cái phương thức liên quan đến thương hiệu, và một trong những cái mà thương hiệu mà dễ mà có thể nhìn thấy được, xã hội có nhìn thấy được, đó chính là cái vấn đề điểm chuẩn.

0: đến là thang đo lại khác nhau nữa.
1: À.
0: Có thường thang 100, có thường thang 30 mà. Đấy, rồi lại còn ưu tiên kép nữa. Có rất nhiều cái phương thức cấu phần khác nhau để tạo thành cái điểm chuẩn. Nên chính vì thế mà nó làm cho cái điểm chuẩn nó tăng lên. À, nó dẫn đến là cái gì? Báo chí nhảy vào, truyền thông nhảy vào và nghĩ rằng là à, trường này hot và trường này là nhiều học sinh nộp hồ sơ. Thì nó dẫn, nó là một câu chuyện thương hiệu. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng cái điều này thì sang năm tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cần phải có những can thiệp về mặt kỹ thuật. Chứ không như thế này thì nó sẽ dẫn tới có rất nhiều các vấn đề xảy ra liên quan đến cái sự không công bằng giữa các thí sinh.
1: Đúng là điểm chuẩn có thể cho thấy cái mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh, nhưng mà không thể quyết định tương lai của một ngành nghề, và thí sinh cần đặc biệt lưu ý dựa trên năng lực của bản thân mình để lựa chọn một ngành học phù hợp, chứ không chỉ là chạy theo xu hướng. Và điều quan trọng hơn là cần phải chọn ngành phù hợp không chỉ là với năng lực bản thân mà phải có khả năng thích ứng với thị trường lao động nữa. Và đặc biệt là chuyên gia Đinh Đức Hiền cũng lưu ý với các thí sinh đã trúng tuyển là cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 để có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền vì cuộc trao đổi hôm nay ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra Thế giới với những nội dung chính sau đây. Học sinh Bồ Đào Nha hứng thú với môn học lập trình từ trường tiểu học. Câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo tờ The Guardian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đối mặt với những yêu cầu trái ngược từ các phe phái cực hữu trong nước và đồng minh quan trọng là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi phe cực hữu thúc đẩy tăng cường tấn công và thiết lập khu định cư tại Gaza, ông Trump lại hướng tới giải pháp lâu dài nhằm chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho người Palestine thông qua Hội đồng Hòa bình. Dù các nguồn tin từ Israel cho biết ông Netanyahu từng đồng ý với kế hoạch rút quân theo từng giai đoạn, nhưng sau đó ông đã công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm để xoa dịu các phe phái trong nước. Hãng tin AFP lý giải, ông Netanyahu hiện đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng hoặc thấp hơn đối thủ trong một số cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên của Israel kể từ vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc xung đột tại Gaza. Với những diễn biến này, tờ Haaretz đánh giá, chuyến thăm Washington lần này của ông Netanyahu cho thấy sự rạn nứt rõ rệt khi hai bên kết thúc mà không có tuyên bố chung, phản ánh sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng từ phía Mỹ. Dù vậy, sau động thái từ phía Israel, Tổng thống Trump trả lời báo chí vẫn khẳng định mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Netanyahu là rất tốt đẹp. Trong một diễn biến khác, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Hãng tin CNN và Reuters cho hay, Tổng thống Trump vừa tuyên bố Hải quân Mỹ hiện kiểm soát 100% eo biển này, thiết lập một bức tường thép để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Iran. Đáng chú ý là ông Trump đã đưa ra điều kiện mới cho bất kỳ cuộc đàm phán nào, đó là Iran phải bồi thường cho những thương vong của Mỹ trong quá khứ do các vụ đánh bom và các cuộc tấn công liên quan đến Tehran. Đáp lại, Reuters trích dẫn tuyên bố của Iran khẳng định sẽ không mở cửa eo biển, trừ khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải, trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Sự bế tắc này đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ngân hàng MUFG của Singapore, giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên mức 87,72 đô la Mỹ một thùng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại tuyến đường thủy huyết mạch này. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Hàn Quốc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại và hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái để bù đắp sự thiếu hụt khí tài trầm trọng. Reuters phân tích thách thức đối với Hàn Quốc là phải cân bằng chính sách an ninh quốc gia. Việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine không chỉ là vấn đề viện trợ, mà còn liên quan trực tiếp đến độ tín nhiệm của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong việc ứng xử

0: hài hòa với Nga và Triều Tiên, cũng như với đồng minh hàng đầu là Mỹ. Theo hãng tin AP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong thế kỷ 21. Tâm chấn nằm tại San Jose del Palma gây hậu quả thảm khốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn, ít nhất 8 sân bay đã phải đóng cửa. Tân Tổng thống Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để huy động nguồn lực cứu trợ. Về đối ngoại, Mỹ đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp 15,5 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia khu vực như El Salvador, Mexico và Chile cũng sẵn sàng điều động đội ngũ y tế và cứu hộ để giúp Colombia vượt qua thảm kịch này.
1: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong các lớp học tiểu học ở Lisbon, Bồ Đào Nha, những chiếc máy tính bảng đang trở thành một phần của giờ học. Học sinh học cách giải câu đố, điều khiển robot, đọc hướng dẫn và từng bước tạo ra những chương trình của riêng mình. Lập trình, tư duy máy tính và kỹ năng số đang được đưa vào trường học ở Bồ Đào Nha từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.
0: Tại một trường tiểu học ở ngoại ô thủ đô Lisbon, không khí khá thoải mái nhưng đằng sau những bài tập vui nhộn mà các em đang thực hiện trên máy tính bảng là một bài học về năng lực số và lập trình máy tính. Công cụ mà các em sử dụng là Ubu, một nền tảng giáo dục của Bồ Đào Nha dành cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Một bài tập yêu cầu học sinh đọc thông tin về trạm vũ trụ quốc tế rồi thực hiện từng bước để vượt qua màn chơi. Một bài khác đưa các em đến với World Cup và thủ đô của các quốc gia. Việc học vì thế trở nên gần gũi, tự nhiên và hấp dẫn hơn. Cô giáo Teresa Cari chia sẻ.
2: Trông có vẻ như các em chỉ đang chơi game, nhưng thực ra các em đang rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Các em phải hiểu cách sử dụng máy tính, cách khiến một robot thực hiện nhiệm vụ. Đó là tư duy logic, cũng chính là toán học.
0: Điểm đặc biệt của phương pháp này là trẻ học không phải bắt đầu bằng những dòng mã phức tạp. Thay vào đó, các em sử dụng những khối lệnh trực quan để ghép thành chương trình của riêng mình. Từ một trò chơi, trẻ học cách phân tích vấn đề. Từ việc điều khiển một robot, các em học cách đưa ra mệnh lệnh. Từ việc phải đọc hướng dẫn để vượt qua một cấp độ, các em hình thành thói quen đọc hiểu và hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự. Đây chính là cách giáo dục công nghệ đang thay đổi, không chỉ dạy các em sử dụng thiết bị mà còn giúp các em hiểu cách công nghệ vận hành và tự mình tạo ra sản phẩm công nghệ. Ubu được tổ chức Code for All phát triển. Người sáng lập tổ chức, kỹ sư Jao Maganha nói rằng xuất phát từ nhận thức rằng công nghệ đang thay đổi quá nhanh, nhóm sáng lập muốn chuẩn bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thích ứng với tương lai.
3: Công nghệ đang bước vào cuộc sống, công việc, gia đình và trường học của trẻ em. Chúng tôi nhận thấy không ai được chuẩn bị đầy đủ cho tốc độ thay đổi đó. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một giải pháp dành cho giáo viên, trường học và chính phủ muốn đưa năng lực số, tư duy máy tính, sáng tạo, AI và an ninh mạng vào giáo dục.
0: Hiện Ubu đã tiếp cận khoảng nửa triệu trẻ em, được hơn 8.000 giáo viên sử dụng tại 20 quốc gia. Nội dung không chỉ dừng ở lập trình. Các bài học còn gắn với các vấn đề của đời sống và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Có bài tập mô phỏng các robot phối hợp để ngăn chặn cháy rừng. Qua đó, trẻ vừa học công nghệ, vừa được khuyến khích suy nghĩ về môi trường, trách nhiệm và cách sử dụng công nghệ vì những mục đích tốt đẹp. Cô giáo Isabel Kunha nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong lớp học sau một năm sử dụng nền tảng này.
2: Ubu thu hút sự chú ý của học sinh và từ đó tôi có thể đưa thêm nhiều chủ đề khác vào bài học. Các em đã tự chủ hơn, biết sử dụng máy tính và máy tính bảng an toàn, biết truy cập Internet và biết gõ chữ. Mới chỉ một năm thôi nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những tiến bộ rất lớn.
0: Với những đứa trẻ như Angwa 9 tuổi, lập trình

0: Trước hết vẫn là một niềm vui. Em thích việc được vừa chơi vừa học, tự thiết kế và tạo ra những sản phẩm của riêng mình.
1: Cháu thích việc có thể vừa làm các hoạt động vừa học. Cháu đã học cách lập trình, cách thiết kế và có thể tự làm robot.
0: Trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số đang ngày càng hiện diện sâu trong cuộc sống, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ. Trẻ em cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ logic, giải quyết vấn đề và từng bước trở thành người tạo ra công nghệ. Đó cũng là lý do việc dạy lập trình từ tiểu học không đơn thuần là chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai, đó là chuẩn bị cho trẻ cách sống, học tập và làm việc trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trò chơi trên màn hình máy tính bảng đến việc tự tạo ra một chú robot, những bài học công nghệ ở trường tiểu học Bồ Đào Nha đang mở ra một cách học mới cho trẻ em. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về công nghệ thú vị khác trong mục Kết nối thế giới ngay sau đây.
3: Kết nối thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, một kỹ sư Nhật Bản đã tiên phong trong một công nghệ đột phá mang tên thu hoạch năng lượng vi mô, cho phép thu thập lượng điện cực nhỏ từ những loại vật liệu hàng ngày, bao gồm đất, bánh mì, nước và thậm chí là cả các loài cây như cà chua và táo. Công nghệ mới này phù hợp cho các thiết bị công suất thấp hoặc vùng chưa có lưới điện, khu vực chịu thiên tai, mở ra hướng đi mới cho năng lượng bền vững. Phần tiếp theo của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về sự sáng tạo thú vị mang bước đột phá này của kỹ sư, nhà thiết kế Satoshi Nakagawa.
4: Nằm giữa sườn đồi tại thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, phòng thí nghiệm Kuan của kỹ sư Satoshi Nakagawa trông như một nhà kính sáng lấp lánh giữa màn đêm. Nguồn điện thắp sáng công trình không đến từ lưới điện, pin mặt trời hay năng lượng gió, mà được thu từ 1.500 hộp gỗ chứa đất và phân hữu cơ. Ông Nakagawa, 72 tuổi, giám đốc điều hành công ty Tripod Design, gọi công nghệ phát hiện này là thu thập vi năng lượng. Ông tin những dòng điện nhỏ từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên có thể góp phần giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai.
5: Mục tiêu của chúng tôi, tầm nhìn của chúng tôi là vấn đề năng lượng sẽ trở nên cấp thiết không kém vấn đề lương thực. Ngay cả khi chỉ đóng góp một phần nhỏ, tôi vẫn muốn mọi người có thể tự sản xuất điện bằng đất xung quanh mình. Dòng điện tuy nhỏ nhưng mà đủ để sạc điện thoại.
4: Cũng theo ông Nakagawa, công nghệ vi năng lượng này dựa trên nguyên lý tương tự pin Volta, loại pin đầu tiên trên thế giới có khả năng tạo dòng điện liên tục do nhà khoa học Alessandro Volta phát minh năm 1799. Các cực điện làm từ những vật liệu như kẽm và đồng được đưa vào môi trường chứa độ ẩm hoặc ion. Khi các điện cực này tương tác, một dòng điện nhỏ được tạo ra nhưng liên tục, có khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị như bóng đèn hoặc thậm chí sạc điện thoại thông minh trong thời gian dài. Ông Nakagawa đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng thử nghiệm hơn 3.200 chất khác nhau, từ đất, nước đến vật liệu xây dựng và sinh vật sống. Hầu hết, các chất ngoại trừ các chất cách điện như cao su hoặc thủy tinh đều được phát hiện có thể tạo ra điện bằng phương pháp này. Trong một cuộc trình diễn, một mẩu bánh mì và hai điện cực đã cung cấp năng lượng cho một bóng đèn thành công, cho thấy sự đơn giản và linh hoạt của công nghệ này. Trong một thí nghiệm khác, các điện cực được đưa vào đất công viên hoặc nước máy cũng cho kết quả tương tự. Không chỉ đất, ông Nakagawa còn khai thác những dòng điện cực nhỏ từ nhiều vật liệu khác nhau như phân hữu cơ, rượu vang và bánh mì Pháp. Gần phòng thí nghiệm Kuan là một cơ sở khác mang tên Luan đi vào hoạt động năm ngoái. Công trình sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ, tạo ra công suất khoảng 100W, đủ để vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Ông Nakagawa cho biết mục tiêu của công nghệ không phải cạnh tranh với những nhà máy điện quy mô lớn, mà cung cấp nguồn năng lượng tại những nơi chỉ cần lượng điện nhỏ.
5: Một trong những ứng dụng tiềm năng là khu vực không có điện lưới hoặc là nơi bị mất điện sau thiên tai. Một ví dụ là ở châu Phi, buổi tối thường không có điện để phục vụ các nhu cầu thiết yếu, nên trẻ em không có điện để thắp sáng đèn học bài, hay là khi mà động đất xảy ra. Ít nhất là chúng ta có thể liên lạc được với gia đình qua điện thoại, nhưng mà trên thực tế thì lại thiếu điện nên là điện thoại cũng không liên lạc được. Vì thế mà công nghệ mới này sẽ giúp mọi người có thể tìm thấy điện ở những thứ xung quanh mình.
4: Ứng dụng của công nghệ vi năng lượng cũng có thể cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ ít năng lượng như cảm biến phát hiện sâu bệnh trên đồng ruộng, theo dõi nước sông dâng, cảnh báo sạt lở hay hệ thống chống trộm. Theo nhà phát minh Nhật Bản, sau khi được lắp đặt, hệ thống

0: ứng công nghệ vi năng lượng không phát thải khí carbonic trong quá trình tạo điện. Một lợi thế khác là nguồn điện không phụ thuộc vào nắng hay gió như điện mặt trời và điện gió. Cách tiếp cận này cũng phản ánh quan điểm của ông Nakagawa về tương lai năng lượng. Theo ông, thế giới không nhất thiết phải tìm kiếm một công nghệ duy nhất có khả năng giải quyết toàn bộ nhu cầu, mà có thể kết hợp nhiều phương pháp thu năng lượng khác nhau từ những nguồn lớn đến những dòng điện rất nhỏ. Công nghệ mới của ông Nakagawa đại diện cho một bước tiến đáng kể trong đổi mới năng lượng bền vững với tiềm năng định hình lại mức tiêu thụ điện toàn cầu. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, nó mang đến những giải pháp đầy hứa hẹn cho các thách thức về năng lượng trong chăm sóc sức khỏe, phòng chống thảm họa và hơn thế nữa, mở đường cho một tương lai bền vững và tiết kiệm tài nguyên hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không đặt mục tiêu tìm kiếm một công nghệ duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu, nhà phát minh Nhật Bản Nakagawa lựa chọn cách kết hợp nhiều phương thức thu năng lượng khác nhau. Và đó là một tư duy đáng chú ý về tương lai năng lượng khi sự bền vững có thể được tạo nên không chỉ từ những nguồn năng lượng lớn, mà còn từ việc biết tận dụng những nguồn năng lượng tưởng như rất nhỏ bé trong tự nhiên và thân thiện hơn với môi trường.
2: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua tại nhà Thái học, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh Ngàn năm di sản. Triển lãm là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua hội họa. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
2: Với hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, từ học sinh lớp 3 đến các họa sĩ trên 60 tuổi, triển lãm mang đến những góc nhìn đa dạng về nét đẹp di sản. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh gió, khắc gỗ, màu nước, aquila, khắc họa vẻ đẹp Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn đương đại. Theo họa sĩ Đinh Quang Huy, nhà sáng lập câu lạc bộ Tôi Vẽ, mỗi tác phẩm đều mong muốn lan tỏa tình yêu di sản đến mọi lứa tuổi.
3: Các tác phẩm đang trưng bày tại sự kiện Ngàn năm di sản được thể hiện với rất nhiều các chất liệu khác nhau, rất là đa dạng, ví dụ như là các chất liệu về màu nước này, sơn mài, khắc gỗ, đặc biệt là có các chất liệu mới như là aquila, là một chất liệu sơn dầu gốc nước được thể hiện trên giấy gió truyền thống của Việt Nam. Các đề tài được các họa sĩ đầu tư cũng như là đem lại các cái góc nhìn rất là thú vị. Với lứa tuổi rất là đa dạng trong sự kiện lần này của các tác giả, là có những em học sinh cấp 1, các em học sinh cấp 2, cấp 3 đến những thành viên khá là lớn tuổi U50, U60. Mong muốn của chúng tôi đó là đem lại một cái sức lan tỏa của tình yêu di sản đến với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giáo dục về di sản và lịch sử của Việt Nam cho các bạn lứa tuổi càng nhỏ càng tốt ạ.
2: Điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật với tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2,5 x 7 m, được thực hiện hoàn toàn thủ công cùng hệ thống vải ngũ hành, tái hiện họa tiết, kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam do câu lạc bộ Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện. Từ những nét vẽ hồn nhiên của học sinh tiểu học, trung học đến những tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều năm gắn bó với hội họa, tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản, văn hóa và vẻ đẹp của đất nước. Tham gia trưng bày tác phẩm tại triển lãm, em Nguyễn Lan Nhi, học sinh trường Trung học cơ sở Hà Đông Hà Nội và chị Lại Thị Thu Giang, phường Hà Đông Hà Nội chia sẻ cảm hứng sáng tác.
4: Con vẽ về quán cà phê Hà Nội bởi vì đi trên đường phố Hà Nội thường xuyên bắt gặp những quán cà phê mang đậm chất Hà Nội. Với một tình yêu Hà Nội thì con muốn truyền cảm cho mọi người biết là cà phê Hà Nội sẽ như thế nào ạ.
5: Với tôi, Văn Miếu Quốc Tử Giám chiếm một cái vị trí rất quan trọng không chỉ trong lòng tôi mà trong lòng gia đình tôi, bởi vì đây là một cái biểu tượng về sự học và biểu tượng phát triển của quốc gia. Thế nên là tôi thường xuyên đưa các con của mình đến đây vào dịp đầu năm cũng như dịp cuối năm. Mỗi khi đến đây tôi có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt và sự kết nối rất lớn đối với nơi này. Và đặc biệt đấy là khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ

0: trong rất nhiều các tác phẩm vẽ về Văn Miếu, tôi dành một sự đặc biệt đối với khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ. Và tại triển lãm này tôi có mang đến một cái tác phẩm là Nguyên Khí Ngàn Năm vẽ về khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ bằng chất liệu Aquila.
1: Ấn tượng trước vẻ đẹp của Hà Nội thông qua những góc nhìn đa dạng của các họa sĩ, chị Bùi Thị Xuân Trà ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết.
2: Và khi mà mình tham quan triển lãm thì mình thấy rất là ấn tượng ở các sản phẩm. Cái bức tranh ấy, nó gợi cho mình cái cảm nhận đầu tiên đấy là giống như là một người đang đứng giữa lòng Hà Nội với những cái tác phẩm mà rất đặc trưng của Hà Nội, về những cái địa điểm nổi tiếng với những thời điểm và những cái sắc thái khác nhau để cho mình có thêm nhiều góc nhìn hơn về quê hương.
1: Trong thời gian diễn ra triển lãm, ban tổ chức thực hiện chuỗi workshop nghệ thuật gồm dấu di sản sử dụng loại hình khắc gỗ, màu di sản với chất liệu màu nước, lấp lánh di sản với chất liệu sơn mài cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Đặc biệt, vào ngày 29 tháng 8 năm nay sẽ diễn ra chương trình giao lưu với hơn 100 họa sĩ sơn mài Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi về chất liệu truyền thống và xu hướng sáng tác đương đại. Với hơn 120 tác phẩm cùng với những câu chuyện, hình ảnh về Văn Miếu Quốc Tử Giám, về Hà Nội, công chúng có thêm cơ hội khám phá di sản Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Nhà Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
3: Chuyện đêm.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, chúng ta thường nghe về rap như một biểu tượng của văn hóa đường phố phương Tây. Thế nhưng, có một chàng trai người Mông đến từ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã có sự kết hợp tài tình giữa rap và văn hóa của đồng bào mình với khát vọng kể câu chuyện bằng âm nhạc trên các nền tảng số. Những sáng tác mang âm hưởng núi rừng của anh đã tiếp cận người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ, với một phong cách rất đặc biệt, rap bằng tiếng Mông. Hôm nay chúng ta cùng nghe chia sẻ của rapper Hoàng Văn Thành với biệt danh Thành Vàng về hành trình đưa tiếng nói văn hóa của dân tộc mình lên 28 nền tảng nhạc số toàn cầu.
5: Và trước hết xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
6: Dạ vâng, lời đầu tiên cho Thành Vàng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thành thân mến, khi nhắc đến rap thì thường người nghe sẽ nghĩ ngay đến một phong cách âm nhạc hiện đại với tiết tấu nhanh, linh hoạt. Nhưng em lại chọn nó để kể chuyện về nương rẫy, về cội nguồn của đồng bào mình. Sao em lại nghĩ là rap có thể truyền tải được ca dao, tục ngữ, ngôn ngữ và cả cảm xúc của người Mông?
6: Dạ vâng, em chọn rap là vì em tìm hiểu về rap. Rap nó là viết tắt của tiếng Anh, là nhịp và thơ. Và em cảm thấy rằng là nó rất gần gũi với những câu thơ ca dao của người Mông. Ngày bé thì em nghe dân ca của mẹ hát, là của các nghệ nhân hát trong những cái dịp Tết, lại có một cái gì đó rất là thuận tai, tức là rất là vần. Và khi mà em nghe rap thì em cảm thấy là nó rất là gần gũi như vậy. Những ngày đầu mà em bắt đầu âm nhạc rap ấy, thì em chỉ đơn thuần rằng là em muốn lưu giữ lại vốn từ ngôn ngữ của mình biết, và bên cạnh đó và mình sẽ đưa được các cái hình ảnh văn hóa của người Mông như là lên nương, đi chặt củi hay là giã ngô đấy, cối đá, thì đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết nhiều hơn về người Mông, thì đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc.
5: Bài rap đầu tiên em khai bút kể về điều gì?
6: Trong khoảng thời gian em học đại học ấy, thì em gặp rất là nhiều bạn người Mông và làm cho em như là em được quay trở lại nói tiếng Mông nhiều hơn trong các cái dịp đồng hương của các sinh viên người Mông các tỉnh, hay là chương trình Tết sinh viên Mông cổ truyền tại Thái Nguyên, và lại còn vừa nghe nhạc người Mông nhiều nữa chính từ những người bạn của mình nữa. Thì khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho em có một cái khát khao lớn hơn để tìm hiểu về ngôn ngữ người Mông nhiều hơn. Và khi mà em học gần xong đại học thì em mới quyết định là tự viết một bài rap về mình đi, viết bằng chính cảm xúc của mình và chính con người của mình. Và khi em bắt đầu khai bút viết bài rap đầu tiên là Co Buồn Chẳng Có Tù Khanh, là bạn có tin vào bản thân mình không?
5: Có một câu chuyện là năm 2021 thì khi

0: Dịch COVID-19 đang bùng phát khắp mọi nơi thì em lại chọn về quê để chăn trâu, đi nương, rời xa Internet. Nhưng khi quay trở lại thành phố thì những bài hát của em lại lên xu hướng trên nền tảng TikTok. Lúc đó thì cảm xúc của em như thế nào? Và phải chăng thì đó là cái động lực để em có thể phát triển âm nhạc của mình trên 28 nền tảng số toàn cầu như hiện nay?
1: Trước đây thì em chỉ nghĩ đơn thuần là làm một bài nhạc thì là mình up lên YouTube thôi. Nhưng mà sau này thì em mới biết đến TikTok. Và nhờ TikTok mà bài nhạc của em trên YouTube lại xu hướng lên. Em up bài Những Hoài Niệm ấy. Thì lúc đấy thời điểm 2021 là đang Covid và em về quê. Và ở trên em thì không có sóng. Em up một cái xong rồi em về quê luôn. Sau một tuần đấy thì em có đi chợ và em mở điện thoại lên. Lúc đấy là có Internet rồi. Mở lên, ùa, sao bài này mọi người sử dụng nhiều vậy, nhiều lượt nghe, lượt xem trên TikTok, xong rồi kéo sang cả YouTube. Và em cảm thấy là nền tảng số nó là một cái cơ hội để cho mình lan tỏa âm nhạc của mình, nhiều người biết đến hơn. Đưa được lên nhiều nền tảng thì vừa càng giúp cho mình lan tỏa được cái giá trị của bài hát, và bài hát của mình có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ khán giả hơn. Khi mà phát hành những bài nhạc lên nền tảng nhạc số thì mình cũng sợ là không có ai nghe. Nhưng mà nhạc của em thì phát hành ở hơn 28 nền tảng. Thì em chỉ nghĩ rằng là nhạc của mình thì chắc là chỉ có người ta nghe trên YouTube thôi. Nhưng mà trên các nền tảng từ Spotify, bên SoundCloud cũng rất là nhiều người tìm vào nghe. Mà lại còn có cả người nghe từ rất là nhiều nước nữa. Thì em nghĩ rằng là đấy không hẳn là người Mông, mà là cả cộng đồng dân tộc khác và anh em dân tộc khác nữa.
0: Và cơ hội đó thì đã đưa những cái tác phẩm của em đến với bạn bè quốc tế đúng không? Và có thể kể đến là Viên Chăn của Lào này, rồi đến với Thái Lan này và nhiều quốc gia khác. Cảm giác được đứng trước hàng nghìn khán giả nước ngoài mà họ lại thuộc lòng những cái bài hát của mình thì lúc đấy cảm xúc của em ra sao?
1: Sân khấu lớn đầu tiên mà em có nhiều cái ấn tượng nhất có lẽ đó là lần đầu tiên mà em đi biểu diễn ở Viên Chăn Lào. Và em cũng không nghĩ rằng là khi mà em là một người con của Việt Nam xa xôi đi biểu diễn tại Lào thì khán giả người Mông tại Lào họ lại rất thuộc các bài hát của em. Và đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong những lần mà em đi biểu diễn nước ngoài. Họ hát theo và nhận được cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình từ khán giả, càng tiếp thêm động lực cho mình cảm thấy rằng là mình đang đi đúng hướng, mình đang làm đúng và mình đang hòa quyện được giữa văn hóa của dân tộc cùng lẫn với cả những cái thứ mới của thời đại. Và mình cảm thấy được rằng là lại càng được tiếp thêm động lực để cho mình tiếp tục con đường này. Đấy cũng là lần đầu em đi sang nước ngoài và lại đi biểu diễn, lại được làm đúng cái đam mê mà mình đang làm nữa, đúng công việc mình đang làm nữa. Thì em thật sự rất là ấn tượng và để lại rất nhiều cảm xúc. Cũng vừa lo rằng là mình chưa đi biểu diễn ở nước ngoài bao giờ thì cũng sợ là mình sẽ làm không được tốt và chưa thật sự là làm quen được cái việc là khán giả quá là đông như vậy. Đương nhiên là lúc đầu cũng rất là hồi hộp. Sau đấy thì khi mà mọi người òa lên và mọi người, trước khi mà em lên sân khấu thì mọi người không biết em là ai đâu. Mặc dù là có quảng bá hình ảnh nhưng mà họ hầu như là gặp mình ở ngoài họ không biết. Nhưng mà khi mà em cất lên giọng của em và em biểu diễn chính các bài hát của em thì làm cho khán giả người ta òa ra đây chính là tác giả của bài hát này. Họ chạy lại gần sân khấu và hát và hò hét. Đó là cái cảm xúc em rất là ấn tượng và rất là đáng nhớ.
0: Em có những cái bí kíp gì để đưa những cái bài cúng chỉ đường, những cái tích cổ của người Mông vào rap, không chỉ khiến cho giới trẻ thích thú mà ngay cả những cái người lớn tuổi cũng đón nhận những cái tác phẩm này của em?
1: Âm nhạc rap thì đơn thuần như em hay kết hợp là cuộc sống, những cái hình ảnh quen thuộc của người Mông mình ngày xưa. Đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở cho các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này. Và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết đến là người Mông có rất là nhiều thứ đẹp và người ta biết nhiều hơn về người Mông. Đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc. Và em cảm thấy rằng là âm nhạc thì người ta sẽ nghe ở cái cảm xúc của người nghệ sĩ truyền tải vào. Có những bài nhạc người ta không hiểu ngôn ngữ nhưng mà người ta hiểu được cái cảm xúc, cái tinh thần của nghệ sĩ sáng tạo và đem vào đó. Và em cũng rất là happy với cái việc là khi mà mình làm một bài nhạc thì mình phải truyền tải được cái cảm xúc mà mình muốn truyền tải câu chuyện đó vào.

0: dụ bây giờ em thu âm một cái bài nhạc buồn thì em phải làm sao cho mà giọng nó, người ta chỉ cần nghe đến giọng thôi là người ta đã hiểu được là à đây là đem lại cho người ta một cái cảm xúc đồng cảm được. Em chia sẻ luôn thêm là đi ăn bún và ở đấy có một em là người Mông, một em nhân viên là người Mông ở đấy là em biết các anh tại vì là mẹ em cũng hay nghe nhạc của các anh.
1: Vậy á?
0: Ủa, tại sao không phải em đấy nghe mà là mẹ em hay nghe nhạc của các anh, thì nếu mà như vậy thì âm nhạc của mình đang được người thế hệ người lớn tuổi người
1: Là thứ
0: ta
1: vi
0: tiếp nhận. Vâng,
1: trụ.
0: còn trước đây cũng rất là nhiều câu chuyện, cũng rất nhiều người bạn chia sẻ với em, họ nghe là nghe câu chuyện, có những câu chuyện mình kể những câu chuyện kể về những nỗi lòng của những người, những đứa con mồ côi, kể về những cái khó khăn trong cuộc sống thì hay kể về tình yêu trong cuộc sống, thì em nghĩ là cái câu chuyện và cái câu chuyện và ca từ của mình chính là cái mà khiến cho người lớn tuổi người ta cũng chạm vào được. Và bên cạnh đó là có cả những giai điệu melodic mình sử dụng một chút các chất liệu của dân ca người Mông nữa, thì em nghĩ rằng là đó là cái mà em đang làm được và em đang kết nối được với cả khán giả người lớn tuổi. Chỉ là các bạn trẻ đơn thuần là à rap nó là thị hiếu của bây giờ và người trẻ đương nhiên là biết đến rap Việt thì cũng sẽ nghe rap Mông thôi, là người trẻ thì sẽ là như thế rồi, nhưng mà người già thì người ta sẽ nghe từ câu chuyện, nghe từ cái tinh thần, nghe từ cái nội tâm của tác giả kể vào đấy, thì em thấy rằng đó là cái điều mà em làm cho khán giả lớn tuổi người ta đón nhận được.
1: Như vậy là họ không chỉ nghe những cái giai điệu mà là nghe chính những cái câu chuyện mà em kể trong cái tác phẩm của mình đúng không? Và chính điều đó thì tôi thấy là ở trong các cái tác phẩm video clip của mình thì em có đưa lời bài hát bằng tiếng Việt theo kiểu là Việt sắp hay là English sắp vào những cái video clip của mình đúng không?
0: Dạ vâng, có em có những bài trước đây thì em chưa làm sắp đầy đủ, nhưng mà những bài gần đây như là Về Bản và cả những Về Bản, So Sái Sái, Mó Gió Chùa, Cơm Đạm Bạc ấy ạ, thì là em cũng có để cả Việt sắp, vì là em cũng có các thầy cô ngày xưa em học đại học, thì trước đây là em học ngành công tác xã hội cơ, nhưng mà sau đấy là em rẽ ngang tay trái sang âm nhạc, và đến tận bây giờ em cũng được các thầy cô của nhà trường ủng hộ rất là nhiệt tình. Khi mà em đăng bài Về Bản ấy, thì bài đấy của em được cả các thầy cô trong khoa du lịch đem công chiếu trên một tiết học, và từ đợt đấy là em cảm thấy là à âm nhạc của em không chỉ người cho người Mông nghe, vậy nên là em mới cần phải viết sắp ra để cho mọi người cùng hiểu được những cái ý nghĩa trong câu chuyện mà em truyền tải vào trong bài nhạc.
1: Đó chính là điều mà tôi băn khoăn là tại sao mà một sinh viên ngành công tác xã hội như em lại rẽ ngang sang con đường âm nhạc. Vậy thì theo em thì văn hóa bản địa liệu có phải là một cái chất liệu để phát triển con đường âm nhạc của mình không?
0: Văn hóa nó giống như một cái áo vậy, tức là mình giữ được văn hóa thì mình sẽ có được cái bản sắc của mình và họ sẽ biết rằng mình là ai. Đơn thuần như tụi em đi ra ngoài đường khoác một cái áo người Mông thổ cẩm như này thì người ta nhìn là người ta biết à đây là người Mông, thì văn hóa nó quan trọng như vậy đối với tụi em. Và nếu mình không lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển thì mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, không có một cái đòn bẩy để thúc đẩy mình đi. Thì chính vì như thế nên là khi mà mình lấy văn hóa làm nền tảng ấy, thì mình sẽ nói được cho họ biết rằng là à đây là ai, tôi là ai, và mình cũng lại được tìm hiểu sâu hơn về chính con người mình, chính những cái điều mà đang hiện hữu xung quanh chúng ta, và nó là một cái tiếng nói cá nhân, là một cái tiếng nói cho một dân tộc. Em cảm thấy văn hóa là như vậy.
1: Được biết là Thành có bố là một thầy khèn, còn mẹ thì rất am hiểu về dân ca. Phải chăng thì gia đình là cái nôi vững chắc để em có thể đến với nghệ thuật?
0: Em thì cảm thấy đó là một cái nền tảng cho em ấy, là hồi em còn bé cứ ăn tối xong là
2: Thôi.
0: bố sẽ đi ra cạnh nhà, tại vì có những cái bài khèn liên quan đến phong tục đám tang các thứ thì không được thổi trong nhà, thì bố em hay cầm cái đài đấy ra cạnh nhà thổi ở đấy, và kể cả bình thường đi làm nương làm giấy thì bố cũng cầm khèn thổi suốt dọc đường đi làm luôn, hay là bố đi chặt củi cũng cầm khèn đi thổi.

0: Và đấy là cái hình ảnh của em về bố hồi còn bé. Và em lúc bé là em cũng mơ ước là sau này em sẽ làm thầy khèn, sẽ học khèn như bố. Nhưng mà sau này thì em đi học nội trú từ lớp 6 đến hết lớp 12, và sau đấy là học đại học, thì cái khoảng thời gian em tiếp xúc với văn hóa nó bị ít đi. Không là chính những cái hình ảnh hồi bé về bố, cả mẹ nữa, thì hồi bé là mẹ cũng có hát cho em nghe rất là nhiều bài của dân ca người Mông trắng vùng Cao Bằng. Và chính những cái hình ảnh của bố mẹ từ ngày thơ bé của em, thì em cảm giác như là mình được sống trong cái môi trường âm nhạc ấy. Còn sau này khi mà em sáng tác thì em đôi khi em có những cái ngôn từ nó bất chợt nó tuôn ra cơ. Thì em nghĩ là chính những cái mà em được nghe từ hồi bé của bố mẹ tiếp thu vào trong tiềm thức rồi, và đến một cái thời điểm nào đó nó phù hợp và cộng với cả cảm hứng nữa, thì mình sẽ lại tìm được về, chạm được về.
1: Tôi nghĩ rằng là sự thành công của em thì có lẽ cũng là một trong những kinh nghiệm, là tấm gương để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đang đứng trước sự lựa chọn đi xa hay ở lại bản, phải không?
0: Em thấy là người trẻ bây giờ cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều từ các nghệ nhân. Nhiều khi là có những bạn đi học, đi làm xa, họ tự ti là vì sao? Là vì họ chưa nhìn thấy được những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa, và họ cũng chưa gặp được những người mà truyền cảm hứng. Nhưng mà có những bạn khi mà nhìn thấy, biết đến âm nhạc của em, cả của những anh em khác nữa, thì họ lại cảm thấy rất là tự tin, rất là vui. Là vì người Mông mình cũng có rất là nhiều người bạn cũng đang cố gắng giữ gìn văn hóa, phát triển cả văn hóa phù hợp với thời đại, cũng tiếp thêm động lực cho họ là đều là những người trẻ, và ai hầu như là các bạn ấy đang rất là yêu văn hóa, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho những bạn mà đang tự ti vì bản thân, làm cho các bạn là cảm thấy yêu dân tộc hơn, tự tin về dân tộc hơn, tự tin về chính văn hóa mình sẵn có, và tự tin với tên gọi là người Mông.
1: Cảm ơn Thành Vàng. Hy vọng nhịp rap của em sẽ còn vang xa hơn nữa và ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc đến với công chúng trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc sáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Núi Đêm, một tác phẩm sáo Mông lấy cảm hứng sáng tác từ những bài dân ca giao duyên của người Mông trên cao nguyên đá núi. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thức cùng VOV lần sau.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo.
2: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Austin đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Ngay sau lễ đón, Tổng bí thư Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia, hội kiến với Toàn quyền Australia, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia và tiếp lãnh đạo Liên đảng Tự do Quốc gia Australia. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp, lãnh đạo hai nước khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai. Về kinh tế, hai bên ghi nhận vai trò của nhóm xúc tiến đầu tư của Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong việc huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tại Việt Nam, ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia trọng tâm trong danh mục hỗ trợ tài chính của Australia, tiếp nhận hơn 1/3 tổng nguồn vốn tài trợ, 83 triệu đô la Australia. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các bộ ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Chiều nay thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Các đại biểu cho rằng đây là những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với chủ trương hiện nay với tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản

0: phẩm và rõ thẩm quyền. Tuy nhiên, ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu trước khi ban hành nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị và đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng:
1: để đảm bảo tính khả thi khi nghị quyết ban hành và làm cơ sở để đại biểu Quốc hội thông qua các cái chỉ tiêu như dự thảo nghị quyết thì cũng nên chăng cần có sự đánh giá cụ thể hơn, có sự so sánh giữa kết quả thi hành nghị quyết số 96 với các cái chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo trình lần này, từ đó để làm cơ sở cho việc đặt ra các cái chỉ tiêu cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp thực chất và hướng đến chất lượng trong giải quyết.
2: Khối lượng công việc của tòa án hiện nay đã tăng rất lớn so với thời điểm ban hành của nghị quyết đã gần gấp đôi, trong khi biên chế thì không tăng. Thực tiễn là có nhiều vụ án kéo dài do nguyên nhân khách quan phải chờ giám định hoặc là định giá tài sản cũng như là ủy thác tư pháp đối với nước ngoài, cho nên là ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ việc. Tôi đề nghị cân nhắc khi quy định chỉ tiêu mang tính định lượng mà đánh giá hoạt động của tòa án trên cơ sở chất lượng xét xử và việc tuân thủ thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.
0: Chiều nay, chủ trì cuộc họp về đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ cần thực hiện tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, phạm vi rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định các mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là phân bổ nguồn lực. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành, hoàn thiện đề án, đảm bảo tính khoa học, liên thông và khả năng triển khai. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin, sáng nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Với thông điệp xuyên suốt, dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số, sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành ngân hàng. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lao động phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương có dân số hơn 2,6 triệu người, lực lượng lao động đang làm việc là hơn 1,1 triệu người. Dù tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, nhưng tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 27,5%, trong đó trình độ từ trung cấp trở lên chỉ chiếm 12,19%. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng bản đồ nhu cầu nhân lực giai đoạn 5 đến 10 năm tới, phục vụ các dự án trọng điểm như cảng biển lưỡng dụng Hòn Khoai, logistics, cụm khí điện đạm, năng lượng tái tạo và thủy sản công nghệ cao. Nhằm đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với bộ đội và nhân dân, hôm nay Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 tại tỉnh Đồng Tháp đưa vào hoạt động dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và khu khám bệnh dành cho quân nhân, cán bộ hưu trí cao cấp. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
3: Theo đó, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà được bệnh viện bố trí đội ngũ 20 y bác sĩ đến tận nhà người bệnh trong phạm vi 20 km để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Đây là phương thức chăm sóc y tế phù hợp với xu hướng phát triển của y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và người hạn chế khả năng đi lại. Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết.
4: Cái dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà với cái mục tiêu là giúp cho những cái bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những cái hộ gia đình người ta không có điều kiện đưa cái người nhà tới bệnh viện xét nghiệm máu. Tức là mình tổ chức là cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn, tuân thủ tất cả những quy trình kỹ thuật, đặc biệt là chống lây nhiễm khi mà lấy mẫu và đồng thời là được đào tạo về cái tư vấn. Đó, sau đó là mình trả kết quả qua hai cách, trả qua cái app. Thứ hai là cũng có thể là nếu gần thì mình sẽ đem kết quả tới nơi luôn.
3: Cùng với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, Bệnh viện Quân y 120 cũng đưa vào hoạt động khu khám bệnh dành cho quân nhân và cán bộ hưu trí cao cấp. Việc tổ chức khu khám riêng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các đối tượng chính sách, quân nhân và cán bộ hưu trí.
0: Một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển đã được tàu KN466 đưa vào cảng Phú Quý vào lúc 18 giờ chiều nay để điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu. Trước đó, khi tàu cá KH97689TS đang hành nghề đánh bắt tại khu vực Nam Đông Nam đặc khu Phú Quý khoảng 62 lý thì bị sự cố máy lái. Nhận được thông báo, tàu KN466 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ngư trường tại khu vực đặc khu Phú Quý đã nhanh chóng liên lạc với tàu cá qua kênh nghề cá để nắm bắt tình hình ngư dân, vị trí tàu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Vào thời điểm tàu cá bị sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về Y tế toàn cầu đã chính thức khai mạc. Hội nghị năm nay có chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, với sự tham gia của các đại biểu đến từ 16 quốc gia. Diễn đàn là cơ hội để các nghị sĩ trao đổi ý tưởng, xây dựng ý chí chính trị và tăng cường hợp tác vì sức khỏe cộng đồng. Iran vừa tiến hành một loạt điều chỉnh trong bộ máy quân sự và an ninh cấp cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển trọng tâm sang tăng sức ép kinh tế và tài chính đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Những diễn biến mới cho thấy, bên cạnh các biện pháp quân sự, cuộc đối đầu Mỹ-Iran đang ngày càng gắn với các công cụ về kinh tế, tài chính và năng lượng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei hôm qua công bố 6 quyết định nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang, một ngày sau khi bổ nhiệm cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Mohsen Razaei làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay ông Mohammad Baghe Zoghat. Nhà Trắng gọi chiến dịch này là cuồng nộ kinh tế. Theo đó, các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch dầu mỏ hoặc hoạt động tài chính với Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, những đòn bẩy như eo biển Hormuz có thể tạo tác động nhanh hơn đối với thị trường năng lượng. Cả Mỹ và Iran đều coi eo biển này như một quân bài thương lượng. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.
6: Giờ thì eo biển Hormuz đã mở. Chúng tôi đang cho rất nhiều tàu đi qua. Hiện chỉ có Hải quân Mỹ kiểm soát được eo biển Hormuz. Chúng tôi đã thiết lập một cuộc phong tỏa bất khả xâm phạm. Đó là một bức tường thép. Chúng tôi cho phép những tàu mà chúng tôi chấp thuận đi qua. Trên thực tế, eo biển hiện đã mở. Chúng tôi chỉ không cho phép các tàu đi vào Iran.
5: Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào Mỹ chưa chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
6: Chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn còn hiệu lực, thì theo nghị quyết 3314 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động phong tỏa này vẫn có thể được xem là một hành vi gây hấn. Chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp diễn, chúng ta chưa thể khẳng định eo biển Hormuz đã trở thành một tuyến đường thủy an toàn.
5: Các dữ liệu cho thấy, hôm qua chỉ có 6 tàu đi qua eo biển, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 130 đến 140 tàu trước xung đột.
0: Ủy ban châu Âu EC đã phê duyệt đề nghị của Ba Lan về khoản giải ngân trị giá 7,9 tỷ euro, tương đương khoảng 9,1 tỷ đô la từ cơ chế phục hồi và khả năng chống chịu của Liên minh châu Âu EU. Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông xanh, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Việc giải ngân nguồn vốn từ cơ chế này cho Ba Lan từng bị đình trệ trong nhiều năm do tranh chấp giữa nước này với EU về vấn đề pháp quyền dưới thời chính phủ do Đảng Luật pháp và Công lý lãnh đạo. Từ hôm nay, Pháp chính thức cấm các cuộc gọi điện tiếp thị khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng. Nếu vi phạm, cá nhân thực hiện cuộc gọi có thể bị phạt lên tới 75.000 euro và tối đa là 375.000 euro đối với tổ chức, doanh nghiệp. Quy định này đã được Quốc hội Pháp thông qua vào năm ngoái và được chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ nhằm giải quyết làn sóng khiếu nại kéo dài nhiều năm của người tiêu dùng về tình trạng gọi điện tiếp thị không mong muốn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang soạn thảo quy định xếp loại tài xế xe công nghệ và nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là bước đi nhằm mở rộng phạm vi áp dụng ưu đãi thuế, cơ hội tiếp cận tài chính và chương trình phát triển kinh doanh cho hàng triệu lao động làm việc trên các nền tảng số. Trung Quốc sẽ tăng tốc chuyển đổi thông minh tại các mỏ than nguy cơ cao, cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và robot trong các hoạt động hầm lò nguy hiểm trong 5 năm tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than hiện đại quy mô lớn trên cả nước này sẽ tăng lên 87%, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than thông minh sẽ tăng lên 75%, hình thành năng lực dự phòng sản xuất than đạt hơn 100 triệu tấn mỗi năm. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sáng kiến AI cộng trong ngành công nghiệp than thông qua việc thu thập và tích hợp dữ liệu liên quan đến AI, mở rộng ứng dụng AI vào các khâu then chốt như thăm dò thiết kế, xây dựng sản xuất, vận hành bảo trì và quản lý an toàn. Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Truyen Consulting của Trung Quốc, quy mô thị trường robot khai thác mỏ nước này đạt 2,85 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 42 triệu đô la Mỹ trong năm 2025.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội

0: dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, 12 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp nông sản nỗ lực tìm kiếm thị trường tiềm năng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nắng nóng cực đoan và bài toán chính sách an ninh năng lượng tại châu Âu, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa luật đầu tư, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, ánh sáng nơi phên dậu, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, cảnh vệ Việt Nam bản lĩnh trong nhiệm vụ, lắng đọng những ân tình, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thu hút đầu tư có chọn lọc, môi trường không còn là điều kiện kèm theo, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trường chuyên biệt Thanh Tâm, mái nhà chung của những trẻ em đặc biệt, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 57 điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, nền tảng số EasyTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết với Đông Nam Á giữa những lo ngại về thương mại, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ hỗ trợ học bơi ở thành phố Hồ Chí Minh đến thí điểm chuyến xe tới trường miễn phí tại Quảng Ninh, khi ăn sinh học đường đi vào những việc thiết thực, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel

0: שוללת את מסמך 15 הנקודות.
1: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm. Lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
2: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng

0: Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
0: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
0: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
0: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước. Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau?

0: tại Gaza. Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ, và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không.
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Từ đầu tháng 8 này, tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Xã Đức Nhàn là một trong những địa phương triển khai điểm. Xã có hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thôn cách trung tâm xã tới 40 km. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình có ý nghĩa thiết thực khi đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến ngay địa phương, giúp nhiều người dân lần đầu tiên được khám sức khỏe toàn diện mà không phải đi xa. Tại buổi khám, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe. Người dân được khám tổng quát với đầy đủ các danh mục theo quy định như là đo thể lực, huyết áp, khám nội, ngoại, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, sản phụ khoa, thực hiện siêu âm, xét nghiệm và nhiều kỹ thuật chuyên môn khác. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, theo dõi điều trị và chuyển tuyến đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý. Để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân, thành phố Hải Phòng triển khai chiến dịch 90 ngày tăng tốc về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư, củng cố năng lực y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
5: Các phường xã phải quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động của trạm y tế và quan tâm là cái cơ sở ban đầu. Và trong cái thời gian tới đây, thì theo cái đề án chung, thì thành phố sẽ quan tâm từng bước để chúng ta nâng cao cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cho trạm y tế theo đúng cái hướng dẫn về tiêu chuẩn trang thiết bị, vị trí việc làm con người của trạm y tế.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chương trình hướng đến 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm, đồng thời tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm nay, 100% người dân sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Toàn bộ dữ liệu sau khám sẽ được số hóa, ký số và liên thông lên hệ thống để cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ. Theo lộ trình, việc khám lưu động cho trẻ em dưới 6 tuổi và người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Học sinh, sinh viên được khám đồng loạt ngay dịp khai giảng năm học 2026-2027. Các nhóm người lớn còn lại hoàn thành trước ngày 5 tháng 12 và toàn bộ người lao động trước ngày 31 tháng 12. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Nguồn nhân lực chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh, rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi, rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
4: Tính đến nay, thành phố Hồ Chí

0: Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số, vẫn còn một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%. Hiện 6 địa phương có tỷ lệ người được khám sức khỏe cao nhất thành phố bao gồm phường Phước Thắng, xã An Nhân Tây, đặc khu Côn Đảo, xã Thành An, xã Xuân Thới Sơn và xã Long Hải. Đây là những địa phương duy trì được tiến độ tốt và tạo khoảng cách khá rõ so với mặt bằng chung của thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 8, toàn thành phố vẫn còn có 2 phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 5%, đó là phường Bến Thành và phường Bàn Cờ. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế các địa phương đang chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng y tế, nâng cao năng lực điều trị. Những giải pháp từ tiêm chủng, khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe sớm đến phát triển kỹ thuật chuyên sâu, mạng lưới cấp cứu đang từng bước đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Từ ngày 4 tháng 8, cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, góp phần mở rộng năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở 1 và tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ trang thiết bị, bố trí đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Trước mắt, 300 giường bệnh được đưa vào sử dụng, dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt người bệnh mỗi ngày. Dự án 300 giường có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cùng khoảng 200 tỷ đồng vốn đối ứng của bệnh viện. Cơ sở 2 sẽ từng bước triển khai các kỹ thuật như là điều trị ung thư phụ khoa, y học bào thai, xét nghiệm gen, di truyền và sàng lọc trước sinh. Tại Đà Nẵng, thành phố xác định phát triển y tế chuyên sâu là một trong những hướng đi để trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế khu vực miền Trung Tây Nguyên. Theo đề án phát triển thành phố thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 bệnh viện chuyên khoa đạt tiêu chuẩn cấp vùng, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố cũng yêu cầu các bệnh viện lớn tăng cường hợp tác với bệnh viện đầu ngành để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, qua đó hạn chế người bệnh phải chuyển tuyến và từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hối hả, năng động của đời sống hiện đại ngày nay, người ta thường lo ngại những loại hình âm nhạc cổ truyền như chèo, tuồng, cải lương, hát sẩm, v.v. sẽ lùi dần vào ký ức. Thế nhưng một tín hiệu đáng mừng là trong những năm gần đây, nhiều người trẻ tuổi mang trong mình tình yêu mãnh liệt với cội nguồn đã chứng minh điều ngược lại.
4: Vâng, họ không chỉ học, không chỉ hát mà còn mang nghệ thuật dân gian len lỏi vào từng hơi thở đương đại. Và một trong số đó chính là nhóm Sẩm 48 giờ thuộc dự án Trèo 48 giờ Tôi Trèo Về Quê Hương. Và mới đây ngày 31 tháng 7 năm 2026 thì tập thể này đã vinh dự được xướng tên tại Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, một cột mốc đáng tự hào khẳng định sức sống bền bỉ của âm nhạc dân tộc trong lòng giới trẻ.

0: Chúng ta vừa nghe trích đoạn bài hát Sẩm, Mục Hạ Vô Nhân do các thành viên của nhóm Sẩm 48 giờ trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sẩm 48 giờ nằm trong nhóm Chèo 48 giờ, một dự án giáo dục văn hóa nghệ thuật cổ truyền đến với công chúng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các hình thức tiếp cận gần gũi, sáng tạo, được hình thành từ năm 2014 sau khi giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng Tôi 20.
0: Quay ngược lại thời gian về những ngày đầu thành lập, ít ai nghĩ rằng một câu lạc bộ ra đời từ ý tưởng kết nối giới trẻ với âm nhạc truyền thống lại có thể đi xa đến thế. Xuất phát từ mong muốn đưa nghệ thuật bước ra khỏi không gian

0: biểu diễn quen thuộc, chị Đinh Thảo, người sáng lập nhóm cùng các thành viên đã kiên trì tổ chức nhiều sân chơi văn hóa đầy sáng tạo.
1: Bởi vậy mà từ một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo có nguy cơ bị thất truyền, thì nhờ đam mê và sự cố gắng không mệt mỏi của những người tâm huyết như các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân dân gian cũng như các nhóm sẩm, trong đó có nhóm sẩm 48 giờ, thì hát sẩm nay đã hồi sinh và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của người dân và đặc biệt là với thế hệ trẻ Việt Nam.
0: Chị Đinh Thảo, trưởng nhóm sẩm 48 giờ chia sẻ.
2: Lớp sẩm 48 thì lúc đầu là một cái sự tò mò của các bạn khi mà không biết đến nghệ thuật hát sẩm là gì. Thế nhưng mà dần dần qua nhiều năm hoạt động thì lớp đã tập hợp được rất là nhiều những cái bạn trẻ mà có một cái niềm đam mê. Từ đâu đó, từ lúc nào đó đã được nghe đến nghệ thuật hát sẩm. Tuy nhiên thì các bạn ấy chưa có một cái môi trường hay là chưa có một cái cộng đồng để tìm hiểu và cũng như là để thể hiện cái đam mê đó. Chính vì thế nên là những cái năm về sau, cái lớp học hát sẩm của chúng mình thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm hơn. Và cho đến nay, mặc dù cũng còn rất là nhiều những cái khó khăn, thế tuy nhiên thì các bạn học viên vẫn duy trì với một buổi học một tuần và thường xuyên có các cái buổi giao lưu tổ chức biểu diễn để có thể có thêm những cái kỹ năng cũng như là có thêm cái tình yêu về nghệ thuật này.
0: Đại diện Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên cho biết.
3: Trong quá trình mà chúng tôi được biết đến cũng như là đồng hành với các bạn ở nhóm 48 giờ thì cũng là một cái khoảng thời gian khá là dài rồi. Và qua cái quá trình đó thì chúng tôi nhận ra các bạn có một cái đặc điểm rất là nổi trội, đúng phù hợp với giới trẻ, đấy là các bạn làm việc với nghệ thuật truyền thống nhưng mà một cách rất là sáng tạo, với những cái cách làm và những cái hình thức làm phù hợp với giới trẻ của các bạn. Chúng tôi rất kỳ vọng các bạn có thể nhân rộng được cái mô hình của mình đến với lại các cái bạn trẻ ở các cái tỉnh thành lân cận ở Hà Nội, đặc biệt là đối với các môn nghệ thuật truyền thống như là sẩm mà rất nhiều tỉnh ngoài Hà Nội đã có, thì cái việc làm đó sẽ giúp những cái bạn trẻ ở các cái địa phương khác có một cái cơ hội được thể hiện cái sự yêu mến của mình đối với nghệ thuật truyền thống, rồi có một cái cơ hội để trực tiếp tham gia vào cái quá trình mà tìm hiểu cũng như là bảo tồn nghệ thuật truyền thống trong đời sống của giới trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị, để làm được những điều này thì các bạn trẻ luôn cần đến sự đồng hành của lớp người đi trước. Sự chỉ dạy tận tình của các nghệ nhân đã từng có nhiều năm kinh nghiệm sẽ là nền tảng cốt lõi cho sự sáng tạo của người trẻ. Nhà nghiên cứu Mai Thiện, giảng dạy hát sẩm của nhóm sẩm 48 giờ nói.
4: Mình tiếp cận với sẩm từ năm 2005, nhưng chính thức từ 2008 bắt đầu hành nghề thực hành phương pháp hát sẩm. Năm 2011 lập kênh YouTube Mai Đức Thiện để mà mình chia sẻ những tư liệu, video, video, âm thanh về âm nhạc, đó là hát sẩm, hát chèo, ca trù, hát chầu văn và chống quân. Và những năm 2008 khi mà tôi khôi phục sẩm thì bởi vì là sẩm là bộ môn rất ít người gìn giữ và đang có nguy cơ bị mai một rất là nhiều. Nếu mà xét về ở cái thời điểm này, đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi một mình tôi đi để tôi làm, nhưng càng ngày thì càng gần như là kết nối được các bạn trẻ cùng đồng hành với tôi để mà khôi phục, gìn giữ hay là quảng bá sẩm. Và công chúng cũng biết đến sẩm chính thống nhiều hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở các lớp học trải nghiệm ngắn hạn, Sẩm 48 giờ đã thực hiện chuỗi dự án di sản trong lòng phố với các đêm diễn sẩm trong phố đầy ấn tượng. Trong không gian hoài niệm của những căn nhà cổ, tiếng xênh phách, tiếng nhị hồ cùng những câu chuyện kể về đời sống hiện đại khiến thể loại diễn xướng dân gian này trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết.
0: Ngoài việc truyền dạy sẩm cho thế hệ trẻ tại các trường tiểu học, mầm non, trường đại học để gieo những hạt mầm âm nhạc cổ truyền vào tâm hồn thế hệ tương lai, nhóm còn giới thiệu sẩm đến công chúng trong và ngoài nước với các tiết mục hát sẩm truyền thống và nỗ lực đưa sẩm gần hơn với công chúng bằng việc cho ra mắt các MV sẩm với cả lời cổ và lời mới, khéo léo lồng ghép vào đó những câu chuyện, những thông điệp thời sự của cuộc sống hôm nay. Nhờ vậy, sẩm không còn bị bó hẹp như một bộ môn nghệ thuật của quá khứ mà đang tự tin chuyển mình, khẳng định bản sắc trong dòng chảy đương đại.
1: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một trong các tiết mục của nhóm sẩm 48 giờ được nhiều người yêu thích, đó là bài Rượu bia uống đủ chứ say.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Sẩm Rượu Bia Uống Đủ Chứa Say do nhóm Sẩm 48 giờ thể hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình đưa giai điệu quê hương ngân vang giữa lòng phố thị của những người trẻ tại nhóm Sẩm 48 giờ vẫn sẽ tiếp diễn đầy tự hào. Họ đang chứng minh rằng di sản không phải là quá khứ đóng băng mà di sản là dòng chảy liên tục. Nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ cũ và chỉ cần chúng ta chạm vào nó bằng một tình yêu đủ lớn và một tư duy đủ mới.
0: Và với việc vượt qua nhiều vòng thẩm định nghiêm ngặt, nhóm Sẩm 48 giờ đã xuất sắc trở thành một trong hai tập thể nhận giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, một giải thưởng danh giá được thành lập nhằm tôn vinh những công hiến xuất sắc cho âm nhạc dân tộc, một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của sự trao truyền. Và đây chính là phần thưởng xứng đáng cho một tư duy bảo tồn di sản bền vững, lấy thực hành làm sức sống, lấy truyền dạy làm con đường tiếp nối.
1: Chị Đinh Thị Thu Thảo vui mừng chia sẻ.
2: Khi được nhận giải thưởng này thì chúng em, các thành viên trong nhóm Sẩm 48 giờ vô cùng xúc động và cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì là chúng em đang là thế hệ tiếp nối những giá trị nghệ thuật cổ truyền của dân tộc do các bậc tiền bối để lại. Hát sẩm không chỉ là một cuộc nghệ thuật đâu ạ, đó là một cái nghề ca hát của những người khiếm thị xưa kia. Đến nay thì môi trường hành nghề của hát sẩm hay cái nghề hát sẩm này không còn nữa, nhưng những giá trị nghệ thuật của hát sẩm thì vẫn được tiếp nối bởi những người yêu thích và đang giữ gìn thực hành nó. Và nhắc đến nghệ thuật hát sẩm, không thể không nhắc đến cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Chúng em mặc dù cũng chưa bao giờ được gặp bà, nhưng những tư liệu mà bà để lại, lời ca tiếng đàn của bà là những gì mà chúng em luôn luôn ghi nhớ để mà học hỏi theo. À, có một cái câu chuyện rất hay như thế này ạ. Sinh thời, cô giáo sư Trần Văn Khê cũng đã từng đến thăm nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Và ông có nói là tiếng hát của bà rất hay, tiếng đàn của bà rất gọn. Làm thế nào để cho thế hệ trẻ có thể giữ gìn và học được theo như thế quả thật là rất khó. Và ngày hôm nay thì chúng em vẫn đang học từng bước.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Sẩm Tiếp Bước Theo Đảng do nhóm Sẩm 48 giờ thể hiện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi người trẻ chủ động tìm về, trân trọng và tiếp nối bằng hơi thở của thời đại mình, thì nghệ thuật dân tộc sẽ luôn có một sức sống bền bỉ, kiêu hãnh. Và chắc chắn rằng, với tâm huyết và niềm đam mê của các thành viên nhóm Sẩm 48 giờ nói riêng và câu lạc bộ chèo 48 giờ nói chung, thì các loại hình nghệ thuật dân tộc sẽ tiếp tục được lan tỏa một cách mạnh mẽ trong đời sống văn hóa của thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và chúng tôi, những người đang gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng xin cảm ơn nhóm Sẩm 48 giờ đã gìn giữ một nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong những chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài Sẩm Xuân, Tuổi Trẻ Và Đất Nước do Văn Hào viết lời, các thành viên của nhóm Sẩm 48 giờ cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản và Câu lạc bộ Nghệ thuật The Lost Lead trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.

0: cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Nhật ký điện ảnh. Xin chào các thính giả của VOV3 đã quay trở lại với Nhật ký điện ảnh. Thanh Nga rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc này. Quý vị và các bạn thân mến, khi xem một bộ phim, điều gì làm các bạn quan tâm nhất ạ? Diễn xuất của diễn viên này, hay lời thoại, hay bối cảnh phim ạ? Còn với Thanh Nga lại rất chú ý về phục trang. Chỉ cần cách nhìn một nhân vật mặc gì, đeo phụ kiện gì, chúng ta đã có thể thấy cả một câu chuyện lịch sử và văn hóa phía sau. Trong số phát sóng hôm nay, Thanh Nga sẽ cùng các bạn điểm lại một vài bộ phim Việt Nam và quốc tế để khám phá câu chuyện thú vị phía sau những trang phục trên màn ảnh nhé. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một bộ phim giã sử nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam cách đây gần 40 năm. Không biết các thính giả của VOV3 đã từng xem bộ phim Đêm Hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh chưa ạ? Phim lấy bối cảnh thời vua Lê Chú Trịnh vào nửa sau thế kỷ 18. Để phục dựng trang phục chân thực, ekip đã khảo cứu tại nhiều di tích quanh Hà Nội như chùa Kim Liên, chùa Hè Nhai, đỉnh Đan Phượng và đặc biệt là chùa Bút Tháp. Điều Thanh Nga ấn tượng nhất là phục trang của các nhân vật nữ, những lớp áo dài, váy chấm gót, mái tóc vấn cao cùng các món trang sức được làm rất tinh tế. Dưới ánh nến của đêm hội, từng lớp lụa và đường thêu kim loại ánh lên tôn trọn vẻ đẹp sang đài của người phụ nữ xưa. Ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe ca khúc Nghiêng Nước Nghiêng Thành, một sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc Masiu do ca sĩ Hà Mi Ô thể hiện. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt rất hợp với những hình ảnh cổ phục mà chúng ta vừa nhắc tới.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nghiêng Nước Nghiêng Thành do ca sĩ Hà My Ô trình bày. Thưa quý vị, nhắc đến vẻ đẹp của thời trang trong những giai đoạn giao thời, Thanh Nga lại nhớ đến bộ phim Đông Dương được ra mắt vào năm 1992. Phim kể về bà Iliane, một chủ đồn điền người Pháp cùng cô con gái nuôi người Việt tên Camille. Phục trang trong phim do hai nhà thiết kế Gabriela Pecucci và Pierre Gayho thực hiện. Trong đó, bà Gabriela Pecucci phụ trách tạo hình cho nhân vật châu Âu, đặc biệt là nhân vật người mẹ Eliana do minh tinh Catherine Deneuve thủ vai. Có một phân cảnh mà hai mẹ con khiêu vũ trong buổi dạ tiệc của giới quý tộc Pháp. Vấn đề chính cần được quan tâm là không khí căng thẳng vì những mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Thế nhưng Thanh Nga lại không thể rời mắt bởi chiếc đầm kiêu sa mà Eleanor đang mặc. Cùng với giai điệu tango, khung cảnh ấy vừa sang trọng vừa đong đầy cảm xúc. Ngay sau đây mời các bạn cùng thưởng thức giai điệu tango do Patrick Doyle sáng tác cho bộ phim.

Quý vị và các bạn vừa nghe điệu nhạc tango sáng tác của Patrick Doyle cho bộ phim Indochine. Bật mí thêm với các thính giả rằng bộ phim Indochine hay còn gọi là Đông Dương từng xuất sắc giành giải SZA cho thiết kế phục trang đẹp nhất. Thành công ấy có đóng góp rất lớn của Pierre Gayhall, người phụ trách toàn bộ trang phục của nhân vật người Việt. Từ áo ngũ thân, áo tay thụng, triều phục hoàng gia cho đến trang phục của nông dân, binh lính, tất cả đều được ông phục dựng công phu. Ông còn về tận các làng truyền thống ở Bắc Bộ để đặt hàng nghệ nhân sản xuất thủ công. Riêng các cảnh quay ở Huế, đoàn phim đã dùng tới 150 bộ trang phục, trong đó có 70 bộ thêu hoàn toàn bằng tay. Sự chỉn chu ấy đã tái hiện trọn vẹn vẻ diễm lệ của cung đình Việt Nam. Khi xem đến những phân cảnh này, Thanh Nga lại nhớ đến câu hát dân gian ca Huế: "Tà áo nhẹ buông trong nắng chiều vàng, cho Huế thêm mơ màng." Và đó là lời bài hát của Huế Nhạc Huế Thơ do tác giả Xuân Mật soạn lời, nghệ sĩ Hoàng Thanh thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe làn điệu dân ca Huế Nhạc Huế Thơ, lời Xuân Mật do nghệ sĩ Hoàng Thanh thể hiện. Chúng ta đã tìm hiểu về bộ phim tái hiện thời trang vùng Bắc Trung Bộ rồi đúng không ạ? Và tiếp theo thì Thanh Nga mời các bạn cùng xuôi về miền Nam với bộ phim truyền hình Nợ Đời được ra mắt năm 2006. Gần đây, nhiều trích đoạn của Nợ Đời được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Khán thính giả nhớ đến một bộ phim vì những câu thoại ấn tượng. Còn với Thanh Nga, phần trang phục cũng rất đáng nhớ. Đạo diễn Hồ Ngọc Sum và họa sĩ thiết kế Lê Cương đã tái hiện con người Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Áo bà ba, áo cánh, áo dài, đến sơ mi hay áo khoác kiểu Tây đều xuất hiện rất tự nhiên. Đặc biệt là cách xử lý ánh sáng giúp chất liệu lụa gấm trở nên óng hơn và tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của các nhân vật nữ. Ngay sau đây, Thanh Nga mời quý vị và các bạn cùng nghe hai ca khúc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Đầu tiên là ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng do ca nương Kiều Anh thể hiện, sáng tác của Dương Cây. Sau đó sẽ là bản hit Bánh Chua Nước do ca sĩ Hoàng Thùy Linh trình bày, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phổ thơ từ thơ của nhà thơ Hồ Xuân Nương.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng và Bánh Trôi Nước. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm sản xuất chưa bao giờ là rào cản đối với một bộ phim được đầu tư chỉn chu về tạo hình. Điều đó khiến Thanh Nga nhớ đến Richard Đệ Tam. Bộ phim được ra mắt vào năm 1955 do tài tử Laurence Olivier đạo diễn và đóng chính. Phục trang trong phim do Roger Fools và Marguerite Fools thiết kế. Trong đó, những bộ quần áo mang đậm phong cách châu Âu thời Trung Cổ với tay áo phồng lớn, vải nhung, áo choàng viền lông và những chiếc váy dài nhiều màu sắc đã gây ấn tượng đặc biệt với công chúng. Chúng ta có thể thấy trọn vẹn sự lộng lẫy ấy trong phân cảnh về

bữa tiệc khiêu vũ của giới quý tộc trong phim, khi giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Stacey Kent đã vang lên với ca khúc Come Lie With Me. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Come Along With Me qua giọng ca quyến rũ của Stacey Kent. Nếu hỏi bộ phim nào được xem là tượng đài thời trang hiện đại, thì Thanh Nga tin chắc nhiều thính giả sẽ nghĩ ngay đến Yêu Nữ Thích Hàm Hiệu. Ngay từ phần phim đầu tiên được ra mắt năm 2006, nhà thiết kế phục trang Patricia Field đã mang lên màn ảnh hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Prada, Chanel hay Valentino và nhiều nhà mốt khác. Hơn 20 năm sau, khi phần 2 ra mắt, quần áo của các diễn viên đã có gam màu nhẹ nhàng hơn, trang sức đơn giản, tinh tế hơn, phản ánh rõ nét sự thay đổi của thời đại và sự trưởng thành của nhân vật. Ngay sau đây, Thanh Nga mời các bạn cùng nghe ca khúc Vogue do Madonna sáng tác và thể hiện và Runway do Lady Gaga và Doechii trình bày. Đây lần lượt là hai bài hát được yêu thích nhất tại phần 1 và phần 2 của Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu.

Quý vị và các bạn vừa nghe hai ca khúc rất quen thuộc với những ai yêu thời trang trên màn ảnh, đó là Vogue do nghệ sĩ Madonna thể hiện và Runway trình bày bởi Lady Gaga và Doechii, xu hướng thời trang vốn có tính vòng lặp sau 10 đến 20 năm. Tại Việt Nam, bộ phim Cô gái xấu xí phát sóng vào năm 2008 là một ví dụ vô cùng thú vị. Phim tạo nên sự đối lập rất rõ giữa hai phong cách. Một bên là huyền diệu do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp thể hiện với mái tóc xù, cặp kính dày và những bộ quần áo giản dị.

dị. Bên còn lại là Phương Trinh, do Phi Thanh Vân đảm nhận, luôn xuất hiện với trang phục ôm sát tôn dáng, trang sức bắt mắt cùng làn da nâu cá tính. Và các bạn biết điều thú vị nhất không ạ? Đó chính là thời điểm hiện tại, sau gần 20 năm ra mắt, phong cách của nhân vật Phương Trinh lại là xu hướng thời trang mà các bạn trẻ ưa chuộng. Thế nên xin mời các bạn thính giả ôn lại kỷ niệm với bộ phim có bài hát Đôi. Đây là một ca khúc nhạc phim do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác qua giọng hát ca sĩ Minh Thuận.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đôi sáng tác nghệ sĩ Quốc Bảo qua giọng hát ca sĩ Minh Thuận. Đi qua nhiều câu chuyện thú vị, thì Nga muốn cùng các bạn khán giả cập nhật một chút về điện ảnh Việt Nam gần đây nhé. Đầu năm 2026, Huyền Tình Dạ Trạch của Đài Hà Nội đã mạnh dạn đưa bối cảnh thời đồ đồng lên màn ảnh rộng. Các diễn viên được tạo hình nhuộm răng đen, mặc trang phục chất liệu lanh, đay thô cùng trang sức đồng thủ công. Văn hóa thời kỳ vua Hùng đã được tái hiện lại, và đây vốn là một giai đoạn lịch sử rất ít khi được khai thác trong điện ảnh. Hay sắp tới đây, dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ Bí

Vô Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng đang nhận được nhiều sự chờ đón. Sự hợp tác cùng hai nhà thiết kế Mai Lâm và Trần Chi Bảo để sáng tạo nên những bộ y phục thời nhà Đinh với chất vải lụa, phong dáng áo giao lĩnh cùng những đường thêu tỉ mỉ, hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo rất đẹp mắt cho bộ phim lịch sử Việt Nam. Hai bộ phim khiến Thanh Hằng ngay đến tiếng trống đồng âm vang của thời đại dựng nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bản Trường Ca Trên Mặt Trống Đồng, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên, do hai ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Hồng Trinh thể hiện.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản trường ca trên mặt trống đồng, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Hồng Trinh thể hiện. Quý thính giả thân mến, nhìn lại những bộ phim mà chúng ta cùng tìm hiểu, sự chăm chút cho từng tà áo nếp vải chính là cách các nhà làm phim tôn trọng khán thính giả và tôn trọng văn hóa dân tộc. Hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm nhiều tác phẩm được đầu tư chỉn chu để văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Và thay cho lời tạm biệt số phát sóng hôm nay, Thanh Nga xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Những Đứa Con Của Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm.

0: tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình Nguyễn Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương

0: Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nhất nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là ốm đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình tôi mới sinh thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ, tôi xin đọc bài thơ công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả người người ngợi khen. Đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình. Lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn. Làm con phải biết cảm ơn, cha mẹ vất vả không buồn mỗi chi. Luôn luôn nghĩ đến ông bà, thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết, hết điều công ơn. Cả đời sống với nước non, luôn là người tốt, tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu, đời đời nhớ ghi.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
2: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
1: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa sinh thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Văn Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài Cải Lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở của con ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con. Cha mẹ thương con đến chừng nào, ngay từ lúc vừa mới ấu thơ cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Nên bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn đau dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để có cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha bậc mẹ để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế, thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi, thì bố tôi được thọ đến 80. Mẹ tôi mất năm 79, bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi, thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé, bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước rồi. Mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn mày còn bé. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi, bố yên tâm, con làm được. Con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cố, còn cháu bên ngoài. Bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ.

0: còn lo cho bố, còn bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố thì mình đấy, đúng đến cái ngày tôi làm cao trọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi, sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, chứ mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào thì bây giờ mình cũng phải răn đe các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa, trời nắng, cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa, con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa. Cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiển vinh.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

nên ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của phụ vương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi đắc được lục thông, còn dạo khắp ngục môn đi tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng ngờ.

dỗi dàng y theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường cứu được mẫu thân. Thật nhiễm màu giờ tử tâm.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không, đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời.
2: Đúng vậy.
1: Những người

0: Người thân trong gia đình khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ẵm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
1: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ẵm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ẵm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ẵm được con mình nữa, đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào.
0: Dạ.
1: Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
0: Thật sự là tấm gương của ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
1: Đúng thế, và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
2: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
0: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Sơn Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
1: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
2: Dạ vâng ạ, Đinh Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
1: Vậy thì hôm nay Đinh Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
2: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
0: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Râm.

dỗi vàng y theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường cứu được mẫu thân. Thật nhiễm màu giờ tử tư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành vov.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời hắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo

0: lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an vui cha mẹ đã thành cổ nhân. Nồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi, xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương, tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn, nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau, quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha, cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm, cha mẹ nhé, chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Nguyễn Văn Bảng, quê ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Thế tôi có cảm giác một cái niềm thương cảm như mẹ chào Vinh trong tôi. Thế tôi có cảm giác vì viết bài thơ với nhan đề lễ Vu Lan cảm giác ấy. Nỗi buồn man mác lễ Vu Lan, cốt lục tình thâm đẫm lệ tràn, cửu tự ân sâu tày núi tản, củ nao nghĩa nặng sánh sông Hàn, cầu cha an lạc nơi tiên quán, mong mẹ nhàn du chốn niết bàn, thương nhớ muôn vàng niềm cảm thán, ngôn từ quyện bút quặt tâm can. Và cuối bài là đôi câu đối, câu thứ nhất: công thân phụ cao tày non thái, nghĩa mẫu tử rộng cửa biển đông. Câu thứ hai: dệt tứ thương cha nêu luyến mãi, gieo vần nhớ mẹ vấn vương hoài.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ cùng đôi câu đối cảm tác niềm thương nhớ cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự

0: vị thính giả Nguyễn Thị Mây.
1: Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt anh trường khoái khoắc, công dưỡng dục mẹ ơi bao kể xiết, ơn sinh thành con kẻ quạnh đau, gốc mai già sơ sát đã từ lâu, bơ vơ đứng giữa đường đồi giữa lộng, dòng sông chảy ấy đời con trang mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một mảnh tình yêu của mẹ. Vu lan đến giữa lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh con dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thía. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, muôn cù lão muôn một trả chưa xong, trả bao giờ cho hết ơn nghĩa của cha mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất chân thành từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây ở Lâm Đồng.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát chèo Nơi Phương Xa Con Nhớ Ơn Cha Mẹ, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp ca nam nữ trình bày.
3: Vu lan bằng tiếng

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
3: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Nhớ Ơn Sinh Thành, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu

Mời quý thính giả cùng nghe Như Hoa Hướng Dương sáng tác nhạc sĩ Tô Vũ, lời thơ Hải Như do nghệ sĩ Tuyết Nhung và Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, và Hợp Xướng Đảng Ta sáng tác nhạc sĩ Xuân Anh do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 với một số tác phẩm âm nhạc hay ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Đi Theo Ánh Sáng Của Đảng, sáng tác nhạc sĩ Đào Thế Y do nghệ sĩ Nguyễn Hà và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Lá Cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Văn An và Tiếng Hát Dâng Đảng, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

trời cũng có lúc bị mây mù bay qua, nhưng ánh hào quang thì không bao giờ tắt, và chúng ta vẫn vững một niềm tin bất diệt. Tin ở ngày qua, tin ở tương lai, tin ở tay người chèo lái con thuyền cách mạng.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Các bạn vừa nghe bài hát Bài ca Trường Sơn sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung. Tiếp theo là bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Not of the Duduk được hòa tấu bởi sáo Duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo Duduk và dàn nhạc có tên Syriana

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncles Sung Gi Hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, The Witch and The Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Concert of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Vinh Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, mà sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là ốm đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình cho mới sinh thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ, tôi xin đọc bài thơ Công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả người người ngợi khen, đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình, lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn, làm con phải biết cảm ơn cha mẹ vất vả không buồn mỗi chi, luôn luôn nghĩ đến ông bà thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết hết điều công ơn, cả đời sống với nước non luôn là người tốt tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ân nghĩa sinh thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Văn Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở của con ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con cha mẹ thương con đến chừng nào. Ngay từ lúc vừa mới ấu thơ, cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời.

0: Bởi khi về già mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con, thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ. Còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng, cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình, thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi, thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi, mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Đến bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn cao dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để có cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha bậc mẹ, để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế, thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi, thì bố tôi được thọ đến 80, mẹ tôi mất năm 79, bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi, thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé, bố tôi nói với tôi là thôi chỉ giàu nước rồi, mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn mày còn bé, anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi, bố yên tâm, con làm được, con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cỗ, con cháu bên bên nội ngoại, bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ, thì còn lo cho bố, không bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố tôi như thế, đúng đến cái ngày tôi làm khao thọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi, sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, tiếng mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là lăn để nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào, thì bây giờ mình cũng phải răn đe các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa trời nắng cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa, cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiển vinh.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh, do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

nên ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của phụ vương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu

tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng ngơ.

dỗi vàng y theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường cứu được mẫu thân. Thật nhiễm màu giờ tử tứ

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không. Đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời.
0: Đúng vậy.
1: Những người thân trong gia đình, khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ẵm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ẵm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ẵm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ẵm được con mình nữa. Đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác. Sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ, anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào. Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
1: Thật sự là tấm gương của Ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
2: Đúng thế, và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
0: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em sẽ phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
1: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Xuân Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
2: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
0: Dạ vâng ạ, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây

0: phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
1: Vậy thì hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
0: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
2: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.

dội vàng y theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường cứu được mẫu thân. Thật nhiễm màu giờ tử tế

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.

0: ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục trao gửi yêu thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng lưng nhổ mạ, nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi, mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời hắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Đồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau. Quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha. Cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm cha mẹ nhé. Chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, 12 tháng 8 năm 2026, tức ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp nông sản nỗ lực tìm kiếm thị trường tiềm năng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nắng nóng cực đoan và bài toán chính sách an ninh năng lượng tại châu Âu. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa luật đầu tư, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, ánh sáng nơi phên dậu. 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, cảnh vệ Việt Nam bản lĩnh trong nhiệm vụ, lắng đọng những ân tình. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thu hút đầu tư có chọn lọc, môi trường không còn là điều kiện kèm theo. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trường chuyên biệt Thanh Tâm, mái nhà chung của những trẻ em đặc biệt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 57 điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện cao điểm chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, nền tảng số EasyTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết với Đông Nam Á giữa những lo ngại về thương mại. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ hỗ trợ học bơi ở thành phố Hồ Chí Minh đến thí điểm chuyến xe tới trường miễn phí tại Quảng Ninh, khi ăn sinh học đường đi vào những việc thiết thực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng qua tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Morstein chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư, hướng tới kim ngạch hai chiều 20 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Sulai và Chủ tịch Hạ viện Minton Rick, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ quan trọng như tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia, dự lễ khánh thành nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon. Đặc biệt, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như chiến lược, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh. Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
3: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục coi giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài và là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho cái nền kinh tế số.
2: Tại điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Rutte vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn đưa hợp tác kinh tế

0: tế, thương mại, đầu tư và tài chính thành trụ cột giữa hai nước, tận dụng hiệu quả EVFTA, đồng thời thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn EVIPA. Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, nhất là các dự án và đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng của Hà Lan. Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan tăng học bổng, tạo thuận lợi cho sinh viên du khách Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập. Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Hôm qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Sự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Điểm nhấn là phiên thảo luận dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 96, các đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ các chỉ tiêu định lượng, đảm bảo khả thi và không tạo áp lực chạy theo thành tích, nhất là trong hoạt động xét xử. Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định lịch sử hiện vẫn là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bên cạnh nội dung bắt buộc, môn lịch sử có các chuyên đề học tập lựa chọn với thời lượng 35 tiết một năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, việc học sinh được lựa chọn thêm các chuyên đề không đồng nghĩa với việc môn lịch sử trở thành môn tự chọn. Đến thời điểm này, đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026, với điểm số đã được công bố cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Theo đó, điểm chuẩn các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã học, luật và du lịch giảm hơn so với năm trước. Đáng chú ý, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với năm ngoái. Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường đại học còn có thời gian đến 17 giờ chiều mai 13 tháng 8 để hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các địa phương đang đẩy nhanh khai quật lấy mẫu sinh phẩm, đảm bảo đúng quy trình, chính xác và tôn nghiêm. Tại Thanh Hóa, sau 8 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã khai quật 500 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, lấy mẫu tại 464 mộ, đạt 50% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trước ngày 18 tháng 8 tới đây. Còn tại Đồng Tháp, địa phương đã thực hiện lấy mẫu tại 9 trong 30 Nghĩa trang có mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Tháp còn 531 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Còn tại An Giang, đội K92 đã cất bốc 3 hài cốt tại khu vực được xác định là hố chôn tập thể. Dự kiến tại hố chôn này còn 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ. Cơn mưa lớn chiều qua khiến cuộc tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng. Nhưng khi mưa ngớt, cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục cất bốc hài cốt. Trong ngày, 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Tin của phóng viên Kim Dung.
1: Đội trưởng đội tìm kiếm K74, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết, khoảng 14 đến 15 giờ, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hài cốt liệt sĩ. Khi mưa lớn, anh em phải cơ động tránh mưa để bảo đảm sức khỏe nhưng vẫn bố trí người che chắn vị trí đã phát hiện.
2: Khi mưa đã ngớt thì tiếp tục cơ động lực lượng xuống để tiếp tục quy tập hài cốt. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trời mưa, trời nắng như thế nào thì cán bộ chiến sĩ một quyết tâm rất là cao để đưa các bác, các chú về với đồng đội, với quê nhà một cái trọn vẹn và nhanh nhất.
1: Trong ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 7 bộ riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số này có 7 bộ hài cốt kèm di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, 158 bộ có di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm tại khu B tiếp tục được mở rộng.
0: Đến chiều qua, chương trình tri ân liệt sĩ năm 2016 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận 5 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Quân đội MB đặt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, chương trình tiếp tục tiếp nhận sự chung tay của cộng đồng nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo các gia đình liệt sĩ. Qua đó, góp thêm nguồn lực để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chương trình chi hoạt động tri ân gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ đính chính đầy đủ thông tin,

0: trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ, đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
1: Chiều qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro Ruz 13 tháng 8 năm 1926. Khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng từ nguồn vận động trong tháng nhân đạo năm 2026 để hỗ trợ nhân dân Cuba. Bên cạnh vật chất giá trị, khoản hỗ trợ còn là thông điệp động viên từ Việt Nam góp phần giảm bớt tác động của những khó khăn đối với đời sống của người dân Cuba. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Đáng chú ý, danh mục ngành nghề mới được mở rộng trên 110 lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái hoạt động rộng hơn quanh ngành đường sắt. Một lĩnh vực đáng chú ý là giáo dục. Tập đoàn đã đăng ký hoạt động đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Việc mở rộng danh mục được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn tài sản, hạ tầng hiện có và tạo thêm nguồn thu ngoài hoạt động vận tải. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ Châu Á-Thái Bình Dương về Y tế Toàn cầu khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và diễn ra đến hết ngày mai 13 tháng 8 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 16 quốc gia. Với chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, hội nghị lần này được đánh giá là rất kịp thời khi biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và thử thách khả năng phục hồi của các cơ sở y tế. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo vừa có thể hỗ trợ nhiều mặt trong lĩnh vực y tế, vừa đặt ra câu hỏi phải có sự quản lý để không tạo ra những rào cản mới. Iran vừa tiến hành hàng loạt điều chỉnh nhân sự trong bộ máy quân sự và an ninh cấp cao, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép kinh tế, tài chính với nước này. Lãnh tụ tối cao Iran Mollah Khamenei đã công bố 6 quyết định nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang, chỉ một ngày sau khi bổ nhiệm cựu tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Trong khi đó, Iran và Oman tiếp tục đàm phán về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ashmran Bagai khẳng định.
2: Chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn còn hiệu lực, thì theo nghị quyết 3314 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động phong tỏa này vẫn có thể được xem là một hành vi gây hấn. Chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp diễn, chúng ta chưa thể khẳng định eo biển Hormuz đã trở thành một tuyến đường thủy an toàn.
1: Có đường biên giới dài khoảng 173 km. Latvia thông báo phát hiện một đường hầm trong khu vực biên giới với Belarus. Thông báo đưa ra trong bối cảnh số người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Latvia ngày càng gia tăng. Chính phủ Latvia cho rằng các mạng lưới tội phạm đang hỗ trợ việc đưa người di cư từ Belarus vào Liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Ganis Dobrava cho biết.
3: Mục tiêu chính là ngăn chặn mối đe dọa hỗn hợp đối với Latvia, đồng thời kiềm chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp nói chung. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, an ninh dọc biên giới phía đông của Latvia sẽ được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng biên phòng quốc gia, cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang quốc gia và các cơ quan an ninh sẽ được đảm bảo. Bên cạnh đó, các hệ thống máy bay không người lái sẽ được sử dụng tích cực hơn để phát hiện sớm và bắt giữ những trường hợp vượt biên trái phép.
1: Indonesia đang xây dựng quy định công nhận tài xế xe công nghệ đã đăng ký là doanh nghiệp siêu nhỏ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận ưu đãi thuế, tài chính và các chương trình hỗ trợ kinh doanh của chính phủ. Theo đề xuất, tài xế có doanh thu một năm đến 500 triệu rupee, tương đương khoảng 28.000 đô la, có thể được miễn thuế thu nhập. Họ cũng được hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực kinh doanh và tiếp cận các nguồn vốn. Từ hôm qua, Pháp đã chính thức cấm các cuộc gọi điện tiếp thị khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 75.000 euro, trong khi mức phạt với doanh nghiệp lên tới 375.000 euro. Quy định mới nhằm hạn chế tình trạng gọi điện chào bán không mong muốn, vốn khiến khoảng 3/4 người Pháp nhận ít nhất một cuộc gọi mỗi tuần. Thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, hạn hán và cháy rừng. Một số nước châu Á lại đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất. tại Indonesia.

0: Ảnh hưởng của El Nino khiến thời tiết khô hơn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Riêng tại vườn quốc gia Bromo ở Đông Java, khoảng 743 hectare đất đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, mưa lớn tại miền Bắc Philippines gây lũ lụt, sạt lở đất, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tại Thái Lan, chuyên gia Krichanon Chindavong thuộc ngân hàng Krungthai nhận định.
1: El Nino cực mạnh được dự báo sẽ có mức độ chưa từng có. Chúng tôi ước tính riêng lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất có thể chịu thiệt hại khoảng 62 tỷ bạt, tương đương 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi ước tính khoảng 5,4 triệu tấn lúa chưa xay sát sẽ bị mất khỏi hệ thống.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Doanh nghiệp nông sản nỗ lực đổi mới tìm hướng vào thị trường tiềm năng.

0: Theo là ghi nhận về ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm siêu thâm canh. Sơn La, mùa vàng quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu là nội dung ở phần cuối chương trình.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, muốn bước ra thế giới với vị thế mới,

0: Mới ấy, cùng các chính sách đột phá đang tạo cú hích lớn cho nông sản Việt vươn xa. Đây là bệ đỡ vững chắc để hình thành những doanh nghiệp đủ tầm, đồng thời biến những nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ. Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên phản ánh rõ hơn nỗ lực bứt phá này.
1: Hành trình đưa nông sản Việt vươn xa bắt đầu từ những doanh nhân nông nghiệp biết khai thác triệt để lợi thế địa phương kết hợp với tư duy công nghệ hiện đại. Tại tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển D&T Khánh Hòa, đã biến nguồn tài nguyên biển dồi dào thành những sản phẩm giá trị cao như rong nho và yến hũ. Nhờ chủ động đầu tư công nghệ chế biến sâu, xây dựng tiêu chuẩn OCOP 4 sao và quản trị dữ liệu vùng nuôi trồng nghiêm ngặt, doanh nghiệp đã đưa thương hiệu rong nho Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật khắt khe để xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường lớn.
2: Vì hiện nay như tôi được biết là chúng ta đang có một cái nền nông nghiệp rất tốt ở trên toàn cầu. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn. Như Khánh Hòa chúng tôi thì có một bờ biển dài nhất Việt Nam. Chúng tôi rất lợi thế để nuôi thủy hải sản. Đó là những cái đặc sản mà các nước bạn lân cận, ví dụ như là những nước ví dụ như Nhật Bản hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ, vân vân.
1: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại chọn con đường xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn khép kín. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 ha, ông Thành đã xây dựng mô hình sản Việt Farm, ứng dụng công nghệ tuần hoàn. Ông sử dụng toàn bộ phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 ha xoài, kết hợp phát triển du lịch sinh thái và lồng ghép văn hóa bản địa.
3: Sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ đó là từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Rồi đồng thời nữa họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học nào đó để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ. Chúng ta thấy thực trạng là Việt Nam thì đã là một nước đang phát triển rồi, và chúng ta về ngành nông nghiệp cũng thế. Chúng ta đã phát triển đến một mức độ nhất định của việc là khởi động xong rồi, đã đến giai đoạn của việc tăng tốc.
1: Không chỉ dừng lại ở các trang trại quy mô lớn, xu hướng liên kết sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ trong các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi các hộ sản xuất nhỏ lẻ đã liên kết với nhau để cùng tạo ra cách làm nâng cao năng suất, chất lượng cho vùng trồng và năng lực đàm phán với thị trường. Các đơn vị hiện nay tập trung số hóa, chia sẻ dữ liệu vùng nuôi trồng và bảo vệ bản quyền thương hiệu. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước mắm Cá Đen, chia sẻ góc nhìn về đòn bẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.
4: Hiện nay thì đã có những cái chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
1: Thực tế cho thấy, con đường để một người nông dân giỏi bước lên làm chủ một doanh nghiệp nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đòi hỏi sự chuẩn bị rất toàn diện. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở vốn hay đất đai, mà nằm ở năng lực quản trị nội tại của người đứng đầu. Người nông dân bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại, từ quản trị dòng tiền, vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị số và am hiểu sâu sắc pháp lý thị trường. Khẳng định lộ trình hỗ trợ nông dân bứt phá, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm đổi mới.
5: Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong đó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ lập lên các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá, giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
1: Sự nỗ lực đổi mới công nghệ và chủ động nâng tầm tư duy quản trị của các doanh nghiệp nông nghiệp đang tạo nên bước chuyển mình thực chất, nền tảng sản xuất an toàn, chuẩn hóa chất lượng từ gốc chính là chìa khóa then chốt

0: để các doanh nghiệp Việt sẵn sàng đưa sản phẩm sạch vào những thị trường mới, giàu tiềm năng.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài phóng sự vừa rồi cho thấy quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, khi đã chuẩn hóa được năng lực sản xuất, việc chọn lựa và chinh phục thành công những thị trường mới giàu tiềm năng nhưng cũng đầy tính đặc thù lại đòi hỏi một chiến lược tiếp cận hoàn toàn mới. Để giúp quý vị và các doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về các giải pháp vượt rào cản kỹ thuật, định vị thương hiệu và tối ưu chuỗi cung ứng khi vươn ra các thị trường mới, trong đó có Tây Á, Nam Á, phóng viên Thu Duyên đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Hoàng, trưởng phòng nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để nông sản Việt chinh phục được thị trường Tây Á và Nam Á thì đâu là cái giải pháp then chốt giúp chúng ta có thể là khẳng định vị thế và định vị thương hiệu một cách bền vững?
3: Theo tôi thì cái việc xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam ấy, chúng ta cần phải định vị bằng một cái lời hứa đảm bảo về chất lượng. Chúng ta nên được nhận diện là sản phẩm nhiệt đới có chất lượng, an toàn, có truy xuất được nguồn gốc, tôn trọng các cái yêu cầu của các cái thị trường, đặc biệt là thị trường Hala, cũng như là cái văn hóa của địa phương, văn hóa bản địa. Cái thứ hai là chúng ta xây thương hiệu theo tôi là có thể ở góc độ 3 tầng. Tầng thứ nhất là tầng quốc gia. Tầng này tạo một cái niềm tin về Việt Nam, cái thương hiệu Việt Nam. Thứ hai nữa là cái tầng vùng nguyên liệu, kể câu chuyện của từng của cái ngành như là cà phê Tây Nguyên. Đấy, ví dụ như là dừa đồng bằng sông Cửu Long hay là quế hồi ở Lạng Sơn, Yên Bái. Thì đây là một cái tầng mà chúng ta có thể xây dựng các thương hiệu ngành, thương hiệu sản phẩm. Đấy, trên cái mũ là thương hiệu Việt Nam. Và thứ ba là tầng doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp và sản phẩm cũng phải tạo ra được cái thương hiệu riêng cho mình.
2: Vâng, về phía các cơ quan chức năng thì chúng ta cần triển khai những cái chiến lược ngoại giao kinh tế như thế nào để mở đường cho nông sản Việt Nam chúng ta có thể tham gia vào các cái thị trường phân phối bán lẻ tại các khu vực này?
3: Vâng, điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải triển khai các cái chiến lược ngoại giao kinh tế mà hiện nay nhà nước và Bộ Ngoại giao đang rất tích cực thực hiện. Thế thì theo tôi có mấy ý. Ý thứ nhất là chúng ta nên chuyển từ ngoại giao hội chợ, tức là đưa hàng đến các cái hội chợ, sang ngoại giao thương vụ. Các cái hội chợ chỉ là cái điểm mở đầu. Thế mà chúng ta không phải kết quả cuối cùng. Mục tiêu là phải được nhà cung ứng, cung cấp, họ duyệt, mua những cái sản phẩm này. Chứ không phải chúng ta đưa hàng đến hội chợ xong rồi doanh nghiệp lại mang về. Thứ hai, ở cấp chính phủ thì chúng ta ưu tiên về việc đối thoại mở cửa thị trường, kiểm dịch an toàn thực phẩm, xây dựng những chứng thư điện tử, thừa nhận các tổ chức chứng nhận. Thứ hai, ở cấp độ đại sứ quán và thương vụ thì ở mỗi nước, mỗi ngành hàng cần phải có một cái bản đồ khách hàng trọng điểm. Chúng ta phải xây dựng các cái bản đồ khách hàng trọng điểm. Đâu là nhà nhập khẩu trọng điểm, đâu là nhà phân phối trọng điểm, đâu là giám đốc, người điều hành của các cái ngành hàng, của các chuỗi bán lẻ đó. Rồi các cái sàn thương mại điện tử hiện nay đang được sử dụng, đang được ưa chuộng tại các thị trường đó.
2: Vâng, ông có khuyến nghị gì về mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam để tạo sức mạnh tổng hợp khi thâm nhập vào các thị trường, thưa ông?
3: Theo tôi, chúng ta cần phải thực hiện một số những cái nhiệm vụ. Thứ nhất là liên kết theo cái nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ như chúng ta có thể xây dựng các cái liên minh. Liên minh ở đây có thể là các hợp tác xã hoặc là liên minh các cái doanh nghiệp theo một cái thị trường hay một nhóm sản phẩm để tập trung hơn, thay vì chúng ta mở một mạng lưới quá rộng. Có thể chúng ta bắt đầu từ 5 đến 10 doanh nghiệp có chung một cái mục tiêu, chung một cái mong muốn hướng tới một cái thị trường nào đó, ví dụ như thị trường UAE hay là thị trường Ấn Độ hay là thị trường Indonesia. Họ có những sản phẩm bổ trợ, rồi họ cùng một cái hợp tác xã, họ có sở hữu cùng một vùng nguyên liệu, rồi nhà cung cấp dịch vụ. Thứ hai là chúng ta cần phải phân vai rất là rõ ràng. Trong cái này thì ai làm cái gì? Doanh nghiệp đầu đàn thì điều phối các cái tiêu chuẩn đơn hàng, quan hệ với nhà phân phối, đúng không? Chúng ta cần phải có những cái cánh chim đầu đàn hướng, nhưng mà chúng ta cũng có những cái doanh nghiệp khác trong cái hệ sinh thái đó, ví dụ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cung cấp các sản phẩm chuyên biệt, hợp tác xã thì chịu trách nhiệm về vùng nguyên liệu, đơn vị dịch vụ thì phụ trách Hala, pháp lý, kiểm nghiệm và logistics. Thì một cái hệ thống khoảng 5 đến 10 doanh nghiệp đó sẽ mang lại cái giá trị hơn khi khai phá thị trường.
2: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
4: Thông tin

0: Quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tí tí ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa. Con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
8: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
9: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
10: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim.

0: nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, đặc sản vùng miền đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Thời gian qua, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP được nhiều địa phương xem là giải pháp, nhiệm vụ để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, nhất là phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh

0: phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh các địa phương và hình ảnh quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị nông sản đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
1: Tính đến nay, các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng và An Khánh thuộc huyện Hoài Đức cũ của thành phố Hà Nội đã có hơn 100 sản phẩm được công nhận OCOP. Đây là nỗ lực lớn của các chủ thể cũng như chính quyền địa phương. Các chủ thể khi tham gia chương trình OCOP đều nhận thấy nhiều lợi ích khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Dương Liễu, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Từ những cái cơ sở như thế này thì mình có thể quảng bá thêm cho sản phẩm. Và khi mà cái chất lượng sản phẩm cũng như là quảng bá đã có chỗ đứng trên thị trường rồi thì mình sẽ có cơ hội nhiều hơn tạo công việc làm cho cái người lao động của mình.
1: Thủ đô hiện dẫn đầu cả nước với hơn 3.460 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trải rộng trên nhiều nhóm ngành như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và dệt may. Năm 2026, thành phố phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá phân hạng cấp quốc gia. Không chỉ đặt mục tiêu gia tăng về số lượng, Hà Nội còn hướng tới chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu OCOP theo tiêu chuẩn cao hơn. Đặc biệt trong kế hoạch phát triển OCOP 2026, Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Những sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng giúp nâng tầm giá trị các hợp tác xã nông nghiệp cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp cũng như các chủ thể phát triển cả về chất lượng và số lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo ông Khúc Văn Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chế biến Sữa Bò Phù Đồng, Hà Nội, khi tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, các chủ thể nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất. Đặc biệt, thị trường đã được mở rộng và thu nhập tăng đáng kể.
3: Nếu bán sữa tươi thì được cái sản lượng nó rất chi là thấp, nó chỉ được 10% thôi. Nhưng mà nếu mình đưa vào để mình chế biến thành các loại sữa chua, bán được sản lượng nó được tăng hơn. Cái sản phẩm OCOP nó có ý nghĩa hợp tác xã là cái sản phẩm này nó khẳng định được cái chất lượng sản phẩm của hợp tác xã đã làm ra.
1: Bên cạnh hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các sản phẩm nông nghiệp, các cơ quan chức năng cũng chú trọng quá trình bảo tồn, duy trì và phát triển các làng nghề gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
4: Tính cạnh tranh của những sản phẩm mà nông nghiệp nhưng mà xuất khẩu thì luôn được Hà Nội và những doanh nghiệp đầu tư và sản xuất ở Hà Nội luôn ưu tiên. Và có rất nhiều các cái đối tác nước ngoài thì họ đã đặt các cái nhà máy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở các cái khu công nghiệp, ở các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành để người ta lấy các nguyên liệu đầu vào là các sản phẩm nông nghiệp để họ sản xuất, họ xuất ngược trở lại tại cái nước sở tại của họ. Nên cái chất lượng và yêu cầu nó luôn luôn đặt là hàng đầu. Và một cái phần ưu việt là gì? Những cái sản phẩm mà đạt cái chứng chỉ đặc biệt là OCOP, những cái sản phẩm đặc sản vùng miền, những cái tiêu chuẩn mà có cái sự quy định từ phía nhà nước Việt Nam cũng như các cái quy định của các cái nước mà chúng ta xuất khẩu vào thì họ luôn luôn là yêu cầu cao nhất.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình OCOP đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, đồng thời tăng cường hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. Thông qua hệ thống khuyến nông và các chương trình hỗ trợ, các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất sẽ được đồng hành trong việc cải tiến quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc. Từ chỗ chỉ nuôi tôm sú, Hải Phòng đã phát triển mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, nhiều địa phương nuôi tôm thẻ chân trắng trong cả hai vụ xuân hè và vụ đông. Đặc biệt, nhiều mô hình đã đem lại thu nhập cao cho người nuôi do áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới như nuôi trong nhà bạt, ứng dụng chế phẩm sinh học với hệ thống quạt nước dục khí, máy cho ăn tự động đồng bộ, nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn bằng công nghệ BioFlock, ứng dụng tia cực tím trong xử lý nước nuôi siêu thâm canh bằng bể nuôi di động có mái che.
6: Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

0: tại thành phố Hải Phòng đã triển khai mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Bioflux kết hợp với kỹ thuật xử lý nước bằng tia cực tím và ozone. Sau khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, các hộ đưa hơn 3,4 triệu con giống vào thả nuôi theo sự giám sát chặt chẽ và được hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong chu trình nuôi. Ông Bùi Hồng Quang ở phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết, từ khi đưa công nghệ cao vào nuôi tôm, năng suất đã tăng đáng kể. Đặc biệt, sức đề kháng của con tôm cũng tăng lên.
1: Thì, trước kia thì tôi nuôi mô hình theo mô hình của CP, theo siêu bình hai giai đoạn siêu thâm canh của CP. Thì gần đây tôi áp dụng thêm cái chương trình mới là áp dụng cái hệ thống sử dụng nước bằng tia cực tím và ozone. Thì thấy nó cũng có nhiều cái hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là an toàn hơn và cho năng suất cao hơn.
0: Mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ Bioflux đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, các địa phương giáp biển hầu như đều áp dụng mô hình nuôi tôm này từ năm 2018. Thông thường, năng suất của các ao nuôi tôm chỉ đạt 24 đến 25 tấn một hecta một vụ. Nhưng với công nghệ Bioflux có thể đạt tới 38 đến 49 tấn một hecta một vụ. Năng suất, kích thước của tôm nuôi khi thu hoạch đều được cải thiện và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp do không cần phải thay nước. Từ 1,3 hecta nuôi tôm công nghệ cao, ông Cao Văn Hóa ở phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm.
2: Khoảng canh thì bà con thả thì cứ thả đại công nghiệp xuống thôi. Thế thì còn mình làm thì có áp dụng các cái phương tiện kỹ thuật vào như là các máy sục khí rồi là quạt nước. Và các cái ao thì mình nuôi thì sẽ xây dựng thì nó quy củ hơn. Trong những năm vừa rồi thì cũng có nhiều hộ đầu tư thì nuôi nó cũng bị hỏng. Thế nhưng mà mình nuôi này thì nó hạn chế được cái rủi ro hơn.
0: Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước đạt khoảng hơn 750.000 ha. Tổng sản lượng gần 900.000 tấn, trong đó tôm sú hơn 350.000 tấn, tôm thẻ chân trắng gần 550.000 tấn. Đối với các tỉnh nuôi tôm nước lợ ở phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt hơn 25.000 ha, trong đó tôm sú chiếm hơn 77%, tôm thẻ chân trắng chiếm gần 23%. Bình quân, mỗi hecta nuôi tôm công nghệ cao đem lại thu nhập lên tới 6 đến 7 tỷ đồng mỗi năm. Theo ông Bùi Đức Thái, xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Đình Vũ, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, để có được những vụ tôm thành công, ngoài việc đầu tư cho ao nuôi và hệ thống máy móc hiện đại, người nuôi cần phải nắm chắc khoa học kỹ thuật và nhanh nhạy với thị trường.
3: Nuôi tôm công nghệ cao nó khác với cái nuôi tôm truyền thống trước kia, thì cái nuôi tôm công nghệ cao nó đòi hỏi cái chi phí đầu tư nó lớn. Và cái tư duy của người quản lý nó cũng khác so với cái tư duy của những cách làm của những ngày trước. Thì nuôi tôm công nghệ cao thì đầu tư về cơ sở hạ tầng, rồi là các cái phương thức để mình vận hành để cho nó đạt được thành quả đến một con tôm, thì nó đòi hỏi cũng nhiều cái yếu tố, nhất là những người mà về quản lý và người trực tiếp đứng trong ao. Thì để mà được nó thành công thì về phần đầu tư thì mình làm sao mình được hạn chế được cái sự khắc nghiệt của thời tiết.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, từng chùm kiwi căng mọng đến vườn nho sữa chữ quả, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đang đón thêm những mùa quả mới. Những vườn cây xanh quả ngọt ở phường Thảo Nguyên là thành quả có được từ đổi mới tư duy của người dân, mạnh dạn đưa nhiều cây ăn quả mới vào trồng thử nghiệm. Những vụ cây trái bội thu hàng năm là minh chứng rõ nét, phản ánh tầm nhìn, chiến lược trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh và còn là biểu tượng sáng tạo và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Sơn La. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú Tây Bắc.
7: Đứng trên đồi cao, phóng hết tầm mắt về khu đất trồng thử nghiệm hơn 250 gốc cây kiwi, ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách kỹ thuật nhà vườn Hương Yên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vui mừng chia sẻ thành công sau 3 năm vất vả vun trồng chăm sóc. Từng chùm quả căng tròn xen giữa những tán lá xanh báo hiệu một vụ mùa bội thu. Vốn là giống cây bản địa ôn đới, cây kiwi đòi hỏi một lượng nhiệt lạnh mùa đông đủ để phân hóa mầm hoa. Sau 3 năm bén rễ trên đất Thảo Nguyên, cây kiwi đã thích nghi vượt trội với khí hậu và thổ nhưỡng của miền đất này.
8: Qua 3 năm mà trồng thử nghiệm thì tôi thấy là hiện tại cây kiwi này rất hợp với khí hậu Mộc Châu, nó phát triển rất tốt, chăm sóc đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, chỉ dùng phân.

0: hữu cơ và các thuốc không có hoạt chất nó cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
1: Cũng sau 3 năm thử nghiệm, hơn 1,5 hecta đất trồng vườn nho sữa Hàn Quốc của công ty cổ phần chè Cờ Đỏ cũng đã đến vụ thu hoạch. Được mệnh danh là nho quý tộc vì giống cây này khá đắt đỏ và khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật hiện đại để cây phát triển tốt. Cán bộ quản lý vườn cây của công ty chè Cờ Đỏ, ông Khúc Minh Điệp phấn khởi cho biết, những giàn nho sữa đậu sai chĩa quả đã và đang mang lại giá trị cao. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La xác định lấy cây ăn quả làm ngành hàng chủ lực, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Theo đó, tỉnh Sơn La khuyến khích người dân, các nhà vườn, doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây mới vào trồng thử nghiệm. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng mới. Chị Lò Thị Toán ở bản Nà Chá, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La nói:
2: Trước đây mình ở nhà thì cũng chỉ làm ruộng với cả chè. Sau khi được công ty tuyển dụng lên đây làm thì cũng được gần 2 tháng và cũng có thêm ít thu nhập, lương cũng là 8 triệu một tháng. Công việc thì từ hôm đến giờ cũng thấy ổn định.
1: Từ những triền đồi khô cằn, Sơn La đã phủ xanh đất dốc bằng hàng trăm nghìn hecta cây ăn quả, biến vùng đất khắc nghiệt thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc. Mỗi mùa quả mới về trên non cao Sơn La, Tây Bắc cũng là lúc lời mời gọi trìu mến, mộc mạc của đồng bào gửi tới du khách về trải nghiệm, khám phá miền đất du lịch nông nghiệp sinh thái đầy hấp dẫn.
3: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Tăng tên của cô nào vậy? Cô Tư phải không?
4: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
3: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mặc áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nè. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
4: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
3: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
4: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
3: Có phải là những ba phân này không?
4: Dạ, đúng đó anh.
3: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
4: Dạ, ngoài phân đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
3: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên. Tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
5: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do biên tập viên Thu Duyên Hương Lan cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8, tức ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo. Hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng vì drone xâm nhập. Trong phần tin thế giới, từ hôm nay, Liên minh châu Âu siết chặt quy định về bao bì hạn chế hóa chất vĩnh cửu. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nắng nóng cực đoan tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Canberra thăm cấp nhà nước tới New Zealand từ hôm nay, ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đây là chuyến thăm tới New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
1: Việt Nam và New Zealand đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009, đối tác chiến lược vào năm 2020 và chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2 năm 2025. Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước, hướng tới những hành động cụ thể, kết quả thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1,5

0: 1,5 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 844 triệu đô la Mỹ. Hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ. Về hợp tác phát triển ODA, New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định, tăng dần qua từng năm. Trung bình khoảng 30 triệu đô la New Zealand tập trung vào các dự án như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và dự án an toàn đập đê điều tại một số địa phương. Về hợp tác quốc phòng, New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về chống khủng bố, kỹ thuật hình sự và điều tra, phòng chống tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người. Hai bên tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, nhất là tiếng Anh chuyên ngành, gìn giữ hòa bình, duy trì các chuyến thăm của tàu hải quân và cơ chế đối ngoại quốc phòng song phương. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, lao động, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật. Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam chọn New Zealand là điểm đến du học nhờ nền giáo dục chất lượng cao và các chương trình học bổng hấp dẫn. Có thể nói, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Việt Nam và New Zealand hiện là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong khu vực.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô với số vốn đầu tư gần 290.000 tỷ đồng đi qua 7 địa phương. Trước đó, thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành chủ trương đầu tư dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô, hình thành tuyến đường bộ cao tốc vành đai 5 kết nối Hà Nội với các tỉnh thành phố, kích hoạt tối đa cơ chế liên kết vùng và mở ra không gian phát triển mới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cao với chủ trương đầu tư tuyến đường này và cho rằng dự án cho phép Hà Nội phát huy vai trò hạt nhân, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ để phát triển đô thị vệ tinh và khu công nghiệp trong toàn vùng. Ủng hộ cơ chế đặc thù cho phép thu hồi đất một lần và giữ lại nguồn thu từ việc khai thác quỹ hai bên tuyến đường để tái đầu tư, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội phân tích.
3: Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch là giải pháp đột phá, tháo gỡ triệt để tình trạng chậm tiến độ và đội vốn do giải phóng mặt bằng kéo dài. Cơ chế đặc thù, địa phương được giữ lại một phần tỷ lệ nguồn thu từ quỹ đất hai bên tuyến sau khi thu hồi, giúp thiết lập dòng tài chính, lấy hạ tầng, nuôi hạ tầng, giải quyết gánh nặng ngân sách cho cả trung ương lẫn địa phương.
2: Cũng đánh giá cao chủ trương đầu tư dự án, sau một số đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ áp dụng cơ chế chính sách đặc thù đối với những nội dung thực sự cần thiết, có căn cứ pháp lý và thực tiễn rõ ràng, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán chặt chẽ, góp phần phòng chống tham nhũng và tránh thất thoát lãng phí. Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của ngân sách trung ương và địa phương theo từng giai đoạn. Rà soát đầy đủ số liệu về đất đai, dân cư bị ảnh hưởng, chuẩn bị quỹ đất tái định cư, có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và ổn định sinh kế cho người dân. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh nêu ý kiến.
4: Để thực hiện được cái dự án đầu tư lớn này thì đòi hỏi rằng là cái công tác chuẩn bị và cái nghiên cứu thiết kế toàn bộ các hướng tuyến phải rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị nguồn lực cho cái tuyến đường này. Cái chủ trương này thì mình nên tập trung để triển khai và thực hiện được càng sớm càng tốt. Và rà soát thật là kỹ trong các cái quy trình quy hoạch, những cái nội dung chi tiết trong quá trình thực hiện.
1: Cũng trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận về những việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu đưa năng lực sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động và đội ngũ cán bộ quản lý.
5: Theo chương trình, đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo, 100% người học đại học và ít nhất 80% người học nghề được trang bị kỹ năng sử dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn hiệu quả. Cùng với đó, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, cập nhật kỹ năng, tối thiểu 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên được đào tạo để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành trọng điểm. Đáng chú ý, chương trình đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ trọng điểm. đồng thời hình thành ít nhất 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu tiên tiến về trí tuệ nhân tạo và phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo nghiên cứu trên

0: nước. Định hướng đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm quốc gia hàng đầu khu vực về năng lực phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa góp ý phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2027. Trong đó cơ bản thống nhất với các phương án do Bộ Nội vụ đề xuất và đề nghị sớm công bố lịch nghỉ để người lao động, doanh nghiệp chủ động kế hoạch.
0: Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, Tổng Liên đoàn thống nhất phương án thứ 3, nghỉ thứ 3, ngày 24 tháng 11, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 23 tháng 11 sang thứ 7, ngày 28 tháng 11. Qua đó, tạo kỳ nghỉ dài hơn cho công chức viên chức. Với Tết âm lịch 2017, Tổng Liên đoàn chọn phương án nghỉ 7 ngày từ ngày 4 đến 10 tháng 2, gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng với 2 ngày nghỉ bù theo quy định. Theo đánh giá, phương án này tạo điều kiện để người lao động về quê đón Tết, nghỉ ngơi và trở lại làm việc đúng thời gian. Đối với Quốc khánh năm 2017, Tổng Liên đoàn đề xuất nghỉ 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9, cùng 2 ngày nghỉ hàng tuần, tổng cộng là 4 ngày liên tục. Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn đề nghị công bố sớm cả lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2017. Theo đề xuất, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tục từ 30 tháng 4 đến hết mùng 3 tháng 5.
1: Đến tối qua đã có gần 230 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026. Điểm chuẩn năm nay cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành, tuy nhiên vẫn còn một số trường chưa công bố khiến thí sinh tiếp tục phải chờ đợi. Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường còn thời gian đến 17 giờ ngày mai 13 tháng 8 để hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển.
0: Qua điểm chuẩn đã công bố, nhóm ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ tiếp tục có mức điểm cao, trong khi một số ngành thuộc nhóm xã hội, luật và du lịch giảm so với năm trước. Đáng chú ý, trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức điểm rất cao, với ngành sư phạm hóa học dẫn đầu ở mức là 29,83 điểm. Trong khi đó, Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn từ 17,75 đến 28,5 điểm với ngành y khoa cao nhất. Ở chiều ngược lại, ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với năm ngoái. Việc điểm chuẩn được công bố theo từng đợt khiến thí sinh ở những trường chưa công bố vẫn phải chờ kết quả để xác định khả năng trúng tuyển, đồng thời khó chủ động chuẩn bị phương án nhập học và lựa chọn hướng học tập tiếp theo.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Ngay trong ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn sau khi người dân phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong lúc đào hố. Lực lượng chức năng xác định hài cốt được bọc trong một tấm tăng và lập tức tổ chức cất bốc quy tập. Đội K-76 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực, đồng thời đề nghị cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin về vị trí hy sinh, chôn cất của các liệt sĩ. Để ủng hộ Việt Nam trong việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, trong thời gian qua, phía Hoa Kỳ đã gửi về Việt Nam 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể, bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được các lực lượng tìm kiếm phân tích triển khai trên thực địa. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích triển khai trên thực địa. Tham gia sáng kiến còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỷ vật quý giá vào cuối năm nay.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Tại chương trình, các đại biểu tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất về quy trình đăng ký, quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, cập nhật hồ sơ truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Còn tại cơ sở, lực lượng khuyến nông xã và tổ khuyến nông cộng đồng hướng dẫn đăng ký, duy trì mã số, hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc và áp dụng các quy trình sản xuất an toàn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục đồng hành, cầm tay chỉ việc, giúp nông dân làm chủ quy trình đăng ký, quản lý mã số, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
6: Đây cũng là bước khởi đầu trong cái chuỗi hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với lực lượng khuyến nông của các địa phương và với một cái mong muốn là đưa ngay được tất cả các quyết định, các nghị định, các văn bản chỉ đạo của chính phủ vào thực tiễn sản xuất và trực tiếp là người nông dân phải là người được hưởng những cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước.
1: Nhằm quảng bá thương hiệu Lâm Đồng Hành Trình của biển Hoa Đại Ngàn, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng và tăng cường kết nối với thị trường khách phía Bắc, chiều qua tại Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra ngay trước thời điểm cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
7: Hội nghị tổ chức không gian giao thương B2B tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú, vận chuyển của Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cùng trao đổi về xây dựng tour tuyến, sản phẩm và chương trình hợp tác. Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 cũng được giới thiệu tới các đối tác. Chia sẻ về những việc cần triển khai sau hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết.
8: Ngay sau hội nghị này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Du lịch của các tỉnh phía Bắc cũng như là các hiệp hội, các doanh nghiệp để tổng hợp các cái nhu cầu kết nối, lựa chọn một số nhóm sản phẩm có khả năng triển khai ngay và thống nhất đầu mối và lên kế hoạch hành động cho mùa du lịch cuối năm 2026. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát động một cái phong trào đổi mới sáng tạo để đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch mới. Lâm Đồng sẽ là một điển hình tiên phong trong phong trào này.
7: Cùng với hoạt động giao thương, hội nghị còn giới thiệu văn hóa, sản phẩm ô cốp, làng nghề và đặc sản địa phương, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du khách. Từ hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại Hà Nội, Lâm Đồng kỳ vọng mở rộng dòng khách phía Bắc, đưa biển Hoa Đại Ngàn đến gần hơn với du khách.
1: Hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều và tối qua đã bị ảnh hưởng sau khi phát hiện drone hoạt động trái phép trong vùng trời quản lý. Một số chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị. Vụ việc cho thấy nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn hàng không từ việc sử dụng drone trái phép gần sân bay.
0: Đáng chú ý, chuyến bay VN1467 từ Chu Lai dự kiến hạ cánh lúc 18 giờ 20 phút đã phải bay chờ khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cần Thơ để đảm bảo an toàn. Theo thông tin sơ bộ, cơ quan chức năng phải tạm dừng hoạt động cất cánh tại khu vực sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời quản lý. Việc điều khiển drone trái phép gần sân bay là hành vi vi phạm quy định, đồng thời có thể gây va chạm với máy bay, đe dọa trực tiếp an toàn hàng không.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm qua cho biết eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Ông Mohsen Rezai, người mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 9 tháng 8, tuyên bố Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran. Chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban và Gaza. Ông Mohsen Rezai cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là thuận theo và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc giáng những đòn thật mạnh. Quân đội Mỹ hôm qua cũng tuyên bố đã ngăn chặn một tàu thương mại khi tàu này cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa của nước này đối với các cảng của Iran bằng cách sử dụng trực thăng bắn vào phòng máy của con tàu treo cờ Panama này.
1: Trong diễn biến khác, truyền thông khu vực đưa tin 3 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu thương mại đã thiệt mạng sau khi tàu này bị trúng tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi bắn vào khu vực Bab al-Mandab. Giao tranh giữa Houthi và quân đội Yemen cũng tiếp diễn trong ngày hôm qua. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Con tàu bị trúng tên lửa khi đang neo đậu cách đảo Perin của Yemen 3,3 hải lý về phía đông bắc. Thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân thiệt mạng gồm 2 người Pakistan và 1 người Indonesia. Houthi sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công quân đội Yemen tại tỉnh Marib và thành phố cảng Mocha. Quân đội Yemen cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các vị trí và kho vũ khí của Houthi tại tỉnh Marib và Anzao. Thương vong của hai bên do giao tranh chưa được báo cáo. Giao tranh cũng gia tăng giữa quân đội Yemen và lực lượng Houthi, khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 4 năm 2022.
1: Giá dầu tại Mỹ đã tăng vượt 83 đô la Mỹ một thùng trong ngày hôm qua sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở trở lại cho tới khi các điều kiện của nước này được đáp ứng, trong khi Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Trong ngày 11 tháng 8, dầu thô WTI của Mỹ có thời điểm tăng lên trên 83 đô la một thùng, trong khi dầu Brent dao động quanh vùng 88 tới 90 đô la một thùng. Giá dầu biến động mạnh khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và nguy cơ căng thẳng tiếp tục kéo dài tại eo biển Hormuz. Căng thẳng bị đẩy lên cao khi Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra các yêu cầu bồi thường lẫn nhau. Ông Trump tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường sau khi Iran nêu lại yêu cầu về bồi thường chiến tranh. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ hôm 11 tháng 8 đã sử dụng tên lửa để vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ Panama sau khi con tàu này phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu tạm dừng hành vi vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. CENTCOM cũng cho biết, tính đến ngày 11 tháng 8, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 55 tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, vô hiệu hóa 3 tàu không tuân thủ và lên kiểm tra 2 tàu khác.
1: Quốc hội Hungary vừa bầu cựu chánh án tòa án tối cao András Baka làm tổng thống thay ông Szulyok mãn nhiệm hồi cuối tháng 7 vừa qua. Ông András Baka, 74 tuổi, được Quốc hội Hungary bầu với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống, dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19 tháng 8 tới. Mặc dù Tổng thống Hungary chỉ giữ vai trò nghi lễ nhưng vẫn có quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự luật hoặc chuyển dự luật tới Tòa án Hiến pháp. Sau khi được bầu, ông Baka cho rằng Hungary cần khôi phục các nguyên tắc dân chủ, tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực, đồng thời xử lý những sai phạm pháp lý, tài chính trong tương lai. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin hôm qua đã ra lệnh tạm dừng cấp mới và gia hạn giấy phép mua súng, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ giấy phép hiện hành. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại trường học ở Nuttaburi, khiến 9 người thiệt mạng, được coi là thảm kịch nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong 4 năm qua. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
11: Theo quy định mới, Thái Lan đình chỉ cấp mới và gia hạn giấy phép mua súng, sở hữu, sử dụng súng và nhập khẩu súng cho đến khi có thông báo mới. Chính phủ cũng nghiên cứu ban hành quy định buộc người dân giao nộp súng sở hữu bất hợp pháp trong thời gian nhất định. Theo số liệu điều tra năm 2017, Thái Lan có khoảng hơn 10 triệu khẩu súng trong dân, tương đương 15 khẩu trên 100 người, là tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á. Song song với biện pháp kiểm soát súng, nội các Thái Lan đã chính thức đưa an ninh học đường thành ưu tiên quốc gia.
1: Venezuela và Israel vừa nhất trí khôi phục hoạt động lãnh sự, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa hai nước kể từ khi Venezuela cắt đứt quan hệ với Israel vào năm 2009 để phản đối các chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Thỏa thuận trước mắt tập trung vào việc khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tạo điều kiện để công dân hai nước tiếp cận các dịch vụ cần thiết khác. Việc khôi phục dịch vụ lãnh sự được xem là bước đi đáng chú ý trong cải thiện quan hệ song phương Venezuela-Israel sau thời gian dài căng thẳng. Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa lên tiếng cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và cường độ cao hơn do biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực đang phải trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè, cùng hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ kỷ lục. Ông John Kennedy, trưởng bộ phận thông tin khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
12: Nhìn lại quá khứ, tháng 6 năm 1976 là một ví dụ điển hình, bởi vì tháng 6 năm đó có các hình thái áp cao áp thấp, cũng như các khu vực nóng hơn và mát hơn rất giống với năm nay. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh năm 1976 cho thấy chỉ có một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, trong khi phần còn lại của thế giới mát mẻ hơn nhiều. Còn hiện nay, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn, một thế giới nóng hơn nhiều với chỉ một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình.

0: Dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, đại diện nước Anh được kỳ vọng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Lionel Messi đang tạm hoãn các hoạt động bóng đá để ở bên gia đình tại Argentina sau khi bố anh qua đời ở tuổi 68. Truyền thông Argentina cho biết thời điểm trở lại tại Mỹ của Messi hiện chưa được xác định. Việc tạm gác thi đấu.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền Cindy Kiro. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2025-2030. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo, đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI, đồng thời đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè với nhiệt độ cực đoan, hạn hán và cháy rừng gia tăng. Hơn 200 triệu người ở Tây Âu có thể chịu mức nhiệt cao hơn trung bình trên 5 độ C. Hạn hán đã gây thiếu nước, ảnh hưởng nông nghiệp, giao thông đường sông và sản xuất điện. Biến đổi khí hậu được cho là đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi căn bản cục diện an toàn thông tin và phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại. AI không còn là công cụ mà đã trở thành vũ khí của các đối tượng tấn công mạng. Trong bối cảnh đó, quân đội chúng ta cần có những giải pháp chiến lược chủ động để làm chủ công nghệ, xây dựng lá chắn trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong chương trình phát thanh quân đội nhân dân sáng nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc an toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự, để cùng bàn luận, làm rõ hơn về vấn đề này. Trước khi đến với cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Trường Sơn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc hội thao cơ quan chiến lược năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
2: Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ nhân viên thuộc 51 cơ quan chiến lược. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, để hội thao đạt mục đích yêu cầu đề ra, ban tổ chức, các tiểu ban giám khảo chỉ đạo điều hành chặt chẽ đúng kế hoạch quy chế, đánh giá kết quả thực chất, công tâm, khách quan, trung thực, chính xác, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trong những nội dung bắn súng thể lực và thực hành chuyên môn. Cán bộ nhân viên tham gia hội thao cần quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch quy chế, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, nỗ lực, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Các cơ quan chấp hành nghiêm quân số, không để việc tham gia hội thao ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các lực lượng phục vụ bảo đảm chủ động về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, phương tiện, nơi ăn nghỉ sinh hoạt, quân y và các mặt công tác khác. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng, hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 là dịp kiểm tra toàn diện thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên cơ quan chiến lược, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng các cơ quan bộ quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra và làm việc với Lữ đoàn 242 và Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3.
2: Biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Lữ đoàn 242 thời gian qua, chỉ rõ những mặt tồn tại cần khắc phục. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Chú trọng việc điều chỉnh bổ sung văn kiện tác chiến theo chỉ đạo của trên và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng, duy trì nghiêm lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ thị số 15 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nhiệm vụ diễn tập. Chủ trì kiểm tra và làm việc với Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị từ đầu năm 2026 đến nay. Lưu ý đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng, tăng cường công tác bồi dưỡng hội thi hội thao, tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập ở các cấp. Duy trì nghiêm túc các phương án tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị. Quản lý chặt chẽ quân số, kỷ luật trong đơn vị và thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức công chiếu tập 6 bộ phim tài liệu Hai trái tim chung nhịp đập với tựa đề Fidel Castro, Hồ Chí Minh, tầm nhìn cách mạng. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro 13 tháng 8 năm 1926, 13 tháng 8 2026. Tham dự buổi công chiếu có ông Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và Bộ Quốc phòng.
2: Bộ phim tài liệu Hai trái tim chung nhịp đập là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, được triển khai từ năm 2019 do Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thực hiện. Nối tiếp thành công của 5 tập phim trước, năm 2025, hai bên thống nhất sản xuất tập thứ 6 nhằm cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Cuba về việc lan tỏa di sản tư tưởng của hai vị lãnh tụ đến thế hệ trẻ. tập 6 của bộ phim tập trung lý giải sự đồng điệu sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro, dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng đã gặp nhau ở tầm nhìn cách mạng lớn khi cùng lấy độc lập, tự do làm mục tiêu, lấy bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng và dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để kiến tạo tương lai. Đáng chú ý, bộ phim quy tụ nhiều cuộc phỏng vấn sâu sắc từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Cuba. Cùng với những ký ức đời thường và tư liệu nghệ thuật quý giá, tác phẩm đã làm sáng tỏ giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro trong thời đại mới. Ngay sau buổi công chiếu, Bộ Quốc phòng Việt Nam chuyển giao tập phim cho phía Cuba để kịp thời phát sóng trước ngày 13 tháng 8 năm 2026. Đây được coi là món quà tinh thần chân quý mà quân đội và nhân dân Việt Nam gửi tặng đất nước Cuba anh em nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro.
1: Chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát các gian trưng bày sản phẩm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhanh chóng hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, tổng duyệt chương trình đúng kế hoạch, bảo đảm cho chương trình diễn ra thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
2: Theo kế hoạch, chương trình tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới tại Hà Nội. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh các phương án bảo đảm an ninh, đón tiếp đại biểu, công tác trang trí hội trường cùng các gian trưng bày sản phẩm sáng tạo đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 17 tháng 8. Đặc biệt, theo thông tư 166 của Bộ Quốc phòng, các đồng chí đoạt giải thưởng được xét quân hàm nâng lương trước thời hạn và được bảo lưu thành tích để xét ưu tiên cho các năm tiếp theo trong niên hạn quân hàm.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dưới góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu về an toàn thông tin thì đồng chí đánh giá như thế nào về làn sóng tác động của trí tuệ nhân tạo đối với không gian mạng hiện nay?
5: Vâng, trong những năm gần đây thì trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những công nghệ có sức ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực an toàn thông tin, thậm chí là một trong những cái công nghệ có mức ảnh hưởng sâu sắc nhất an toàn thông tin nói riêng cũng như là tác chiến không gian mạng. Nếu trước đây thì các hệ thống phòng thủ chủ yếu dựa vào các luật cố định, các chữ ký hoặc là các định danh, danh sách đen hoặc kinh nghiệm của chuyên gia thì hiện nay xu hướng tất yếu là sẽ tích hợp các mô hình học máy, học sâu, thậm chí gần đây thì bắt đầu tích hợp

0: các mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống tự động hóa để phát hiện, phân tích, dự báo và hỗ trợ ứng phó với các mối đe dọa mạng.
1: Ở chiều ngược lại thì các thế lực thù địch hay là tội phạm mạng cũng đang khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà gia tăng áp lực tấn công mạng, thưa chúng ta Phạm Trường Sơn.
0: Đấy, điểm chú ý thì trí tuệ nhân tạo không chỉ được lực lượng phòng thủ sử dụng mà xuống gần đây thì bắt đầu cũng đã có các đối tượng tấn công cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để đầu tiên ví dụ như là tự động hóa trinh sát mục tiêu, thậm chí là có thể tạo ra những mã độc có thể tự biến thể để vượt qua những cái biện pháp bảo vệ, hoặc là rất phổ biến là viết những thư lừa đảo có tính chất cá nhân hóa cao. So với những trước đây là cái thư lừa đảo rất dễ nhận biết, nhưng bây giờ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, các chatbot như GPT viết thì rất khó để có thể nhận biết đấy là thư giả mạo.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là có thể sử dụng để phân tích các lỗ hổng như là những cái bản công bố gần đây của Mythos chẳng hạn. Đấy, thì người ta đã sử dụng cho các mô hình ngôn ngữ lớn để có thể phát hiện những cái lỗ hổng có cách đây khoảng 20 năm nhưng mà chưa được con người phát hiện. Đấy. Thì trí tuệ nhân tạo có thể tự phát hiện ra được. Đấy, thì cái xu hướng đấy cũng được báo chí quốc tế, các công bố khoa học được công bố rất là rộng rãi.
1: Vâng, kịch bản sử dụng AI để đối phó với AI nó không còn là câu chuyện trong phim viễn tưởng mà nó đã và đang diễn ra hiện nay. Vậy về phía lực lượng phòng thủ thì những công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay đang được định hình như thế nào để mà đối ứng, đối phó với các cuộc tấn công mạng?
0: Thì về phía cạnh phòng thủ thì nó cũng có rất nhiều các hướng nghiên cứu nổi bật như là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện bất thường trên lưu lượng mạng, phát hiện xâm nhập, vân vân. Đấy là những cái mà chúng ta đã làm trong vòng 5 đến 10 năm trở lại đây chúng ta đã làm rồi. Đấy, tuy nhiên thì gần đây là có xu hướng sử dụng ví dụ như là AI tác tử, gọi tiếng Anh là Agentic AI ấy, để tự động hóa những cái công việc mà bình thường chúng ta cần kỹ sư làm. Thì bây giờ AI tác tử có thể tự động hóa được một phần.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Trí tuệ nhân tạo trong tác chiến không gian mạng. Khách mời tham gia chương trình là Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc an toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, tiếp tục chương trình, mời quý vị, các đồng chí cùng nghe một phóng sự để có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng AI được sử dụng để tấn công mạng. Nó sẽ gây ra những thách thức như thế nào?
3: Tháng 3 năm 2024, Tổ chức Quản lý Lỗ hổng An ninh mạng Quốc tế công bố một thông tin làm dấy lên những lo ngại trong lĩnh vực công nghệ. Công bố nêu rõ, một mô hình ngôn ngữ lớn thử nghiệm đã tìm ra 12 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các hạ tầng mạng đã tồn tại ẩn sâu suốt 20 năm mà con người chưa phát hiện ra. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
4: Một số nguồn tin mở về các cuộc xung đột gần đây cho thấy rằng hệ thống camera giao thông, camera giám sát đô thị và dữ liệu tín hiệu đã bị khai thác và kết hợp với thuật toán phân tích AI để theo dõi quy luật di chuyển, nhận diện các cái mẫu hình hoạt động của các mục tiêu. Những vụ việc này thì sẽ cho thấy xu hướng rất rõ rằng dữ liệu từ hạ tầng dân sự nếu bị thu thập, kết nối và phân tích bằng AI thì có thể trở thành nguồn dữ liệu tình báo có giá trị cao. Trong lĩnh vực an ninh mạng đã chứng minh gần đây cũng rất đáng chú ý trên thế giới thì một số các cái nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố việc sử dụng mô hình AI để hỗ trợ xây dựng khai thác lỗ hổng bộ nhớ lõi của hệ điều hành macOS trong vòng 5 ngày. Đây là một nghiên cứu bảo mật không mang tính chất là tấn công quân sự nhưng nó cho thấy rằng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian phân tích lỗ hổng, thử nghiệm, khai thác và xây dựng các cái mã khai thác đối với cái nền tảng kỹ thuật rất phức tạp.
3: Không chỉ dừng lại ở việc tìm lỗ hổng, thực tế cho thấy các nhóm hacker quốc tế đã bắt đầu triển khai mã độc biến thể tích hợp AI. Loại mã độc này có khả năng tự thay đổi cấu trúc câu lệnh trong thời gian ngắn. Điều đó khiến các phần mềm diệt virus truyền thống dựa trên chữ ký mã độc bị vô hiệu hóa. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 6.500 cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các hệ thống trọng yếu. Đáng lo ngại, trên 40% trong số đó có sự can thiệp của các công cụ AI tự động hóa để phát tán thư lừa đảo. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho rằng:
5: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất là những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường nó rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng, và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái ranh giới giữa cái dân sự và quân sự thì cũng rất dễ bị xóa nhòa. Một cuộc tiến công vào một hệ thống như là điện lực hay thể ngân hàng thì cái thiệt hại nó cũng không khác gì là một cuộc chiến tranh quy ước. Và đấy là một cái bản chất của một chiến tranh mới trong thế kỷ 21 mà chúng ta phải đối diện.
3: Như vậy, thách thức đặt ra cấp bách hơn là chúng ta cần phải có những giải pháp để bảo vệ thông tin chỉ huy, điều hành tác chiến trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Bởi lẽ, khi thông tin bị gián đoạn hoặc sai lệch có thể dẫn đến nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
1: Thưa Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng có gắn nhãn AI là rất lớn. Mạng thông tin quân sự thì vốn có tính chất đặc thù về bảo mật. Vậy môi trường này đặt ra những yêu cầu khác biệt như thế nào so với môi trường dân sự?
0: Trong lĩnh vực quân sự thì tác chiến không gian mạng có yêu cầu cao hơn môi trường dân sự ở điểm như là có tính đối kháng mạnh, yêu cầu bí mật rất cao, đòi hỏi duy trì hoạt động trong điều kiện bị gây nhiễu v.v. Thì đây cũng là một cái mà chúng tôi đang nghiên cứu và tập trung rất nhiều nguồn lực để nghiên cứu ứng dụng AI trong tác chiến không gian mạng nói riêng, nói chung, cũng như là tác chiến không gian mạng cho quân sự nói riêng. Bởi vì mạng quân sự thì như tôi đã chia sẻ là có những cái đặc thù rất khác so với mạng thông thường. Đấy, trước đây thì ở một thông thường chúng ta có những cái mạng của các công ty, các tổ chức. Tuy nhiên thì ở quân sự là môi trường có nhiều hệ thống phân cấp hơn rất là nhiều, mức độ bảo mật cao, không được sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo như là thương mại hóa, trí net, các công cụ như là GPT rồi Gemini v.v. thì chúng ta thường rất hạn chế sử dụng.
1: Việc không thể phụ thuộc vào các nền tảng AI thương mại dùng chung thì buộc chúng ta phải có giải pháp, có một cách làm khác. Vậy đâu là lời giải cho bài toán này, thưa chúng ta Phạm Trường Sơn?
0: Chúng ta phải yêu cầu phải có cái năng lực xây dựng hệ thống AI nội bộ, nhiều loại thiết bị chuyên dụng, nhiều kênh truyền khác nhau, và đảm bảo yêu cầu thông tin liên tục cho chỉ huy điều hành, huấn luyện, cho sở chiến đấu. Và việc nghiên cứu và đảm bảo kỹ thuật trong môi trường như vậy thì chúng ta có thể hình dung là một thay đổi nhỏ về hành vi truy cập lưu lượng, tài khoản, máy chủ dịch vụ cũng có thể là dấu hiệu sớm của một đợt tấn công có nguy cơ lớn.
1: Tức là việc phát hiện bất thường trong mạng quân sự có vai trò như là chúng ta ví như là một trạm radar cảnh báo sớm, đúng không ạ?
0: Đối với mạng quân sự thì sự phát hiện bất thường có ý nghĩa như một là một hệ thống cảnh báo sớm, nó giúp những người chúng ta là với những dấu hiệu rất đơn giản như là tài khoản truy cập ngoài thói quen, rồi máy chạm liên lạc tới địa chỉ bất thường v.v. và lưu lượng tăng đột biến thì nó là những dấu hiệu cảnh báo chúng ta đó là có hành vi dò quét mạng nội bộ chẳng hạn, hoặc là bắt đầu những cái hướng xâm nhập, thì chúng ta có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ đúng cách.
1: Khi ứng dụng AI tự động hóa vào cảnh báo và xử lý sự cố mạng quân sự thì cũng có ý kiến lo ngại cho rằng là nếu giao quyền quá nhiều cho trí tuệ nhân tạo thì máy móc có thể đưa ra những quyết định sai lệch, ảnh hưởng đến cục diện tác chiến. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?
0: Tự động hóa trong quân sự không có nghĩa là giao toàn bộ toàn quyền quyết định cho máy. Hướng đi đúng là trí tuệ nhân tạo là hỗ trợ ra quyết định, còn con người kiểm soát và ra các quyết định quan trọng.
5: Vâng.
0: Những hành động có rủi ro thấp lặp lại nhiều lần chẳng hạn, đúng không? Có những cái quy định rõ ràng, quy trình rõ ràng thì chúng ta có thể tự động hóa ở mức cao dùng trí tuệ nhân tạo. Còn những hành động mà có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến dữ liệu mật, thì phải có cơ chế kiểm duyệt rất là chặt chẽ.
1: Vấn đề con người làm chủ công nghệ, làm chủ trí tuệ nhân tạo thì rất là quan trọng. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự thứ hai để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực nội sinh trí tuệ nhân tạo trong quân đội.
2: Trong cuộc xung đột quân sự hiện đại gần đây trên thế giới, việc các tập đoàn công nghệ cắt dịch vụ đám mây hoặc khóa quyền truy cập các mô hình AI thương mại đối với một bên giao tranh đã cho thấy, nếu

0: phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, đồng nghĩa với việc giao quyền kiểm soát an ninh quốc gia, chủ quyền không gian số cho người khác. Tiến sĩ Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng, dù chưa thấy được, chưa đủ dữ liệu để kết luận khi AI bị chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn sẽ gây ra mức độ thiệt hại như thế nào, nhưng con người làm chủ AI cần phải được định hình rõ nét.
1: Cái vai trò đấy nó phát huy đến mức nào ấy, thì nó sẽ tùy vào từng quân đội khác nhau, quan điểm của họ, cách họ huấn luyện con người sử dụng công cụ AI để ra quyết định. Đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng khi mà con người chịu rất nhiều sức ép được về mặt tâm lý và mặt tinh thần, thì lúc đấy đương nhiên là chúng ta sẽ không tạo ra một cỗ máy để mà nó ra những quyết định quan trọng nhất mà không có con người. Nhưng mà cái gọi là gì, sự kiểm soát mà có ý nghĩa của con người đối với cả trí tuệ nhân tạo nói chung, nó là một phạm trù rất là rộng. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta phải thực sự hiểu nó, chúng ta phải làm chủ được nó, thì hắn nói đến cái chuyện là kiểm soát nó một cách có ý nghĩa. Còn không thì bản thân chúng ta dành cho mình cái quyền là bấm nút cuối cùng chứ chắc nó có ý nghĩa gì cả. Tại vì nếu mà nó đã dọn cỗ cho chúng ta rồi, nó bảo chúng ta tất cả các thứ gì nên làm, không nên làm, mà mình chỉ là cái người bấm nút thôi, thì thực ra chúng ta đang hơi tự lừa dối mình.
0: Thời gian gần đây, một số cơ quan đơn vị nghiên cứu khoa học trong toàn quân đã chủ động tập trung nguồn lực xây dựng các trung tâm tính toán hiệu năng cao, phát triển các thuật toán học máy chuyên biệt. Những thao trường mạng mô phỏng đã được thiết lập, cho phép các kỹ sư quân sự huấn luyện AI nhận diện các kịch bản tấn công mạng khác nhau trong môi trường cô lập, tuyệt đối an toàn. Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, và Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng phòng trí tuệ nhân tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cho biết.
2: Tại Việt Nam thì trong khoảng tầm 5 năm gần lại đây thì quân đội ta từ cái việc là ứng dụng vào các cái hệ thống huấn luyện quân sự độc lập nhỏ lẻ thì đã chuyển sang dần cái xu hướng là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng các cái nền tảng hệ sinh thái mô phỏng huấn luyện cho toàn quân. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn đang từng bước ở cái bước là chúng ta tiếp cận, nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ các cái công nghệ nền tảng là chủ yếu. Đó, và tương tự như trên thế giới thì AI của chúng ta cũng đang được tiếp cận theo hướng là không phải riêng lẻ mà phải gắn liền với các thành phần trong cái tổng thể cái hệ sinh thái đấy. Ví dụ như là dữ liệu địa hình này, mô hình 3D, lực lượng ảo, hệ thống hiển thị, thiết bị tương tác, các cái kịch bản huấn luyện và hệ thống ghi nhận đánh giá cái kết quả, giúp cho giảng viên, chiến sĩ, học viên có thể là nâng cao cái khả năng trình độ của mình về kỹ chiến thuật cũng như là chỉ huy điều hành tác chiến.
3: Nắm được cái xu thế phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo thì Viện Khoa học Công nghệ Quân sự thì cũng chủ động xây dựng cái nền tảng AAS. Thì cái nền tảng này đóng vai trò là hỗ trợ để phát triển nhanh các cái mô hình AI. Nền tảng này thì hiện tại thì đã được ứng dụng trong Viện Khoa học Công nghệ Quân sự nói chung và trong Viện Công nghệ Thông tin Điện tử nói riêng, trong việc là xây dựng các cái sản phẩm AI trong quân sự. Một số các sản phẩm có thể kể đến như là một số các cái hệ thống trong nhận dạng phát hiện các cái khí tài quân sự dựa trên dữ liệu hình ảnh, một số các cái hệ thống trợ lý ảo như là trợ lý ảo hỗ trợ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị, một số các hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo tại một số các cái đơn vị quân đội, một số đơn vị trong quân đội. Thì đó là những cái sản phẩm bước đầu của cái việc ứng dụng cái nền tảng AAS này.
0: Làm chủ hạ tầng, làm chủ dữ liệu và làm chủ quy trình, đó là thế kiêng ba chân vững chắc để AI trở thành năng lực nội sinh, sẵn sàng chiến đấu, đối phó và đẩy lùi các cuộc tấn công mạng xâm phạm chủ quyền đất nước.
4: Thưa Trung tá Phạm Trường Sơn, phóng sự vừa rồi thì đã phác họa về khái niệm năng lực nội sinh và bài toán tự chủ về công nghệ. Để triển khai thực tế trong quân đội thì theo đồng chí, đâu là những nền tảng mà chúng ta cần phải triển khai?
5: Muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong tác chiến không gian mạng thì không thể chỉ là chúng ta mua những cái giải pháp có sẵn rồi mua những phần mềm có sẵn về sử dụng, mà trí tuệ nhân tạo chỉ phát huy hiệu quả khi có ba cái nền tảng cốt lõi. Đầu tiên là cái hạ tầng tính toán phù hợp, thứ hai là cái dữ liệu đúng với môi trường mà chúng ta đang tác chiến, và thứ ba là quy trình vận hành trí tuệ nhân tạo an toàn. Đấy, thứ nhất về hạ tầng thì các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại thì cần năng lực tính toán lớn để huấn luyện, tinh chỉnh, kiểm thử và triển khai. Đối với quân sự thì hạ tầng này phải có cái yếu tố là đảm bảo an toàn tuyệt đối, độc lập và kiểm soát được, có vận hành trong mạng nội bộ, mạng chuyên dùng hoặc là môi trường không kết nối internet. Chúng ta không thể phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài, bởi vì nếu chúng ta phụ thuộc, đúng không ạ, chúng ta sẽ gặp rất lớn về rủi ro về lộ lọt dữ liệu, mất kiểm soát mô hình.

0: và không chủ động khi mà có tình huống khẩn cấp. Cái thứ hai là về dữ liệu chẳng hạn, thì trí tuệ nhân tạo là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu chúng ta cung cấp cho mô hình.
1: Đúng rồi.
0: Thì trí tuệ nhân tạo trong an ninh quốc phòng phụ thuộc rất lớn vào cái việc chúng ta chất lượng mô hình, chất lượng dữ liệu là như nào. Với những dữ liệu được huấn luyện sẵn, những mô hình huấn luyện sẵn với dữ liệu dân sự hoặc là dữ liệu công khai thì nó không phản ánh đầy đủ cái bản chất dữ liệu trong mạng quân sự. Nên là cái muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo, muốn xây dựng những mô hình mà nó chính xác thì các mô hình đấy được phải huấn luyện và kiểm thử trên dữ liệu của chúng ta và phải phù hợp với cấu trúc mạng này, loại thiết bị này, mẫu lưu lượng này, quy trình nghiệp vụ và hành vi người dùng trong tác chiến thực tế, thì khi đấy thì các mô hình đấy mới hoạt động một cách nó chính xác được. Và như vậy thì chúng ta phải nhìn nhận là dữ liệu dùng riêng cho quốc phòng phải được coi là tài sản chiến lược và không chỉ là đầu vào kỹ thuật cho mô hình. Cuối cùng thì về nền tảng, đúng không ạ, chúng ta cần có hệ sinh thái an toàn gồm là kho dữ liệu an toàn này, các hệ thống gắn nhãn và được gắn nhãn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, làm sạch dữ liệu, môi trường mô phỏng và thao trường mạng, công cụ huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình, hệ thống giám sát mô hình sau khi triển khai, quy trình cập nhật tri thức, các mối đe dọa và cơ chế kiểm tra an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
2: Và trong tác chiến không gian mạng thì yếu tố thời gian được tính bằng giây, thậm chí là vài phần nghìn giây. Mà nếu sử dụng các phương pháp thủ công bằng con người thì khó có thể đáp ứng được yêu cầu. Vậy việc mà ứng dụng AI giúp chúng ta giải bài toán tốc độ này đến đâu?
0: Tôi rất đồng ý với quan điểm này, bởi vì là khác với các lĩnh vực khác thì trong tác chiến không gian mạng ấy, thời gian nó là yếu tố quyết định. Tức là một số cái lĩnh vực khác thì đôi khi chúng ta không bị quá cấp thiết về mặt thời gian. Tuy nhiên thì trong tác chiến không gian mạng thì một cuộc tấn công thì có thể diễn ra chỉ trong vài phút, thậm chí là vài giây. Nghĩa là trong quá trình phát hiện thì chúng ta xác minh, phân loại, xin ý kiến, chúng ta nếu mà làm theo đúng quy trình cũng cứ xác minh rồi phân loại rồi phân tích rồi xin ý kiến xử lý rồi xử lý thủ công thông thường thì mất rất nhiều thời gian. Nên là cái việc mà chúng ta phản ứng chậm như vậy thì đối tượng có thể tấn công và lấy cắp dữ liệu, thậm chí là chiếm quyền điều khiển rồi phá hoại hệ thống là quá muộn so với những cái cuộc tấn công như vậy. Nên là cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp ngắn cái thời gian để ví dụ là quy trình phát hiện, phân tích, quyết định, ứng phó, khôi phục thì trí tuệ nhân tạo là một cái yếu tố gọi là then chốt để giúp chúng ta có thể giảm cái thời gian như vậy, đúng không ạ? Không chỉ có nền tảng này mà các mô hình AI dễ đi vào trạng thái là khi mà thử nghiệm rời rạc thì nó mất đi tính hệ thống, và khi mà đưa vào triển khai ở diện rộng thì nó sẽ không phát huy được hiệu quả.
1: Đúng rồi.
0: Nghĩa là trong lĩnh vực quân sự thì AI nó phải gắn với chủ quyền dữ liệu, chủ quyền nền tảng và chủ quyền năng lực quốc gia. Đấy, chúng ta cần làm chủ dữ liệu, làm chủ mô hình, làm chủ hạ tầng và cái làm chủ cái quy trình đánh giá tiến đến con người vận hành. Thì khi đấy thì AI mới trở thành năng lực nội sinh, phục vụ lâu dài cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng.
2: Đúng là đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và phức tạp để đưa các công trình nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực địa, đòi hỏi sự kết hợp của rất là nhiều lực lượng. Theo đồng chí thì làm thế nào để tạo dựng được sự phối hợp một cách đồng bộ nhuần nhuyễn này?
0: Theo tôi, theo quan điểm của tôi thì tác chiến không gian mạng là lĩnh vực có tính liên ngành rất là sâu. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ tác chiến không gian mạng thì không chỉ là đơn giản là các chuyên gia về an toàn thông tin như chúng tôi, mà chúng tôi còn rất cần các sự phối hợp của các chuyên gia như là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo này, về khoa học dữ liệu này, thậm chí là mạng máy tính rồi mật mã điện tử viễn thông, vân vân. Thậm chí là cần những chuyên gia từ chỉ huy tham mưu, bởi vì chính những đồng chí đấy mới hiểu cái bản chất là giúp chúng tôi là làm sao mà rút ngắn được khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Chúng tôi thì có thể phát triển mô hình và phát triển những cái kỹ thuật tấn công, phòng thủ, vân vân. Tuy nhiên thì cán bộ vận hành mới là những người hiểu yêu cầu thực tế. Cán bộ chỉ huy thì phải giúp là xác định được những cái mức độ ưu tiên và các quy tắc sử dụng, xem nó đúng cái các điều lệ mà các đồng chí đang thực hiện.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, thưa Trung tá Phạm Trường Sơn, quân sự quốc phòng là một lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm. Vậy chúng ta có tính đến giải pháp là hợp tác quốc tế để nghiên cứu AI trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng hiện nay không ạ?
0: Chúng ta không thể chúng ta nghiên cứu một mình được, mà khi mà chúng ta trong nghiên cứu chuẩn hóa, chia sẻ kinh nghiệm thì chúng ta có thể tham gia diễn tập, tiếp cận các công nghệ mới và xu hướng các mối đe dọa mới trên thế giới, bởi vì nó như kiểu là chúng ta sẽ có một cái nền tảng để chia sẻ những cái xu hướng tấn công mới trên thế giới, chúng ta có thể cập nhật và điều chỉnh cho chính chúng ta.

0: Và các tổ chức quốc tế lớn trên thế giới thì hiện tại đều coi trí tuệ nhân tạo là cái thành tố quan trọng của quốc phòng và an ninh mạng.
1: Nhưng trong lĩnh vực quân sự, khi hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì ạ?
0: Khi mà hợp tác, đặc biệt hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng phải làm rõ cái việc là chúng ta hợp tác thì nó phải đi đôi với nguyên tắc độc lập tự chủ và bảo vệ bí mật quốc phòng. Chúng ta có thể hợp tác về phương pháp, về chuẩn đánh giá, về công nghệ nền, về các cuộc diễn tập tham gia chung, các công bố khoa học có thể công bố chung, đào tạo nhân lực cũng có thể đào tạo chung. Đấy, tuy nhiên những dữ liệu nhạy cảm, các mô hình phục vụ các nhiệm vụ đặc thù đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và các quy trình tác chiến thì phải được quản lý chặt chẽ. Nói cách khác là cần chúng ta phải mở để học hỏi nhưng cũng phải có năng lực nội sinh để làm chủ.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, chủ động công nghệ, làm chủ dữ liệu và tự chủ về con người, đó là những giải pháp mang tính chiến lược căn bản lâu dài để quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng thế trận phòng thủ, thế trận an ninh mạng vững chắc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số trong mọi tình huống. Và đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc An toàn Thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 trước đây. Trong đó thì điều 5 đề cập quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới là nội dung sẽ được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Giải pháp ứng phó nợ xấu có xu hướng tăng cao sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp sụt giảm nghiêm trọng. Ngay sau đây sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền Cindy Kiro. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2025-2030.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Học viện Cán bộ Australia và New Zealand. Trên cơ sở những nhận thức chung cùng quá trình chuẩn bị nghiêm túc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Australia và New Zealand đã tiến hành trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác phát triển của hai cơ quan.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với số vốn đầu tư gần 290.000 tỷ đồng đi qua 7 địa phương. Trước đó thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành chủ trương đầu tư dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô, hình thành tuyến đường bộ cao tốc vành đai 5 kết nối Hà Nội với các tỉnh thành phố, kích hoạt tối đa cơ chế liên kết vùng và mở ra không gian phát triển mới.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục đồng hành, cầm tay chỉ việc, giúp nông dân làm chủ quy trình đăng ký, quản lý mã số, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Đây cũng là bước khởi đầu trong cái chuỗi hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với lực lượng khuyến nông của các địa phương, và với một cái mong muốn là